Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti Jean Sibeliuksen Sarjan orkesterille opus 27 näytelmämusiikista Kung Christian den Andra, kuningas Christian II, Adolf Paulin näytelmään. Tämä taltiointi oli Helsingin kulttuuritalosta vuodelta 1989.

Nyt on vuorossa Ludwig van Beethovenin kolmoiskonsertto, eli Beethovenin konsertto pianolle, viululle, sellolle ja orkesterille C-dur opus 56. Beethovenin kolmoiskonserton osat ovat Allegro, Largo ja Rondo alla Polacca. Muusikot ovat David Oistrakh, viulu, Lev Oborin, piano ja Sviatoslav Knuševitski, sello. Sir Malcolm Sargent johtaa seuraavassa Lontoon Filharmonia-orkesteriaan.

Tähän rondoalla polakkaan päättyi Ludwig van Beethovenin kolmoiskonsertto, konsertto pianolle, viululle, sellolle ja orkesterille C-duuri. Soittajat olivat David Oistrakh viulu, Lev Borin piano ja Sviatoslav Knuševitski sello. Lontoon Filharmonia-orkesteria johti edellä Sir Malcolm Sargent. Seuraavaksi Majest Mussorgskin fantasiaorkesterille Yöautiolla vuorella. Sen esittää Los Angelesin filharmoninen orkesteri, jota johtaa kapellimestari Esa-Pekka Salonen.

Näin päättyi Majest Mussorgskin fantasiaorkesterille Yö autiolla vuorella. Sen soitti Los Angelesin filharmoninen orkesteri, jota johti Esa-Pekka Salonen. Arkadi Volodos soittaa Robert Schumannin kokoelman pianolle opus 99 Bunte Blätter. Ensimmäinen näistä 14 pianokappaleesta on sävellajiltaan A-duuri ja esitysohjeena siinä Nicht schnell mit Innigkeit.

Kamariyhtyeet Larki Budell ja Smithsonian Chamber Players soittavat nyt 3 George Onslown kvintettua jousille. Onslown jousikvintetut ovat sävelajiltaan C-molli, E-duuri ja H-molli. Aluksi George Onslown kvintetto jousille C-molli opus 38, joka on lisänimeltään The Bullet, luoti. Osat ovat Allegro Moderatoe Espressivo, Menuetti, tempossa Presto, Scherzo, Andante Sostenuto ja Finaali, Quarigione. Kamariyhtyeet Larki Budell ja Smithsonian Chamber Players.

Kamariyhtyeet Larki Budelli ja Smithsonian Chamber Players soittivat 3 George Onslown kvintettoa jousille. Nämä jousikvintetot olivat C-molli, E-duuri ja äsken kuultu H-molli, opus 40.

0: Tämä oli Pablo de Sarasaten espanjalainen tanssi numero 7 aamolli kokoelmasta Espanjalaisia tansseja opus 26. Viulua soitti edellä Rachel Barton ja pianoa Samuel Sanders.
1: Ilkka Virta, kitara ja Miklós Spani fortepiano soittavat nyt Matteo Carcassin sävellyksen Air de Ballet numero 2. Se on sävelletty Giacchino Rossinin Mooses-oopperan tiimoista.

Ilkka Virta, kitara ja Miklós Spani fortepiano soittivat Matteo Carcassin sävellyksen Erdöbalee numero 2 kitaralle ja fortepianolle Giacchino Rossinin Mooses-oopperan teemoista.

G.S. van Houten soitti tšekkiläisen Kladrubin benediktiiniluostarin uruilla Johan Pachelbelin sävellyksen aria ja kuusi muunnelmaa uruille kokoelmasta Hexacordum Apollonis numero 5.

Kello on 6.30. Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Minä olen Eric Hodge. Näin ovat taas päivät vierähtäneet ja pian on aika nauttia viikonlopusta. Missä ja miten ikinä sitä aiottekaan viettää, toivon siitä antoisaa ja onnellista. Erityisen onnekasta huomenta nimipäiväsankareille. Suomenkielisessä kalenterissa nimipäivää viettävät Veini ja Soini, ruotsinkielisessä Sven ja suomen ortodoksisessa muun muassa Armas, Aapo ja Aappo. Aurinko nousi Helsingissä 12:00, Oulussa 22:05 ja Utsjoella 21:05. Aurinko laskee Helsingissä 3 minuuttia aiemmin kuin eilen, 12:23, Oulussa 18:21 ja Utsjoella 12:22. Kohti hartaita säveliä. Aamu alkaa virrellä 124, käy köyhään sydämeeni. Psallaamuskuoro laulaa, Juhani Haapasalo soittaa urkuja.

kuulimme virren 124, käy köyhään sydämeeni. Sävelmä on peräisin 1500-luvun Saksasta ja sovituksen teki Juhani Haapasalo. Sallaamuskuoroa johti Ilmo Riihimäki ja urkuja soitti Juhani Haapasalo itse. Seuraavaksi virsi 304, Oi Jeesus Kristus autuuden. Setus Noster-vokaaliyhtyeen laulamana.

Se oli virsi 304, Oi Jeesus Kristus autuuden. Sävelmä on peräisin Englannista noin vuodelta 1540. Sovituksen teki Jarmo Julkunen, joka soitti myös teorbia. Vokaaliyhtye Setus Noster lauloi. Nyt kuulemme virren 409, Suo Jeesus, paras opettaja.

Tältä kuulosti virsi 409, Suo Jeesus paras opettaja. Sävelmä on koraalitoisinto Ylistarosta ja sovituksen teki Markku Sintonen. Kati Pirttimaa soitti urkuja, Lilli Paasikivi lauloi. Kello on 6.44, näillä sekunteilla varttia vaille. Päätämme hartaat sävelet virteen 443, Annoit Herra tehtävän. Radion kamarikuoro laulaa.

0: Hartaiden sävelten lopuksi kuultiin virsi 443, Annoit Herra tehtävän. Sävelmä on koraalitoisinto Pohjanmaalta ja sovituksessa ovat mukana Olli Heikkilä, Armas Maasalo ja Ilmari Kroon. Radion kamarikuoroa johti Timo Nuoranne, urkuja soitti Harri Viitanen. On aamuhartauden aika. Kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta kertoo Savukosken hautausmaan vanhimmasta haudasta ja pohdiskelee valon pilkahduksen merkitystä pimeässä. Hartaudessa lauletaan virsi 928, Nyt pelko pois. Simo Mäkinen laulaa, Pekka Suikkanen soittaa urkuja, Mikko Iivanainen kitaraa.
1: Savukosken hautausmaan vanhin hauta on vuodelta 1917. Se on unkarilaisen sotilaan Joosef Nemetin hauta. Nemet joutui ensimmäisen maailmansodan aikana ympärysvaltojen sotavangiksi. Sotavangin osa oli karu. Heidät kuljetettiin pakkotyöhön, muun muassa Murmannin rautatietyömaalle Venäjälle. Kuolema oli siellä jokapäiväinen vieras. Taudit, kylmyys ja nälkä tappoivat tuhansia sotavankeja. He, jotka sinnittelivät elossa, saivat riutua raskaassa työssä, jossa ei armoa tunnettu. Monet suunnittelivat pakoa. Osa onnistui, mutta heidän kohtalonsa oli usein eksyä ja menehtyä ratatyömaata ympäröiviin erämaihin. Myös Joosef Nemetin onnistui paeta. Kerrotaan, että hän vaelsi päiväkausia tiettömissä kairoissa ja päätyi lopulta kuin ihmeen kaupalla Savukoskelle. Pimeässä kylässä erään talon ikkunasta kajasti valoa. Talo oli Kaleb Gabriel Savukosken, eli Sauherrana tunnetun merkkimiehen talo. Kaleb Savukosken talo oli etappitalo, mikä tarkoitti sitä, että hän auttoi ratatyömailta pakenevia sotavankeja. Merkkinä siitä talon ikkunassa kajasti aina valo. Meille, jotka elämme jatkuvan valosaasteen ympäröiminä, voi olla hankalaa ymmärtää, minkälainen pimeys Savukosken piskuisessa kylässä vallitsi 1900-luvun alkupuolella. Tuolloin pimeys todellakin oli pimeää. Voimme vain kuvitella helpotuksen tunteen, joka valtasi pakomatkalleen miltei nääntyneen Joosef Nemetin, kun hän näki valon kajastuksen Sauherran talon ikkunasta. Siinä hetkessä hänessä heräsi toivo. Toivo siitä, ettei viheliäinen pakomatka päättyisi kuolemaan itäisen Lapin loputtomissa erämaissa. Joosef Nemetin kohdalla toivon pilkahdus sammui pakomatkan myöhemmässä vaiheessa. Hänen viimeinen leposijansa on Savukosken kirkkomaassa. Kun muistelet omaa elämääsi taaksepäin, löydätkö siitä hetkiä, joissa valo on pilkahtanut keskellä synkintä pimeyttä? Hetkiä, joissa paikoiltaan nyrjähtänyt maailmasi on palannut raiteilleen pienen hetken ajaksi. Hetkiä, joissa olet ajatellut, ehkä tästä sittenkin selvitään. 6 vuoden takainen koronapandemia mullisti miltei kaiken tutun ja totutun. Elämään astui uudenlainen pelko. Pelko omasta ja läheisten terveydestä. Pelko toimeentulosta. Pelko tulevaisuudesta. Hetkissä, joissa tuntui siltä, ettei mikään ollut enää niin kuin ennen, kaipasimme pilkahduksia entisestä, tutusta ja turvallisesta.

Minulle nuo hetket osuivat aamuihin, jolloin kuuntelin aamuradion lähetystä, jota vuosien varrella tutuiksi tulleet juontajat luotsasivat rautaisella ammattitaidolla. Niiden muutaman tunnin aikana maailma asettui hetkeksi raiteilleen. Luukkaan evankeliumin Emmauksen tien kertomuksessa opetuslapset kohtasivat Jeesuksen Jerusalemin pääsiäisjuhlien traagisten tapahtumien jälkeen. Heillekään mikään ei enää ollut niin kuin ennen. Jeesus kulki tiellä heidän kanssaan, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Kun tuli aika lähteä eri teille, he pyysivät, jää meidän luoksemme. Kun Jeesus heidän aterioidessaan sitten mursi leipää, he tunnistivat hänet. Jokin tuttu ja turvallinen pilkahti, ja hetken kaikki oli niin kuin ennen. Tämä tiivistyi heidän sanoihinsa toisilleen. Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Opetuslapset jatkoivat eteenpäin, uuden innon kipinän siivittäminä. Siinä, että valo pilkahtaa keskellä synkintä pimeyttä, on kyse turvasta ja ennen kaikkea toivosta. Toivo saa ihmisen nousemaan ja jatkamaan. Mistä valo pilkahtaa sinulle tänään? Vai voisitko sinä olla valon pilkahdus? Hänelle, joka sitä keskellä synkintä pimeyttä hapuilee ja etsii.

Aamuhartaudessa puhui kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta. Hartaudessa laulettiin virsi 928, nyt pelko pois. Virren esittivät Simo Mäkinen, Pekka Suikkanen ja Mikko Iivanainen. Kello on 6.58. Tänään on perjantai 21. päivä elokuuta. Suomenkielisessä kalenterissa nimipäivää viettävät Veini ja Soini, ruotsinkielisessä Sveen ja suomen ortodoksisessa muun muassa Armas, Aapo ja Aappo. Aurinko nousi Helsingissä 5.48, Oulussa 5.22 ja Utsjoella 4.39. Aurinko laskee Helsingissä 20.57, Oulussa 21.18 ja Utsjoella 21.48. Näin ne päivät lyhenevät. Lähestymme 7:00 jälkeen tietysti aamusoitto, jonka jälkeen Radio 1 aamussa Jalmari Laineen seurassa puhutaan muun muassa kuolemattomuudesta ja kerjäläisoopperasta. Kello tulee nyt 7:00.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Koulujen läheisten suojateiden turvallisuudessa on parannettavaa, arvioi Liikenneturva. Vaarallisimpia ovat vilkasliikenteisten monikaistaisten teiden ylikulkevat suojatiet, joissa ei ole liikennevaloja. Suomessa on monia kouluja, joiden läheisillä suojateillä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia jalankulkijoille. Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.
1: Siellä on suojatie, missä ei ole liikennevaloja, ja pahimmassa tapauksessa siinä on useampi kaista, jossa se suojatie kulkee, eli se, että siellä on kaksi tai useampi kaista samaan suuntaan. Sellaisilta paikoilta ne suurimmat haasteet löytyy, ja sitten totta kai siihen yhdistettynä se nopeusrajoitus, eli se, että meillä on edelleen paljon sellaista kaupunkialuetta, missä nopeusrajoitus on 50, missä koululaisten luontainen koulumatka kulkee vielä sellaisen tien yli.
0: Esteaita Venäjän vastaisella rajalla alkaa olla valmis. Rajavartiolaitokselta kerrotaan, että aita on valmistumassa hieman etuajassa. Aidan varsinainen luovutus tilaajalle tapahtuu näillä näkymin ensi kuussa. Esteaidan tarkoitus on estää luvaton maahantulo Venäjältä Suomeen. Suomen itäraja on 1300 kilometriä pitkä. Esteaitaa on rakennettu 200 kilometrin matkalle. Eniten aitaa on Kaakkois-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä ilmatilaloukkausta Suomenlahdella. Puolustusministeriön mukaan venäläistä ilma-alusta epäillään alueen loukkauksesta läntisellä Suomenlahdella eilen iltapäivällä. Lihavuuslääkkeiden käyttö tulee merkittävästi laajenemaan Suomessa tulevaisuudessa, arvioivat Ylen A-talkissa vierailleet asiantuntijat. Lääkkeiden laaja kelakorvattavuus ei kuitenkaan vaikuta toistaiseksi realistiselta, koska potentiaalisesti lääkkeitä haluavien määrä on niin suuri. Osa lihavuuslääkkeistä on jo rajoitetusti kelakorvattavia, mutta uudempia ja yhä tehokkaampia lääkkeitä on jo tullut markkinoille. Näiden uuden sukupolven lihavuuslääkkeiden käyttäjien ja hinnan korvattavuuden määrää tulisikin asiantuntijoiden mukaan lisätä hallitusti. Näin lihavuustutkija professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta.
2: On mekanismi, jolla me pystytään rajaamaan ensinnäkin se potilasjoukko niin, että se ei ole 1 miljoonaa suomalaista. Jos me rajataan se vaikka painoindeksin perusteella kaikkein painavimpiin ihmisiin ja sellaisiin ihmisiin, joille on kertynyt niitä sairauksia, joiden hoitaminen tässä sairaala terveydenhuollossa joka tapauksessa meille maksaa paljon, niin silloin se olisi se mekanismi, jolla me saadaan sitä takaisin sitä niitä euroja, ja heidän hoitaminen ilman muuta tulee kannattamaan.
0: Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Kuningas Gustav III perusti Vaasan hovioikeuden vuonna 1775. Varsinaiset istunnot se aloitti seuraavan vuoden elokuussa. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon, jossa Victoria ja Daniel tutustuvat muun muassa avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Maan länsiosassa on aluksi poutaa, mutta iltapäivällä voi paikoin tulla sadekuuroja ja ukkosta. Idässä saadaan aluksi sadekuuroja, mutta päivällä poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa tulee paikoin sadetta, muuten on poutaa. Lämpötila on päivällä 13 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
3: Kello tulee nyt 6:55. 7 uutiset toimitti Merja Windia.
4: ne muodostaa ihan tavallaan fyysisen esteen, että mehän, kun me eletään meidän jokapäiväistä elämää, me hengitetään, me syödään, me niellään koko ajan, me kosketellaan käsillä itteemme ja suuta ja nenää, joten meidän ruoansulla tai suolistoon päätyy koko ajan mikrobeita, eli me ollaan tavallaan jatkuvan niin kuin mikrobipommituksen tai paineen alasina. Siellä tulee aina ikäviäkin mikrobeita, jotka päätyy sinne meidän suolistoon. Mutta jos ne ikävät mikrobit ei löydä avointa paikkaa, mihin ne voisi tarttua, niin ne ei pääse lisääntymään semmoisissa määrin, että ne voisi aiheuttaa meille ongelmia.
5: Mikä merkitys suolistomikrobeilla on terveyteen ja toisaalta sairauksien muodostumiseen? Kuuntele Tiede Ykkönen perjantaina kello 12 jälkeen.
3: Jännittävää asiaa siis tänäänkin luvassa Tiede Ykkösen parissa. Pian alkaa aamusoitto, jonka jälkeen Radio Yhden aamussa Jalmari Laineen kanssa keskustellaan kuolemattomuudesta ja kerjäläisoopperasta muun muassa. Sen jälkeen tuttuun tapaan käppäillään pitkin Muistojen Boulevardia ja 10:ltä Kalle Haatasen vieraana on dosentti Janne Saarikivi ja aiheena on kieli. Siispä kaikkinensa se, jolla me muistamme, kerromme, kirjoitamme ja jopa valehtelemme. Yksi Janne Saarikiven keskeisistä mielenkiinnon kohteista on se, kuinka kielellinen käsitemaailma vaikuttaa ajatteluumme. Tieteen kohdalla ilmiö on ongelmallinen, kun suomenkielistä tutkimusta ei nykyään juuri rahoiteta eikä julkaista. Kello 11 maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä perkaa salaliittoteorioita. Eletään nyt kuitenkin hetkessä, se on ainoa hetki mikä meillä on. Pian luvassa siis aamusoittoa.

Aamusoiton aloittaa ranskalaisen Jean-Baptiste Senayen musiikki. Kuulemme nyt Allegro Spiritoson, joka on alun perin kirjoitettu viululle ja kontinuolle, mutta tässä fagotti saa viulusolistin osuuden.

Kuulimme aamusoiton alkuun Jean-Baptiste Senaillen Allegro Spiritoson. Alun perin viululle ja kontinuolle kirjoitetun sonaatin osan sovitti fagotille ja orkesterille Lawrence Perkins, joka myös soitti fagottia. The New London Orchestra johti Ronald Cope. Ranskalainen Senaille eli vuodesta 1688 vuoteen 1730. Hänen isänsä kuului kuninkaan hoviorkesteriin ja myös Jean-Baptiste opiskeli viulunsoittoa sen jäsenten johdolla. Pojasta polvi paranee, kuten vanha sanonta kertoo. Senaille oli juurikin viulumiehiä. Hänet tunnetaan erityisesti viulusonaateistaan. Hän matkusti Italiaan 1710-luvun lopulla ja tutustui siellä italialaiseen musiikkiin. Palattuaan Pariisiin hän työskenteli Orléansin herttuan palveluksessa. Senaille toi Pariisiin vaikutteita italialaisesta musiikista, josta kovin piti, ja hänen sävellyksissään voikin kuulla vivahteita myös aikansa kuuluisan italialaisen viulistin ja säveltäjän Arcangelo Corellin tyylistä. Senaille julkaisi kaikkiaan 5 kokoelmaa viulusonaatteja. Nyt hypätään kokonaan toiseen maailmaan, 1900-luvun Brasiliaan. Radames Niatali kirjoitti musiikkia niin konserttisaleihin kuin radioonkin, ja hänen musiikissaan klassinen sävellystekniikka kohtaa brasilialaisen rytmimaailman.

Tämä oli Radames Natalin sonaatista sellolle ja kitaralle ensimmäinen osa Allegretto Commodo. Selloa soitti Wen Xinyang ja kitaraa Franz Halas. Natali liikkui sujuvasti klassisen ja populaarimusiikin välillä. Hän syntyi Porto Alegressa vuonna 1906 italialaistaustaisille muusikkovanhemmille. Pianonsoiton hän aloitti jo 6-vuotiaana. Myöhemmin hän opiskeli myös viulua, kitaraa ja cavaquinhoa. Natali sai klassisen pianistin koulutuksen ja esiintyi nuorena solistina, mutta hänen uransa vei vahvasti myös radion ja populaarimusiikin pariin. Sävellyksissään hän yhdistikin brasilialaisia musiikkiperinteitä, jatsia ja klassista musiikkia. Hän toi konserttimusiikkiin myös soittimia, joita siellä ei yleensä totuttu kuulemaan. Natali kuoli Rio de Janeirossa vuonna 1988. Nyt palaamme 1700-luvulle. Luigi Boccherini tunnetaan erityisesti jousimusiikistaan ja ennen kaikkea sellolle kirjoittamistaan teoksista. Kuulemme hänen B-duuri sellokonsertosta toisen osan Adagio non troppo.

Kuulimme Luigi Boccherinin B-duurisellokonserton toisen osan Adagio non troppo. Tässä kuultu versio oli Friedrich Grützmacherin sovitus. Sellistinä oli Mari Fujiwara ja Netherlands Kammerorkestia johti Michi Inoue. Italialainen Boccherini vietti suurimman osan elämästään Espanjassa. Hän muutti Madridiin vuonna 1768 ja päätyi Espanjan kuningasperheen palvelukseen. Kerrotaan, että Boccherini sai kuitenkin hovissa aikaan myös pienimuotoisen sopan. Tarinan mukaan kuningas Karle III ei pitänyt erästä kohdasta hänen uudessa sävellyksessään ja käskikin muuttamaan sen. Tähän Boccherini vastasi kaksinkertaistamalla kyseisen kohdan. Kun hänen suojelijansa Boccherinin, siis Infante Luis, joutui myöhemmin lähtemään hovista säätyyn sopimattoman avioliiton vuoksi, Boccherini seurasi häntä Arenas de San Pedroon. Siellä syntyi suuri osa hänen tunnetusta kamarimusiikistaan. Boccherini oli aikansa huomattavia sellistejä ja hän nosti sellon tärkeän asemaan kamarimusiikissaan. Hän sävelsi yli 100 jousikvintettoa 2 viululle, alttoviululle ja 2 sellolle sekä muun muassa sellokonserttoja ja kitarakvintettoja. Kello on 7.24. Seuraavaksi luvassa musiikkia lähes 4 vuosisadan takaa. Claudio Monteverdin opera Poppean kruunaus päättyy yhteen koko oopperakirjallisuuden tunnetuimmista rakkausduetoista.

Sellainen oli Poppean ja Neron duetto Purti Miro Monteverdin operasta L'incoronazione di Poppea, Poppean kruunaus. Molly Quinn ja Jolly Greenleaf lauloivat, Avi Stein soitti cembaloa. Opera sai ensi-iltansa Venetsiassa vuonna 1643, Monteverdin viimeisenä operana hänen kuolinvuotenaan. Tarina sijoittuu keisari Neron Roomaan ja sen keskiössä on Neron ja Poppean suhde. Lopulta Poppea saa tavoittelemansa aseman Neron rinnalla. Tämä kuuluisa rakkausduetto kruunaa operan, vaikka historiallisesta näkökulmasta heidän onnensa jäikin varsin lyhytaikaiseksi. Tähän duettoon liittyy myös mielenkiintoinen arvoitus. Purti Miro ei näytä olevan Monteverdin säveltämä, vaikka se pitkään liitettiin hänen nimensä. Alkuperäistä partituuria ei ole säilynyt ja duetto puuttuu myös Busenellon vuonna 1656 julkaisemasta libretosta. Dueton teksti tunnetaan jo Benedetto Ferrarin Il Pastor Regio-teoksesta ja musiikin säveltäjäksi on ehdotettu muun muassa Filiberto Laurencia. Tekijyydestä ei kuitenkaan ole varmuutta tänäkään päivänä. Epävarmuudesta huolimatta Purti Miro on vakiintunut yhdeksi koko oopperakirjallisuuden tunnetuimmista rakkausduetoista. Sitten vuorossa onkin norjalaista musiikkia.

Kuulimme Edvard Griegin aamullipianokonserton toisen osan Adagion. Pianoa soitti Alice Sara Ott ja Bayerin radion sinfoniaorkesteria johti Esa-Pekka Salonen. Piotr Tchaikovskin musiikki saa seuraavaksi aivan uuden värin. Hänen pianolle kirjoittamansa pieni albuminlehti kuullaan nyt jousikvartetin soittamana.

Se oli Piotr Tchaikovskin albuminlehti D-duuri tässä jousikvartetille sovitettuna. Kerava-kvartetissa soittivat viulistit Erkki Palola ja Jaakko Vuornos, alttoviulisti Atso Lehto sekä sellisti Kirsti Väyrynen. Kello on 7.39. Elämme tämän vuoden viimeisiä kesäaamoja. Niitä on tarkalleen jäljellä, tämä perjantai-aamu mukaan lukien 11. Sitten onkin villasukkien, kynttilöiden ja kotoisten soppien vuoden aika. Mutta miltähän sellainen kesäaamu mahtaa kuulostaa? Heino Kasken kesäaamu kuulostaa ainakin tällaiselta.

Siltä kuulosti Heinokasken kesäaamu pianolle, jota soitti Izumi Tateno. Voiko Pasuuna laulaa? Kuunnellaan seuraavaksi, miltä kuulostaa Sergei Rahmaninovin yksinlaulu vokaliisi Pasuunalla ja pianolla.

Tämä oli Sergei Rahmaninovin vokaliisi. Alun perin lauluäänelle ja pianolle kirjoitetun kappaleen esittivät nyt basuunalla Christian Lindberg ja pianolla Per Lundberg. Kello on 7.49. Aamusoitossa soikin seuraavaksi aamulaulu.

Sellainen oli Edward Elgarin Chanson de Maton aamulaulu pienelle orkesterille sovitettuna. Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria johti James Judd. Kohti kello 8 meitä vie seuraavaksi pienoinen perhonen.

Aamusoiton päätti Jean Sibeliuksen andantino C-duuri sellolle ja pianolle. Selloa soitti Raimo Sarjola ja pianoa Tuula Sarjola.

Mitä musiikkia Bachin perhe lauloi ja soitti kotonaan? Entä miltä kuulosti helsinkiläisen aatelisperheen kotimusisointi? Sen paljastaa sopraano Tuuli Lindebergin ja cembalisti Matias Häkkisen konsertti Rakkauden nuottikirjasta BRQ Vantaa-festivaalilta. Yle Radio Yhdessä perjantaina ilta 7:00.

Perjantaipäivää vietetään. Suomenkielisessä kalenterissa nimipäivää viettävät tänään Veini ja Soini, ruotsinkielisessä Sven ja suomen ortodoksisessa muun muassa Armas, Aapo ja Aappo. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Aurinko nousi Helsingissä 5.48, Oulussa 5.22 ja Utsjoella 4.39. Aurinko laskee Helsingissä 20.57, Oulussa 21.18 ja Utsjoella 21.48. Kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana 8, luvassa uutiset ja sää, jonka jälkeen liitymme Jalmari Laineen seuraan. Aiheena muun muassa kuolemattomuus.

0: Yle Uutiset kello 8. Monen koulun lähellä on pienille koululaisille vaarallinen suojatie. Itärajan esteaita on lähestulkoon valmis. Sää on epävakaista. Uutisstudiossa on Merja Windia. Hyvää huomenta. Koulujen läheisten suojateiden turvallisuudessa on parannettavaa, arvioi Liikenneturva. Suomessa on monia kouluja, joiden läheisillä suojateillä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia jalankulkijoille. Esimerkiksi Helsingissä useat Vallilan ala-asteen koulun vanhemmat ovat huolissaan lastensa koulumatkojen turvallisuudesta. Koulua ympäröi 3 vilkasliikenteistä pääväylää Inka Norros Vallilan ala-asteen koulun vanhempainyhdistyksestä.
1: Näillä kaikilla 3 kadulla niin näillä on tällaisia ylityspaikkoja, eli suojateitä, joista ei ole valoja ollenkaan. Ja niitä kutsutaan tämmöisiksi linkkariefektiksi, eli tällaisiksi linkkariyrityksiksi, joissa se ensimmäinen auto pysähtyy ja sä pääset ylittämään sitä katua, mutta sitten se toinen tai kolmas auto ei pysähdykään, vaan ajaa siihen tielle. Ja se aiheuttaa semmoisia vaaratilanteita ja tämmöisiä lähellä pititilanteita jatkuvasti täällä ympäristössä.
2: Useiden koulujen lähellä on samantyyppisiä vaarallisia suojateitä kuin Vallilassakin. Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi.
3: Siellä on suojatie, missä ei ole liikennevaloja ja pahimmassa tapauksessa siinä on useampi kaista, jossa se suojatie kulkee. Eli se, että siellä on 2 tai useampi kaista samaan suuntaan. Sellaisilta paikoilta ne suurimmat haasteet löytyy. Ja sitten totta kai siihen yhdistettynä se nopeusrajoitus. Eli se, että meillä on edelleen paljon sellaista kaupunkialuetta, missä nopeusrajoitus on 50, missä koululaisten luontainen koulumatka kulkee vielä sellaisen tien yli.
2: Vallilan ala-asteen koulun toista luokkaa käyvä 8-vuotias Hugo Leino jännittää isojen teiden ylittämistä.
4: Mikä siinä pelottaa?
5: No, että vaikka siinä käy joku onnettomuus.
4: Pysähtyykö ne autot aina, kun sinä olet menossa tien yli?
5: Ei.
0: Toimittaja oli Katri Kirsi. Esteaita Venäjän vastaisella rajalla alkaa olla valmis. Rajavartiolaitokselta kerrotaan, että aita on valmistumassa hieman etuajassa. Aidan varsinainen luovutus tilaajalle tapahtuu näillä näkymin ensi kuussa. Esteaidan tarkoitus on estää luvaton maahantulo Venäjältä Suomeen. Esteaitaa on rakennettu Suomen ja Venäjän väliselle rajalle 200 kilometrin matkalle. Eniten aitaa on Kaakkois-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä ilmatilaloukkausta Suomenlahdella. Puolustusministeriön mukaan venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella eilen iltapäivällä. Saimaalla tapahtunut öljyvahinko on uhka linnuille ja uhanalaiselle Saimaan norpalle. Toistaiseksi alueelta ei kuitenkaan ole löydetty öljyyntyneitä eläimiä, kertoo ympäristöjärjestö WWF. Rahtialuksesta vuoti tiistaina satoja litroja öljyä Saimaan Haukiveteen rantasalmella. Öljyä on levinnyt myös Linnansaaren kansallispuiston alueelle. WWF ja sen vapaaehtoiset auttavat pelastuslaitosta öljyn keräämisessä rannoilta. Järjestön suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.
6: Ollaan tosiaan näillä saimaannorpan keskeisillä lisääntymisalueilla ja on totta kai tärkeää, vaikka ei nyt lisääntymisaika olekaan, niin käydä läpi näitä pesimäpaikkoja ja tarkistaa, ettei sinne vaan ole jäänyt öljyä odottamaan sitten ensi vuoden pesintäkautta. Eli on tärkeää varmistaa, että saimaannorpan elinolosuhteet säilyy ennallaan. Öljyllähän voi olla vaikutuksia, myös suoria vaikutuksia norppaan, eli karvopeite voi tahriintua ja öljy värsyttää limakalvoja, mutta nyt tähän mennessä ainakaan emme ole havainneet yhtään öljyntynyttä norppaa, emmekä muutenkaan öljyntyneitä eläimiä.
7: Norppa on yksi huomio, mutta mihin kaikkeen muuhun tämä alueen luonnossa vaikuttaa?
6: Öljyonnettomuuksissa noin yleisellä tasolla se kaikista näkyvin ja kärsivin lajiryhmä on linnut, koska öljy tahraa lintujen höyhenpeitettä ja tällöin linnun veden, höyhenpeitteen veden eristävyyskyky särkyy ja lintu kylmettyy ja ilman hoitoa tämä johtaa sitten kyllä linnun menehtymiseen. Ja ollaan tästä syystä nimenomaan tarkkailtu myös tätä lintutilannetta erittäin aktiivisesti yhdessä viranomaisten kanssa.
0: Ilkka Lahti haastatteli. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan lähetystö suljetaan syyskuun ensimmäisenä päivänä. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Kuningas Kustaa III perusti Vaasan hovioikeuden vuonna 1775. Varsinaiset istunnot se aloitti seuraavan vuoden elokuussa. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon, jossa Victoria ja Daniel tutustuvat muun muassa avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Maan länsiosassa on aluksi poutaa, mutta iltapäivällä voi paikoin tulla sadekuuroja ja ukkosta. Idässä saadaan aluksi sadekuuroja, mutta päivällä poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin sadetta muuten poutaa. Lämpötila on päivällä 13 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
8: Uutiset toimitti Merja Vindia. Kanava on Yle Radio 1 ja kello on nyt 7 minuuttia yli 8.

Perjantai 21. elokuuta henkii hiljalleen jo kesän ja syksyn taitekohtaa. Nimipäivää juhlivat Sven sekä hänen suomalaismuunnoksensa Soini ja Veini. Heidän juhlahumunsa on kuitenkin vaarassa hukkua opiskelijahaalareita kantavien riemuun. Korkeakoulujen lukuvuoden aloitus jo lähestyy ja orientaatiojaksot ovat monessa kohtaa jo käynnissä. Radio Yhden aamussa musiikki soi vielä ennemmin kesän vehreydessä kuin syksyn väriloistossa. Lähdeaineistona on kesämökin sarjakuvalehtiä siinä missä tentittäviä tiiliskiviäkin. Täällä Jalmari Laine, hyvää huomenta ja tervetuloa kuulemaan.

0: Janne Viiksteenin musiikillinen ura alkoi 1970-luvulla klassisen kitaran soitolla, mutta mies siirtyi bluegrass-musiikin pariin, kielisoitin valikoimakin täydentyi banjolla ja mandoliinilla. Viiksteen on paitsi muusikko, myös kansanmusiikkielämän taustavaikuttaja, äänittäjä, studiomestari ja opettaja. Kuuntelimme radioiden aamussa Viiksteenin kappaleen Virta.
1: Radio Yhden aamu.
0: Suomalaiset ovat kesän kuluessa ostaneet painettuja kirjoja enemmän kuin vuosi sitten. Äänikirjat ja ruudulta luettava kirjallisuus toki pitävät pintansa, mutta kirjaimellisesti painetun sanan suosion kasvu ilahduttaa tällaista luddiittia. Tuossa takavuosina kirjahyllyt katosivat sisustuslehtien sivuilta ja asuntojen myynti-ilmoitusten kuvastosta. Koulukirjat alkoivat korvautua tableteilla ja korkeakouluopiskelijat kahlasivat materiaalia linkkien takaa ja eri tiedostomuodoissa. Paperia säästyi, hyvä niin, mutta painettu kirja tekee lukemisesta kuitenkin jotenkin intensiivisempää, vai mitä mieltä olette? Romaani tai tietokirja ei ole vain auki oleva välilehti muiden joukossa, vaan esineenä jotakin konkreettista. Jotain, joka pyytää tutustumaan itseensä. Hyvässä lykyssä kirja ehtii kulkeutua polvelta toiselle joko perintönä tai divarien kautta. Edellisten omistajien nimikirjoitukset tai ex-librikset alkulehdillä kertovat vuosien takaa, että tuokin on tämän lukenut, ehkä jotain oivaltanutkin ja kokenut elämyksiä. Nimikirjaimet painoteoksissa ovat kuin siirtomerkintöjä vanhoissa osakekirjoissa, joten lukekaa, hankkikaa ja kolutkaa painettua sanaa,

Siinä Nelly McKay esitti kappaleen The Best Things in Life Are Free. Nelly McKay on amerikkalainen laulaja ja näyttelijä, poliittisesti aktiivinenkin sellainen. Feministi, vegaani, eläinten oikeuksien puolustaja. Sopii kuvaan, että hänen Broadway-uransa alkoi parikymmentä vuotta sitten Kolmen pennin oopperalla. Tuo Kurt Weillin sävellys Bertolt Brechtin librettoon on muuten syksyllä Lahden kaupungin teatterin ohjelmistossa ja yksi tulevan teatterisyksyn tapauksia eittämättä. Kuka pettää kenet? Kuka ostaa kenet? Voiko rakkaus selvitä maailmassa, jossa kaikki on kaupan? Siinä lähtökysymykset Lauri Maijalan ohjaukselle. Kolmen pennin oopperan ensi-ilta on Lahdessa syyskuun 9. ja siitä edespäin sitten kabaree, ooppera ja poliittinen satiiri menevät iloisesti sekaisin.

0: Se oli musiikkia Cap Verdeltä, Cordas du Sol-niminen kokoonpano ja kappale Kala Kala.
1: Miltä kuulostaisi saada rangaistukseksi eläimen peräpään suutelua? Sellaisellakin rangaistuksella peloteltiin ihmisiä pysymään kaidalla polulla. Arkeologi ja tietokirjailija Elise Pihlajaniemi on kirjoittanut teoksen Ritareita, linnanrouvia ja merirosvoja, Suomen keskiajan linnaväen tarinoita. Hän on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10.

One Ray of Shine oli tämä laulu nimeltään. Alison Krauss ja Union Station musisoivat. Krauss on Illinoisissa syntynyt saksalaisten vanhempien tytär. Noista amerikansaksalaisista muusikoista tulee mieleen Thomas Mannin romaani Tohtori Faustus. Siinä huippulahjakas säveltäjä Adrian Leverkühn tekee mefistolaisen sopimuksen luodakseen nerokasta musiikkia. Hinta neroudesta on säveltäjän oma mielenterveys, ja tämä luhistuukin kolmanteen valtakuntaan ja toiseen maailmansotaan tultaessa muun saksalaisen sivilisaation kanssa. No mitä tekemistä Leverkühnillä on Amerikan kanssa? Jossain kohtaa Thomas Mannin romaania puhutaan kutakuinkin 1700-luvulla saksalaisten siirtolaisten mukana Amerikkaan kulkeutuneesta Euroopasta sittemmin kadonneesta säveltaiteesta, sellaisesta, joka mahdollisesti vielä voisi kukkia jossakin Appalakkien syrjäseutujen kyläkirkoissa. Noilta seuduiltahan tietenkin country ja bluegrass ovat lähtöisin, mutta suinkaan niihin ei Leverkühn viittaa, vaan johonkin muuhun. Olipa tuollaista Thomas Mannin esiin nostamaa säveltaidetta koskaan ollutkaan tai Amerikkaan kulkeutunutkaan, eli ei, niin se lienee tähän päivään mennessä auttamattomasti kadonnut. Mutta mikään ei tietenkään estä lähtemästä äänityslaitteiden ja nuottipapereiden kanssa tutkimusretkelle Amerikan takamaille. Toivottavasti Syvä joki-elokuvasta tutut sisäsiittoiset vuoristolaiset tai vanhaa Ylä-Saksaa puhuvat amishit eivät säikähdä nähdessään mikrofonin.

Frigg-yhtye esiintyi siinä ja sävelmä oli Terhen Tero Hyväluoman kynästä. Kello on 8.33, kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Jalmari Laine. Aamun uutisissa kerrotaan diplomaattisia edustustoja koskeva uutinen. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Helsingissä. Suomen Minskissä toimiva yhteystoimisto näillä näkymin on vielä toiminnassa. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertoo, että Hamas on teloittanut julkisesti 8 saman palestiinalaisperheen jäsentä Gaasassa viime vuonna epäiltyinä yhteistoiminnasta israelilaisten kanssa. 2 uutista merenkulkua koskien ja molemmat kantautuvat uuden maailman aluevesiltä. Kansainväliselle kaupalle elintärkeä Panaman kanava vähentää liikennettä kuivuuden takia. Veden pinta kanavassa siis on laskenut. Iloinen ja huojentava pelastusuutinen Meksikon Tyynenmeren puoleiselta rannikolta on se, että Meksikon laivasto on pelastanut kylmälaatikossa ajelehtineet kalastajat. Heidät on saatu maihin ja heidän 5 päivän piinansa on nyt ohitse. Mitä tulee viikonlopun säähän kotimaassa, niin sateista, runsassateista viikonloppua luvataan. Tässä kappale Tikka, asialla Kuki Groove.

Cookie Group on harmonikkataiteilija Henna-Maija Cookin kokoama pumppu. Ja tässä soi sävelmä Tikka, kuten nakutuksesta kuultiinkin. Ikuinen elämä kiehtoo ihmistä. Ajatusmalleja on suurista maailmanuskonnoista aina kummitustarinoihin. Presidentti Putinin ja presidentti Xin taannoin vuodettu ja ilmeisesti ihan oikeasti heidän välillään käytykin keskustelu paljastaa, että Moskovan ja Pekingin isännätkin ovat kuolemattomuudesta kiinnostuneita. Moskovassa se on kiinnostanut tosin jo aiemmin. Nikolai Fjodorov oli 1800-luvulla vaikuttanut ajattelija, jonka työ poiki kosmisismiksi kutsutun liikkeen. Siinä on pähkinänkuoressa kyse kuolemattomuuden tavoittelusta tieteellis-teknisin metodein. Aiheesta on julkaistu suomen kielellä vastikään tietokirjallisuutta. Anssi Ylirönnin ja nyttemmin edesmenneen Tapio Tammisen hiljan julkaistu Evoluution herrat valottaa tuota venäläistä kosmisismia. Mikään perivenäläinen ilmiöhän ei ole kyseessä, vaikka bolshevikkijohtajiakin ajatus kuolemattomuudesta kiehtoi. Lännessä vastaavanlainen kuolemattomuuden tavoittelu tottelee nimeä transhumanismi. Se on ollut enemmän ja vähemmän vakavakin tavoite. Urbaanilegendat syväjäädytetyistä miljardööreistä eivät ole täysin vailla totuuspohjaa. Suomessakin toimii Transhumanismiliitto, jonka kantava teema on, että evoluution osalta tämä ei ollut vielä tässä. Maailma ei ole valmis, ei liioin ihminen. Ihmisen rajallinen aika ei ole mitenkään kiveen hakattua, kuten ei muutkaan lajiominaisuudet. Tästähän saa kevyen kahvipöytäkeskustelun aikaan. Ehkä ei oleellista ole se, onko tämä vuosisata lännen, Kiinan, Venäjän vai globaalin etelän hegemonian aikaa. Ehkä tämä onkin vuosisata, jonka kuluessa ihminen voittaa kuoleman. Siis vastustajan, jota hän tähän asti on onnistunut vain väistelemään ja jonka kohtaamista hän on onnistunut siirtämään. Se on hurja näky, mutta en innostuisi ennen aikojani. Sitä paitsi ehkä 100 tai 10 vuoden kuluttua lupa kuolemattomuuteen, siinä missä hammaslääkäri käyntiin tai luomen poistoon pitää pyytää kiltisti isännältämme, eli tekoälyltä.

0: Kello on 8.45 ja Radio 1 aamussa pyörähdeltiin samban tahtiin, kun lavalla kävi Revista du Samba-niminen kokoonpano esittämässä kappaleen So Eu So.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Mä oon vastapäätä istuu tuossa dosentti Janne Saarikivi. Me puhutaan Kieli vie-kirjasta. Janne, minkä takia laaja kielimalli, tekoäly ei tule koskaan voittamaan ihmistä?
2: No, koska tekoälyllä ei ole ruumista. Se on ruumiton algoritmi. Se voi voittaa meidät paskapuheen suoltamisessa, mutta sillä ei tule olemaan koskaan inhimillistä kokemusta asioista.
1: Perjantaina kello 10.

0: korkeuksiin, se on kauneinta tänään.
1: Satu Liia, kauneinta tänään. Kauneinta tänään voisi olla se, että vimmainen runoilija Tapani Kinnunen puhuu rakkaudesta ja mielimusiikistaan alkuillasta. Kinnunen ei ehkä ole mikään transhumanisti, mutta hän on yhdessä haastattelussa sanonut, että runon tulee tavoitella kuolemattomuutta ja että sen on toimittava ikuisesti. Tapani Kinnunen on näistä levyistään luovuohjelman vieraana 17.35. Kaunista on myös maalaistytön ja aatelispojan luokkarajat ylittävä rakkaus, vaikkakin se päättyy kaksoisitsemurhaan. Rakkaus hetken verran kuitenkin ehtii roihuta ja on sentään aitoa. Näin ovat asiat Giuseppe Verdin oopperassa Luisa Miller, joka alkaa täällä Radio Yhdessä yötä vasten 20 minuuttia vaille puolen yön. Ja kaunista on se, kun muusikko vuosien jälkeen saa tunnustuksen työstään. Sisto Rodriguez oli huippusuosittu muusikko 70-luvulla, mutta pahaksi onnekseen ei synnyinmaassaan Yhdysvalloissa, vaan Etelä-Afrikassa. Hänen levynsä olivat sukupolvikokemus, mutta muusikon rahat ja korvaukset jäivät saamatta. Vanhat fanit jäljittävät ja lopulta löytävät unohtuneen muusikon koskettavassa dokumentissa Searching for Sugar Man.

Se oli Sisto Rodriguezin kappale I Think of You. Nykyihmisen näkökulmasta ja internet-aikakaudella tuntuu käsittämättömältä, että muusikko on voinut olla miljoonien ihmisten suosiossa, mutta että hänestä ei todella tiedetä enempää kuin mitä vinyylin kannesta voi kaivaa. Eli ei paljon mitään kappaleiden tekijätietojen lisäksi. Kun eteläafrikkalaiset entiset fanit suorittivat lainausmerkeissä

ihmisjahtia Sisto Rodriguezin perässä, niin en ihmettele, että heiltä meinasi usko loppua jossakin kohtaa. Oliko Sisto Rodriguez kuollut, oliko kyseessä pelkkä pseudonyymi, mahtoiko koko Sistoa olla olemassakaan? Onneksi vanha maestro kuitenkin löydettiin ja hänen albuminsa Cold Fact tuon dokumenttielokuvan jälkeen menestyi erinomaisesti ja ansaitulla tavalla. Kohti uutisia, muistojen Boulevardia ja Eric Hodgin seuraa mennään kappaleella Lilac Wine. Siitä ovat vastuussa Jeff Beck ja laulaja Imelda May. Jalmari Laine kiittää tästä aamusta ja toivottaa hyvää elokuista viikonvaihdetta.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kuolemaan johtavat voimankäyttötilanteet kehitysvammaisten palveluyksiköissä ovat erittäin harvinaisia. Näin sanoo kehitysvammaisten tukiliiton juristi Tanja Salisma. Poliisi käytti viikko sitten etälamautinta kehitysvammaiseen, noin 50-vuotiaaseen mieheen Rinnekodin asumisyksikössä Espoossa. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Eilen Yle kertoi, että Kainuussa kehitysvammaisten asumisyksikössä on käytetty turvasumutinta kehitysvammaisiin ihmisiin. Hoitohenkilökunta on vedonnut työturvallisuuteen. Juristi Tanja Salisma.
1: Kyllähän se on tosi harvinaista, että yksikössä tämmöisen voimankäyttötilanteen johdosta niin kuin asukas menehtyy, mutta totta kai sitä, että milloin rajoittaminen on, perusoikeuksien rajoittaminen on sallittua ja milloin sitten ollaan kielletty voimankäytön puolella, niin lievempiä tapauksia niin kuin tähän liittyen on kyllä varsin paljon.
0: Salisman mukaan järjestöt tarjoavat jopa ilmaista koulutusta laitosten työntekijöille esimerkiksi rajoittamistoimien käytöstä. Tiukassa taloustilanteessa työnantajat kuitenkin käyttävät koulutusta heikosti hyväksi. Tuhkarokkoon sairastunut on matkustanut laivoilla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n mukaan sairastunut matkusti Maarianhaminasta Tukholmaan Viking Glory-laivalla 13. elokuuta. Lisäksi hän matkusti Eckerö-linjan laivalla Ruotsin Grislehamnista Eckeröhön 15. elokuuta. Kyseisillä laivoilla matkustaneita neuvotaan varmistamaan, että heidän rokotussuojansa tuhkarokkoa vastaan on kunnossa. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus- ja mainekyselytutkimuksesta. Eniten mainettaan paransi Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71 sijalle 27. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Lähetystö suljetaan syyskuun ensimmäisenä päivänä. Valko-Venäjän suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Suomella on Minskissä ulkoministeriön yhteystoimisto, mutta ei suurlähetystöä.
2: Kello 9 uutiset toimitti Merja Windia. Kello 10 Kalle Haatasen vieraana on dosentti Janne Saarikivi ja aiheena on kieli, siis kaikkinensa se, jolla me muistamme, kerromme, kirjoitamme ja jopa valehtelemme. Kello 11 maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä perkaa salaliittoteorioita Piotr Tchaikovskin Vaikean elämän vaikeasta lopusta.
3: Pitkä liuku ja J-mutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
4: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
5: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
6: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
2: Nyt edessämme siintää muistojen bulevardi. Aloitetaan Sylvi Vartanista ja vuoden 1968 levytyksestä Lamma Ritsa.

Muistojen Boulevardin avasi Jean Renardin sävellys La Maritza, jonka esitti Sylvie Vartan. Orkesteria johti Jean-Claude Vanier ja kappaleen sanoitti Pierre Delanoux. Tämä levytys oli vuodelta 1968. Seuraava kappaleemme on nimeltään Cassetta in Canada. Sen tulkitsee Umberta Marchato. Hän oli Suomessa 1950-luvulla riehuneen Italo-iskelmäkuumeen tärkeimpiä laulajia. Tässä vuoden 1957 levytyksessä kuullaan myös toista muotivillitystä, nauhanopeuden manipuloinnilla aikaansaatua niin sanottua pikkuorava-efektiä.

Sellainen oli Vittorio Mascheronin ja Mario Pancerin Casetta in Canada. Umberto Marcato lauloi, Luciano Viani johti orkesteria. Sitten jatsia. Tämän Cy Colemanin kappaleen nimi on Witchcraft, eli noituus.

It's such an ancient pitch, but one I

Cy Coolmanin ja Carolyn Lane sävelemän Witchcraft esittivät laulaja Mark Murphy sekä orkesteri, jossa soittivat trumpetistit Kante ja Pete Candoli, baritonisaksofonisti Bill Holman, joka myös sovitti teoksen, vibrafonisti Larry Bunker, pianisti Jimmy Rowles, kontrabassisti Joe Mondragon sekä rumpali Mel Lewis. Tämä taltiointi oli vuodelta 1960. Cole Porterin True Love, suomeksi Tosi rakkaus, on alun perin vuoden 1956 elokuvasta High Society, suomalaiselta nimeltään Skandaalihäät. Nyt kuulemme Meini Sireenin tulkinnan vuodelta 1957. Radion viihdeorkesteria johtaa George Degodzinski.

Cole Porterin säveltämän ja sanoittaman teoksen True Love, suomeksi Tosirakkaus, tulkitsivat laulaja Meini Sireen sekä radion viihdeorkesteri George Degodzinskin johdolla. Seuraavaksi ruotsinkielinen Lyckans serenade eli The Whistler Serenade.

Martin Böttcherin säveltämän ja Olle Bergmanin sanoittaman kappaleen Likans Serenade The Whistler Serenade esittivät laulaja Karli Tornehäve sekä orkesteri Georg Riedelin johdolla. Kappaleen säveltäjä Martin Böttcher loi pitkän uran saksalaisen musiikkiviihteen luottoammattilaisena. Hän sävelsi muun muassa musiikin hittikirjailija Karl Mayn teoksiin perustuviin lukuisiin saksankielisiin lännen elokuviin, jotka edelsivät niin sanotun spagettiwesterneiden aaltoa. Itse hörpin paraikaa kahvia, kuten varmasti myös monet teistä. Nyt alkaa kuitenkin lyhykäinen teehetki. Tämä on Doris Day ja Tea for Two.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Vincent Humansin säveltämän ja Irving Caesarin sanoittaman kappaleen T42 esitti laulaja Doris Day. Teos on alun perin musikaalista No No Nanette ja tässä kuultiin versio samannimisestä elokuvasta. Musikaali sovitettiin valkokankaalle vuonna 1950 ja elokuva sai nimensä musikaalin suurimman hitin mukaan T42 eli T:tä kahdelle. David Butlerin ohjaaman elokuvan pääosissa nähtiin juuri Doris Day ja Gordon McRae. Nyt siirrytään latinalaisen Amerikan tunnelmiin.

Astor Piazzolan säveltämän kappaleen Marron y Azul esitti Astor Piazzola orkesterinsa kanssa itsensä orkesterinsa kanssa. Brasiliasta jatketaan bossanovan pariin. Seuraavaksi Radio 1 lavalle astelee Alaije Costa, joka on brasilialaisen bossanovan varhaisia tähtiä. Lobo Lobo on yksi hänen tunnetuimmista levytyksistään. Hän on tätä nykyään 90-vuotias.

Burt Bacharachin säveltämän ja Hal Davidin sanoittaman teoksen I'll Never Fall in Love Again tulkitsivat laulaja Dionne Warwick sekä orkesteri Burt Bacharachin itsensä johdolla, joka myös sovitti kappaleen yhdessä Larry Wilcoxin kanssa. Tämä levytys oli vuodelta 1969. Vaikka lukuisat poplaulannan huiput ovat levyttäneet Burt Bacharachin sävellyksiä, säveltäjä itse on ilmoittanut pitävänsä Dionne Warwickin levytyksiä itselleen läheisimpinä. Bacharachin ja sanoittajapartneri Hal Davidin mukaan Warwickin tulkinnoissa laulu sai oikean muotonsa. Kello on 9.37, seuraavaksi Muistojen Boulevardilla tunnussävelmä televisiosta. Jerry Goldsmith sävelsi musiikin Dr. Kildare-televisiosarjaan ja nyt kuulemme Johnny Spencen orkesterin tulkinnan teemasta.

Pahoittelut täältä Radio Yhdestä. Kappale ei nyt lähde pyörimään kuten sen kuuluisi, mutta tehdään parhaamme, että se tästä lähtisi käyntiin. Itse asiassa yhteisongelmat näyttävät hieman tässä laajenevankin, joten kenties saamme hetken odottaakin Dr. Kildare-televisiosarjan musiikkia. Joutsenia voi vielä nähdä jonkin aikaa ennen kuin ne häviävät jälleen etelän matkoilleen. Kuunnellaan hetki niiden laulua.

Hyvää kannatti odottaa, pahoittelut vielä siitä. Jerry Goldsmithin säveltämän kappaleen Theme from Dr. Kildare esitti The Johnny Spence Orchestra Johnny Spencein itsensä johdolla. Muistojen Boulevardissa kuljetaan laulusta lauluun. Seuraavassa kappaleessa mennään päivästä päivään. The Four Freshmen tulkitsee nyt kappaleen Day by Day.

0: Axel Stordalin ja Paul Westonin säveltämän sekä Sammy Kahnin sanoittaman Day by Dayn esitti lauluyhtiö The Four Freshmen. Hiotuista lauluharmonioistaan kuulun lauluyhtye Four Freshmenin huippuvuodet osuivat 50-luvulle, mutta kvartetin vaikutus heijastui myös myöhempään popmusiikkiin. The Beach Boys-yhtyeen Brian Wilson hahmotti rantapoikien laulusoinnun pitkälti Four Freshmenin esikuvan pohjalta. Palaamme nyt jatsin maailmaan. Seuraavaksi jatsklassikko Mercy, Mercy, Mercy.
1: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Joe Chavinulin säveltämän teoksen Mercy, Mercy, Mercy esitti The Cannonball Adderley Quintet. Tämä vuonna 1966 taltioitu esitys julkaistiin hieman harhaanjohtavasti nimetyllä Live at Club-albumilla. Todellisuudessa äänitys tehtiin levytysstudiossa, jonne oli kutsuttu yleisöä ja jonne loihdittiin alkoholitarjoilun avulla aito jazzklubin tunnelma. Levytyksestä tuli välittömästi standardi, jonka menestys levisi myös popmarkkinoille. Muistojen Boulevardi lähenee loppuaan. Seuraavaksi irlantilainen balladiklassikko Danny Boy, joka tunnetaan myös nimellä Londonderry Air. Laulajana Eva Cassidy.

Eva Cassidy tulkitsi irlantilaisen kansansävelmän Danny Boy. Vuonna 1996 syöpään kuolleen laulaja Eva Cassidyn musiikki herätti suuren yleisön mielenkiinnon artistin kuoleman jälkeen. Häneltä julkaistiin postuumista useita menestysalbumeita, joista yksi on vuonna 2002 ilmestynyt Imagine, jolla kuultiin Cassidyn tulkinta irlantilaisesta balladiklassikosta. Muistojen Boulevardi päättyy tällä kertaa Georg Otsin laulamaan kappaleeseen Hyvää yötä. Sen taustalla on skotlantilainen kansansävelmä Auld Lang Syne. Kappale tunnetaan myös nimillä The Candlelight Waltz ja The Farewell Waltz. Nyt kuultava levytys on vuodelta 1958 ja orkesteria johtaa Enzio Costa.

Muistojen Boulevardin päätteeksi hyvää yötä toivottiin Georg Ots. Ensiokosta johti orkesteria. Muistojen Boulevardin toimitti Pekka Laine.

0: Lauantaina estraadi on sopraano Camilla Nylundin ja pianisti Helmut Deutschin. Kuulemme kesäkuussa Budapestin Wagner-päivillä äänitetyn resitaalin kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Kello tulee nyt 10. Seuraavaksi Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan kielestä. Kielen luonne on hyvin moninainen. Me ajattelemme, muistamme, kerromme, kirjoitamme ja valehtelemme sillä. Yksi olennainen erottelu alkaa jo siitä, kuinka tiedon luonne muuttuu, kun välineenä on puheen sijasta kirjoitus. Sokrates ja Platon väittelivät tästä ja Sokrates asettui ruumiillisen suullisen tiedon puolelle. Yksi dosentti Janne Saarikiven keskeisistä mielenkiinnon kohteista on se, kuinka kielellinen käsitemaailma vaikuttaa ajatteluumme. Tieteen kohdalla ilmiö on ongelmallinen, kun suomenkielistä tutkimusta ei nykyään juuri rahoiteta eikä julkaista. Janne Saarikivi on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija, dosentti Janne Saarikivi. Me puhutaan kielestä, kielen luonteesta, sen käyttöyhteyksistä, teoriasta, eläinkunnasta ja niin edelleen. Tässä kun keskustellaan, tuolla on elokuvissa jo pyörinyt vähän aikaa tuo Christopher Nolanin elokuva Odysseia. Ja ei nyt mennä siihen tarkemmin, koska Trojaa käsittelevä ohjelma on jo oikeastaan tehty, mutta Kreikan suullinen perinne ja Kreikan kirjallinen perinne ja tässä sitten sellaiset hyvin tunnetut hahmot kuin Sokrates ja Platon. Kova kiista kirjoitetun ja puhutun tekstin luonteesta ja se aukeaa nykylukijallekin, kun siihen vähän perehtyy. Kertoisitko tästä taistelusta ja mitä kaikkea se oikeastaan pitää sisällään?
1: Joo, se on itse asiassa ehkä tämän Odysseia-elokuvan kannalta ajankohtainen sillä lailla, tämä muinaiskreikkalainen mytologia, eli Ilias ja Odysseiahan olivat tietenkin laulettua runoutta, eivätkä kirjoja, vaikka niitä nyt ajatellaan, että ne on kirjallista kulttuuria. Se, silloin juuri kun Platon toimi, niin siellä muinaisessa Ateenassa oli käynnissä tällainen jonkinlainen siirtymä suullisesta kirjalliseen kulttuuriin ja sitten uudet fiksut ihmiset kirjoittivat kirjoja ja käytiin myös keskustelua siitä, että onko tuossa nyt mitään järkeä. Sitten Platonilla on tuommoinen Phaedros-dialogi, jossa tämä Phaedros aikoo, tai Phaedros on joku tällainen paikallinen nokkamies sitten, joka aikoo pitää puheen siten, että hän lukee Lykian kirjoittaman puheen. Ja Sokrates kritisoi häntä ja sanoo, että ei tuollainen luettu, kirjoista luettu tai kirjaimista luettu tieto ole mitään oikeaa tietoa. Tämmöistä hyvin ajankohtainen keskustelu muun muassa siksi, kun tämä Sokrateen kritiikki kirjoitettua kieltä kohtaan on paljolti samaa kritiikkiä, mitä nykyisin esitetään tekoälyä kohtaan. Eli että sellainen tieto, jota itse ei ole tuottanut, sellainen tieto, jota ei ole itse niin kuin tietyllä tavalla sisäistänyt dialogissa, ei voi olla oikeaa tietoa. Ja oltiin juuri siirtymässä sellaisesta niin kuin ruumiillisen tilanteisen ja hetkellisen kommunikaation ja totuuden etsimisen maailmasta tällaiseen maailmaan, jossa totuuden saattoi tarkistaa tekstistä. Sokrates on hyvin kriittinen. Hän ei koskaan kirjoittanut yhtään mitään, mutta hän esiintyy sitten näissä Platonin teksteissä tämmöisenä filosofisankarina, joka oli tietysti Platonin opettajakin.
0: No, mitä kaikkea toi voisi heijastaa? Otetaan ensimmäisenä vaikka muisti, koska kerronta, suullinen kerronta, ei tietenkään kaikki suullinen kerronta, mutta usein se sisältää tämä ikään kuin tekstuaalisuus siinä sisältää puheeseen tai lauluun tai johonkin tai rytmiikkaan tällaisen liittyviä elementtejä, joita kai voisi pitää myös jonkinlaisena muistiin tallentamisen keinoina ja jakamisen keinoina. Eli kuinka tehokas varasto ihmismuisti saattaa tai ihmisen muisti jossain tietyssä kulttuurissa, suullisessa kulttuurissa, kuinka suuria asioita voidaan ikään kuin varastoida tähän, en pyydä mitään gigatavun lukua, mutta
1: niin, en mä tiedä, mitään gigattavun lukua, mutta että kyllähän siis ne esimerkiksi juuri nämä homeriset epokset, eli Ilias Odysseia oli tämmöiset, kai ne oli tämmöisiä suhteellisen niin kuin määrämuotoisia, että ei niitä niin kuin sillä tavalla improvisoitu niissä esitystilanteissa varmaan kovinkaan paljon, ja sitten ne vaan muistettiin. Mutta sitten ne tietysti oli helppo muistaa, kun se esitystilanne oli tällainen, jossa oli sitten erilaisia asioita, mitä piti tehdä, että siellä oli tietysti yleisö ja sitten siellä oli nämä laulajat ja sitten siellä uhrattiin jotain lihaa jumalille ja kaikki tehtiin näin jossain tietyssä järjestyksessä. Ja meillähän on tietysti kotimaisessa perinteessä ihan samanlainen tilanne, että tämä runon laulutraditiohan on ollut tämmöistä. Siinähän on ollut sitten kaikenlaisia variantteja, että runon laulua on esiintynyt tämmöisessä varioivammassa ja improvisoidumassa muodossa, mutta sitten just tämä karjalainen runon laulu tai inkeriläinen runon laulu, jota pidettiin hirveän suuressa arvossa 1800-luvulla ja siihen keskittyivät nämä keräjät erityisesti, niin sehän oli usein tämmöistä, että sitä esitti tämmöiset muistispesialistit, niin kuin vaikka tämä Larin Paraske. Siltä oli kai tallennettu noin 30 000 säettä sitä runoa. Olisiko se sitten 300-400 sivua, jotka hän siis muisti ulkoa. Ja sehän oli sitten tällainen ihminen, joka vissiin oli aika niin kuin pieni ja heiveröinen. Ja oliko se oliko sillä kaikkia aistiongelmiakin, oliko se sokea tai jotain tämmöistä, mä en muista. Muistat sä?
0: Ei, mä olen Homer on sanonut sen, mutta
1: se on niin, pahoittelen nyt, jos kaikki Larin Paraskin sukulaiset ja tutkijat ovat siellä linjoilla, että en muista näitä yksityiskohtia, mutta joka tapauksessa siis hän muisti älyttömän määrän runoja ulkoa ja oli sen takia arvostettu yhteisössään, vaikka ei pystynyt ruumiillista työtä sitten tekemään yhtä tehokkaasti kuin joku toinen.
0: No, mitä kaikkea tämä tuo oikeastaan sitten tieto opillisesti, koska silloin kun jokin ajatus tai jokin teoreema voidaan koota kirjan kansien väliin tai papyrukselle, niin sä käytät tuolla, niin sä käytät sanaa faktaa, latinan factum-sanasta johdettua, eli tässä on siinä on sellainen sivumaku, että se antaa ymmärtää, että asia on tiedetty, tehty ja mennyt ja niin eteenpäin. Siinä on joku, joku lopullisuuden leima. Kertoitko siitä?
1: No oikeastaan ehkä ei, kun mä just ajattelin, että siinä latinan factum-sanassa juuri elää tämä suullinen perinne jollain tavalla, että kun se on facere verbi, eli tekemistä tarkoittava verbin johdos ja sitten factum est hän tarkoittaa paitsi, että tämä asia on fakta, niin ennen kaikkea alun perin se tarkoittaa, että asia on tehty, eikö niin, että asia on tehty, saatettu päätökseen. Niin siinä on ikään kuin tällainenkin idea, että se jollain tavalla kuitenkin pitää muodostaa se faktum tekemällä. Että Sokrateeshan tässä Phaedrus-dialogissa on nimenomaan sitä mieltä, että ainoastaan tällainen totuus on niin kuin merkityksellistä totuutta, joka saavutetaan dialogissa ja joka siinä niin kuin ruumillisessa hetkellisessä kontekstissa niin kuin on joku tämmöinen asia, mistä kaikki voi olla yhtä mieltä tai että kaikki hyväksyy ja että voidaan niin kuin argumentoimalla niin kuin esittää joku semmoinen asia, että joku toinen ehkä muuttaa mielipiteensä ja tällä tavalla näin. Minusta nämä on aika hyviä nostoja Sokrateelta myös tässä nettiaikana, kun on paljon tällaista ikään kuin rinnakkaisten todellisuuksien maailmaa ja niiden välistä huutamista ja riitaa, josta puuttuu kokonaan tämä tällainen dialogisuus. Sokrateen ideahan oli se, että jos oikein hyvin argumentoi, niin sitten kaikkien on pakko myöntää, että juu, että näin se asia on. Ja sitten ehkä kaikkien niin kuin positiot hieman muuttuvat tämän keskustelun aikana. Ja tämä tällainen niin kuin hetkellisesti, tilanteisesti ja ruumiillisesti saavutettu yhteisymmärrys juuri onkin tämä totuus. Eli sitten factum, jos latinaksi sanotaan, vaikka Sokrates hän ei varmaan latinaa kyllä osannut.
0: No entä sitten retoriikka? Siis sehän nyt ei erottele tietenkään puhuttua eikä kirjoitettua siis sillä tavalla ymmärtääkseni tuolla samalla tavalla, mutta retoriikka tuo antiikin Kreikan ja ehdottomasti Rooman hyvin, hyvin tärkeä taito ja niin kuin miten asetella sanansa, mutta tietysti meillä on siis myös jo Aristoteleen runousoppia. Meille kovin tuttuja asioita, mutta mä menen tähän retoriikkaan. Sanotaan, joskus kuulee sanottavan, että tuo on pelkkää retoriikkaa tai kysymys on retorinen, jolla tarkoitetaan, että se ei ole olennainen tai jotain sellaista. Mutta eikö me nyt kuitenkin koko ajan arvioida vaikka poliitikkoja julkisuudessa niiden retoristen taitojen avulla, retoristen kömpelyyksien ja tiettyjen, no millä tavalla saadaan joku ihminen, haluan keksiä nopeasti suomenkielisen vastineen sanalle, triggeröityä.
1: Ärsytettyä tai suututettua.
0: Niin. Että millä tavalla osaa. Millä tavalla osaa suututtaa ihmisiä niin, että ei sano suoraan jotain haistattelua, niin onko retoriikka aivan yhtä olennainen osa politiikkaa kuin antiikissakin, mutta tietysti muuttujat muuttaen niin eri välineillä.
1: No on joo, jos politiikasta puhutaan, että politiikkahan nyt on varmaan monessa suhteessa kaikkein epäkiinnostavin yhteiskunnallisen toiminnan ala. Minusta tuntuu, että esimerkiksi tieteessäkin, joka on tämä niin sanottu faktojen varasto, niin retoriikalla on kuitenkin hyvin suuri merkitys. Eli me kuvitellaan, että me ollaan tekemisissä faktojen maailman kanssa, mutta todellisuudessa me ollaan tekemisissä tällaisen retorisesti suodattuneen faktojen maailman kanssa. Eli sellaiset tieteelliset totuudet, jotka on retorisesti hyvin esitettyjä, niin tapaavat olla sitten niitä, joita ihmiset muistavat. Ja yleensä he eivät muista tai osaa perustella näitä asioita tieteellisesti, mutta he muistavat niihin liittyviä tämmöisiä retorisia kielikuvia ja tällaisia. Että ajatellaan että vaikka tällaista, että mitä tiedämme maailman rakenteesta, että se koostuu atomeista ja sitten se koostuu jostakin tähdistä ja planeetoista, jotka täällä kiertelevät tyhjyyden keskellä, niin aika harva meistä osaa niin kuin todistaa tällaisia asioita, mutta me muistamme kaikenlaisia näihin liittyviä retorisia niin kuin kielikuvia. Ja monet niistä kielikuvista ovat sillä tavalla metaforiksi jähmettyneitä, että me emme enää tunnista niitä kielikuviksi. Että sanotaan vaikka, että maailma koostuu alkeishiukkasista. On jokseenkin eri asia sanoa, että maailma koostuu alkeishiukkasista, niin kuin suomeksi sanotaan, tai että maailma koostuu partikkeleista, niin kuin englanniksi sanotaan. Nämä ikään kuin tieteellisessä mielessä ovat ilmaisevinaan saman totuuden, mutta tietenkin partikkeli on tällainen kokonaisuuden osa, joka toimii jotenkin kokonaisuutta rakentavasti tämmöisessä isossa konstellaatiossa. Ja sitten taas hiukkanen on tämmöinen pikku hipunen ainetta, joka siellä tyhjyyden keskellä heiluu. Ne ovat niin kuin kaksi erilaista kuvaa todellisuudesta, että toinen korostaa sitä, että todellisuus on lähinnä tyhjyyttä. Toinen korostaa sitä, että todellisuus on tällainen, jossa on erilaisia funktionaalisesti toimivia osatekijöitä. Ja sitten kumpi nyt on sitten totta? Molemmat ovat totta, mutta ne niin kuin tuovat sitä todellisuudesta erilaisia piirteitä esiin. Näin ollen luonnontieteellinenkin tieto on aina kuitenkin saavuttanut meidät vain sikäli, kun se on jotenkin retorisesti onnistuneesti esitettyä.
0: Ja sä sanot kirjassa myös, että suomen kieli on tässä rikas, koska me ei käytetä näitä suoraan latinasta kumpuvia joitain termejä, niin kuin partikkelia, jotain. Mutta me voidaan puhua organismista, me voidaan puhua partikkelista, mutta me voidaan puhua eläinlajista, eliöstä, niin edelleen, että Suomella on, nämä molemmat puhettavat on tietyllä tavalla hyväksyttäviä eri käytöissä. Onko tämä Suomelle erityinen piirre, että meillä on tällainen irtiotto?
1: On se siis, jos vertaa vaikka Englantiin tai Ruotsiin, niin se on erityinen piirre, että englannin kielessä on vaikka sana electricity, sitten se tarkoittaa sitä, mitä suomeksi tarkoittaa sähkö ja elektrisiteetti, eikö niin? Sähkö ja elektrisiteetti ovat kuitenkin vähän erilaisia asioita, ne ovat ikään kuin, ne ovat olemassa niin kuin, tai se niiden välinen ero on olemassa vain kielessä, mutta ne tuovat tämän sähköksi kutsutun fysikaalisen ilmiön erilaisia puolia eri tavoin näkyviin, että sähköhän on alun perin tämmöinen oppiperäinen sana, joka on siis luotu verbistä sähistä kai nähdäkseen. Niin, että sähkö on semmoista, joka sähisee mukavasti, kun se tuolla jossain salamissa liikkuu tai jossain magneetit aiheuttavat sähkövirran ja kuuluu kivaa sähinää. Näin se on niin yksi puoli siitä, mutta sitten kun puhutaan elektrisiteetistä, niin puhutaan tämmöisestä aika abstraktista ja nimenomaan fysikaalisesta ilmiöstä. Se ei assosioidu esimerkiksi englannin kielessä varmaankaan mihinkään semmoiseen arkisanaan samalla tavalla kuin sähkö suomen kielessä assosioituu.
0: Täällä on tänään siis vieraana suomalais-ukrainalaisen kielitieteen dosentti Janne Saarikivi. Ja me puhutaan kielestä, kielen käytöstä, puheesta ja sen erilaisista kulttuuriyhteyksistä. Mennään hymiöiden ja emojien maailman alkuperiin. Eli sä tässä kirjassa erottelet tällaisesta kirjoitusjärjestelmistä itse asiassa. Sä erottelet niistä siis sellaisen, joka on ikään kuin puhtaan kuvamainen. Sitten on ikään kuin sellainen järjestelmä, joka on osin symbolinen, mutta perustuu kuitenkin eräänlaisen kuvaan, niin kuin on nähtävissä jonkinlaista liikettä, että poistuu tästä näin. Ja sitten on olemassa sitten niin kuin meidän aakkosjärjestelmä, joka on sitten niin kuin puhtaasti symbolinen järjestelmä. Paitsi, että tähän kai voi sitten laittaa rikkoa onomaton poetiikka sitten taas tätä symbolisen järjestyksen logiikkaa. Tässä mä annan sulle siis puheenvuoro, mutta onko olemassa jonkinlaista, onko tämä tavallaan universaali sääntö, että näin kieli tai aakkos tai kirjoitusjärjestelmät syntyy?
1: Niin, kirjoitusjärjestelmäthän ei tietysti ole hirveän vanhoja, jos ajatellaan koko ihmiskunnan historia tai ainakaan niiden semmoinen laajamittainen käyttö ei ole hirveän vanhaa, että Suomessakin vasta oikeastaan 1900-luku on ollut semmoinen vuosisata, että melkein kaikki on jollain tavalla osanneet lukea, mutta että länsimaiset kirjoitusjärjestelmät perustuu äänesymboliikkaan, eli ne perustuu siihen, että jokaista ääntä symboloi joku kirjain ja sitten sillä voidaan sitten kuvata kaikki sanat tällaisella aika

0: merkki on sellainen, joka symboloi jotain asiaa. Siinä usein se merkitys on vielä jollain tavalla nähtävissä, jos tuntee niitä konventioita. Ja ne tuottaa tietysti aika erityyppistä tämmöistä filosofista kulttuuria, että tämmöistä niin kuin me elämme äänesymboliikan maailmassa. Toki länsimainenkin kirjoitus on alkuaan ollut kuvia, eli kaikki meidän kirjaimethan ovat olleet foinikkialaisia ja sitä ennen foinikkialaisia kirjaimia ja sitten sitä ennen egyptiläisiä hieroglyyfejä yleensä. Ja sitten ne egyptiläiset hieroglyyfithän ovat olleet kuvia tai tämmöisiä emojia ja ehkä sitten nykykielellä, että sanotaan, että A-kirjainhan nyt on vaikka aapishärkä, että se on vaan siinä A:ssa on niinku härän pää, joka on tosin käännetty pari kertaa. Nyt se on jotenkin ylösalaisin. Ja B:hän on ollut siis talo. Se on siis tämä hebrean beit ja arabian tai hebrean beit ja arabian beit ja tällä tavalla näin siis se on ollut hieroglyyfinä semmoinen jonkinlainen laatikko, josta on sitten kulmia jotenkin notkistamalla tuotettu B-kirjain ja sitä on käännelty kanssa moneen kertaan. Nythän tietysti käytännössä katsoen kukaan ei enää assosioi A:ta härkään ja B:tä taloon, vaan niitä vaan käsitellään tämmöisenä täysin abstraktina symboleina. Sen sijaan sitten jossakin kiinan kielessä, niin tämä tällainen visuaalinen symboliikka on tosiaan yhä edelleen niin kuin nähtävissä ja elävää. Ja oikeastaan sitten, kun opiskelee Kiinaa tai Japania, niin on pakko jollain tavalla niin kuin hallita sitä visuaalista symboliikkaa, mikä niissä kirjaimissa on. Ja sitä sitten hyödyntävät tietenkin kaikki runoilijat ja filosofit sillä tavalla, että niitä merkityksiä muodostuu sekä siitä kielen äänteellisestä puolesta että tästä kielen visuaalisesta puolesta.
1: Entä nykykieli? Siis tarkoitan, että ei aakkospohjainen, vaan pikemminkin tavupohjainen kirjoittaminen. Senkö sä nostit erilleen vai tarkoitankohan mä äännepohjaista?
0: Niin meillä on äännepohjainen kirjoittaminen, mutta sittenhän on paljon tämmöistä tavupohjaista kirjoittamista. Että nyt esimerkiksi vaikka englannin ja ranskankin ortografiassahan on paljon tämmöistä tavupohjaista kirjoittamista, että yleensä nyt englannin kielessä lähes jokainen sana on sellainen, että se pitää erikseen oppia niin kuin kirjoittamaan ja ääntämään, koska siinä ei ole ihan hirveän paljon logiikkaa siinä kirjoitusjärjestelmässä. Mutta sitten on tämmöisiä kieliä, jotka nyt on ihan niin kuin tämmöistä virallista tavukirjoittamista, niin kuin nyt vaikka nämä etu-Intian suuret kielet, hindi ja kumppanit, niin niissähän on tavukirjoitusjärjestelmä ja monissa muissa kielissä, että periaatteessa niin kuin äänekirjoitus, tavukirjoitus tai sitten sanakirjoitus niin kuin Kiinassa, kolme tyyppiä.
1: Täällä on tänään siis vieraana suomalais-ugrilaisen kielitieteen dosentti Janne Saarikivi. Me puhutaan kielestä ja puheesta ja kirjoituksesta, äänteistä ja kulttuurihistoriasta. Ja ollaan nyt sitten kulttuurihistoriassa, niin kun foinikialaiset meille toivat tätä kielijärjestelmää, saamme niitä kiittää siitä, niin ei kuitenkaan ollut niin, että taustalla oli valtava pakko, valtava määrä potentiaalisia proosan kirjoittajia, jotka vain odottivat, että merkkijärjestelmä syntyy, vaan tuntuu siltä, että kirjoitus siinä kuin raha tai teknologia tuntuu nivoutuman voimakkaasti yhteen. Onko maanviljelys ehkä siinä yksi sellainen iso juttu?
0: Niin, siinä on varmaan paljon syytä, miksi kirjoitus on kehittynyt, mutta musta tuntuu, että yksi tällainen aika ilmeinen asia on siis se, että kirjoitus ja omaisuus tai omistaminen ja raha kuuluu jollain tavalla yhteen niin kuin varhaisvaiheessaan, että en nyt ole mikään tällainen suuri Lähi-idän historian tuntija, mutta sikäli kun olen ymmärtänyt, niin yleensä nämä vanhimmat tekstit, mitä on, niin ne on kyllä erityyppisiä taloudellisia sopimuksia tai velkakirjoja. Että se, kun esimerkiksi Babyloniassa, missä nyt kai ihan ensimmäinen tämmöinen parempi kirjoitusjärjestelmä keksittiin, niin kun sitä alettiin käyttää, niin se yleisin tapa, millä sitä käytettiin, oli sitten joku tällainen, että tehtiin tällainen velkakirja, että minä se ja se lainaan sinulta viljoja näin ja näin paljon, että saan kylvettyä ja sitten kun tulee sato, niin maksan sinulle kolmanneksen enemmän takaisin. Se on ollut niin kuin velkakirja. Mutta sitten ilmeisesti jo siellä Babyloniassa kävi sitten siten, että sen velkakirjan saattoi antaa eteenpäin ja sillä sitten vaatia niitä viljoja, kun satokausi tuli,

0: Eli siitä tuota velkakirjasta tuli oikeastaan seteli. Eli tavallaan kirjoitus ja raha syntyvät monessa mielessä samaan aikaan, siis tällainen abstrakti raha, että se savitaulu on sitten muuttunut jonkun arvoiseksi, kun sitä vastaan on pystynyt tota jyviä saamaan. Sitten se savitaulu on niin kuin jatkanut kiertoaan kädestä käteen, kun sillä on joku arvo havaittu olevan. Eli kyllähän siinä on siis kysymys varmaan samasta ilmiöstä, että miksi ihmiset ovat tämmöisiä, että me uskotaan, että jos joku keskuspankki laskee jonkun paperinpalan liikkeelle, niin vaikka sitä paperinpalaa voisi syödä, niin me kuitenkin kaikki jotenkin kollektiivisesti uskotaan, että kyllä siinä jotain arvoa lienee ja me säilytetään se hyvin huolellisesti tuota lompakkoon viikattuna ja tarjotaan sitä toisillemme ja kierrätetään sitä tuolla ympäriinsä ja samoin tietenkin bittejä ja tällaisia. Mutta se perustuu siis tähän samaan kykyyn lukea symboleita kuin kirjoitetun kielen käyttö tai ylipäänsä kielen käyttö. Kielen käytössähän on kysymys siitä, että mikä tahansa äänteellinen jono, joku ö ja ää ja pö ja kröh, niin se voi periaatteessa tarkoittaa mitä tahansa abstraktia asiaa, niin kuin taloa ja tuota luistimia ja tuota vessapaperia. Se on hyvin abstrakti se suhde, mutta ihmisellä on tämmöinen kyky lukea symboleita ja siitä se varmaan se meidän jonkinlainen tällainen kulttuuri lähtee.
1: No, me on siis 5000 vuotta tässä näin kirjoitettua tekstiä takana ihmiskunta on siinä muuttunut enemmän tai vähemmän, mutta yksi iso asia on se, että antiikin Kreikassa ja lukutaitohan oli äärimmäisen harvinaista ja totta kai siis vapaille miehille ja mitä siellä onkaan. Koulutukseen panostettiin, mutta se oli eliittiä. Rooman ajan kristolaisessa kirjallisuudessa on paljon opettamisesta ja orjat olivat siis usein oppineita ja opettivat kieliä ja niin edelleen, mutta sitten tällainen loikka taas sitten, loikataanko jonnekin tuonne 1600-luvulle, 1600-1700-luvun väliin, siis kun yhtäkkiä tulee sellainen järjetön ajatus hallitsijan päähän, joka yleensä on hyötynyt siitä, että kansa ei tiedä mitään. Sen täytyy vaan tietää verotuksen ja varuskunnan niin kuin väenottoon liittyviä tietoja. Mutta yhtäkkiä vallalle tulee intressi siihen, että oppikaapa kansalaiset lukemaan. Mistä ihmeestä tällainen skandalöösi, hirveä ajatus oikein tulee?
0: Niin, no ei sekään varmaan 1600-luvun vielä tule. Sitähän on aina välillä kokeiltu, että siinä tässä uskon puhdistuksessahan Lutherilla oli tämä tämmöinen idea, että olisi oikeastaan hyvä, jos jokainen perheenisä pystyisi lukemaan katekismusta ja tuntisi sitten nämä kristinuskon pääkohdat. Ja sehän oli myöskin tämmöinen varmaan niin kuin sosiaalinen protesti, että kun Luther oli sitä mieltä, että nämä kaikki papit ja munkit ja semminkin nyt Rooman paavi on tämmöinen jonkinlainen niin kuin huijarikööri, joka huijaa ihmisiltä rahaa ja antaa hepposia lupauksia taivaspaikoista. Se on muistaa, että jos ihmiset itse pystyisivät lukemaan Raamattua, niin tajuaisivat, että ei nämä hommat tällä tavalla mene. Mutta kyllähän siinä sitten, kun no, Lutherin toimintahan niin kuin ajallisesti sattuu siihen kohtaan, että kirjapainon taito oli just alkanut levitä ja Gutenberg oli siinä 1400-luvun puolessa välissä niin kuin ensimmäiset painokoneet rakentanut Mainzin kellariin ja sitten ne alkoi levitä sitten siinä vaiheessa ja uskon puhdistus tuli sellaiseen saumaan, jossa sitten painokoneita oli jo siellä sun täällä ja uskon puhdistajien teoksia sitten alettiin levittämään ympäri ämpäriä, niitä tuli niin kuin joka kylään ja siitähän sitten seurasi Saksan talonpoikaiskapina ja hyvin tämmöinen sotainen periodi Euroopan historiassa ja yleensä se minusta aina näin on, että kun tekstien jakamiseen syntyy jokin uusi teknologia, niin se aiheuttaa hirveän levottomuuden. Sitten tämä on minusta vähän paralleeli, mitä tapahtui 1800-luvun loppupuolella, kun siinä tapahtui niin kuin kaksi muutosta, että kansanopetus alkoi yleistyä ja tosiaan niin kuin ensimmäistä kertaa alkoi tulla tämmöinen tilanne, että suurin osa ihmistä osasi lukea. Tosin Ruotsin valtakunnassa jo 1686 kirkkolaissa oli määritelty, että kaikkien pitäisi osata osaa lukea, mutta tarkoitettiin kai lähinnä katekismusta ja sitten juuri tätä tämmöistä lukkarin oppia. Se ei käytännössä johtanut juuri mihinkään, koska ei ollut mitään luettavaa. Ei ollut niin kuin aikaa eikä voimia eikä tätä varmaan oikein kiinnostustakaan lukea yhtikäs mitään. No totta kai oli tämmöisiä muutoksia niin kuin pietismin tulo ja leviäminen ja tämmöiset, mutta musta tuntuu, että se iso muutos tuli sitten vasta 1800-luvun lopulla, kun kirjoitettujen tekstien hinta radikaalisti laski. Ja siinä oikeastaan tärkein muutos oli tämä nykyisen paperin leviäminen. Eli kun paperihan oli ennen lumppupaperia ja aika kallista valmistaa, niin sitten kun keksittiin, että paperia voi tehdä selluloosasta, niin sen paperin hinta laski niin kuin ihan murto-osaan aikaisemmasta. Ja samaan aikaan sitten tuli mahdolliseksi painaa jotain sanomalehtiä, jotka maksoi ihan niin kuin muutaman pennin. Ja niitä saattoi niin kuin oikeastaan kelle tahansa niin kuin jakaa ja antaa ja kuka tahansa saattoi ostaa. Ja no mitäs niissä sitten oli? Niissä oli tietysti sitten nationalistista vihapuhetta ja sitten tämmöistä sosialistista vihapuhetta. Ja nehän myös sitten hautasivat alleen tämän vanhan maailmanjärjestyksen ensimmäisessä maailmansodassa. Et voi ajatella, että ensimmäinen maailmansota on jonkinlainen tämmöinen niin kuin paralleeli tämän Saksan talonpoikaskapinalle ja reformaatiolle siinä mielessä, että edelsi kirjoitettujen tekstien jakamisteknologian muutos. Ja nyt sitten tietenkin olemme ehkä taas vähän samantyyppisessä tilanteessa, eli 1900-luku ja tämmöinen siihen liittyvä demokratian ja talouskasvun ideaali niin kuin perustuu aika paljon juuri lehdistöön ja sitten radioon ja televisioon, jotka kuitenkin ehkä jollain tavalla kopioivat näitä lehdistön malleja siinä mielessä, että ne ovat tämmöisiä sentralisoituja tiedotusvälineitä, että toisaalta sana on vapaa, mutta samaan aikaan sanalla on hyvin tarkat portinvartijat, kuten Yleisradio ja suurten sanomalehtien toimitus. Ne ovat Kekkosen kavereita ja käyvät hänen kanssaan saunassa ja katsovat tarkkaan, että vaikka on teoreettinen sananvapaus, niin mikä tahansa viesti ei ole yhtä arvokas kuin muut. Mutta sitten tosiaan tämä sosiaalinen mediahan on nyt muuttanut tämän maailman kokonaan, että meillä on sananvapauden lisäksi myös täysi julkaisuvapaus. Kuka tahansa jantteri missä tahansa maailmassa, niin voi todellakin julkaista niin, että se on kaikkien nähtävissä. Ja on sitten kysymys vaan oikeastaan retoriikasta, että onko se viesti semmoinen, että se tavoittaa ihmisiä. Ja kyllähän nyt on siis jo nähtävissä, että kaikenlainen yhteiskunnallinen levottomuus kuplii aivan valtavasti. Ja minusta se liittyy juuri tähän samaan ilmiöön kuin 1800-luvun nationalismin ja sosialismin nousun aikaan tai 1500-luvun reformaation aikaan, eli uusien tekstien jakamisteknologioiden leviämiseen.
1: Täällä on tänään siis vieraana suomalais-ugrilaisen kielitieteen dosentti Janne Saarikivi. Me puhutaan kielestä otsikolla Kieli vie, esseitä puheesta, nielusta ja kidasta. Tämä 1900-luvun lyhyt historia, ikään kuin nationalismin nousu, uho, tuho ja niin edelleen. Tällä hetkellä aikamoinen pessimismi tuntuu valtaavan alaa, kun puhutaan tekoälystä ja siitä, miten mahdotonta sosiaalisessa mediassa keskustelu on, kuinka siellä siis teknologisesti aiheutetaan tahallaan konflikteja. Tekoäly on tosi ristiriitainen, koska mä en ole nähnyt sellaista vasemmisto, oikeisto, liberaali, konservatiivi, kaupunkilainen, maalainen tai mitään eroa oikeastaan siinä, ketkä hehkuttavat tekoälyä ja ketkä eivät. Tunteita se nostaa ja erityisesti se, että nyt kun me tässä puhutaan, niin olisiko tuossa pari päivää sitten julkaissut vajaa parisataa johtavaa tekoälytutkijaa Yhdysvalloissa kirjoituksen, jossa niin sanoit, että me ollaan nyt tosissaan siinä, että tämä kehitys täytyy pysäyttää nyt joksikin aikaa, että täytyy olla jokin valtiollinen tai kansainvälinen valvontaelin, että jos tämä menee puhtaalla markkinalogiikalla, niin me ei niin kuin, tämä ei tule päättymään hyvin. Ja sitten osa sellaisia, osa ihmistä on vastannut tähän näin, niin kuin, että no okei, nyt on todella hyvä mainos, niin kuin, että tämä tekoäly on näin riistäytynyt. Kun sä mietit tekoälyä ja sitten tietysti ehkä just nimenomaan näitä niin kuin laajoja kielipohjaisia malleja, niin kuin ChatGPT ja niin edelleen, niin mikä niissä on ikään kuin varsinaisesti uutta? Mikä niissä on se sitten niin kuin joku tai niin, mä kysyn vaan tämän, niin kuin, että mikä tekee niistä kuitenkin niin huomionarvoisen erilaisia?
0: Niin, minusta tuntuu, että tässä niin kuin kielellisessä mielessä tekoälyn lähin edeltäjä on käännöskoneet. Että käännöskoneethan oli jo kehittyneet hirveän hyviksi ennen kuin nämä niin kuin tämmöiset ikään kuin kreatiiviset kielimallit kehittyivät hirveän hyviksi. Hän pohjautuu myös paljon samaan teknologiaan, joka on itse asiassa pitkälti vaan niin kuin laskentatehoa, eli sitä, että kone suurin piirtein pystyy laskemaan, että aikaisemmin tämmöisiä sanakombinaatioita on ollut, niin ne on tarkoittanut tuota ja tuota, niin nämäkin tarkoittaa sitten varmaan sitä sun tätä. Ajattelen kyllä, että kyllä niin siis tulee muuttamaan ihan varmasti yhteiskuntaa tosi paljon. Ja tässähän nyt varmaan on se, että kun me ei oikein tiedetä, että miten. Koska ne tulee siis muuttamaan suhteen siis lukemiseen, koulutukseen ja sitten tietenkin ehkä myös ihmisyyteen siinä mielessä, että kun on nyt ensimmäistä kertaa niin kuin saatu tämmöisiä koneita, jotka tuottaa tämmöisiä niin kuin järkevän tuntuisia ajatuksia. Minusta on kuitenkin tärkeää ajatella, tai ainakin itse ajattelen niin, että ne ovat kuitenkin koneita, että ne eivät ole ihmistä muistuttavia oikeastaan millään tavoin. Juuri siksi, että niiltä puuttuu minuus, eli jos nyt mitä se minuus sitten onkin, niin ajattelen, että se on jokin tällainen niin kuin fyysinen elämänhistorian kokonaisuus, että sehän menee näin, että ennen kuin tulin tähän suoltamaan tätä kieltä, niin minun päiväni on ollut sellainen, että olen aamulla ollut väsynyt ja sitten olen juonut kahvia ja sitten olen käynyt vessassa ja sitten minua päätään vähän kivistänyt ja sitten olen syönyt ja sitten olen mielessäni hohotellut tuolle tai tälle asialle ja sitten lisäksi minä nyt vanhenen, turhaudun, väsyn, koen seksin himoa ja kyllästymistä ja kaikkea tällaista ja tietääkö nämä tekoälymallit eivät tällaista kuitenkaan koskaan tee. Ne ainoastaan tuottavat tätä kieltä. Ja miksi nyt vaikka minusta voisi olla kiinnostavaa keskustella Kalle Haatasen kanssa, niin on tietenkin se, että se antaa jonkinlaisen mahdollisuuden niin kuin ymmärtää Kallea, Kallen elämän historiaa ja sitä, että miten häntä väsyttää ja harmittaa ja kakattaa ja kyllästyttää ja mitä asioita hän pitää niin kuin arvokkaina ja näin, niin tässä mielessä minusta tuntuu, että koneen kanssa keskusteleminen ei voi korvata Kallen kanssa keskustelemista, koska koneella ei ole tällaista sisäistä maailmaa ja elämän historiaa, sillä ei ole ruumista ja sillä ei ole näitä ruumiillisia tuntemuksia, eikä siihen siksi voi olla myöskään samanlaista yhteyttä kielen kautta luotavissa. Mutta ehkä sitten tulevaisuudessa joku ajattelee eri tavalla, että onko nyt jo tämmöisiä ihmisiä sitten, jotka seurustelevat tekoälyagenttien kanssa mieluummin kuin oikeiden ihmisten kanssa. Minun on vähän vaikea ymmärtää, että miten kummassa, mutta enpä minä monia muitakaan asioita ymmärrä.
1: No, ihminen on varannut toisilta eläimiltä omikseen aikamoisia asioita, kuten sapiens ja niin edelleen. Siis, että ihminen on viisas eläin ja onko Aristotelesta, että ihminen on poliittinen eläin, joskus käännetty sosiaalinen eläin, mutta oikeasti poliittinen eläin. Biologia ei ole ihan samaa mieltä. Ja tämä on muuten tällainen juttu, missä mä olen todella kiinnostunut tekoälystä siinä määrin, kun se kykenee käymään valtavia määriä ja dataa läpi. Ja puhun nyt vaikkapa apinoiden kommunikoinnista, puhun valaista ja muista. Siis nyt jo näyttää siltä, että tekoälyllä, siis just tässä niin kuin laajojen massojen ja laajojen datamäärän läpikäymisessä voidaan löytää sellaista, mitä tutkijat pitää hälynä tai merkityksettömänä, niin tekoäly kykenee löytämään jotain rakenteita esimerkiksi valaiden lauluista. Kuinka paljon kielitieteessä ollaan tietoisia siitä, että eläinten kommunikaatiotavat intonaatioiden muineen saattaa olla hyvin lähellä ihmisten kommunikaatiotyyliä tapaa.
0: Niin, mä en tiedä kuinka lähellä ne on, että nehän on niin kuin yhtä aikaa lähellä ja kaukana, että vähän niin kuin juuri Minusta se on niin kuin hyödyllinen ehkä semmoinen keskustelu, joka voidaan tämän tekoälyn yhteydessä käydä, että tekoälykeskustelu on tämmöinen, että se jollain tavalla asettaa uudelleen sen kysymyksen, että olemmeko mekin jonkinlaisia koneita, mutta sitten samaan aikaan kun kysymme, että olemmeko koneita, niin toinen relevantti kysymys on tietenkin, että olemmeko eläimiä. Vastaus molempiin on tietysti jollain tavalla myöntävä, eli kyllähän se on siis selvää, että eläinten kommunikaatio on hyvin monimutkaista, että eläimet ovat, tai ainakin jotkut eläimet ovat hirveän älykkäitä, mutta se, että miksi meillä on vaikeuksia sitten kommunikoida niiden eläinten kanssa, niin johtuu tietenkin myös näistä meidän hyvin erilaisista ruumiillisista kokemuksista. Ja kyllähän tietysti tässä suhteessa nämä valaat ja delfiinit on kyllä kaikista kummallisimpia, kun niiden aivoista suurin piirtein tiedetään se, että siellä on tuplasti sen verran näitä tällaisia jonkinlaisia yhteyksiä kuin mitä meidän aivoissa, ja että tämä kieltä käsittelevät aivolohkot ovat jopa 10 kertaa suurempia niin kuin ihmisillä niin kuin näiden yhteyksien suhteen. Ja sitten me tiedetään, että ne hirveän monimutkaisesti jotakin siellä laulavat ja pistävät menemään tuolla maailman merten syvyyksissä, mutta me emme kuitenkaan oikein ymmärrä, että mitä. Ja sikäli kun me ymmärrämme, että siellä on hyvin paljon tämmöisiä todella kummallisia kommunikaatiotapoja, niin kuin tämä, että ilmeisesti nyt sitten nämä valaat jossain määrin voivat käyttää tätä kaikuluotausta sillä tavalla, että kun se valas siinä jotain lauleskelee, niin sitten se saa vastineeksi jonkin tällaisen niin kuin kaikukuvan siitä, että se pystyy suurin piirtein sen ääniaallon muodon perusteella hahmottamaan, että tuossa on niin kuin Kalle Haatasen näköinen tyyppi, ja sitten se voi kopioida tämän ääniaallon, sanoa niin kuin toiselle valalle, että tämän näköinen tulee tuolta, että Kalle tulee. Ja ne on niin kuin tämmöisiä, sehän kuulostaa tämmöiseltä aivan niin kuin UFO-jutulta, ja mä en tiedä, mä en itse siis tiedä näistä läheskään tarpeeksi, haluaisin tietää enemmän, mutta kun tuota kirjaa tein, niin ei ollut aikaa nyt lukea aivan kaikkea, mitä esimerkiksi valaiden laulusta tiedetään. Mutta että selvähän se on, että ne ovat hirveän älykkäitä ja ne kommunikoivat tosi monin tavoin. Lähinnä nyt ihmiset ovat tietenkin nämä apinat, että niistähän meillä on tämmöistä ihan oikeaa dataa, että miten hyvin apinat ovat oppineet kieltä. Että, ja itse asiassa koiratkin, vaikka koiria nyt ei pidetä yhtä fiksuina kuin apinoita, mutta kyllähän oli tämä Border Collie Chaser, jota kielitieteilijät kouluttivat niin kuin tämmöisessä valvotuissa olosuhteissa. Niin Chaser oppi noin 1000 sanaa, kun se oppi vai joidenkin väitteiden mukaan jopa 3000 sanaa tunnistamaan. No se on niin kuin jo oikeastaan niin kuin kielitaito, että se siis oppii ihan älyttömän määrän kieltä. Ja sitten on tämä Kantsi Bonobo, joka on siis apina. Ja Kantsi Bonoboa koulutettiin siis siten, että se sai niin kuin napeilla painellen niin kuin muodostaa erilaisia merkityksiä, niin se Kantsin kielitaitohan oli kanssa jotain 3000 sanan luokkaa, ja se pystyi siis kaikenlaisia tosi järkeviä keskusteluja käymään, siis tämän tyyppisiä juuri, että älä anna muista kylmää vettä, että anna sitä lämmintä vettä, että sitä tarvitaan, ja tällaista kaikkea, siis aivan niin kuin erinomaisen elaboroitunutta kielenkäyttöä. Ja kyllä se niin kuin minusta riittää osoittamaan sen, että tämä kielikyky tai kyky käyttää tällaisia äänteellisiä symboleita ei suinkaan ole sellaista, joka on ainoastaan ihmisille ominaista. Muutkin eläimet sitten ainakin tietyissä olosuhteissa pystyvät sitä oppimaan. Ja sitten missä määrin nyt sitten vaikka joidenkin valaiden kieli hyödyntää symbolifunktioita ja jotakin muita, esimerkiksi tämmöisiä äänteellisiä kuvia ja kaikukuvia tai muuta, niin se on varmaan ihan oma aiheensa, josta tosiaan tiedän valitettavan vähän.
1: Mä jouduin tässä nyt vannon, että en ole ottanut LSD:tä tässä nyt tätä ennen, mutta kyllä mä muistaisin sellaisen lukeneeni, että juuri näistä kaikukuvista, joita voidaan ikään kuin esimerkiksi delfiinit valaat voisivat lähettää, niin voi olla sellaisia, että täällä ollaan tuttu paikka ja nämäkin on läsnä, erisnimiä opetetaan jossain, mutta olisiko se nyt ollut sitten norsut, joilta löytyy puhtaasti symbolista järjestelmää, siis siitä, että siellä on, sieltä löytyy kyllä erisnimiä, mutta sitten oli olemassa siis elementtejä, oli olemassa äänteitä ja elementtejä, jotka toistui, mutta ne niin kuin keinoäly ei voi tulkista muuta kuin jonkinlaiseksi symboliseksi järjestelmäksi, rajalliseksi määräksi merkkiä, joka toistuu, mutta ei ollut erisnimi. Mutta mennään.
0: Onhan se selvää, että nyt esimerkiksi ihan normaalit koiratkin on hyvin tietoisia symbolifunktioista, siis tämän tyyppisistä, että jos niille näyttää hihnaa, niin sitten ne tietää, että se tarkoittaa ulos menemistä. Tai sitten vaikka tämmöinen mun mielestä on mielenkiintoinen ilmiö, että koirapuistossa koirat on ihan rauhassa keskenään, kunnes sinne heitetään keppistä, ne alkaa riitelemään siitä kepistä. Sehän on ihan selvää, että sitten kepistä ei ole mitään hyötyä niille koirille. Ne varmaan itsekin ymmärtää, että ei sitä voi syödä eikä siellä voi mitään muutakaan tehdä, mutta siitä niin kuin kamppaillaan kauheasti. Se on tällainen niin kuin symbolinen kamppailu, vähän niin kuin jostain olympiakullasta, että kuka sitä keppiä saa pitää niin kuin suussa ja sitten niin kuin sillä lailla niin kuin jotenkin irvistellä muille, että minullapa on tämmöinen, että sinullapa ei ole. Nämähän on aivan samantyyppisiä asioita, miten ihmiset käyttävät siis muotia ja arvonimiä ja siis rahaa ja kaikkea tällaista, että selvää on, että kyllä eläimetkin pystyvät symboliarvoja konkreettisiin fyysisiin objekteihin lisäämään.
1: Täällä on tänään siis vieraana suomalais-ugrilaisen kielitieteen dosentti Janne Saarikivi. Me puhutaan kielestä, sen luonteesta, puheesta, evoluutiosta, kulttuurista, merkityksistä otsikolla Kieli vie, esseitä puheesta, nielusta ja kidasta. Tullaan filosofian kieleen, koska mun mielestä olet kirjoittanut mainion ajatusleikin, joka erityisesti Martin Heideggeria lukeneille uppoaa hyvin. Eli siis se, että jos ajatellaan, että filosofian kieli on pitkälti ollut siis antiikin jälkeen, itse asiassa ei, siis on Roomassa tietysti jo latinaksi, mutta on latinapohjaista tieteen kieli pitkälle 1800-luvulle ja sitten on ollut sellaisia vähän muodikkaita niin sanottu mannermaisen filosofian kulvia hahmoja kuin Martin Heidegger erityisesti, jonka filosofia, jota voidaan kutsua fundamentaaliontologiaksi, se on hyvin hyvin perustava tieteenala, on kuitenkin lähinnä vaan jonkinlaista horinaa Saksasta, saksan kielellä tai saksan kielessä, mitä tällaista voi ollakaan. Ja sitten toisaalta on vaikkapa Jacques Derrida ja muuten jälkistrukturalisteja Ranskassa, jotka sanoisin, että ne kirjoittavat sellaisella tavalla, että ne koko ajan tiedostavat käyttävänsä kieltä jonkinlaisena ikään kuin keinona, tietona. Mä tarkoitan, että ne ei ole hetkeäkään anna ymmärtää, että olisi olemassa jokin tieto kielen ulkopuolella. Mutta tullaan tähän Heideggeriin, koska siis nämä esimerkit, mitä sä täältä otat täältä Heideggerilta, että mitä on oleskella, mitä on oleminen, niin mun mielestä nämä menee ihan Heidegger-linjalle ja niin kun onpa saksan kieli värittön verrattuna tähän, mitä sä täältä vedät irti.
0: Niin, mä mietin just tätä, kun siinä on tämmöinen kritiikki oikeastaan tuossa esseessä, jonka nimi on Voiko suomen kielellä ajatella, että suomalainen tämmöinen akateeminen koulutushan on oppimista pois suomen kielestä joidenkin niin kuin tämmöisten mannermaisten mallien ääreen. Ja kukaan ei oikeastaan ota vakavasti niitä suomen kielessä mahdollisia olioita, joiden äärellä voitaisiin käydä samanlaista ja ehkä kiinnostavampaakin keskustelua, että esimerkiksi juuri Heidegger, joka pohtii ontologian ongelmia, niin sillä on ero sen suhteen, että on Sein ja Dasein ja Gewesenheit. Ne ovat niin kuin erilaisia olemisen muotoja, olemista ja tulemista tai läsnäolemista ja jotakin tällaista. Sitten jos mä ajattelen suomen kieltä, niin meillähän on paljon rikkaampi johdostyyppien kirjo näiden asioiden kuvaamiseksi, että meillä on niin kuin olioita ja olentoja ja olevaisia. Voitaisiin Heideggerin hengessä ihan hyvin kysyä, että millä tavalla olion tulee olla olevainen, että se olisi olento ja tällä tavalla. Ja sitten meillä on esimerkiksi tämä hirveän hieno distinktio minusta suomen kielessä, että jotkin asiat ovat ja jotkin asiat ovat olemassa. Tämä on minusta niin kuin fantastista, että miten näitä käytetään eri tavoin. Ja Mietin juuri sitä, että, tai siis se retorinen kysymys tässä tietenkin on sitten se, että minkälainen olisi ollut länsimaisen filosofian historia, jos Heidegger olisi ollut suomalainen ja mistä käsitteistä keskustelisimme. Ja tämähän ei tietenkään sitten koske pelkkää ontologiaa, että tämä sopii hyvin myöskin kirjoituksen filosofiaan, niin kuin vaikka sitten Derridaan leipälaji, että Derrida miettii, että mitä on literatyyriä, ekrityyriä, tällaiset asiat, mutta että jos Derrida olisi ollut suomalainen, niin hän olisi varmaan epäilemättä havainnut sen, että kirja, kirjain, kirjoitus ja kirjallisuus ovat johdettuja tällaisesta sanasta, joka on alun perin tarkoittanut asioiden kirjailua ja luonnon kirjoa, ja joka oikeastaan murteessa merkitsee sitten vain kaikenlaisia täpliä ja pilkkuja ja kaikkea tällaisia asioita, joista sitten on ruvettu kutsumaan jotain punoksia, jotain tällaisia, ja sitten näiden tämmöinen abstraktimpi muoto on kirjallisuus ja kaikkea muuta. Kyllä Derrida näistä olisi saanut paljon irti, ja sitten toki vielä niin kuin moraali, oppi ja modaali filosofia, kun suomen kielessä on hirveän rikas modaalinen sanasto, siis minun mielestäni osata, voida, kyetä, kuin, no vaikka nyt osata, voida, kyetä, niin ne ovat kaikki minusta englanniksi can. Mutta sillähän on tietysti hirveän iso ero, että osaanko soittaa pianoa vai voinko soittaa pianoa tai tällä tavalla. Ja sitten on tällainenkin sana kuin viitsiä, joka arvioi yhtä aikaa sekä kykyä että halua. Että ihminen, joka ei viitsi, niin voi, mutta ei halua. Tähän viitsimisen filosofian voisi kirjoittaa, että se olisi tämmöinen minusta kokonaan oma lajinsa ja nimenomaan tämmöinen hyvin suomalainen laji, koska viitsimistä ei käsittääkseni muissa ainakaan suuremmissa kielissä ole olemassakaan kuin suomen kielessä.
1: Tämä nyt ehdottomasti jollakin siis korvan taakse, koska tämä on olennaisia, jos mä niin kuin tavallaan vielä kysyisin, että kuinka paljon oikeastaan siis, tämä on oikeastaan kysymys siis siitä konstruktionismi vai jonkinlainen biologinen essentialismi tai jotain, mutta siis mä oon lukenut, se on varmaan Derridan kirja, mutta siis kokonainen kirja, jonka juoni on se, että Ranskassa sanotaan, kun sanotaan, että on aikaa, niin kun jäljellä on aikaa, niin se on il y a du temps, ja Saksassa sanotaan es gibt Zeit, eli se antaa aikaa. Ja siellä on aikaa, niin miten, tästä sitten niin kuin kirja, miten niin kuin, joka erottelee koko tämän keski-eurooppalaisen kulttuuriperinnön, niin mä tiedän, että tämä voi kuulostaa niin kuin pahimman luokan niin kuin akateemiselta paskanjauhannalta tällaisessa mielessä, mutta sitten kuitenkin, jos ottaa näin vakavasti, niin mä vakuutuin vain noista sun kieliposkissa tietystä Heidegger-esimerkkeistä siitä, että nämä modaliteetit tuolla on kyllä siis niin kuin aina paljon rikkaampia kuin Heideggerilla.
0: Niin, siis kyllä minusta niin kuin kieli pitää ottaa vakavasti filosofiassa ja siis ennen kaikkea tämä kielten moneus. Eli tämä kritiikki, mikä tässä esseessä on, on juuri tämä, että filosofian traditio on kauhean ohut, kun se on vain muutamalla eurooppalaisella suurella kielellä. Tosin onhan kyllä sitten tätä itämaista filosofioita, tosin Suomessa valitettavan harva tuntee, että sehän usein onkin tällaista juuri visuaalisten merkkien filosofiaa, että kun miten vaikka nyt Lao Tse kirjoittaa, niin se koko ajan ikään kuin käy jotain tämmöistä sanaleikkiä niillä semmoisilla visuaalisilla merkityksillä, mitä siis niissä merkeissä on, ja sitten siitä, että miten ne sanat äännetään ja tällä tavalla. Tämän takia tietysti varmaan tämä Lao Tsea onkin kovasti vaikea kääntää, vaikka on sitäkin toki tehty. Mutta minusta on niin kuin ihan selvää, että pitäisi olla suomalainen filosofia, ja tietenkin pitäisi olla myös saamelainen filosofia ja virolainen filosofia ja karjalainen filosofia ja niin edelleen, että jokaisen kielen käsitteistö on otettava vakavasti, koska kaikki nämä eri kielten käsitteistöt ovat erilaisia kuvia maailmasta. Ja jotta voisimme maailmaa ymmärtää, niin me emme voi tukeutua vaan johonkin yhteen isoon kieleen, vaan meidän täytyy ottaa vakavasti se kielten rikkauskirjo ja moninaisuus, joka maailmassa on.
1: No tullaan nyt viimeiseksi vielä siihen oikeastaan, että mitä suomalaisessa kielitieteessä täytyisi tehdä, mikä olisi, sanotaan sitten strategia tai jokin muu hyvä valinta, koska sun kirjassasi on sellaisia voimia, siis esimerkiksi se, että ksenofobia on monille ihmisille tuttu termi, siis tämä toiseuden muukalaisten kammo muukalaisia kohtaan. Sä hyvin aiheellisesti otat esiin sen, että Suomessa on kyllä niin todellakin niin rakastettu sitä, jos joku ulkomaalainen sanoo Suomesta jotain, niin sen painoarvo
0: niin,
1: on.
0: Akateeminen kulttuuri on tämmöinen xenofilinen kulttuuri oikeastaan. Että sehän on nimenomaan tällainen, että sivistynyt ihminen on juuri tällainen, joka ei käytä niin kuin savolaisia koloratiivikonstruktioita ja tämmöisiä moninaisia modaaliverbejä, jota siis jokainen savolainen mökin ukko viljelee koko ajan puheessa, että voipahan se olla niin ja voipahan se olla noin nää. Hyvin tämmöisiä filosofisia niin kuin formuloitahan nämä ovat, siis Heidegger voisi olla näistä hyvin innostunut, mutta meillä on niin kuin tämmöinen xenofiilinen traditio, että nämä eivät ole yhtikäs mitään, että ne ovat maalaisukkojen jorinoita tai maalaisakkojen, ja niin kuin sivistynyt ihminen puhuu juuri tota Heideggerista ja Platonista ja tämmöisistä asioista. Meidän pitäisi ottaa tämä oma kulttuuri vakavasti. Tämä on se, mikä meiltä puuttuu. Meiltä puuttuu niin kuin suomalaisille kaikkein vierain on suomalainen kulttuuri. Että se on se kummallinen asia. Että miksi se on näin? Se johtuu tästä meidän tämmöisestä pitkäaikaisesta alemmuuskompleksista ja pyrkimyksestä kohti eurooppalaisia keskuksia ja ahdistuksesta siitä, että täällä ei ole ihan samanlaista kuin Berliinissä tai New Yorkissa. Vaikka minusta täällä on kyllä paljon hienompaa. Että meidän pitäisi ottaa vakavasti ne asiat, jotka täällä ovat ainutlaatuisia ja ne niin kuin, merkitykset, joita voi muodostaa vain tällä kielellä.
1: No jos tämän kytkee nyt sitten tilanteeseen, kun kiistellään tieteen rahoituksesta ja politisoidaan tieteen tekemisen rahoitusta tavalla, jotka rikkoo vanhoja akateemisia käytäntöjä, jotka nekään ei välttämättä ole niin hyviä, niin otetaan vakavasti tämä sun pointti siis kun oman kulttuurin vakavasti ottamisesta siitä ja eikä se, että ikään kuin, niin kuin apinoidaan ja tullaan yhä paremmaksi ja paremmaksi kirjoittaa jonkun, niin kuin, mitä nyt sanoisin, kenen tahansa englanninkielisen tekstiä niin, että kaikki persoonallisuus, kulttuuri ja muu pois, siksi tämä kuka tahansa. Jos poistuu tästä mallista ja siis pitää kiinni omasta kielestä, kulttuurista, mitä siitä lähtee, ja tullaan tieteen rahoitukseen, niin onko siinä mukana myös sitten resepti, että jonka matkailun edistämiskeskus tai joku muukin voisi ottaa niin kuin ohjelmaansa, että tämä on nyt hyvä suomalainen koulukunta vaikka, joka tekee nyt tällaista tutkimusta. Tämä on kiinnostavaa.
0: No jos konkreettisesti puhutaan tieteen rahoituksesta, niin meillähän ei ole semmoisia rahoitusmekanismeja, jotka rohkaisi siis tekemään tiedettä suomeksi. Et meillähän pääasiallinen rahoitusmekanismi, mitä yliopistoilla on se, että on niin kuin paljon kansainvälisiä julkaisuja ja mitä enemmän ja mitä hienommissa kansainvälisissä bulletineissa, niin sen parempi. Minusta tämä järjestelmä kannattaisi räjäyttää ja palata siihen semmoiseen vanhaan ajatukseen, mikä esimerkiksi 1960-luvulla, kun yliopistojärjestelmä laajennettiin maakuntiin, oli kaikille aivan ilmeinen, että nämä yliopistot Ouluun ja Jyväskylään ja Tampereelle ja Joensuuhun niin perustetaan sen takia, että ne palvelee sitä maakuntaa ja ympäristöä ja kouluttaa siihen ihmisiä. Niin silloin pitäisi tietenkin myös tutkijoita palkita siitä, että ne tuottaa semmoista relevanttia tietoa, joka on siinä kontekstissa relevanttia. Eli se suuntautuu siihen yhteisöön sen sijaan, että se suuntautuu tämmöiseen akateemiseen tiederälssiin, jonka ensiviulua soittelevat sitten Yhdysvaltain itärannikon niin sanottujen huippuyliopistojen kello. Toki en siis, kun sanon tämän, niin samaan hengenvetoon sanon myös sen, että tiede on kansainvälistä, mutta nimenomaan meidän on kunnioitettava kansainvälisyyttä sen sijaan, että kunnioittaisimme ylikansallisuutta. Sitten esimerkiksi tiedeinstituution rankkaaminen siten, että Oxford on paras ja MIT on toiseksi paras ja kolmanneksi paras on sitten Harvard tai päinvastoin, niin tämähän on juuri tämmöistä ylikansallisuutta. Että luodaan semmoista jotain näennäistä hierarkiaa sinne, missä mitään hierarkiaa ei voi olla olemassa. Että se on ihan yhtä tyhmä idea, kun rupeaisi rankkaamaan vaikka maailman kaikki biisit sillä tavalla, että kyllä Michael Jacksonin Thriller oli paras ja sitten tuo Bachin Johannes Passio oli toiseksi paras ja kolmanneksi paras oli sitten suomalainen kansanlaulu Riti Rilluma. Rei. Tämmöistä rankkaamista ei voi tehdä, koska kaikilla niillä on niin joku konteksti, missä ne ovat järkeviä. Ja meillä on täällä Suomessa kosolti sellaisia konteksteja, jotka ovat meille relevantteja, mutta harvardilaisille täysin tarpeettomia.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Janne Saarikivi.
0: Kiitos, kun kutsuit. Oli mukava käydä.
2: Kalle Haatasen ohjelmassa puhuttiin tällä kertaa kielestä. Vieraana oli Janne Saarikivi. Mikäli tämä jakso jäi välistä, sehän löytyy Areenasta, kuten monet muutkin ohjelmamme. Suomen ja Ruotsin välinen suhde ja mielikuvat toisistamme ovat olleet liikkeessä viime vuosina. Naapurimaassa yhteiskuntaan kohdistuu uudenlaista tarkastelua, kun taas Suomi saa Ruotsissa osakseen poikkeuksellisen myönteistä huomiota. Näitä murroksia ja naapuruussuhdetta kartoittaa toimittaja Jenny Matikaisen uusi minisarja, joka alkaa tänään kello 17.05. Tervetuloa studioon, Jenny Matikainen.
3: Kiitoksia.
2: Jenny, kuvaat sarjassasi, miten ruotsalaisten suhtautuminen Suomeen on muuttunut selvästi myönteisempään suuntaan. Miten tämä uusi arvostus näkyy ja mistä se mielestäsi kumpuaa?

0: Mulla itselleni se on näkynyt täällä ihan monissa keskusteluissa, että kun muutin tänne pari vuotta sitten, niin mulla oli edelleen sellainen ajatus jotenkin, että mä oon suomalainen ja ehkä sellaisena jotenkin muutan paikkaan, jossa asiat on paremmin ja hienommin, mutta sitten rupesin monissa keskusteluissa, haastattelutilanteissa saamaan sellaista palautetta, että kun siellä Suomessahan osataan ja siellä Suomessa on kaikki jotenkin niin hyvin, puhuttiin kouluista, mikä on kiinnostavaa, että täällä ihailtiin yhä suomalaista koulua, vaikka meillä jo puhutaan paljon koulujen ongelmista ja PISA-tulosten laskemisesta, mutta kyllä se suurin tietenkin tässä oli tämä NATO-prosessi ja se, miten Suomi otti siinä liidiä. Ja ylipäätään silloin, kun Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan alkoi, niin alkoi paljastua se, että Suomessa asiat olivat puolustuksen näkökulmasta paljon paremmin kuin täällä Ruotsissa. Ja se oli ehkä se suurin asia, mikä sitten nosti esiin tällaisia Suomen suhteen tai Suomea kohtaa koettujen tunteiden muutosta. Mutta sanon vielä tuosta podcastista, että tämähän on vain tämä ensimmäinen jakso, jossa käsitellään tätä, että koko sarja on sitten enemmän myös siitä, miten Ruotsi on muuttunut myös monella muulla tavalla.
1: Ja olemme tottuneet pitämään Ruotsia tietynlaisena mallimaana tässä meidän historian aikana. Sarjan avausjaksossa matkustat siis Uppsalaan tarkastelemaan maan nykytilaa. Miltä ruotsalainen yhteiskunta ja sen itsetunto näyttävät siellä juuri nyt?
0: Menin tosiaan Uppsalaan, koska etsin pitkää haastateltavaa, jonka kanssa voisin keskustella siitä, joka voisi arvioida sitä, että miten ruotsalaisten itsetunto ja heidän oma kuva on muuttunut viime aikoina. Meillä on tietenkin suomalaisena aina tietynlainen kuva ruotsalaisista, ja sieltä Uppsalassa menin tapaamaan Katarina Barlingia, joka on kirjailija ja yhteiskuntatieteilijä ja on pohtinut ruotsalaisuutta, ja menin sitten hänen luokseen ja istuttiin siinä kahvipöydän ääressä pohtimassa tätä asiaa, ja hän puhui siitä, kuinka ruotsalaisten itsetunto aikoinaan kehittyi suurvalta Ruotsin aikaan, ja murros on tapahtunut myös siitä, kuinka Ruotsi jo aikaa sitten tietenkin ei ole enää ollut maantieteellisesti suuri, mutta Ruotsi oli pitkään henkisesti suuri. Se oli eräänlainen malliyhteiskunta, joka ylpeili sillä, miten hyvin asiat ovat. Ja se murros on tapahtunut siinä, että monet näistä asioista, hyvinvointiyhteiskunta ja nyt tämä sotilaallinen liittoutumattomuuskin, ovat nyt Ruotsissa muuttuneet ja se murtaa sitä ruotsikuvaa. Ja sitä kautta sitten käsiteltiin sitä, että miten myös ruotsalaisuus on murroksessa.
1: Eli sanoisitko, että Ruotsi on niin sanotusti aikoinaan osannut rakentaa itselleen vahvan maabrändin?
0: Todellakin kyllä, juuri siitä on kysymys. Ja musta on kauhean kiinnostavaa juuri se, että miten meissä suomalaisissa se brändi on uponnut kyllä meihin, jos ajatellaan, mitä meille vaikka opetetaan Ruotsin tunnilla tai mitä me nähdään erilaisia ruotsalaisia kulttuurituotteita, niin meissä elää vielä hirveän vahvana se ajatus siitä, että Ruotsi on parempi. Tullaan Tukholman risteilylle, nähdään Tukholman keskusta, nähdään kaikki se hienous ja eläväinen kaupunkikuva, mutta Ruotsi on hirvittävän paljon muutakin. Ja juuri sitä mä tässä podcast-sarjassa haluan valottaa, että on erilaisia kuvia Ruotsista, joita me ei aina varsinkaan siinä turistin ominaisuudessa nähdä, ja niitä on nyt sitten luvassa tässä sarjassa.
1: Mitä tämä maidemme välinen roolien ja mielikuvien tasoittuminen merkitsee suomalaisten omalle itsetunnolle nyt ja kenties jatkossa?
0: Varmasti se voi merkitä hyvin paljon hyvää. Itse ehkä ajattelen, että me ei olla vielä aivan täysin tajuttu sitä, että tässä asetelmassa on tapahtunut tällainen murros. Että me edelleenkin koetaan semmoista pikkuveljeyttä tai pikkusisaruutta, mutta kun Ruotsin media luki ja lukee, niin varsinkin tällöin NATO-prosessin aikana, niin täällä kirjoitettiin siitä, että kiitos isoveli Suomi. Ajateltiin, että Suomi on ottanut sitä liidausroolia, mutta että olemmeko me vielä Suomessa sitä täysin tajunneet, niin se on sitten toinen kysymys. Ehkä kyllä jonkun verran, onhan tässä ollut myös näitä Euroviisu-menestyksiä, oli Kai, joka oli Ruotsissa erittäin suosittu. Ja tavallaan sitä kautta ehkä Suomessakin pikkuhiljaa tajutaan, että kyllä meilläkin monia asioita osataan.
1: Kiitoksia. Otetaan loppuun vielä tämmöinen kevyt kysymys. Mikä on jäänyt itselläsi mieleen nuoruudesta tai lapsuudesta jokin ruotsalainen asia, TV-sarja tai yhtye tai niin edespäin?
0: No ehkä itselle kaikkein rakkain on aina ollut Kent, musiikkiyhtye, jonka musiikki oli mulle nuoruudessa se, jonka kautta lopulta myös ihastuin ruotsin kieleen, joka oli aluksi itselleni aika vaikeaa, mutta nopeasti kun rupesin tätä musiikkia kuuntelemaan, niin sitten kirin myös opinnoissani, ja se on oikeastaan ollut mulle semmoinen portti Ruotsiin, joka edelleenkin kantaa.
1: Tuliko Ruotsissa minkäänlaista kommenttia suomalaisesta murteesta?
0: Yllättävän vähän. Muistan, kun yleensä täällä on käynyt reissuilla ja sitten alkanut puhumaan ruotsia, niin monesti asiakaspalvelija herkästi vaihtaa englanniksi. Ja itse nyt päätin, että ihan kouluruotsi pohjalta tänne tulin, että nyt en aio vaihtaa kieltä ennen kuin hätätilanne tulee. Ja sitkeästi kuin ruotsia puhuu, niin kyllä sitä myös puhutaan takaisin. Ja täällä ollaan niin tottuneita siihen muumiruotsiin tai millä kaikilla nimellä sitä Suomen korostusta tai sitten Suomen ruotsia, jota minä en tietenkään puhu, niin kutsutaan. Mutta täällä on totuttu siihen, että ruotsia puhutaan nykyisin kovin erilaisilla korostuksilla, koska ihmisiä on tullut niin paljon ympäri maailmaa.
1: Kiitos vierailustasi, Jenny. Jenny Matikaisen uusi sarja siis alkaa tänään kello 17.05. Seuraavaksi maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä ohjelmassa pohditaan salaliittoteorioita, onnettomia valeita ja loputtomasti väärinkäsityksiä Piotr Tchaikovskin vaikean elämän vaikeasta lopusta.
2: Todennäköisesti hyvin moni kolmesta kuulijastani tietää, että Piotr Tchaikovskilla oli suuria salaisuuksia. Niitä pidettiin pitkään Venäjällä ja Neuvostoliitossa ja sitten jälleen Venäjällä suurina salaisuuksina, vaikka hyvin moni tiesi, että Tchaikovski oli homo ja että hänen kuolinsyynsä ei ehkä ollut se, mitä virallisesti sanottiin. Hän kuoli marraskuussa 1893 53-vuotiaana, mutta se on ainoa vedenpitävä fakta. Vaikka siinäkin on pientä horjuntaa, sillä Venäjällä oli tuolloin eri kalenteri kuin länsimaissa, joten päivämäärästä on eri versioita. Juliaanisessa kalenterissa päivä oli 25. lokakuuta, nykykalenterissa 6. marraskuuta. Ja kello oli Pietarin aikaa 3 iltapäivällä. 6 viikkoa aiemmin hän oli johtanut Pietarin filharmonikkojen konsertissa suurella menestyksellä 6. sinfoniansa kantaesityksen, lisänimeltään
3: Pateettinen.
2: Ja nyt, rakas kuuntelija, ei saa sortua anglismiin ja kuvitella, että pateettinen tarkoittaa tässä samaa kuin englannin kielessä sana
3: pathetic.
2: Suomeksi, kun haluatte, säälittävä. Sillä sinfonia numero 6 ei ole säälittävä, vaan pateettinen. Tässä sillä viitataan suuriin tunteisiin, sellaiseen slaavilaiseen maailmaan, jossa melankolia on suuremmoisen ihanaa ja se saa raavaat miehetkin itkemään suolakurkun ja valkosipulin äärellä. Tchaikovskin viimeinen sinfonia tunnetaan ranskalaisella nimellään
3: Pathetic,
2: jolloin sillä onkin täsmälleen sama lisänimi kuin Beethovenin 8. pianosonaatilla, siis tällä.

0: Ja näin Patetic ei enää viittaakaan slaavilaiseen tapaan sallia miestenkin itkeä, ainakin humalassa, vaan se edustaakin ranskalaista sivistystä ja tarkoittaa
1: vakavaa ja tunteisiin vetoavaa.
0: Ja sitähän Tchaikovskin kuudes sinfonia varmasti on. Tiedän ihmisiä, jotka säännöllisin väliajoin valvovat aamu 4 voidakseen yön synkimpinä hetkinä kuunnella yksin Pateettisen sinfonian alusta loppuun. Pateettisuus ja 53-vuotiaan terveen säveltäjän äkillinen kuolema ovat aikaansaaneet suuren mysteerin Tchaikovskin kuoleman ympärille. Eikä pelkkä pateettisuus, vaan se tosiasia, että Tchaikovski kirjoitti helmikuussa 1893 sisarenpojalleen Vladimir Davidoville saaneensa inspiroivan idean seuraavan sinfoniansa, jota jo täyttä päätä sävelsi. Tällä kertaa musiikki olisi ohjelmallista, toisin sanoen se sisältäisi tarinan.
1: Se on kokonaan omasta elämästäni, ja usein säveltäessäni olen itkenyt. Uskon, että tästä tulee yksi parhaista teoksistani.
0: Etukäteen hän varoitti läheisiään, että sinfonian rakenne tulisi olemaan aiemmista poikkeava ja se päättyisi hitaaseen osaan. Ei siis mitään äänekästä triumfia kuten aiemmissa sinfonioissa. Ja loppu onkin poikkeuksellinen. Se ei ole vain hidas, vaan esitysohje on
1: adagio lamentoso,
0: mikä viittaa valitukseen, suruun ja murheeseen. Finaali on myös mollissa, mikä kumma kyllä ei ollut yleinen tapa 1800-luvun lopulla, eikä edes ajoittain depressiivisen ja surumielisen Tchaikovskin sinfonioissa.

Ensiesitys Pietarissa sujui hyvin. Muusikot nyrpistelivät teokselle, mutta siinä ei ollut mitään epätavallista, ja niin yleisö kuin kriitikot olivat haltioissaan. 9 päivää menestyskonsertin jälkeen Tchaikovski kuoli veljensä Majestin kotona. Hänet haudattiin Aleksander Nevski luostarin hautausmaalle muiden suurten venäläisten säveltäjien tapaan, ja tsaari Aleksanteri III maksoi poikkeuksellisesti taiteilijalle valtiolliset hautajaiset. Aiemmin samaan oli yltänyt vain kirjailija Aleksander Puškin. Kaikki kuolevat, myös kuolemattomat taiteilijat, joten se siitä te ajattelette ja olette väärässä. Viralliseksi kuolinsyyksi ilmoitettiin kolera, ja se lukee säveltäjän kuolintodistuksessa. Tarinan mukaan Tchaikovski olisi saanut koleran juotuaan keittämätöntä nevan vettä ravintolassa viikkoa aiemmin. Tuo ilta oli hauska. Tchaikovski vietti sen suuressa seurueessa, jossa olivat ainakin hänen veljensä Majest, sisarenpoikansa Vladimir ja kollegansa Aleksander Glasunov. Ensin mentiin teatteriin katsomaan Aleksander Ostrovskin komediaa Kiihkeä sydän. Ja no niin, nyt te kysytte, kuka oli Aleksander Ostrovski? Minä kerron. Hän on Venäjän 1800-luvun realismin tyylin suurin näytelmäkirjailija. Ajatelkaa, hän kirjoitti 47 ylistettyä ja rakastettua näytelmää, ettekä te ole koskaan kuullutkaan hänestä. Niin kuin en minäkään ennen tätä pientä tositarinaani Tchaikovskin viimeisestä iloisesta illasta. Näytelmän jälkeen mentiin Nevski Prospektilla talossa numero 18 sijaitsevaan Tchaikovskin kantakapakkaan, kuuluisaan kirjailijaravintola Linersiin, joka edelleen sijaitsee samalla paikalla ja joka on tullut kuuluisaksi siksi, että siellä viihtyivät aikoinaan Aleksander Puškin ja Fjodor Dostojevski, kenties jopa Aleksander Ostrovski, mutta jonka esittelyssä ei mainita, että siellä Pyotr Tchaikovski joi likaista vettä ja sen tähden kuoli joitain päiviä myöhemmin. Kaupungissa oli riehunut kolera jo toista vuotta. Sen tähden oli kansalaisia ankarasti kielletty juomasta keittämätöntä vettä. Kesken iloisen illallisen Tchaikovski tilasi lasillisen vettä, mutta tarjoilija sanoi, ettei keittiössä ollut enää keitettyä vettä, mikä on kummallinen vale sinänsä. Kuinka niin, keittiössä ei ollut vettä, joka olisi ollut helppo keittää. Säveltäjän ystävät käskivät tämän unohtaa veden juomisen. Pöydässähän oli pullokaupalla olutta ja votkaa. Mutta jostain syystä Tchaikovski ei antanut periksi, vaan vaati saada vettä, olkoon se sitten keittämätöntä hanavettä. Ja niin hänelle tuotiin tuo lasillinen, jonka hän joi suurin janoisin kulauksin. Kauhistuneille ystävilleen hän sanoi, ettei pelännyt koleraa.

Jo tässä vaiheessa tarinaa on paljon ihmettelemisen aihetta. Tchaikovski oli tunnetusti äärimmäisen tarkka hygieniasta. Hän pesi huolella käsiään monta kertaa päivässä ja jakeli läheisilleen tarkkoja ohjeita hygieniasta jo kauan ennen kulkutautipandemiaa. Toisin kuin monet säveltäjät ja Tchaikovskin läheiset ystävät, hän ei koskaan saanut syfilistä. Hän oli hyvin tietoinen kaupungin koleraepidemiasta ja siihen liittyvistä tiukoista säännöistä, joita tunnetusti noudatti. Kuinka hän sitten olisi yhtäkkiä ajatellut, että hanavesi on juomakelpoista eikä millään ole mitään väliä? Koska hän halusi tehdä itsemurhan, sanovat salaliittoteoreetikot, joita toden totta on aina ollut keskuudessamme. Tämäkään ilmiö ei siis ole tylsämielisten yhdysvaltalaisten netissä roikkujien keksimä ajanviete, vaan yksi sitkeä muoto ihmiselle tyypillisestä parvityhmyydestä. Välittömästi Tchaikovskin kuoleman jälkeen alkoi liikkua varmoja huhuja siitä, että säveltäjä oli tappanut itsensä. Ja miksi hän tappoi itsensä? Koska hän oli homoseksuaali ja oli joutunut pietarilaisten painostuksen uhriksi. Väitettiin jopa, että hän oli joutunut oikeudenkäyntiin, jossa tuomari kehotti häntä vahvasti vihjaillen ratkaisemaan ongelman itse. Tämän kaiken keriminen auki kestää tovin, mutta onneksi tässä radio-ohjelmassa, anteeksi podcastissa, suomeksi jos haluatte, istukkapaiskossa on aikaa. Aloitetaan kolerasta. Sitä pidettiin alempien yhteiskuntaluokkien ongelmana, joten voisi olla mahdollista, että Tchaikovski olisi ajatellut sen olevan jotain, mikä ei koskenut häntä. Henkilökohtaisesti en usko tätä teoriaa, sillä siihen kuvaan, jonka olen säveltäjästä saanut luettuani ahkerasti hänen kirjeitään, ei sovi ajatus, että hän uskoi koleran olevan jotain, mitä ei tarvitsisi pelätä. Jos Tchaikovski olisi halunnut tappaa itsensä, hän tuskin olisi käyttänyt tätä metodia. Miettikää nyt, säveltäjä on allapäin, jälleen kerran, suuren sinfonian menestysesityksen jälkeen elämän täyttää tyhjyys ja kenties jokin sydänsurukin painoi mieltä. Niinpä hän päättää tappaa itsensä, kutsuu läheisimmät ystävänsä ensin teatteriin katsomaan hauskaa näytelmää, sitten suosikki ravintolaansa, jossa aikoo juoda ystäviensä silmien edessä lasin hanavettä kuollakseen viikon päästä ripuliin. Olisiko hänellä kenties ollut jokin parempikin keino tarjolla? Seuraavana aamuna Tchaikovski oli huonovointinen, kärsi ripulista eikä suostunut syömään aamiaista ja otti sen sijaan suuren hopealusikallisen kalanmaksaöljyä. Pikkuveli Modest halusi kutsua lääkärin, mutta säveltäjä kieltäytyi. No sehän oli tietysti selvä itsemurhateoria vahvistus. Ei lääkäriä, vaan kalanmaksaöljyä ripuliin kyllä sillä henki lähtee. 3 päivää myöhemmin hän virui yhä sängyssään entistä huonokuntoisempana ja Modest hälytti lääkärin paikalle. Tämä ei kuitenkaan päässyt tulemaan. Seuraavana päivänä muuan toinen lääkäri sitten tulikin ja teki diagnoosin kolerasta. Sen jälkeen paikalle pyydettiin pappi, jonka poistuttua jo tiedoton säveltäjä kuoli. Vainaja puettiin mustiin vaatteisiin ja nostettiin pöydälle makaamaan ja lukuisat ihmiset kävivät hyvästelemässä rakastetun säveltäjän tämän veljen asunnossa. Vierailijoiden joukossa oli kollega Nikolai Rimski-Korsakov, joka ainoana julkisesti ihmetteli tilaisuutta. Koleraepidemian aikana oli jyrkästi kielletty pitämästä tällaisia seremonioita, sillä tartunnan saaneet ruumiit oli välittömästi käärittävä säkkiin ja siirrettävä pois jonnekin, jotta pelätty tauti ei leviäisi. Mutta Tchaikovskia kävivät kaikki hyvästelemässä ja eräskin humalainen sellonsoiton professori suuteli kiihkeästi ystävänsä Petjaa, tätä kunnioitettua koleraan kuollutta säveltäjää. Rimski-Korsakov kirjoitti tästä muistelmissaan, mutta kas, nuo lauseet poistettiin julkaistusta versiosta. Ja sitten kirjoitettiin sanomalehdessä, että Tchaikovski olikin kuollut verenmyrkytykseen. Mutta tuo teoria ei elänyt kauan, koska mikään ei viitannut verenmyrkytyksen oireisiin.

0: Vielä hetki kolerasta ennen kuin pääsemme arsenikkiin. Koleraepidemioita oli ollut Euroopassa 1800-luvulla useita. Tämä viides alkoi hiipiä Intiasta ja Arabiasta jo 1881. Ihmiset liikkuivat aiempaa enemmän ja taudit levisivät, eivätkä lähinnä puukkoa käyttävät lääkärit tienneet, mistä oli kysymys, vaikka osa jo puhui melko sujuvasti basilleista, joilla tarkoittivat sitä, mitä nyt kutsutaan bakteereiksi, viruksiksi ja mikrobeiksi. Vaikka Robert Koch löysi kolerabakteeri vuonna 1883, itse asiassa toistamiseen, koska italialainen Filippo Pacini oli sen jo löytänyt 29 vuotta aiemmin, ei tautiin ollut hoitoa. Kaikenlaista yritettiin, kuten kuppausta, oopiumia, sinappitaikinakääreitä ja oksetusjuurta, mutta hoidot olivat turhia, kuten niin usein lääketieteessä vielä tänäkin päivänä. Kyllä, melko tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisen terveydenhuollon hoidoista kolmasosa on turhia. Ja sitten vielä ihmetellään, miksi tämä niin sanottu terveydenhoito, jonka pitäisi olla sairaanhoitoa, maksaa niin paljon. Kolerabakteeri aiheuttaa vakavia suolisto-oireita. Jos todella haluatte kuulla, niitä ovat rajuripuli, lihaskrampit ja oksentelu, jotka johtavat kuolemaan noin puolella sairastuneista. Tauti kestää yleensä enintään viikon, mutta vauhdikkaimmillaan nestehukka ja shokki tappavat potilaan tunneissa. Koska kolerabakteeri leviää eritteiden ja saastuneen veden välityksellä, siitä tuli 1800-luvulla paitsi slummien, myös sotien ja muiden kriisien kulkutauti. Jos siitä seurasi jotain hyvää, niin ainakin se, että suuret kaupungit siistiytyivät ja saivat aiempaa puhtaamman vesi- ja viemärijärjestelmän. Satamakaupunki Vladivostokissa Tyynemeren rannalla kolera riehui 1888 ja 4 vuotta myöhemmin sitä oli käytännössä kaikkialla Venäjällä, myös Länsi-Venäjällä, jota sittemmin on ryhdytty kutsumaan nimellä Suomi. Meidän lehdissämme uutisoitiin jo rutiinilla kaukaa lähestyvästä kulkutaudista, joka jälleen uhkasi vähäväkistä kansaa.
1: Astrakanin kuvernööri on lähettänyt venäläishallinnolle pyynnöstä virallisen kirjeen, jonka mukaan koleratartunnat ovat 3 persialaisella paikkakunnalla aiheuttaneet vähintään 87 kuolemantapausta.
0: Kirjoitettiin Helsingissä ilmestyneessä Nya Pressenissä tammikuussa 1890. 2 vuotta myöhemmin koleraan suhtauduttiin jo kuin koronavirukseen siinä vaiheessa, kun pandemia oli kestänyt toista vuotta, kyllästyneesti ja kyynisesti. Hufvudstadsbladet julkaisi jopa hauskaksi tarkoitetun runon kolerasta, mutta sitä en teille ala resitoida. Kuvatkoon tämä toimittajan kynästä irronnut virke yleistä mielialaa Helsingissä 1892.
1: En todellakaan jaksa enää kirjoittaa kolerasta enempää.
0: 2 kuukautta ennen Tchaikovskin kuolemaa syyskuussa 1893 Helsingin silakkamarkkinoille tullut nauvolainen laivuri Johannes Mikkelson kuoli koleraan laivassaan. Tavallisen veneilijäkäytännön mukaisesti miehistö kaatoi Mikkelsonin ulosteet ja oksennukset satama-altaaseen. Kun tämä tieto levisi, silakkamarkkinat keskeytettiin, kaikki kalastajien alukset hinattiin pois satamasta ja rantaa määrättiin vartijat, jotta kaupunkilaiset eivät käyttäisi saastunutta vettä.
2: Tieto palaa purtavaksi suomalaisille.
0: Näin Helsingin kauppatorin reunalla olevaa satama-allasta alettiin kutsua nimellä kolera-allas. Tchaikovskin kuolivuonna ainakin 70 Venäjän maakuntaa tai provinssia kärsi kolerasta 2. tai 3. vuotta. Joten kyllä, Tchaikovski tiesi, mistä oli kysymys ja minkälaisia sääntöjä tautia vastaan oli asetettu. Ei vettä suoraan hanasta. Pahimmillaan tauti oli toukokuusta 1892 helmikuuhun 1896, jolloin koleraan arvioitiin kuolleen yli

0: Pietarissa ei nielty Tchaikovskin virallista kuolinsyytä. Sanomalehtiin alkoi ilmestyä hämmästyneitä kirjoituksia.
1: Kaikki ovat kummissaan tästä aasialaisen koleran tarttumisesta mieheen, joka tunnetaan karuista, säntillisistä ja hygienisistä tavoistaan ja päivärutiineistaan.
0: Lääkäreitä alettiin epäillä. Asiaa olivat niin sanotusti hoitaneet lääkäriveljekset Vasili ja Lev Bertenson, josta Lev oli itsensä tsaari Aleksanteri III henkilääkäri ja Vasili se, joka ei muilta menoiltaan päässyt paikalle, kun Majes Tchaikovski hänet hädissään kotiinsa hälytti. Koska kolera levisi etupäässä kaupungin laitamilla ja slummeissa, köyhien keskuudessa, alettiin epäillä, etteivät eliittilääkärit olleet kenties koskaan nähneet koleraan sairastuneita, saatikka joutuneet näitä hoitamaan. Kuinka he siis pystyivät yhdellä pikaisella visiitillä ja nopealla vilkaisulla tekemään diagnoosin? Lev Bertenson joutui puolustautumaan ja totesi.
1: On totta, että en ollut aiemmin todistanut koleraa potilassa. Mutta Tchaikovskin oireet olivat taudille tyypillisiä.
0: Pietarilaisten oli myös vaikea uskoa, että arvostetussa ja tasokkaassa kulttuuriväen suosimassa ravintolassa ei olisi piitattu säännöistä. Asiaa pohdittiin sanomalehdissä ahkerasti.
1: Mielestämme olisi perin erikoista, että niin hienossa ravintolassa tarjoiltaisiin keskellä epidemiaa keittämätöntä vettä. Vallalla on varsin tiukat säännöt, jotka koskevat kaikkia ruokaloita, majataloja ja ravintoloita. Tarjolla saa olla vain keitettyä vettä.
0: Läheisetkin alkoivat mennä sekaisin. Majest muisti yhtäkkiä, ettei Tchaikovski juonutkaan vettä hyvämaineisessa arvostetussa ravintolassa, vaan hänen kotonaan lounaalla. Miten se sitten oli mahdollista?
1: Se tapahtui keskellä keskusteluamme torstaina, kun hän yhtäkkiä kaatoi itselleen lasin vettä ja joi kulauksen. Vesi oli keittämätöntä ja me kaikki kauhistuimme, mutta hän pysyi tyynenä ja käski meidän rauhoittua.
0: Muisteli Majes Tchaikovski myöhemmin. Näin ihmisen muisti toimii. Ensin kerromme jotakin, ja kun joku toinen kertoo jotain toista, alamme epäröidä ja yhtäkkiä muistammekin ihan toisin. Mikään ei ole oikeudenkäynneissä epäluotettavampi lähde kuin silmin näkijä. Eikä Tchaikovskin tapauksessa ollut muuta todistusaineistoa, sillä lääkäreidenkin lausunnot perustuivat silmin näkemiseen. Mutta vahvistiko Majes tarinallaan salaliittoteoriaa itsemurhasta? Olisiko säveltäjän kummallinen rauhallisuus viitannut siihen, että hän ajatteli riistävänsä itseltään hengen juomalla kulauksen keittämätöntä vettä? Majes sanoi tuon tapahtuneen torstaina, kun ravintolailta oli keskiviikkona ja ensimmäiset oireet hän oli itse todistanut jo torstai-aamuna. Kuvitteliko Majes, että itsemurhaa hautova isoveli kärsi ensin krapulasta ja sitten päätti ottaa itseltään hengen juomalla huolettomasti saastunutta vettä? Tuskin. Ehkä hän vain halusi pelastaa ravintola Linersin maineen ja kuvata säveltäjän tyyneyttä sairauden keskellä, viitaten siihen, että tämä syystä tai toisesta aavisti kuolemansa. Siinähän ei sinänsä ollut mitään poikkeuksellista, että Tchaikovski kieltäytyi tapaamasta lääkäriä. Hän ei aiemminkaan elämässään ollut luottanut ammattikuntaan. Kun Tchaikovskin uskollinen palvelija ja juorujen mukaan rakastettu Aleksei Sofronovin syfilis eteni vakaviin oireisiin, hänelle määrättiin lääkkeeksi voiteita, salvoja, linimenttejä ja kylpyjä. Tchaikovski ei niihin uskonut ja ajoi sairastuneen Aljoshan ulos talostaan varsin karusti, mitä myöhemmin katui ymmärrettyään, miten musersi toisen mielen raivokkaalla käytöksellään. Tämä tarina kertoo ainakin kahdesta asiasta, että Tchaikovski ei luottanut lääkäreihin ja että hänelle tarttuvat taudit olivat valtava kammotus. Kolmaskin vihje tarinaan sisältyy, nimittäin se, ettei palvelija ollut säveltäjän rakastettu, koska tämä ei pelännyt jo saaneensa tältä tartuntaa. Ja ehkä kaiken tämän vedenjuomisen jälkeen on todettava, että Tchaikovski ei tunnetusti juonut koskaan vettä, ainoastaan kivennäisvettä, mieluiten olutta ja iltaisin teetä. Ihan tässä alkaa suuta kuivaa, kun koko ajan puhutaan vedestä. Nyt minunkin on juotava hieman vettä.

Sittemmin lääkärit ovat päässeet paremmin perille kolerasta. Tiedetään, että tartunta-aika kestää yhdestä vuorokaudesta kolmeen. Ja kun Tchaikovsky alkoi voida huonosti torstai-aamuna, voidaan laskea, että hänen olisi pitänyt saada tartunta viimeistään keskiviikko-aamuna, todennäköisesti jo aiemmin. Ja hän oli siellä kirjailijaravintolassa keskiviikko-iltana. Mutta tämäkään ei poista sitä mahdollisuutta, että hän todella kuoli koleraan. Siinä tapauksessa hän ei saanut sitä hyvästä ravintolasta, eikä edes kotoaan saastuneesta vedestä, vaan jotain toista kautta. Mutta ehkä ensin keskitymme arsenikkiin, sillä siitäkin on punottu salaliittoteorioita. Säveltäjä siis halusi tappaa itsensä ja joi mukillisen arsenikkia ja kuoli. Mikäs siinä? Arvostettujen sairaaloiden arvostetut tohtorit ovat vahvistaneet vielä 2000-luvulla, että säveltäjän oireet ennen kuolemaa sopivat arsenikkimyrkytykseen. Ja koska koleran ja arsenikkimyrkytyksen oireet ovat samankaltaisia, jos haluatte kuulla kerron ripulia, munuaisten vajaatoimintaa ja kuivumista, olisi huolella suunniteltuun itsemurhajuoneen kuulunut tällainen hämäysoperaatio. Sanotaan ihmisille, että join vettä Nevajoesta, niin he luulevat, että kuolin koleraan, vaikka join arsenikkia. Näin Majest ja Piotr olisivat pelastaneet säveltäjän kunnian, sillä onhan pateettista, ellei peräti säälittävää, tehdä itsemurha uran huipulla. Arsenikki säilyy ruumiissa yli 100 vuotta, mistä huolimatta arsenikkiteoriaa ei ole todistettu tekemällä oikeuslääketieteellinen tutkimus. Siihen ei ole nähty syytä, ehkä siksi, että kauheus ei paljastuisi, tai siksi, että teoria on surullisen ontuva. Se perustuu epämääräisiin vuosikymmeniä myöhemmin sepitettyihin muisteluihin, eikä vaikuta uskottavalta.

0: Itsemurhaspekulaatiot ovat Tchaikovskin kohdalla kuitenkin sitkeitä. Vahvin selitys sille, miksi säveltäjä olisi tappanut itsensä, on tuo aiemmin vilauttamani väite, että pietarilaiset eivät sietäneet hänen homouttaan ja järjestivät oikeudenkäynnin, jossa säveltäjä olisi pitänyt tuomita harrastamastaan rikoksesta. No ensinnäkin mitään oikeudenkäyntiä ei ollut. Sen sijaan väitettiin, että Pietarin yliopiston oikeustieteellisen killan jäsenet olisivat kutsuneet Tchaikovskin jonkinlaiseen kuulusteluun, jossa olisi tuomittu hänen tapansa elää. Teorian mukaan rakastettava opiskelutoveri August Györke olisi tuonut säveltäjälle henkilökohtaisesti tarvittavan annoksen arsenikkia nautittavaksi. Tchaikovskihan siis asui veljensä, toisinaan myös sisarenpoikansa luona. Ja nämä molemmat, Madjest ja Vladimir, olivat homoja, niin kuin säveltäjäkin. Olisiko juristikiltaa häirinnyt tämä kiinteä suhde läheisiin sukulaisiin ajatuksena, että kyseessä olisi jotain insestiin viittaavaa? Mitä tiedämme näiden kolmen suhteista? Hyvin vähän. Tai ainakin sen, että Tchaikovskia 10 vuotta nuoremmat kaksosveljet Madjest ja Anatoli, perheen kesken Molja ja Tolja, olivat hänelle kaikkein läheisimmät ihmiset. Hän kirjoitti molemmille tiheästi kirjeitä jatkuvilta matkoiltaan ja avautui avoimesti elämästään. Molemmat tiesivät, että veli oli homo ja että myös Madjest kuului samaan joukkoon. Julkisesti asiasta ei tietenkään puhuttu ja Tchaikovski vannotti veljeään sen suhteen äärimmäiseen varovaisuuteen, jopa niin, että kertoessaan kirjeissään satunnaisista ihastuksistaan hän kirjoitti usein hurmaavista nuorista naisista, vaikka ihastukset olivat miehiä.
1: Etsin tyttöjä, huonolla menestyksellä. Yhden mukavan tapasin, hän oli valmis kaikkeen, mutta kumma kyllä, en innostunut.
0: Ja tämä sukupuolen väärennös varmuuden vuoksi, sillä voisihan kirje joutua vääriin käsiin, kuten minunkin luettavakseni nyt, kun Tchaikovskin perheen säilyneet kirjeet on hiljattain julkaistu. Palaan niihin myöhemmin. Nyt selvitetään tämä itsemurhajupakka. Pietarin oikeustieteellisen killan keskuudessa homostelu oli enemmän kuin yleistä ja olisi kovin omituista, jos yhtäkkiä vuonna 1893 asenne olisi muuttunut niin jyrkästi, että killan kuuluisin jäsen olisi haluttu tuomita tavoistaan. Miten niin, huutaa pikkurouva Päijänteen rannalla, miten niin, Tchaikovski oli juristi, killan kuuluisin jäsen, hänhän oli säveltäjä. Ja rouva on aivan oikeassa, säveltäjä hän oli, mutta perheen muiden poikien tavoin hän oli ensin joutunut opiskelemaan juridiikkaa ennen kuin antautui epävarmaan taiteilijan ammattiin. Pietari ei muutenkaan ollut kovin moralistinen kaupunki 1800-luvun lopulla. Päinvastoin, siellä sallittiin monenlaiset erikoisuudet ja samansukupuolisten keskinäinen flirttailu oli suorastaan ylempien luokkien tapa. Tchaikovskin monet ystävät jo tosiaan opiskeluajoilta olivat homoja ja kaupungissa toimi hyvin tunnettu miesten kaveripiiri ilman, että sitä erikseen olisi paheksuttu. Tchaikovski oli tässä joukossa ainakin siinä mielessä poikkeus, että hän ei harrastanut flirttailua seurapiireissä eikä hänen seurustelusuhteistaan Pietarin homomiesten keskuudessa ole tietoa. Ja sitten on se epäonnistunut avioliitto, huomauttaa teidän naapurinne kuivakkaasti jätekatoksella ja on oikeassa. Kulissiavioliitot olivat normaali käytäntö ainakin Pietarin homopiireissä ja siihen säveltäjäkin yritti turvautua. Tchaikovski ei itse välittänyt pahan suovista juoruista, mutta häntä kauhistutti, mitä ne aiheuttivat hänen läheisilleen.
1: Voitko ymmärtää, miten paljon minua ahdistaa ajatus siitä, että läheiset ihmiset ympärilläni joutuvat häpeämään minua? Näin on käynyt satoja kertoja ja tulee tapahtumaan vielä sadat kerrat.
0: Avioliitto oli katastrofi, koska vaimo ei ollut henkisesti tasapainoinen eikä muiltakaan ominaisuuksiltaan sellainen kuin säveltäjä oli toivonut. Ei kyennyt henkevään keskusteluun eikä iloiseen höpsöttelyyn eikä tarjonnut minkäänlaista arjen iloa säveltäjän elämään. Mutta Tchaikovski yritti.
1: Vaimossani ei ole mitään epämiellyttävää. Minulla alkaa jo olla samanlaisia arkisia tunteita häntä kohtaan kuin kaikilla aviomiehillä, jotka eivät rakasta vaimojaan.
0: Virallisesti he eivät koskaan eronneet ja Tchaikovski elätti vaimoaan kuolemaansa saakka ja muisti tätä testamentissa, jonka oli hyvissä ajoin ennen kuolemaansa tehnyt. Niin, testamentti! Eikö se ole varma merkki itsemurhasta? Ei ole. Miesten eliniänodote ei ollut Venäjällä korkea ja 53-vuotiaana Tchaikovski oli jo kokenut sisarensa, lähimpien luokkatovereidensa ja monien ystäviensä kuoleman. Ihan luonnollisen vanhuuteen kuoleman, koska sellaista elämä oli silloin. Kunnollinen ja tunnollinen ihminen, varsinkin lapseton, laati siis hyvissä ajoin testamentin, eikä siinä ollut mitään kummallista. Tchaikovski jätti suurimman osan omaisuudestaan ja tekijänoikeuksistaan veljelleen Majestille ja sisarenpojalleen Vladimirille. Ja ei, siitäkään te ette voi päätellä miesten rakkaussuhteista mitään. –

0: Perheen kirjeistä käy ilmi, että veljään 10 vuotta nuorempi Modeste oli omasta mielestään korviaan myöten rakastunut isoveljensä myöhäisessä teini-iässä. Myöhemmin he matkustivat yhdessä ja viettivät pitkiä aikoja kolmisin. Modeste ja tämän kasvatti poika, kuuromykkä Kolja ja meidän säveltäjämme. Modeste, joka oli kirjailija ja kirjoitti libretot veljensä oopperoihin Patarouva ja Jolanta, oli kehittänyt Koljaa varten oman metodin, jolla opetti kuuromykän kommunikoimaan ja tietenkin myös lukemaan ja kirjoittamaan. Oli täysin poikkeuksellista, että joku tässä tapauksessa Modeste Tchaikovsky ei pitänyt kuuromykkää lasta vähäälyisenä. Poika oli molemmille veljeksistä kovin rakas, mutta kun Modeste ensimmäisen kerran ehdotti, että he asuisivat Pietarissa yhdessä, Tchaikovsky melkein suuttui, koska asiasta oli puhuttu monta kertaa eikä pikkuveli tuntunut ymmärtävän sen vakavuutta. Pitkässä kirjeessä 6 pointilla Tchaikovsky perusteli veljelleen, miksi ajatus oli mahdoton. Ensimmäiset pointit liittyivät kasvattipoika Koljaan, josta Modeste sai kuukausittain rahaa tämän vanhemmilta. Tätä tuloa ei köyhän kirjailijan olisi syytä menettää. Vaihtoehto ei myöskään saisi olla se, että Modeste ja herra paratkoon hänen mukanaan säveltäjä itse joutuisivat asumaan Moskovassa Koljan vanhempien luona, koska pojan äiti oli vastenmielisen imelä tyhjäpää.
1: Lisäksi on 1000 syytä, miksi sinä et voi asua minun kanssani.
0: Tchaikovsky tunnusti, että piti kasvattipoika Koljaa melko rasittavana, eikä voisi kuvitella asuvansa tämän kanssa, ja oli Koljan parhaaksi, ettei tämän elämään tulisi suuria muutoksia. Kyse ei ollut Koljan persoonasta, vaan siitä, ettei Tchaikovsky halunnut elää sellaisten häiriötekijöiden kuin lasten kanssa. Hän ei kerta kaikkiaan pystynyt näkemään itseään vastuullisena perheen päänä, henkilönä, jonka pitäisi kantaa vastuu itsensä lisäksi muista ihmisistä. Hän varoitti veljeään myös juoruista. Vikkelästi ihmiset keksisivät, että Tchaikovskylla oli suhde kuuromykän pojan kanssa. Hän halusi asua yksin, eikä voinut kuvitella päivittäistä arkea kenenkään muun kanssa, ei edes lähimpien ja rakkaimpien, kuten veljensä kanssa. Häntä huolestuttivat myös taloudelliset seikat. Yhdessä asuminen tarkoittaisi rahojen jakamista, mikä jo pelkkänä ajatuksena ahdisti häntä, sillä hän tiesi olevansa ihminen, joka tuhlasi yhtä paljon tai vähän kuin ansaitsi. Kaikki nämä veljelle listatut syyt pätevät myös Tchaikovskyn avioliittoon ja saattavat selittää senkin, miksi hän ei koskaan solminut kiinteitä pitkäkestoisia rakkaussuhteita.

0: Tchaikovskin perheen kirjeistä ei käy ilmi, milloin sisarenpoika Vladimir Davidov astui säveltäjän elämään. Välit olivat läheiset, mutta muuta ei tiedetä. Kolmas, josta puhutaan Tchaikovskin rakastettuna, on hänen uskollinen palvelijansa, josta jo kerroinkin. Hän vaikuttaa kieltämättä enemmän seuralaiselta kuin palvelijalta, niin paljon kaksikko vietti vapaa-aikaa yhdessä. Kävi teatterissa ja konserteissa, kävelyllä ja ulkona syömässä, istui iltaisin yhdessä juomassa teetä. Kun palvelija ei ollut matkoilla, Tchaikovski kirjoitti pitkiä kirjeitä Aljoshalle ja toi tälle tuliaisia, usein jotain luettavaa. Kaikille näille miehille Tchaikovski lähetti kirjeissä suukkoja ja puhutteli lempeästi kutsuen heitä rakkaiksi. Mutta se oli yleinen tapa, eikä mitenkään todista mitään. Palvelijansa Aljoshan kanssa hän viihtyi, mutta yhdessä eläminen ei estänyt kummankin irtosuhteita. Majestillekin Tchaikovski kirjoitti mielellään seikkailuistaan ulkomailla, mikä kaikki viittaisi siihen, ettei säveltäjällä ollut näiden miesten kanssa sellaista suhdetta, joka kärsisi mustasukkaisuudesta, päinvastoin. Tchaikovski ihastui kylpylän pesijään, tuttavansa palvelijaan, satunnaiseen ajuriin, italialaiseen katulaulajaan, berliiniläiseen ohikulkijaan, ei oman seurapiirinsä miehiin, joita kyllä oli tarjolla. Sen enempää pariisilainen homoklubi Café Chantant kuin moskovalaisen tuttavan ylläpitämä miesbordelli eivät häntä innostaneet, koska hän ei tuntenut kuuluvansa joukkoon.
1: Klubi on todellakin klubi. Huvittavaa, miten nämä ihmiset ovat kaikkialla samanlaisia, juoksevat kiljuen ja kirkuen ympäriinsä. Totta puhuakseni he eivät houkuta minua, joten ilta oli tylsä.
0: Mitä enemmän näitä kirjeitä luen, sitä vahvemmin alan uskoa, että kolmen homoseksuaalin sukulaisen läheiset välit liittyivät samankaltaisuuteen, kohtalon toveruuteen, sielun kumppanuuteen ja jonkinlaiseen keskinäiseen suojeluun. He olivat toistensa turvaverkko ja siihen kuului oleellisesti myös Tchaikovskin uskottu palvelija, joka siis sai syfiliksen muista suhteistaan ei-säveltäjältä, jolle ei myöskään tautia tartuttanut. Uskottu kohtalontoveri toi turvaa rikollisiksi leimattujen homojen maailmaan ja valtaväestön on turha kuvitella, että jokainen läheinen miesystävä oli Tchaikovskin seksuaalinen kumppani. Kirjeestä ymmärrämme, että hän tosiaan eli kovin säännöllistä elämää. Heräsi varhain, nautti aamiaisen ja ryhtyi säveltämään. Lounaan jälkeen hän teki pienen kävelyretken ja jatkoi säveltämistä, kunnes illalla hän oli sosiaalinen, tapasi luotettuja ystäviään tai aina joskus meni kaupungille etsimään seuraa.
1: Kotimatkalla tapasin poikkeuksellisen kaunokaisen, joka oli myös pukeutunut täydellisesti. Keskustelimme, kävelimme noin tunnin. Olin melko kiihtynyt, mutta lopulta sanoin, että sisareni odottaa minua ja lähdin.

Tänä iltana minulla oli rendezvous. Vietin 2 täydellisen ihanaa tuntia mitä romanttisimmissa olosuhteissa. Olin peloissani, olin innoissani, pelästyin pienintäkin ääntä. Halauksia, suudelmia, lempeää puhetta. Mikä riemu!

Päivällisen ja teatterin välissä menin kävelyllä ja tapasin häikäisevän kaunokaisen, vaikkakin piirteiltään tyypillisen saksalaisen. Hän sanoi jumaloivansa parrakkaita miehiä.

0: Venetsiassa säveltäjän iltakävelyjen luonne huomattiin ja hän joutui epäilyttävän miesjoukon saaliiksi, kun nuori kaunis poika pantiin hänelle syötyksi, mutta hän pääsi pakoon eikä mitään kauheata tapahtunut. Piotr Tchaikovsky taisi pitää siitä pienestä seikkailusta, joka tällaisiin iltamenoihin liittyi. Yhtä selvää on, ettei hän tavoitellut pitkiä suhteita ja että hän janosi kauneutta ja nuoruutta. Pietarissakin hän teki päivittäisen kävelyretkensä mielellään lukion ohi, voidakseen katsella kauniita poikia, ja asuessaan kadettikoulua vastapäätä hän kutsui ystäviään kotiinsa katsomaan kaunista näkymää. Pariisissa Tchaikovskylla oli tavoistaan poiketen useita viikkoja kestänyt suhde nuoren miehen kanssa ennen kuin jätti tämän taakseen ja vaahtoi taas kaupunkia. Hän kysyi mieheltä huolestuneena, eikö nuorta Adonista häirinnyt olla niin vanhan miehen kanssa, olihan hän jo 39-vuotias, jolloin nuorukainen vastasi.
1: Voimmehan teeskennellä, että rakastan sinua kuin omaa isääni.
0: Tchaikovsky ei myöskään halunnut paljastaa satunnaisille seuralaisilleen todellista henkilöllisyyttään. Pariisilaismiehelle hän sanoi olevansa ruotsalainen, nimeltään Frederik Odenburg.
1: Oli tavattoman hauskaa, kun hän kutsui minua Frederikiksi.
0: Mutta siis tämä teoria, että säveltäjä tappoi itsensä, koska oli homo ja tuli tuomituksi homoudestaan Pietarissa, ei pidä paikkansa. Se ei ole uskottava, eikä mistään ole löytynyt syitä, miksi homous olisi yhtäkkiä 53-vuotiaana alkanut ahdistaa säveltäjää niin paljon, että oli otettava arsenikkia tai saastunutta vettä siinä toivossa, että ripuli tappaisi. Ainoa pieni itsemurhaa tukeva salaliittoteoria on se, että Majest Parka keksi näitä vedenjuomisia pelastaakseen veljensä kunnian. Kenties joidenkin mielestä oli kunniatonta olla homo, mutta vielä kunniattomampaa olisi päätyä itsemurhaan. Kuoleman jälkeen nimenomaan Majest kävi veljensä jäämistön läpi ja poisti kaiken homouteen viittaavan ja muuten epäilyttävän aineiston, onnistumatta hävittämään sentään ihan kaikkea. Hän kirjoitti laajan kolmeosaisen elämäkerran veljestään ja siinä hän huolella piirsi Piotr Tchaikovskysta kuvan heteroneerosäveltäjänä, jota vaivasi ajoittainen depressio, mutta joka muuten eli nuhteetonta ideaalielämää. Tähän syöttiin tartuttiin hanakasti ja niin syntyi myytti itsemurhasta. Ja tuo myytti sai lisävauhtia, kun vasta 1970-luvulla ensimmäinen rohkea venäläinen musikologi kirjoitti julkisesti, että Tchaikovsky oli homo. Mutta onko tällä mitään väliä? Ei tietenkään. Meillä on säveltäjän suuremmoinen musiikki, koko valtava tuotanto, jossa on niin kamarimusiikkia, yksinlauluja, sinfonioita ja konserttoja kuin oopperoitakin. Ja sanon tämän siksi, että ei ollut ihan tavallista, että säveltäjä oli näin monipuolinen. Sitä oltiin joko oopperasäveltäjiä tai orkesterisäveltäjiä. Entä mihin päädymme kuolinsyyn suhteen? Emme oikeastaan mihinkään. Musiikin tutkijat ovat käyttäneet menetelmänään lääketieteestä tuttua pois sulkemista. Ei ollut arsenikkimyrkytys, ei itsemurha, kenties kolera, mutta ei ravintolassa saatu. Mitä siis jää jäljelle? Todennäköisesti se ajalle tyypillinen äkillinen sairaus ja siitä seurannut luonnolliseksi kutsuttu kuolema. Niin ennen suhtauduttiin kuolemaan. Se tuli ja vei mennessään. Nyt on vallalla päin vastainen suhtautuminen, kun kuolemalla on aina oltava syy ja selitys, eikä edes 97-vuotias voi kuolla vanhuuteen, sillä sellaista kuolinsyytä emme tunne, kuten emme tuota luonnollistakaan kuolemaa. Ja se ainakin on varmaa, että Tchaikovsky ei säveltänyt omaa kuolemaansa viimeiseksi jääneeseen sinfoniaansa, vaikka sanoikin sen olevan oma elämäkerrallinen, hienosti jos haluatte, autofiktiivinen. Sen haikeus ja patetia tulivat hänen elämästään, jota leimasivat alakulo, levottomuus ja mielenkiintoinen ristiriita seuran kaipuussa ja sosiaalisuuden pelossa. Hän kieltäytyi kaikista mahdollisista sosiaalisista tilaisuuksista, joihin sai kutsun ja perusteli kieltäytymistään läheisilleen näin.
1: Vihaan ihmisiä.
0: Mikä ei tarkoittanut, että hän olisi vihannut harvalukuista joukkoa luotettavia uskollisia ystäviään, toisin sanoen veljään Majestia ja Anatolia, palvelijansa Sofronovia ja sisarenpoikansa Vladimiria sekä muutamaa säveltäjäkollegaansa. Heihin hän luotti ja heidän kanssaan hän pystyi olemaan oma itsensä, sillä heillä oli yhteinen salaisuus. Kuudetta sinfoniaa on jopa kutsuttu Tchaikovskyn rekviemiksi, suomeksi jos haluatte sielunmessuksi. Sitä se ei missään nimessä ole. Siihen ei ole sävelletty ennakoivasti tekijänsä kuolemaa, eikä se käsittele kuolemaa, vaan elämää. Sinfonia alkaa matalalta hiljaa ja vajoaa lopussa matalalle äänettömiin. Se käyttää niukkaa materiaalia osasta toiseen ja hiljaisuus on suurempi tehokeino kuin meteli. Siinä on paljon matalia soittimia ja näille yksinäisiä soolo-osuuksia ja sen kauniit ja etupäässä haikeat melodiat katkeavat pitkiin taukoihin, joita on poikkeuksellisen paljon. Jos uskomme, että se kertoo Tchaikovskin elämästä, kuten hän itse kirjoitti, sinfonia on sielunmessun sijaan muistelmat. Kuudes sinfonia ei ole ainoa Tchaikovskin teos, joka liittyy hänen omaan elämäänsä. Operassa Jevgeni Onegin kylmästi nuoren Tatjanan rakkauteen suhtautuva Onegin saa Puškinia inhimillisemmän kohtelun, koska säveltäjä näki hahmossa itsensä. Opera säveltäessään hän kamppaili itsensä kiihkeästi ihastuneen tulevan vaimonsa tunteiden kanssa, syytti itseään naisen epävakaudesta, mutta myös ymmärsi miestä, joka torjui tällaisen naisen. Baletti Joutsenlampi syntyi, kun säveltäjä seurasi Eurooppaa kohahduttaneen Bayerin nuoren kuninkaan kohtalo, homoseksuaalin Ludwig II, joka tuomittiin mielenvikaiseksi ja kuoli epämääräisissä olosuhteissa ilman, että tänä päivänä on selvinnyt, kuka hänet tappoi, ja joka rakasti Wagnerin Lohengrinia ja mielsi olevansa joutsenprinssi. Kuudes sinfonia on suurten, haikeiden, melankolisten, kiihkeiden ja ristiriitaisten tunteiden musiikkia ja sellaisena varmasti melko rehellinen omakuva säveltäjä Piotr Tchaikovskista, mutta sen musiikki ei mitenkään liity siihen, mitä teoksen valmistumisen jälkeen tapahtui.

Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmäohjelmassa oli aiheena Tchaikovskiin kohdistuneet väärinkäsitykset ja salaliittoteoriat. Lopussa kuultiin Tchaikovskin sinfonia numero 6, H-molli, opus 74, pateettinen. Musiketerna orkesteria johti Theodor Kurentzis. Palataan vielä hetkeksi musiikkiin. Tämä on Claude Debussyn etydi numero 6.

Siltä kuulosti Claude Debussyin etyydi numero 6, 8 sormen etyydi, kokoelmasta 12 etyydiä pianolle. Liisa Pohjola soitti pianoa. Kello on nyt 11.57. 12 uutisten jälkeen seurassanne jatkaa täällä studiossa Mia Lahti. Puolen päivän jälkeen ensimmäinen ohjelma on Tiede Ykkönen, jossa pohditaan, mitä uusimmat tutkimukset kertovat suolistomikrobeista. Päivän mietelauseessa mennään tänään marjaan. Nyt nimittäin kuullaan kirjailija Antti Rytkösen vuonna 1924 ilmestyneestä Honkaiset holvit ja siintävät sillat -teoksesta Runo lapset marjassa. Kun tullut marjas aika on, niin lapset metsään halaa. Ja metisille mättäille nyt kauas mieli palaa. Sen vuoksi Pekka Tuohiset valmistaa heille oivat ja kohta metsän sävelet taas lapsosille soivat. He ahon laitaan saapuvat, se täyn on mansikoita, ja lapset ylen uuraita on marjanpoimijoita. Ja houkuttelee niityllä nyt mesimarja makee, ja lakat suolla suurella myös etsiänsä hakee. Komeita korven mustikat kuin peukalonnon päitä, ja lapset vuoroon noukkivat ja vuoroon syövät näitä. Niin monet täydet tuohiset näin kotihin he kantaa, ja marjamaidot makeat myös äiti heille antaa. Näin kuului kirjailija Antti Rytkösen vuonna 1924 ilmestynyt runo Lapset marjassa.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Kuolemaan johtavat voimankäyttötilanteet kehitysvammaisten palveluyksiköissä ovat erittäin harvinaisia. Näin sanoo kehitysvammaisten tukiliiton juristi Tanja Salisma. Poliisi käytti viikko sitten etälamautinta kehitysvammaiseen noin 50-vuotiaaseen mieheen Rinnekodin asumisyksikössä Espoossa. Mies loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Eilen Yle kertoi, että Kainuussa kehitysvammaisten asumisyksikössä on käytetty turvasumutinta kehitysvammaisiin. Hoitohenkilökunta on vedonnut työturvallisuuteen. Juristi Tanja Salisma.
1: Kehitysvammajärjestöissä ei ole myöskään aikaisemmin kuultu tosiaan turvasumutteiden käytöstä, ja kyllähän se on tosi harvinaista, että yksikössä tämmöisen voimankäyttötilanteen johdosta niin kuin asukas menehtyy. Että siinä mielessä ehkä ihan näin vakavista tilanteista ei onneksi meidän toiminnan näkökulmasta voi sanoa, että tämä olisi jäävuoren huippu, ja ihan vastaavaa olisi niin kuin mahdollisesti paljonkin, mutta totta kai sitä, että milloin rajoittaminen on, perusoikeuksien rajoittaminen on sallittua ja milloin sitten ollaan kielletty voimankäytön puolella, niin lievempiä tapauksia niin kuin tähän liittyen on kyllä varsin paljon.
0: Salisman mukaan järjestöt tarjoavat edullista tai jopa ilmaista koulutusta laitosten työntekijöille esimerkiksi rajoittamistoimien käytöstä. Tiukassa taloustilanteessa työnantajat kuitenkin käyttävät koulutusta heikosti hyväksi. Epäillyn ilmatilaloukkauksen Suomenlahdella teki eilen venäläinen tiedustelukone, kertoo Rajavartiolaitos. Koneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Uuttöön eteläpuolella Suomenlahdella iltapäivällä. Kone oli Suomen alueella noin 3 minuuttia. Rajavartiolaitos on aloittanut epäilyn alueloukkauksen esitutkinnan. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Lähetystö suljetaan lehden mukaan syyskuun 1. päivänä. Valko-Venäjän suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Suomella on Minskissä Suomen ulkoministeriön yhteystoimisto, mutta ei suurlähetystöä. Saimaalla tapahtunut öljyvahinko on uhka linnuille ja uhanalaiselle Saimaan norpalle. Toistaiseksi alueelta ei kuitenkaan ole löydetty öljyyntyneitä eläimiä, kertoo ympäristöjärjestö WWF. Rahtialuksesta vuoti tiistaina satoja litroja öljyä Saimaan Haukiveteen rantasalmella. Öljyä on levinnyt myös Linnansaaren kansallispuiston alueelle. WWF ja sen vapaaehtoiset auttavat pelastuslaitosta öljyn keräämisessä rannoilta. Järjestön suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.
2: Ollaan tosiaan näillä saimaannorpan keskeisillä lisääntymisalueilla, ja on totta kai tärkeää, vaikka ei nyt lisääntymisaika olekaan, niin käydä läpi näitä pesimäpaikkoja ja tarkistaa, ettei sinne vaan ole jäänyt öljyä odottamaan sitten ensi vuoden pesintäkautta. Eli on tärkeää varmistaa, että saimaannorpan elinolosuhteet säilyy ennallaan. Öljyllähän voi olla vaikutuksia, myös suoria vaikutuksia norppaan, eli karvopeite voi tahriintua ja öljy ärsyttää limakalvoja, mutta nyt tähän mennessä ainakaan emme ole havainneet yhtään öljyntynyttä norppaa, emmekä muutenkaan öljyntyneitä eläimiä.
3: Norppa on yksi huomio, mutta mihin kaikkeen muuhun tämä alueen luonnossa vaikuttaa?
2: Öljyonnettomuuksissa noin yleisellä tasolla se kaikista näkyvin ja kärsivin lajiryhmä on linnut, koska öljy tahraa lintujen höyhenpeitettä, ja tällöin linnun veden höyhenpeitteen veden eristävyyskyky särkyy ja lintu kylmettyy, ja ilman hoitoa tämä johtaa sitten kyllä linnun menehtymiseen. Ja ollaan tästä syystä nimenomaan tarkkailtu myös tätä lintutilannetta erittäin aktiivisesti yhdessä viranomaisten kanssa.
0: Ilkka Lahti haastatteli. Maan länsiosassa voi tulla iltapäivällä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Idässä sää poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa tulee paikoin sadetta. Muuten poutaa. Lämpötila on päivällä 13 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
4: Uutistudiossa Heidi Himmelä, Radio 1 studiossa Mia Lahti. Kello on 5 minuuttia yli 12. Oikein hyvää iltapäivän aikaa tänään perjantaina 21. elokuuta ja tervetuloa tai jos jo olet siellä pitempään ollut, niin mukavaa radiopäivän jatkoa. Näin viittavaille viikonlopun radiotarjonta näyttää siltä, että Tiede Ykkönen on vuorossa ihan tuota pikaa. Siellä puhutaan suolistomikrobien merkityksestä. Sitten kello 13 Politiikkaradiossa suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia ja valitsevat päivän politiikan sanan. Puheet päreiksi siis kello 13. No sitten Radio 1 iltapäivässä kello 14 aikaan Kirjani tarinassa puhutaan Briitta-Kaisa -romaanista, joka on elävä tutkimusmatka 1800-luvun Ruotsin Lappiin, sen luontoon ja pohjoisen saamelaisväestön ahdingon kuvaamiseen, kun etelästä saapuvat Tukholman Lait ja Sorto. Tarinan päähenkilö ja kertoja on herätysliikkeen johtaja Lars Levi Lestadiuksen vaimo Briitta-Kaisa. Kielellisesti rikkaan tarinan teemat kietoutuvat naisen ja alkuperäisväestön aseman lisäksi seksuaalisuuden ja luonnon voiman kuvauksen sekä anteeksiannon lohdullisen mahdollisuuden ympärille. Kirjani tarinassa vieraana on Briitta-Kaisan kirjoittanut Katja Kettu. Ja sitten kello 15 alkavassa Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantaistudio ja raadissa median ja kulttuurin ilmiöitä pohtivat kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Tiina Raivaara ja elokuvatutkija Jari Sedergren. Raadin kanssa keskustellaan muun muassa sikaruton vaikutuksista ja kysytään, onko sianlihan vienti niin tärkeää, että tarvitaan järeitä toimia epidemian pysäyttämiseksi. Ohjelmassa ihmetellään myös muun muassa sitä, miten ihmeessä ennen vanhaan isoäidit liittyivät lisääntymiseen. Myös Helsingin asukasluvun kasvu pohdituttaa raatia. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio kello 15 Yle Radio Yhdessä. Suolistomikrobien merkitys terveydellemme on suuri, mutta viime vuosina on tutkittu erityisesti niiden vaikutusta sairauksien syntymiseen. Hyvät bakteerit toimivat suojamuurina tauteja vastaan, mutta elintapamme ovat saaneet mikrobistomme epätasapainoon. Mikä yhteys tällä on vakaviin tauteihin, kuten masennukseen ja muistisairauksiin? Entä ovatko probiootteja, eli eläviä mikrobeja sisältävät valmisteet ja elintarvikkeet niin tehokkaita kuin väitetään? Tiede Ykkösessä toimittaja Minna Korhosen haastateltavana on mikrobitutkija Justus Reunanen Oulun yliopistosta.
5: Tutkimuksessani ollaan löydetty mikrobeita tai mikrobimolekyylejä ihan mistä tahansa elimistöosasta, mitä me katsotaan. Meidän suolistomikrobiumit todennäköisesti vaikuttaa joka ikiseen elimeen ja kudokseen, mitä meidän elimistössä on. Ja me ollaan aivan vasta niin kuin tutkimusmatkan alussa. Mutta todennäköisesti ne on meille paljon tärkeämpiä kuin me osataan kuvitellakaan.
6: Vaikka ihminen on käynyt kuussa, vielä ei tarkkaan ymmärretä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilöllisen suolistomikrobiston muodostumiseen elämämme aikana. Star Trek-tutkimusmatkamme elimistömme tuntemattomiin galakseihin on siis vasta alussa, toteaa mikrobitutkija Justus Reunanen. Se tiedetään, että suolistobakteereilla on iso rooli meidän hyvinvoinnissa. Niiden sanotaan olevan meidän toiset aivot. Huono uutinen on, että nykyiset elintapamme köydyttävät mikrobistoamme. Tästä voi koitua vakavia sairauksia. Haluan selvittää, mikä yhteys suolistobakteerien epätasapainolla on eri sairauksiin, esimerkiksi masennukseen tai muistisairauteen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Minna Korhonen.

0: Ihmisen suolistomikrobisto ansaitsee kunnioitusta jo ihan pelkästään sen mittakaavan vuoksi. Se painaa jopa huikeat 2 kiloa. Tuo massa sisältää miljardeja mikrobeja, jotka ahertavat tauotta elintärkeissä tehtävissä. Millainen ravinto saa ne kukoistamaan? Entä mikä merkitys probiooteilla on suoliston tasapainottamisessa? Ne ovat eläviä mikrobeja sisältäviä kapseleita tai elintarvikkeita, jotka edistävät tutkimusten mukaan terveyttä, mutta ovatko ne niin tehokkaita kuin väitetään? Mikrobiomi- ja probioottitutkija Justus Reunanen on tutkinut 2 vuosikymmentä suolistomikrobeja. Se, miten ne kehittyvät kullekin meistä, on kiinnostavaa.
1: No, tämä on se, että oliko muna ensin vai kana kysymys. Ihan samalla tavalla kuin niissä, että mikä se mikrobien rooli sitten on eri sairauksissa. Se me tiedetään, että alatiesynnytys, niin niillä lapsilla suolistomikrobiomi, kun katsotaan lapsuusvuosina, niin se on rikkaampi ja se kehittyy nopeammin kuin esimerkiksi keisarileikatuilla lapsilla. Eli ihan kohdun kanava, niin siitä sikiö tai syntyvä lapsi saa mikrobeita sinne suolistoonsa ja sitten tietenkin kaikki eritteet, mitä synnytykseen liittyy. Et nykyään mun käsittää esimerkiksi Oulussa, niin keisarileikatuille lapsille, niin sinne heidän vuoteeseensa viedään näitä liinoja, millä sitten on puhdistettu sitä sekä vauvaa että äitiä synnytyksen jälkeen juurikin, että tuotaisiin sitä äidistä lähtöisin olevaa mikrobialtistusta. Mutta sitten heti syntymän jälkeen, niin siellä alkaa tapahtua paljon ja sen jälkeenhän se on koko se ympäristö, missä ne vauvat elää. Ilma, kaikki kosketukset, kaikki ruuat, niin kaikki ne vaikuttaa sitten siihen syntyvän mikrobiston kehitykseen. Mutta todellakin tieteenä tai tutkimusalana, niin me ollaan aivan alussa. Että ei me ymmärretä edes mikrobilajitasollakaan, puhumattakaan, että me ymmärrettäisiin molekyylitasolla, että mitkä tekijät valitsee tai vaikuttaa siihen, että millainen mikrobisto meille kullekin elämän aikana sitten muodostuu. Että synnytys on varmasti tärkeä tapahtuma. Sitten se lapsen ruokinta, että onko rintaruokinta vai korvikeruokinta ja se siitä eteenpäin, että saako vauva sitten kotona tehtyjä soseita vai teollisesti tehtyjä soseita ja näin päin pois. Niin se on niin kuin valtavan monen tekijän summa, mutta sen verran nyt voidaan varmuudella sanoa, että siellä tapahtuu molempia, että sekä ihminen tai ihmisen keho valitsee, että mitä mikrobeja se suosii, ja sitten myös mikrobit vähän niin kuin kilpailee meistä ihmisistä. Se on äärimmäisen monimutkainen prosessi, ja täytyy muistaa, että se on miljoonien vuosien evoluution. Yhteisen evoluution meidän ja meidän mikrobien kanssa tai välillä, niin se on sen tulos.
0: Miten on suolistomikrobiemme laita verrattuna kivikauteen? Historiamme alussa ruokavaliomme oli monipuolisempi ja terveellisempi kuin meidän nykyihmisten. Se sisälsi suolistomikrobeille tärkeitä kuituja. Ne saavat niistä elinvoimansa. Teollistumisen myötä olemme siirtyneet vähäkuituiseen ja ultraprosessoituun ruokaan. Samaan aikaan antibioottien käyttö on lisääntynyt ja olemme vieraantuneet luonnosta. Myös pandemian aikainen eristyminen toisistamme ja ulkoilmasta vaikutti mikrobistoomme. Liika hygienia ja urbaani ympäristö tekee hallaa meille. Viime aikoina on kritisoitu erityisesti lasten leikkipaikkojen asfaltoinnista, jolloin kaikenlainen vihreä ja luonto siivotaan pois, vaikka ne ovat suolistobakteereillemme mannaa. Suolistomikrobien köyhtymisellä on yhteys esimerkiksi viime vuosina yleistyneisiin vatsavaivoihin, kuten ärtyneen suolen oireyhtymään ja erilaisiin tulehduksellisiin sairauksiin. Nyt on pysähdyttävä tutkimaan, millaisia elintärkeitä tehtäviä mikrobeilla on?
1: Se on hirveän moninainen yhteisö. Me tiedetään, että eri yksilöillä on siellä eri määrä mikrobeita, minulla voi olla 50 eri mikrobilajia, sinulla voi olla 1000 lajia. Konsensusolettama on, että siellä on keskimäärin jokaisella yksilöllä muutama sata erilaista lajeja. Ja siellä sitten on kaikenlaista tavan tallaa, mutta noin niin kuin, ja ei, meidän ei varmaan kannata lähteä taksonomisesti miettimään tätä asiaa, vaan se, että mitä sitä kautta, että mitä ne siellä tekee. Meidän ensinnäkin täytyy muistaa se, että me ollaan eletty niiden meidän mikrobien kanssa evoluutiossa miljoonia vuosia. Me ollaan sopeuduttu niihin mikrobeihin, jotka siellä meidän suolistossa asuu, ja vastaavasti ne mikrobit on taas sopeutunut meihin. Meidän näkökulmasta, niin mitä meidän suolistomikrobiomi tekee? No tietenkin ne auttaa meitä ruoan pilkkomisessa. Me ei osata itse ihan kaikkea siitä tehdä. Ne esimerkiksi tuottaa vitamiineja, mitä meidän elimistö ei osaa tehdä. On oletuksia, että tai tutkimuksia, joissa on osoitettu, että siellä esimerkiksi syntyy rasvahappoja, joita meidän elimistö ei osaa tehdä. Eli ne on tavallaan meidän niin kuin ruoansulatuksen jatke. Ne myös ihan suoraan ruokkii meitä. Esimerkiksi paksusuolessa bifidobakteerit esimerkiksi tuottaa lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka taas toimii energianlähteenä sitten niille paksusuolen pinnan epiteelisoluille.
0: Epiteelisolut ja suolistomikrobit tekevät tiivistä yhteistyötä. Epiteelisolut peittävät

0: Epiteelisolut estävät haitallisten mikrobien pääsyn kehoon, imevät ravinteita ja poistavat epäpuhtauksia, joten ne ovat elintärkeitä terveydelle ja vastustuskyvylle. Epiteelisolut tarvitsevat mikrobien apua pitääkseen suolen limakalvon kunnossa. Suolistomikrobit muodostavat kuitupitoisesta ravinnosta lyhytketjuisia rasvahappoja, jonka myötä limakalvo pysyy vahvana. Jos limakalvo menee rikki, siitä aiheutuu ongelmia. Se voi vaurioitua esimerkiksi tulehduksellisten suolistosairauksien, ruoka-aineallergioiden tai tulehduskipulääkkeiden käytön vuoksi. Hyvät mikrobit, muun muassa bifidobakteerit ja laktobasillit eli maitohappobakteerit, kamppailevat tehokkaasti huonoja bakteereja vastaan.
1: Tärkeä tehtävä niillä on se, että ne on tavallaan meidän immuunijärjestelmän jatke tai oikeastaan se niin kuin kauemmainen tornitus tai muuri. Eli suoliston pinta, niin se on aivan täynnä mikrobeita, eli mikrobit ihan kiinnittyy sinne. Ne tietää, että tässä osassa paksusuolta on tällaisia molekyylejä siellä pinnalla, joten minäpä laitan pinnalleni vastinmolekyylejä, jotta voin tarttua siihen pintaan. Ja siten ne muodostaa ihan tavallaan fyysisen esteen, että mehän kun me eletään meidän joka päivästä elämää, me hengitetään, me syödään, me niellään koko ajan, me kosketellaan käsillä itteemme ja suuta ja nenää, joten meidän ruoansulla tai suolistoon päätyy koko ajan mikrobeita, eli me ollaan tavallaan jatkuvan niin kuin mikrobipommituksen tai paineen alasina. Siellä tulee aina ikäviäkin mikrobeita, jotka päätyy sinne meidän suolistoon, mutta jos ne ikävät mikrobit ei löydä avointa paikkaa, mihin ne voisi tarttua, niin ne ei pääse lisääntymään semmoisissa määrin, että ne voisi aiheuttaa meille ongelmia. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin kolonisaatioresistenssistä.
0: Stop ikävät mikrobit. Tähän kohtaan ette kyllä tartu. Tämähän kuulostaa ihan sotatantereelta, kun puhutaan mikrobipommituksista ja kolonisaatioresistenssistä. Näen ihan mielikuvissa, kuinka hyvät mikrobit muodostavat suojakilven iholle ja limakalvoille, jotta pahat bakteerit eivät pääse asettumaan ja lisääntymään. Ei ihme, että meille kaupataan suoliston terveyden ylläpitoon kapseleita ja elintarvikkeita, joissa on bifido- ja maitohappobakteereita. Ne ovat probiootteja, toisin sanoen eläviä mikrobeja, joilla on tieteellisesti todettu olevan terveysvaikutuksia. Palataan hieman myöhemmin probioottien tehokkuuteen ja siihen, miten suolistomikrobeja voisi tuunata paremmiksi. Mutta selvitetään nyt, miksi suoliston sanotaan olevan ihmisen toiset aivot.
1: Me tiedetään, meillä on niin sanottu vagus eli kiertäjähermo, joka yhdistää suoliston ja aivot. Niin sillä vagushermolla on siellä suoliston puolella enemmän hermopäätteitä kuin mitä on meidän koko muulla hermostolla, joka lähtee selkäytimestä kaikkialle elimistöön. Me ei tiedetä kovinkaan hyvin, että mihin kaikkeen se vagushermo osallistuu tai se, että miten se osallistuu ja mikä se suoliston vuorovaikutus on. Mutta koska niitä hermopäätteitä on niin tolkoton määrä, niin siinä tapahtuu viestiliikennettä todella paljon. Ja tämä on ehkä se keskeisin syy, miksi on puhuttu siitä, että suolisto on toiset aivot. Mutta kyllähän me tiedämme, onhan meillä niin kuin, tavallaan jos ajatellaan kieltä, joka sekin on tuhansien vuosien kehittymisen tulos, niin onhan meillä nyt sanonta, että englanniksi gut feeling ja Suomessa kans tiedetään, puhutaan siitä, että vatsassa tuntee, jos jännittää esimerkiksi. Mutta se, että miten ne mikrobit siihen vaikuttaa, niin me tiedetään, että masentuneilla ihmisillä on erilainen mikrobisto. Ja itse asiassa siellä probioottikentällä on myös lanseerattu semmoinen käsite kuin psykobiontti. Ja on tutkittu tiettyjä mikrobeita tämmöisenä mahdollisina probiootteina masennusta vastaan, mutta ne on hiirikokeita. Mutta oishan se hienoa, jos tulevaisuudessa, kun depressiohan nyt on, se on tappava tauti, johon ei ole kunnollista lääkitystä olemassa. Meillä on jotain lääkkeitä ja meillä on pitkäaikaisia terapioita, mutta se on tauti, jota on hirvittävän vaikea hoitaa, niin olisi

0: ihan hienoa, jos mikrobiomitutkimus löytäisi siihen ratkaisun, mutta jotta meillä olisi tämmöinen mikrobistoa muokkaava tai mikrobia sisältävä valmiste, jolla voitaisiin hoitaa tauteja, kuten masennus, niin sanoisin, että kyllä me se, no, tuskin mun työurani aikana ainakaan tullaan näkemään. Että matkaa on vielä ja töitä on tehtävänä.
1: Tämä oli toiveikas uutinen. Olisi hienoa, jos suolistomikrobivalmisteella voisi tulevaisuudessa parantaa niin masennusta kuin muitakin sairauksia. Viime vuosina tutkimuksissa on saatu viitteitä jopa siitä, että suolistomikrobien epätasapaino voi lisätä riskiä sairastua Alzheimerin tautiin.
0: No siis tutkimus on siinä vaiheessa, että ne tutkimusasetelmat on sen tyyppisiä, että otetaan ihmisiä, joilla on Alzheimerin tauti ja sitten otetaan ainakin Alzheimerin taudin osalta terveitä ihmisiä saman ikäisiä, että saadaan sama ikä- ja sukupuolijakauma näistä terveistä yksilöistä. Ja kun molempiin ryhmiin, eli terveisiä ja sairaisiin, otetaan riittävän monta ihmistä. Tällä hetkellä nykyään mikrobistotutkimuksessa täytyy olla satoja ihmisiä per ryhmä. Niin kun otetaan niin iso aineisto, niin me ollaan huomattu, että niiden sairaiden ihmisten mikrobisto on erilainen kuin terveitten. Ja oikeastaan melkein tauti kuin tauti, mikä tahansa syöpä, reumataudit, verenpainetaudit, diabetes, katsotaan me minne vaan, niin tautia sairastavien ihmisten mikrobisto on erilainen kuin terveillä. Ja sitten se on vielä eri tautien välillä, niin se on erilainen. Mutta mitään viisasten kiveä ei ole löytynyt, että esimerkiksi Alzheimerin taudissa meillä ei ole yksittäisiä bakteereita, joista me oletetaan, että tämä aiheuttaa Alzheimerin taudin. Me nähdään vaan semmoisia ilmiöitä, että tietyt bakteeriryhmät, niitä voi olla enemmän tai vähemmän taudissa kuin terveillä. Mutta oikeastaan se yhdistävä tekijä, mikä kaikissa sairaustiloissa, missä mikrobiomia on tutkittu, niin on havaittu, että näillä sairaala-ihmisillä niin se mikrobisto on köyhtynyt. Eli heillä on vähemmän erilaisia mikrobilajeja ja heidän mikrobiensa geneettinen kapasiteetti on pienempi kuin terveitten vastaavien ihmisten mikrobiomi. Mutta se on se tavallaan status quo, missä me ollaan nyt tutkimuksen kanssa, ja jos niin kuin megatrendiä ajatellaan suolistomikrobiomitutkimuksen kohdalla, eli siirrytään korrelaatiotutkimuksista, eli siitä, että mitkä bakteerit löytyy sairaustiloissa tai mitkä puuttuu tietyissä sairaustiloissa, niin pitäisi siirtyä kausaaliseen tutkimukseen, eli mitä ne sairaiden ihmisten mikrobit tekee. Ja siinäpä meillä onkin haastetta, koska suuri osa meidän suoliston mikrobeista on sellaisia, että ne kuolee, jos ne haistaakaan happea. Eli ne on niin sanottuja anaeroobisia mikrobeita. Niille happi on myrkkyä. Ja vaikka me on käyty kuussa, niin itse asiassa se niiden happeasietämättömien mikrobien kasvattaminen, niin se on yllättävän vaikeaa vielä tänä päivänä.
1: Nostetaan pöydälle nyt jo aiemmin mainitsemani probiootit. Ne ovat virallisen määritelmän mukaan eläviä mikroorganismeja, yleensä bakteereja tai hiivoja, jotka riittävissä määrin nautittuina saavat aikaan terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Probiootteja löytyy ravintolisinä apteekkien ja kauppojen hyllyltä niin kapseleina kuin jauheina. Niitä on myös fermentoiduissa elintarvikkeissa, kuten vaikka jogurtissa, kefiirissä ja hapankaalissa. Probioottien sanotaan tukevan suoliston normaalia mikrobistoa esimerkiksi antibioottikuurien aikana tai matkoilla. Ovatko ne oikeasti niin tehokkaita kuin väitetään? Ja voivatko probiootit parantaa vakavia tauteja?
0: Jos ajatellaan probiootteja, niin yleensähän siinä idea on, että ihminen ostaa kaupasta yksittäisen probiootin, syö sitä ja toivoo, että suolisto tai jokin muu ominaisuus paranisi. Mutta siinä on semmoinen asia, että jos ajatellaan, että siellä on entuudestaan jo ne 500 mikrobilajia siellä suolistossa, ja mä mainitsin tämän kolonisaatioresistenssin, eli yksi niiden keskeinen tehtävä on, että ne estää uusien mikrobien asettautumista sinne suolistoon, niin probiootit oli semmoinen, että niistä oli iso hype 90-luvulla, 30 vuotta sitten, mutta 2000-luvun alussa alkoi tulemaan sitä kritiikkiä, että okei, että jos te myytte tämmöisillä terveysväittämillä, niin teidän pitäisi myös osoittaa, että ne sitä voi jotain tehdä. Että se oli aika villiä aikaa 20 vuotta sitten, että siellä oli ihan markkinointiväittämiä, että tämä mikrobinin lisää sun immuunisysteemin vahvuutta tai immuunipuolustusta ilman mitään kunnollisia tutkimusnäyttöjä. Sitten kun niitä on tässä tutkittu, niin on itse asiassa niiden probioottien kohdalla ollaan vähän törmätty siihen kysymykseen, että koska ei niillä ole ikään kuin isoissa sairauksissa, ei me pystytä mikrobien avulla parantaa syöpiä, eikä verenpainetautia, eikä muuta. Mutta sitten tämmöisiä tautia niin kuin IBS, eli ärtyneen suolen oireyhtymä, niin niissä on sitten saatu kyllä jonkunlaisia hoitotehoja, mutta se ongelma on se, että miten me voidaan muuttaa semmoista ekologista systeemiä, joka on tuolla ollut jo vuosia. Että sinne uuden mikrobin vieminen, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Mutta ihan viime vuosina niin nimenomaan nämä ulosteen siirtotekniikat, niin niistä on tullut kyllä äärimmäisen mielenkiintoisia tuloksia myös ihmisillä. Eli Helsingissä esimerkiksi on pitkään tutkittu tämmöinen toistuva Clostridium difficile -bakteerin aiheuttama suolistotulehdus. Ja sitähän on aikaisemmin hoidettu useilla pitkillä antibioottikuureilla. Ja niillä antibioottikuureilla saadaan jonkunlainen hoitovaste, mutta se jossain vaiheessa menettää tehonsa. Ja näissä tilanteissa, kun annetaan suolistomikrobistosiirre terveeltä ihmiseltä, niin niillä on saatu itse asiassa todella hyviä tuloksia. Mutta tämä on se tila, missä me ollaan. Et meillä on oikeastaan vain yksi tauti, jossa tämä rupeaa olemaan osoitettu kunnolla. Mutta vastaavia tutkimuksia tehdään esimerkiksi muistisairauksien ja depression kanssa, eli mikrobistosiirteillä. Mutta keinot, millä yksittäinen ihminen voi vaikuttaa mikrobistoonsa, niin ne on aika vähäiset. Probiooteissa on se oma ongelmansa, mistä mä äsken puhuin, mutta siinäkin ollaan nyt siirtymässä, että nykyään markkinoille, kun tulee uusia probioottivalmisteita, niin ne rupeaa olemaan tämmöisiä sekoitelmia useita eri probioottilajeja, että siellä ei ole vain yksittäistä probioottikantaa, vaan vaikka 3 tai 6 eri probioottikantaa. Ja niillä on itse asiassa ruvettu jo esimerkiksi hiirikokeissa saamaan ihan vakuuttavia tuloksia, että mä uskon, että probioottikenttä tulee siirtymään nimenomaan tämmöisiin niin kuin monen mikrobilajin probioottivalmisteisiin. Eli se on yksi. Sitten toinen, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin kyllä se ruokavalio. Et jos halutaan merkittävä mikrobistomuutos, niin silloin pitää hypätä kasvissyöjästä lihansyöjäksi tai toisinpäin. Silloin nähdään merkittävä muutos. Kuitulisillä voidaan jonkun verran vaikuttaa. Sitten totta kai voidaan laittaa laajakirjoinen antibiootti ja yrittää tappaa mahdollisimman laaja, niin kuin iso osa olemassa olevista lajeista kyseisen henkilön sisällä, mutta siitä ei yleensä seuraa yhtään mitään hyvää. Eli myöskin tämä, että mitä yksittäinen ihminen voi mikrobistolleen tehdä, niin keinot on kyllä vielä etsinnässä aika pitkälti.
1: Tässä on tullut jo moneen otteeseen ilmi se, että miten tärkeä, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio on suolistomikrobiston tasapainolle. Nykyihmisen ruokavalio sisältää kuitenkin liian paljon punaista lihaa, pitkälle prosessoituja ruokatuotteita ja toisaalta liian vähän kuituja. Tämän myötä paksusuolen bakteeristo joutuu epätasapainoon, jolloin limakalvon läpi voi päästä helpommin tulehduksia aiheuttavia bakteereja. Tämä puolestaan lisää kroonisten sairauksien riskiä. Esimerkiksi monenlaiset vatsavaivat, kuten ärtynyt paksusuoli ja tulehdukselliset vatsasairaudet, ovat lisääntyneet viime vuosina. Siksi on tärkeää ruokkia mikrobeja monipuolisella ravinnolla, kuten kasviksilla, marjoilla, täysjyväviljalla ja palkokasveilla. Hyvien bakteerien lempiruokaa ovat myös hapatetut tuotteet, kuten jogurtti, piimä tai hapankaali. On hyvä huomioida myös se, että haitalliset bakteerit saavat elinvoimansa sokerista ja kovista rasvoista. Monipuolisen ruokavalion lisäksi suoliston hyvinvointiin kaupataan probioottivalmisteita. Runsaan markkinoinnin myötä tulee tunne, että ne tehoavat vaikka ja mihin vaivaan.
0: Tästä täytyy nyt olla vähän kieli keskellä suuta. Siis totta kai jo, siis me ollaan kaikki erilaisia yksilöitä. Jonkun ihmisen immuunijärjestelmä voi kaivata juuri tietyn probiootin antamaa sykäystä, mutta ei ne mikään niin kuin ihmeitä tekevä ratkaisu ole. Jos mun pitäisi niin kuin joku neuvo antaa, että miten niin kuin pitää huolta mikrobistostaan, niin näiden terveiden elämän ja ruokailutapojen lisäksi niin altistua laajasti erilaisille mikrobeille. Jos ajatellaan probiootteja, niin kannattaa syödä erilaisia probiootteja, vaikka ostaa 7 erilaista joka päivä eri laji. Kannattaa suosia elintarvikkeita, joissa on lähtökohtaisesti mikrobeita, eli maitohapatteita, kurkkuhapatteita, hapateruokia. Ja sitten ihan viimeisenä, niin kannattaa altistaa, siis sehän tiedetään, että niin kuin maalaiseläinlääkärien lapset on suunnilleen terveintä porukkaa, mitä löytyy, koska ne on ollut vauvasta asti mukana siellä navetoissa ja nuollut niiden navettojen lattioita. Eli luontoaltistus. Me tiedetään se, että ihmisille, jotka kasvattaa kotonaan viherkasveja, niin heillä on rikkaampi suolistomikrobiomi kuin niillä, joille ei ole niitä kasveja ollenkaan. Lohdullisesti me tiedetään myös se, että ne ihmiset, joille ei ole viherpeukalo, on ihan pelkkä multapurkkikin, tekee saman asian. Eli esimerkiksi multaaltistus, puutarhan hoito. Eli laaja altistuminen erilaisille ympäristön mikrobeille, sekä ruokavalmisteille, probiooteille että muu ympäristö.
1: Tunnetuin terveysvaikutteinen maitohappobakteeri, eli probiootti, on Lacticaceae-bacillus rhamsonus GG, eli LGG, joka on eristetty terveen ihmisen suolistoflorasta. GG-maitohappobakteeri löydettiin 1980-luvulla, minkä jälkeen sen ominaisuuksia on tutkittu yli 800 tieteellisessä tutkimuksessa ympäri maailmaa. Sen teho perustuu siihen, että se säilyy elävänä ruoansulatuskanavassa ja kestää vatsahappoja, sappihappoja sekä muita bakteereille epäedullisia olosuhteita. Lacticaceae-bacillus rhamsonus on ainoa tunnettu maitohappobakteeri, joka pystyy tarttumaan suolen pintaan ja asettumaan väliaikaisesti osaksi suoliston bakteeristoa. Ensimmäinen LGG:tä sisältävä tuote, Herajuoma, tuotiin markkinoille Suomessa vuonna 1990, ja sittemmin valikoima on laajentunut muun muassa jogurtteihin, maitoihin ja juustoihin.
0: Se on ylivoimaisesti tutkituin, mutta sen kohdalla on osoitettu, että niin kun, et merkittävin terveysnäyttö, mitä sen kohdalla käsittääkseni on osoitettu, niin on se, että se lyhentää turistiripulin kestoa noin vuorokaudella. Jos nyt tätä ajatellaan, niin ei tämäkään mikään viisasten kivi ole. Vastaavasti, koska se on tutkituin, niin on myös löytynyt tapauksia, jossa se on suoliston siellä pinnalla aiheuttanutkin tulehduksen, ja on tapauksia, missä se on päässyt verenkiertoon asti. Mutta näissäkin täytyy muistaa, että me ollaan kaikki yksilöitä. Meillä on erilainen immuunijärjestelmä, meillä on erilainen terveys siellä suoliston pinnalla. Että mikä tahansa bakteeri, joka terveellä ihmisellä ei aiheuta vaikka siellä suolessa ongelmia, tai voi aiheuttaa vaikka positiivisiakin vaikutuksia, niin jos siellä on haava ja se bakteeri pääsee sinne haavalle ja siellä haavalla immuunipuolustus ei ole kunnossa, niin kyllä se siitä kaikki bakteerit on niin kuin tilaisuuden tullen niin sanottuja opportunisteja, eli jos ne pääsee pitopöytään, niin ei ne syömättä jätä. Ja tämä on semmoinen, mikä on niin kuin aina vähän vaikea muistaa, eikä kyllä iso osa lääkäreistäkään ihan ymmärrä, että me ei voida puhua anekdotaalisesti, että mitä joku bakteeri yhden ihmisen kehossa on tehnyt. Meidän pitää aina katsoa isoja joukkoja, että miten keskimäärin jotkut mikrobit tai lääkkeet siellä vaikuttaa.
1: Lyhyesti sanottuna, Lactica Bacillus ramsonus GG on tutkittu ja turvallinen. On hyvin harvinaista, että siitä koituisi vakavaa haittaa. Näin voi käydä, jos suolistoa suojaava limakalvo on sairauden vuoksi alun alkaen vaurioitunut. Mikrobitutkija Justus Reunanen Oulun yliopistosta on tutkinut suolistomikrobien lisäksi ulostesiirtoja. Tämä teema on ollut myös viime vuosina kuuma peruna. Ja se ansaitsisi oman tiede ykkösen, mutta nyt ihan lyhyt katsaus aiheeseen. Kuten kuulimme aiemmin, ulosteen siirrosta on ollut apua Clostridium difficile -bakteerin aiheuttamassa suolistotulehduksessa, joka syntyy usein antibioottihoidon yhteydessä. Voiko ulosteen siirrolla parantaa esimerkiksi masennusta tai muuta vakavaa sairautta? Mitä tästä tiedetään nyt?
0: Isoin osa tutkimuksista on hiiritutkimuksia, eli siellä käytetään sellaista steriilihiirimallia, eli hiiriä, joilla ei ole ollenkaan omaa suolistomikrobistoa. Ja niissä kokeissa on huomattu esimerkiksi, että kun siirretään lihavilta hiiriltä normaalipainoisille hiirille mikrobistoa, niin ne normaalipainoiset hiiret lähtee lihoamaan. Vastaavasti siirretään laihoilta hiiriltä lihaville hiirille, niin voidaan saada vastakkainen efekti. Ja Alzheimerin, Parkinsonin taudin kohdalla, reumatautien kohdalla, niin tämän tyyppisiä tutkimuksia on tehty nimenomaan tässä 2000-luvun, niin kuin 2000-luku. Mutta nämä on hiirikokeita, eli siitä on niin kuin hyvin pitkä matka, että me päästäisiin ihmistietoon.
1: Ulosteen siirron vaikutuksia erilaisten sairauksien, esimerkiksi masennuksen hoitoon, tutkitaan edelleen. Tässä tulee taas esiin se, kuinka suolistomikrobit vaikuttavat aivokemiaan ja mielialaan. Ne tuottavat samoja välittäjäaineita, kuten serotoniinia ja dopamiinia, aivan kuten aivotkin. Nyt tulee huikeaa tietoa, kun menemme takaisin molekyylitasolle. Luupin alle otetaan mikrobien tuottamat niin sanotut bakteerien poikaset, eli vesikkelit. Ne ovat solussa tai solujen ulkopuolella olevia nanokokoisia kalvorakkuloita. Ne ovat keskeisiä myös solujen viestinnässä ja aineenvaihdunnassa. Probiootti- ja mikrobitutkija Justus Reunanen on viime aikoina tutkinut juuri näitä vesikkeleitä. Niiden toimintakyky on vertaansa vailla. Niitä ei pysäytä edes veriaivoeste, joka tarkoitus on estää haitallisten aineiden pääsy verenkierrosta aivosoluihin. Tätä kykyä voisi hyödyntää lääkkeiden kehittelyssä.
0: Viimeiset 10 vuotta, niin mä oon keskittynyt siinä suolistomikrobitutkimuksessa semmoisiin vesikkeleiksi kutsuttuihin pieniin rasvapalloihin, mitä oikeastaan kaikki tunnetut elämänmuodot tuottaa. Eli ne on tämmöisiä pieniä palleroita, mitä elävät solut tuottaa, erittää ympäristöönsä, ja sitten ne kulkeutuu ympäristössä monesti ohjautuneesti, esimerkiksi meidän elimistössä tiettyyn kudokseen, ja sitten niillä on siellä joku tehtävä. Mutta ne on tutkimuskohteena todella nuori, että niistä ensimmäiset julkaisut on alle 10 tai noin 10 vuotta sitten tehty. Eli me ei itse asiassa tiedetä niistä yhtään mitään. Äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimuskenttä näin tutkijan näkökulmasta.
2: No kerro vähän, mitä ne on.
0: Ne on semmoisia, siis kuten mä sanoin, kaikki tunnetut eliömuodot erittää niitä, ja niitä käyttää niin kuin esimerkiksi tämmöiset bakteerit, jotka elää itsenäisesti liuoksessa tai vaikka kiinnittyneenä johonkin pintaan, niin niitä käytetään niin kuin postina. Eli ne vähän lähettää viestiä, bakteerisolut lähettää viestejä toisille soluille kemiallisesti. Me tiedetään, että suolistomikrobit, esimerkiksi meidän ryhmä osoitti muutama vuotta sitten, että raskaana olevan äidin suolistossa olevat mikrobit tuottaa näitä palleroita ja ne jollain tavalla, todennäköisesti verenkierron kautta, niin ne päätyy sikiöveteen. Ja se oli havaintona aika huikea, koska ihmisen elimistössä tavallaan on tämmöisiä niin kuin aitoja, jotka estää soluja tai molekyylejä pääsemästä paikasta toiseen. Me puhutaan esimerkiksi suolistoepiteelistä, eli suolistosta ei mitkä tahansa molekyylit pääse meidän verenkiertoon. Vastaavasti verenkierrosta esimerkiksi aivoihin on todella tiukka seula. Puhutaan veriaivoesteistä. Sen läpi ei pääse juuri mikään. Me puhutaan myös istukkaesteistä, eli istukka myös hyvin tarkkaan valikoi, mitä sen läpi pääsee. No me osoitettiin, että jostain syystä tai jollain mekanismilla, jota me ei osata vielä edes kuvitella, niin sieltä äidin suolistosta ne suolistomikrobit tuottaa näitä pikkusia rasvapalleroita, eli vesikkeleitä, ja ne tekee sitten semmoisen ison grand journeyn tai näiden äitien elimistön läpi ja päätyy sinne sikiöveteen, jossa ne pääsee vuorovaikutukseen sitten sen sikiön, tai tämä on meidän hypoteesi, sen sikiön kehittyvän immuunijärjestelmän kautta, ja me oletetaan, että ne äidin mikrobit niin kuin antaa viestiä sille sikiön kehittyvälle immuunijärjestelmälle, että kun tulet tähän kylmään maailmaan, niin tämmöistä on sitten odotettavissa, että varaudu siihen.
2: Onpa super kiinnostavaa. Siis...
0: No nimenomaan se ominaisuus, että tiedetään, että nämä osaa mennä näiden elimistön biologisten esteiden läpi, niin se on se, miksi mä alun alkaen kiinnostuin näistä vesikkeleistä, koska jos me opitaan ymmärtämään, että miten ne bakteerit osaa ne vesikkelit mennä sinne sikiöveteen koko sen, se on niin kuin niiden vesikkelien näkökulmasta esimerkiksi meidän verenkierto on hyvin vihamielinen paikka. Se on täynnä erilaisia syöjäsoluja, jotka haluaa syödä ne vesikkelit ja silti ne osaa mennä. Niin jos me tiedettäisiin se, että millä molekyyleillä ne taikatemppunsa tekee, niin mehän voitaisiin hyödyntää niitä esimerkiksi lääketieteessä vaikka kuinka paljon. Voitaisiin tehdä esimerkiksi tämmöisiä lääkekuljetusjärjestelmiä sikiöön tai... Vastaavasti, jos me tiedettäisiin, miten ne vesikkelit osaa mennä sen veriaivoesteen läpi, niin me voitaisiin tehdä ihan uudenlaisia lääkkeitä aivosairauksiin.
1: Tämän kaiken tiedon jälkeen voi jälleen todeta, että sisuksissamme on huikea koneisto. Siellä on käynnissä varsinainen tähtien sota, jossa hyvät suolistomikrobit taistelevat nerokkaasti haitallisia bakteereita vastaan. Keinot ruokkia näitä hyviksiä ovat yksinkertaiset, kuten monipuolinen ruokavalio ja altistuminen luonnolle. Saimme tähän tieteelliset todistusaineistot. Jäämme odottamaan toiveikkaita uutisia suolistomikrobien vaikutuksista hyvinvointiimme ja kuinka niitä voisi hyödyntää vakavien tautien, kuten masennuksen tai muistisairauksien hoidossa.
0: Me ollaan nyt siinä tilanteessa, että me huomataan, että me ei enää päästä eteenpäin, jos me tutkitaan vaan, että millaisia mikrobistoja erilaisissa sairauksissa on. Että me ollaan nyt törmätty siihen realiteettiin, että meidän pitää mennä niistä mikrobeista vielä syvemmälle niiden mikrobien molekyyleihin ja tutkia niiden vuorovaikutusta sitten meidän ihmisten kanssa.
1: Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykkösen. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Panu Vilman. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Miksi luustamme on keventynyt evoluution aikana?

Tiedeykkösessä perehdyttiin uusimpaan tietoon suolistomikrobeista ja probiooteista. Haastateltavana oli mikrobitutkija Justus Reunanen Oulun yliopistosta. Minna Korhonen tuossa vinkkasi toisesta Tiedeykkösen jaksosta ja myöskin, jos ravitsemusasiat kiinnostavat, niin sellainen ohjelma kuin Totuus proteiinista, miten paljon oikeasti tarvitsemme sitä, ja Peruna 2.0, miten Suomen kansalliskasvis saadaan säilymään, niin näissä Tiedeykkösen jaksoissa myöskin käsitellään ravitsemusasioita. Politiikkaradion puheet päreiksi on luvassa kello 13. Kuunnellaan sitä ennen Georg Philipp Telemannin konsertto huilulle, jousille ja continuolle E-duuri. Osat ovat Dolce e Staccato, Alla breve, Largo ja Vivace.

0: Tämä oli Georg Philipp Telemannin teos konsertto huilulle, jousille ja kontinuolle E-duuri. Sen esittivät huilisti Robert Stallman ja Philadelphian kamariorkesteri. Osat olivat Dolce e Staccato, Alla breve, Largo ja Vivace. Nyt kello on 13 ja on Politiikkaradion aika. Päästetään vauhtiin Vesa Heikkinen ja Tapio Pajunen.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Puolueiden kesäkokoukset voivat olla pääministerille kovia paikkoja. Ainakin vaalikauden viimeiset kesäkokoukset. Kun eduskuntavaaleihin alkaa olla puolisen vuotta ja rapiat aikaa ja yleensä tuossa vaiheessa vaalikautta kannatus on ropissut hallitusvastuussa reippaamman puoleisesti.
3: Kyllä joo, ja siis nythän niitä kesäkokouksia riittää ja on, tässä menee itsekin vähän sekaisin, että mikä kokous on milloinkin menossa. On ministeriryhmien kokouksia hallituspuolueilla ja sitten taitaa kaikillakin puolueilla olla eduskuntaryhmien kokoukset vielä. Ja onkohan jotain muitakin kinkereitä?
2: Mm.
3: Kokouksia riittää.
2: Kyllä, tällä viikolla ja ensi viikolla. Ja alkaa olla niin sanotusti profiloitumisen ja terävöitymisen paikka Petteri Orpollakin. Muuten saattaa tulla vaaleissa niin sanotusti noutaja. Näin historiallisessa tarkastelussa niin aika kesyä on ollut hulabaloo Orpon ympärillä toistaiseksi, verrattuna esimerkiksi Sanna Mariniin tai sitten ehkäpä myös Juha Sipilään.
3: Jaa.
2: Muistatko elokuun 2022, silloin demarit kokoontuivat Lahdessa ja Kuopiossa, ja se oli Marinin pääministerikauden viimeiset kesäkokoukset, ja juuri silloin julkisuuteen nousi bilevideot. Ja niistähän tuli noottia Marinille, ja myöhemminhän Marin on todennut kyseisten päivien olleen pääministeri uransa raskaimpia.
3: Hei, mutta Orpohan oli kaukaa viisas. Hän hoiti tämän biletyksen jo viime kesän, edellisenä kesän.
2: Mihinkäs bilevideo nyt viittaat? Oliko se ruisrokin?
3: Ruisrokissa oli jonkinlaista pientä horinaa.
2: Totta, joo.
3: No joo.
2: Se tuli etupeltoon
3: se
2: niin tuli, sanotusti.
3: Se tuli sinne.
2: Sipilä sitten taas esitteli 2018 yleisölle itse tekemänsä sotenuijan. Muistat varmaan senkin.
3: Kyllä mä sotenuijan muistan, mutta oliko se ennen vai jälkeen kakkaroiden?
2: Jälkeen.
3: Jälkeen kakkaan.
2: Kyllä, se oli vaalikauden viimeinen kesäkokous. Ja hän kuvasi sitä karkeahkoksi ja ylisuureksi päätöksenteon työkaluksi. Piikitteli muuten by the way vihervasemmistoa silloin. Mm-hmm. Että teidän jälkienne olen tässä viime vuodet korjannut. Ja muistat varmaan, miten Sipilälle sitten lopulta tässä sote-hommassa kävi.
3: No joo, siinähän kävi lopulta niin, että hallitustaivan loppui pikkasen kesken ihan siinä loppumetreillä. Tai onhan sitä sanottu vähän niinkin, että Sipilä sai hyvän syyn kaataa se hallitus ennen vaaleja. Mutta sote meni mönkään.
2: Näinpä, huolimatta sote-nuijasta.
3: Joo, kyllä.
2: Nämä Orpon tilanne on kinkkinen. Kannatus on luisussa.
3: Niin, siis Gallup-kannatus.
2: Niin.
3: Niin. Mutta siis Orpohan on vienyt kokoomusta voitosta voittoon vaaleissa.
2: Kyllä.
3: Ja nyt näyttää kyllä niin kuin todella huolestuttavalta Orvon kannalta tämä tilanne, kun siis on puhuttu tästä kokoomuksen kipukynnyksestä tai tämmöistä rajasta, joka olisi kannatuksessa, Gallup-kannatuksessa 17%.
2: Mm.
3: Ja nythän lipsahdettiin sen alle.
2: Helsingin Sanomin kannatusmittauksessa kokoomus oli tämän kipurajan alapuolella 16,5%, eikä tämä nyt ole vain yksittäinen kannatusmittaus, vaan kyllä tässä on ihan trendinomainen lasku. Sitä 17% on pidetty sellaisena, että se on siis niin kuin se kova pohja, kannatuksen kova pohja kokoomuksella vaaleissa. Ja tosissaan 2019 eduskuntavaalitulos niin oli tuossa suurin piirtein tällä tasolla, missä kannatusmittaukset tällä hetkellä ovat. Ja sehän oli puolueen heikoin vaalitulos vuosikymmeniin.
3: No, mutta joo, onneksi konstit ei lopu. Tämä on lehdissä ollut mielenkiintoisia juttuja siitä, mitä Petteri Orpo tekee. Ja yksi toimista näyttää olevan se, että veikaten voitat. Eli veikkauksesta on kutsuttu Veli-Pekka Nummikoski apuun. Hän aloittaa syyskuussa Orvon esikunnassa kokoomuksen ministeriryhmän neuvonantajana. Timo Haapala iltapäivälehdessä kirjoitti poppamiehestä. Eli nyt on kutsuttu poppamies apuun, ihmeiden tekijä, joka pienellä sadetanssilla saa kannatuksen kääntymään taas nousuun.
2: Tämähän on mielenkiintoinen Nummikosken tämä tehtävän kuva. Mm. Siis hän liittyy Orpon esikuntaan, mutta toimii samalla koko ministeriryhmän palveluksessa. Kyllä. Titteli on ministeriryhmän neuvonantaja ja kokoomuksen tiedotteessa lukee, että tehtävänä on tukea ministereitä yleispoliittisessa toiminnassa, viestinnässä sekä ministereiden priorisoimien hankkeiden loppuun viemisessä. Eli kyllähän tämä järjestely viittaa nyt siihen, että Orpo aloitti juuri nyt valmistautumisen vaaleihin.
3: Niin, nythän on ilmeisesti se aika siivota tämä sotku.
2: Kukapas se siivoaa?
3: No, poppamies.
2: Joo.
1: Politiikka Radio.
2: No niin, Politiikka Radio, puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja Kinkkinen on tilanne, on aika terävöittää omaa ja puolueensa julkikuvaa. Vaaleihin on aikaa puolisen vuotta tosissaan, ja nämä viimeiset kesäkokoukset vaalikauden lopussa ovat juuri sellaisia tilaisuuksia. Noin muutoinkinhan tietysti kesäkokouksethan on sellaisia omille puhumisen paikkoja. Mm-hmm. Kyllähän sieltä tietysti niin kuin julkisuuteenkin puhutaan, mutta etupäässä profiloidutaan omille.
3: Näinhän se on, mutta tässä mietin tätä nykyistä viestintämaailmaa ja mediakulttuuria ja elämänmenoa, niin omille voi ehkä puhua enää vain jossain saunaillassa. Tai sieltäkin se voi lipsahtaa someen. Että kyllähän kaikki tämä julkinen puhe on monikärkistä ikään kuin, että ei voi pelkästään omille puhua. No okei, mä luin Petteri Orvon puheen ministeriryhmän kesäkokouksen. Löytyy tuolta kokoomuksen verkkosivuilta. En siis kuunnellut puhetta, mutta suurin piirtein näin varmaan Petteri on puhunut. Anteeksi, pääministeri Orpo. Vai puolueen puheenjohtaja?
2: Mm, etunimellä vai sukunimellä? Niin. Kummalla nyt meidän arvon pääministeriä tässä tituleerasi?
3: Niin, no puolue itse tituleerasi tässä puheen esittelyssä. Pääministeri Petteri Orpo piti puheen.
2: Ei Petter Orpo.
3: Ei Petter, eikä edes puheenjohtaja, puolueen puheenjohtaja. Että aika jännä. No tämähän on vanha ristiriita, että milloin puhuu ministeri ja milloin puhuu puoluejohtaja. Yksi ja sama ihminen. Mutta siis ensinnäkin, siis kun lukee puhuttua puhetta, tai siis tämä on kirjoitettu puhuttavaksi, niin kiinnittää huomioon esimerkiksi se, miten hän puhuu ministerin kollegoistaan tai kansanedustajakollegoistaan. Ministeri Anna-Kaisa ja edustajamme Arto, Pauli, Sofia ja Aleksi ovat pitäneet huolta, että Pirkanmaan ääni on kuultu. Ja sitten sosiaalisen median rajaaminen on nyt tavoitteena, niin kiitos ministeri Karoliinalle, joka aktiivisesti ajaa asian edistämistä. Ja sitten tämä opintoseteli, tästä uudistuksesta kuuluvat uploadit ministeri Marileenalle. Mm. Tämä oli hyvin tämmöistä kädenlämpöistä etunimillä puhuttelua. Pääministeri puhuttelee etunimillä kansanedustajakollegoita.
2: No mehän tietysti täällä Politiikkaradiossa puhutellaan melkein pääsääntöisesti ainoastaan etunimillä, mutta ehkä toi on kesäkokouksessa vähän poikkeuksellinen.
3: Se oli, no en tiedä, mutta se oli ainakin tosi mielenkiintoinen. No okei, mutta minkälainen tämä puhe oli? Siis jos se oli suunnattu omille, niin sitä mä mietin. Siis se oli otsikoitu näin, että kyynisyys ja pessimismi ovat hyvän tulevaisuuden vihollisia. Ja Petter Orpo on tunnettu tästä optimismista, on ollut nyt, olisiko vuodenajat päivät jo?
2: Vähintäänkin.
3: Hän käänsi ikään kuin tämän laivan pessimismistä optimismiin. Ja tuossa taisi Demokraatin päätoimittaja Korhonen kirjoittaa, että talouspuheeseen kaivattaisiin rehellisyyttä. Ja hän suomi siinä vähän sekä oppositiota että hallitusta. Niin kyllä mä mietin sitten tämmöisiä puoluekokouspuheita, että kaivattaisiko niihinkin vähän rehellisyyttä.
2: Mihin viittaat?
3: No tässä on monia asioita. Siis tämähän on tämä niin sanottu orastava kasvu tai nämä kasvun merkit, mitä nyt hallituspuolueiden edustajat kovasti tuovat esiin. Ja niin kuin mekin on puhuttu, jo viimeksikin puhuttiin siitä, että he esittelevät sen tietenkin hallituksen toimenpiteiden niin kuin seurauksena. Aiemmin kun meni huonosti, niin se oli jonkun muun vika, hallituksen toimenpiteet ei siihen vaikuttanut mitenkään, ja oppositio puhuu just päinvastaisesti. Mm. Mutta siis hän esimerkiksi sanoi, että tavaroiden ja palveluiden vienti, tämä siis Petteri Orpo, tavaroiden ja palveluiden vienti maailmalle saavutti uuden huippulukeman huhti-kesäkuussa. Viennin arvo nousi 34,6 miljardin euroon. Ja nyt sitten niin kuin esimerkiksi Ylen haastattelemat asiantuntijat sanoivat, että kesäkuussa Yhdysvaltoihin toimitettu risteilyalus käänsi nämä luvut tämmöisiksi. Eli tavallaan niin kuin varmaan Petteri Orpo puhui ihan totta, mutta hän ei lähtenyt avaamaan, että mihin kaikkien nämä tavaroiden ja palveluiden vientiluvut, huippulukema, mihin se perustuu.
2: Joo.
3: Ja itse asiassa palveluiden vienti ei ollut edes noussut.
2: Kyllä, kyllä. Joo, ilmeisesti talouskasvu on laaja-alaista, huolimatta sitten tietysti tuosta faktasta, että tämä huippulukema ajoittuu luonnollisesti tällaiseen massiiviseen risteilijätilaukseen. On noin aikaisemminkin Suomen viennissä näkynyt huippupiikkeinä tällaiset isot risteilijäalukset.
3: Mutta olisiko rehellistä niin kuin mainita tämmöisestä, eikä niin kuin tavallaan antaa mielikuva, että kaikki menee nyt aivan loistavasti?
2: Saattaisi se olla, mutta olisiko se poliittisesti viisasta?
3: No
2: se
3: mun mielestä
2: se voisi olla jopa poliittisesti
3: mun viisasta. Mä oon tässä jo pidemmän aikaa ihmetellyt, miksei voi niin kuin kertoa kaikkia faktoja, vaan osa. Ja sitten tämä talouskasvu sinänsä mua ihmetyttää näin niin kuin semantikkona. Että okei, mihin sitä, siinähän kasvu, sana viittaisi, että verrataan johonkin.
2: Aivan.
3: Kuinka korkealla, missä se talous nyt on, mistä se on kasvanut. Oltiinko me aivan jossain kuopan pohjalla, ja jos se sieltä on vähän kasvanut, niin pitääkö meidän nyt riemuita? Kuka meidät vei sinne kuopan pohjalle esimerkiksi?
2: Niin.
3: Kysytäänkö tämmöisiä, että kuinka pitkään kehitykseen tätä vertailua tehdään?
1: Politiikka Radio.
2: No kesäkokouksissa on myös vertailtu hallituksia keskenään, tai oikeastaan hallituspohjia.
3: No joo.
2: Tässä on käyty kiivasta keskustelua seuraavien eduskuntavaalien jälkeisestä hallituskokoonpanosta. Mm-hmm. Käy kuumana. Ja tilannehan on se, että tätä SDP-vetosta sinipunaa on pidetty tietysti tässä jo pitkin matkaa todennäköisimpänä vaihtoehtona hallituksen pohjaratkaisuksi. Mm-hmm. Mutta, tämä kokoomuksen vajoaminen, se voi tuoda matkaan mutkia. Nyt jos kokoomuksen trendi jatkuu ja jos oletetaan vaikka niin, että perussuomalaisten tämä viimeisin trendi jatkuisi, eli perussuomalaisethan on ollut pienoisessa nousussa, niin siinähän saattaisi käydä jopa niinkin, että perussuomalaiset nousisi oikeiston suurimmaksi puolueeksi johon kokoomuksen.
3: Joo, tämä on kyllä, mutta olisiko sinipunan asemasta sitten kuitenkin tuommoinen keltapuna? Eikö perussuomalaisten väri ole? Aika
2: joo,
3: monesti
2: kyllä.
3: Keltainen ollut. Sitähän kyllä. Tuleeko sitä oranssi?
2: Oranssi kevät.
3: Jo ajat sitten hän Lindman, no syyskuussa 25 Lindman sanoi, että puolue ei todellakaan haikaile yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Ja vuoden 23 ennen tehtyjä linjaus on edelleen voimassa. Onkohan Lindmanita nyt kysytty tästä uudesta tilanteesta? Meihän muistamme, kuinka tiukkana esimerkiksi Petteri Orpo oli aikanaan. Kesäkuussa 2017 Halla-ahon persut ei kelvannut enää, tai ei kelvannut kokoomukselle, koska länsimaisista arvoista ei tehdä kompromisseja. Ja kas kummaa, niin 23 perussuomalaista kokoomusjohtoinen hallitus muodostettiin.
2: Joo.
3: Et mikä arvo näillä vaalien alla käydyllä tämmöisellä spekulaatiolla oikein on?
2: Niin. Ja onko työmies Matti Putkonen perussuomalaisten pitkän linjan taustavaikuttaja kenties nyt sitten jutellut Antti Lindmanin kanssa vai nimenomaan, että ei olisi jutellut hänen kanssaan, koska hänhän löi oman näkemyksensä hallituspohjasta pöytään tässä juuri tällä viikolla. Putkonen nosti Iltalehdessä esiin SDP:n kesäkokouksessaan esittämät maahanmuuttopolitiikan tiukennukset ja totesi, että tämän jälkeen hän ei ole mitään esteitä perussuomalaisten SDP:n yhteistyölle, kun tämä maahanmuuttolinja muuttuu.
3: Niin. Joo, siellähän oli useita kohtia demareiden paperissa. Oliko kolme isompaa kohtaa, jossa tiukennettaisiin maahanmuuttolinjauksia. Ja mähän olen tässä havainnut vähän muutenkin. Mä olen huomannut, että somessa käytetään tämmöistä sanaa kuin persuuntuminen. Persuuntuminen.
2: Sillä viitataan siis muihin puolueisiin, ei viitata perussuomalaisiin, joo, vaan nimenomaan muihin puolueisiin.
3: Kyllä, nimenomaan, että kokoomus on hallitusyhteistyön aikana persuuntunut esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa. Onko se nyt käynyt niin, että talouspolitiikassakin persut on mennyt oikealta ohi ja kokoomus on alkanut myös persuuntua. Siellä on aika tiukat linjaukset esimerkiksi valtion niin sanotusta alasajosta. Puhutaan kevyestä valtiosta.
2: Purra on puhunut. Purra puhunut suoraan kevyestä valtiosta?
3: Joo, taisi olla X:ssä tämän tyyppinen maininta. Sitten demarit tosiaan persuuntuu myös tässä maahanmuuttopolitiikassa näköjään. Eikö tässä selvästi kuitenkin ole nähtävissä tämmöistä kehitystä?
2: Mites keskusta?
3: No keskusta, mun mielestä keskustahan teki jo 25 työryhmän puheenjohtajana Joonas Könttä tämmöisen maahanmuuttopoliittisen linjapaperin. Ja siellä hän sanotti, että haettu oppia Tanskasta ja muista Pohjoismaista, eli tiukentava maahanmuuttopolitiikka.
2: Eli demarilinja.
3: Niin, tai demarit tuli Köntän linja, niin nekin alkoi nyt ottaa oppia, Ruotsista ja Tanskasta. Ja keskustan viesti on, että maahanmuuton vaikutuksesta suomalaisen yhteiskuntaan on pystyttävä keskustelemaan asiallisesti ihmisarvoa kunnioittaen. Eli hyvät ja huonot puolet on nostettava pöydälle. Eli tavallaan niin kuin, jotenkin tässä niin kuin näissä isoissa ja keskisuurissa puolueissa nyt semmoinen tavallaan prosessi menossa, että halutaan vähän tylsistyttää persujen sitä kärkeä. Mä olen havainnut tämmöisiä, tämä näkyy näissä kesäkokouspuheissa. Tavallaan niin kuin koko poliittinen kenttä näissä kysymyksissä siirtyy vähän niin kuin oikealle. Myös sitten se, mikä on tähän asti ollut siellä kaikkein oikeammalle, siirtyy vielä tiukemmalle linjalle.
1: Politiikka Radio.
2: No niin, mitä sanot? Mennäänkö kohti päivän politiikan sanoja?
3: Eteenpäin elävän mieli.
2: Eli mennään.
3: Sanoo vanha kansa.
2: Joo, kiitoksia hyvät ehdottajat, hyvät kuulijat näistä ehdotuksista. Runsaan puoleinen kattaus. Ei ollut ehkä yhtä aihepiiriä, joka olisi ollut ylitse muiden.
3: No joo.
2: Vai oletko samaa mieltä?
3: Tässä tuli aika laajasti näitä päivän politiikan teemoja. Meillähän on nyt jonkinlainen vakiintunut käytäntö tässä, että katsotaan ensin, mitä Trump on tehnyt. Lähdetäänkö sieltä rapakon takaa taas liikkeelle?
2: Joo, se on näinä aikoina kuvion juoni on juuri tällainen. Lähdetään rapakon takaa liikenteeseen, avataan jenkkimedia, katsotaan, mitä siellä on tapahtunut.
3: No kyllähän tämä kotimaassakin puhuttanut tämä niin sanottu uskollisuuskysely tai uskollisuustesti. Kari Kauppinen ja Seija 58 ehdottaa ainakin tätä uskollisuuskyselyä ja Jouko Merikarvilta uskollisuustestiä. Mistä ihmeestä tässä on kyse?
2: Niin, siinä on Pentagon on lähettänyt NATO-maille kirjeen, jossa peräänkuulutetaan uskollisuutta nimenomaan Trumpin ideologiselle linjalle niin liittolaisilta. Jollain tavalla nyt sitten ikään kuin kartoitetaan liittolaisia hyviin ja huonoihin liittolaisiin.
3: Niin, ja oliko vielä niin, että

0: kysytty muun muassa, ovatko he asettaneet rajoituksia Yhdysvaltain armeijan tukikohtien käytölle ja ovatko NATO-liittolaiset tukeneet julkisesti Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Ja tämä jälkimmäinen olisi juuri se uskollisuusjuttu. Mutta ei tässä mitään nähtävää ole, sanoo puolustusministeri Häkkänen. Ei tässä ole Suomen kannalta mitään dramatiikkaa. Ei, ja hän ei sulata myöskään sitä kuvailua, että Yhdysvallat olisi lähettänyt Suomelle uskollisuuskyselyn.
1: Mm.
0: Mutta en tiedä, tämä on vähän jännä, kun kaikkialla muualla länsimaissa puhutaan, että nyt Yhdysvallat kysyy uskollisuuden perään. Mutta Antti Häkkänen sanoi, että ei ole dramatiikka.
1: It's different in Finland. joo, ja kyllähän toi Stubbikin otti kantaa tähän kysymykseen ja totesi kysyttäessä siis, ja totesi, että kyllä tarpeen vaatiessa Suomi voisi kertoa eriävän mielipiteensäkin Yhdysvalloille ja Trumpille.
0: No okei, mutta Trumpiin liittyy myös koston himo. Nimimerkki löytyispä edes hitunen malttia, ehdottaa kostonhimoa. Tässä on kyse siitä, että ilmeisesti New York Timesin toimittajat on kirjoittanut kirjan Trumpista ja heidän analyysinsa mukaan Trumpin toiminnan pohjalla on kostonhimo.
1: No niin, tiedetään nyt sitten, että tähän on veikkailtu aika paljon, että mikä tämä Trumpin niin kuin linja on.
0: Käyttövoima, niin. Mistä kaikki kumpuaa.
1: Niin.
0: Hän kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi joskus ja haluaa kostaa kaikille.
1: Joo.
0: Tämä olisiko se näin yksinkertaista?
1: Sen voi olla.
0: Jaha.
1: No niin.
0: Mutta mikä ihme on ihmisprintteri? No, sitä ehdotettiin. Ja kuka ehdotti?
1: Tainionkosken Sfinksi. Olisiko siinä viikon nimimerkkipalkinto?
0: Aika hyvä ehdokas.
1: Hän on siis 35-vuotias Trumpin läheisin avustaja.
0: Joo.
1: Nimetty ihmisprintteriksi. Ilmeisesti kaunis blondi kirjoittaa Tainionkosken Sfinksi.
0: Taisi olla Natalie Haab hänen nimensä. Ja New York Times on kirjoittanut, että sai nimen liikanimen ihmisprintteri, koska hänellä oli tapana kantaa mukanaan printeriä, jolla hän tulosti erilaisista nettisisällöistä Trumpin haluamia paperikopioita.
1: Se on se. Trump luottaa papereihin. Mahtavaa.
0: Some tulostettuna Trumpille.
1: Kyllä, kyllä. Se on hieno.
0: Ai ne on ne paperit, mitä hänen pöydällä aina on siellä Oval Officessa, kun hän niitä selailee. Ne on niitä sometuksia printattuna.
1: Sometulosteita.
0: Oho.
1: Tämä on hienoa. No, me luotamme paperiin. Eiks vaan?
0: Täällähän nämä, kyllä. Meilläkin rahisee nämä paperit.
1: Trumpin linjalla.
0: Joo. Mennäänkö kohti kotimaata? Vapaa mies nimimerkki ehdottaa vapaakauppa-aluetta ja hän täällä ihmettelee, että EUn alkuperäinen ajatus taisi olla jonkinlainen vapaakauppa-alue plus vapaa liikkuvuus. Se taisi Byroslavian päättäjälle jossain vaiheessa unohtua.
1: Kuka kontrolloi ihmisten liikkumista? No poliisi tietenkin,
0: no
1: eiks
0: niin,
1: vaan?
0: Niin. Totta.
1: Joo, tai valvoo.
0: Valvoo, joo, ja käyttää voimaakin. Ja tästä on tullut taas, viime viikollakin tuli ehdotuksia, ja taas on tullut aika paljon tähän aihepiiriin ehdotuksia. Poliisi on käyttänyt muun muassa etälamautinta, sitä ehdotettiin. Joku meni avaamaan poliisiauton oven, ja poliisi osoitti häntä pyssyllä ja sanoi jotain. Ja
1: joo.
0: Ilmeisesti nyt tätä ovenavaajaa epäillään jostain rikoksesta, vai menikö se jo ohi?
1: Kyllä, eli epäillään.
0: Epäilyä on ehdotettu, ja joo. Aika moni epäilee myös poliisia ylipäätään nykyään. Poliisi on ollut niin sanotusti tapetilla.
1: Tässä on kaiken maailman elukoita myös.
0: Eläimellistä menoa suorasta.
1: Mm, on.
0: Lähdetäänkö villisiasta?
1: Lähdetään.
0: Pekka Beem suluissa hyppypylväs kauppias ehdottaa villisikaa. Siis mikään ei saa poliitikkojen mielikuvitusta polskimaan mutalammikossa kuin eläimissä leviävä tauti. Mikäs se sikarutta, kun se nyt jyllää tuolla kaakkoiskulmalla, kaakon kulmalla.
1: Kyllä, ja siellä nyt pelätään jo vuosia jatkuvia eristyksiä.
0: Luvattomia rajaylityksiä on tapahtunut villisikojen, sairastuneiden villisikojen toimesta.
1: Niin, huolimatta rajasuluista.
0: Joo, ei aita ole pysäyttänyt, mutta ehkä sitä ei ollut siinä kohdalla. Mutta joo, vakava juttuhan tämä on. Ja vuosikausia ilmeisesti Suomessa onnistuttu ehkäiseen näiden sairaiden sikojen tulo, mutta nyt sitten on alkanut tapahtua.
1: Sen lisäksi metsän mustikka ehdottaa karhua.
0: Karhun metsästys alkoi monen vuoden jälkeen, nyt eilen alkoi poronhoitoalueen ulkopuolella. Ja muutamat poliitikot ovat jo somessa esitelleet itseään karhunmetsästäjinä.
1: Kyllä.
0: Ja valokuvia on näkynyt.
1: Näin on, metsän mustikka kirjoittaakin meille, että persut aikovat kaataa karhun.
0: Onko tämä kuvainnollista vai niin kuin konkreettista?
1: Kyllä tämä on varmaan konkreettista, koska eikös perussuomalaisten eduskuntaryhmästä

0: lähtenyt porukkaa karhun kaatoon.
1: Mutta kyllä he ehkä aikoo kaataa tuon demarikarhun myös vaaleissa.
0: No, et viitannut Venäjän karhun.
1: En mä nyt siihen uskaltanut kuitenkaan viitata.
0: Joo, mennään enemmän kesäkokoustunnelmiin. Urbaani Savosta ehdottaa 50-50.
1: Mikä se 50-50? Mä muistan vaan 50-60.
0: Joo, se oli Matti Nykänen 50-60, eikö vain?
1: Taisi olla.
0: Joo, 50-50 on demarit.
1: No niin.
0: Joo, se on nyt tämä veronkorotus kautta leikkauslinja.
1: Joo.
0: Niin Antti Lindman on puhunut tästä 50-50:stä suurin piirtein sitä jakaumaa. Puolet veroilla, puolet leikkauksilla.
1: Ja Orpohan kauhistui tässä omassa puheenvuorossaan ja sanoi, että on ihan mahdotonta. Ajatelkaa nyt, että veroja korotetaan näin paljon. Ja Orpo toi siihen 8 miljardin suorat säästöt heti hallituskauden alkuun.
0: Etupelto,
1: ja tällä pidetään niin kuin huolta siitä, että hyvinvointivaltio säilyy tulevaisuudessakin. Ja jäljelle vaan jää ihana ydin.
0: Niin, mikä se ydin sitten? Määrittelykö Orpo sitä ydintä tuossa?
1: No oli sitä määritelty, ja mun mielestä se kuulosti just siltä, mikä nyt on. Eli sosiaaliturva on hyvinvointivaltion ydintä. Pitää voida luottaa, että saa apua, kun elämä kolhii. Ydintä on arvokas vanhuus jokaiselle ikääntyneelle. Turvallinen päiväkoti, koulu, jossa oppii, arjen turvallisuus ja niin edespäin.
0: Eli jotakuinkin tämä nykyrakenne siis.
1: Niin, ja nyt on aika paljon leikattu sitä nykyrakenteesta, joka on tätä ydintä tukemassa. Tuli vaan mieleen vertaus niin kuin puusta metsässä. Että jos siltä viedään oksat ja juuret, niin miten sille ytimelle käy?
0: Mutta tätä keskustelua käydään kesäkokouksissa, mutta puolueiden kesäkokouksista ei toistaiseksi ole vielä löydetty viinapiiloa.
1: Mistä sen tiedät?
0: No, ei ole kukaan raportoinut.
1: Ei ole raportoinut, mutta on silti voinut. Metsässäkin voi kaatua puu, vaikka kukaan ei raportoisi.
0: Totta, tietysti joo, näinpä.
1: Joo.
0: Mutta mistä löytyi viinapiilo?
1: No siis tasavallan presidentti Stubb on puolisoinen ollut ahkerana ja mennyt sitten kesärannan vanhaan perunakellariin.
0: Onko Stubbilla liikaa aikaa? Mitä hän siellä kellarissa oikein tekee?
1: No, täytyyhän sitä tutkia, että perustukset on kunnossa kesärannassa.
0: Niin, ettei ole kosteus päässyt yllättämään.
1: Näin on. Niin sieltä hän löytyy, hän raportoi tästä, että sieltä löytyy Kekkosen aikainen kori, jossa oli 50-luvun lopun virkistysjuomia lainausmerkeissä. Puolukka, limonaadia, tähkäviinaa, koskenkorvaa, vermuuttia, akvaviittia ja pastista, Stubb kirjoittaa. Aikamoinen aikalainen aarekori. Ja sehän tuotiin sitten näytille. Olihan se jonkinlainen uutinen mun mielestä, että Kekkoselta on jäänyt viinoja juomatta.
0: Joo, absoluuttinen hörökorva muistuttaa meitä tästä hämmästyttävästä asiasta, että todella Kekkosen jäljiltä jäi jotain juomatontakin kellariin. Ja kirjoittaa, että yleisemmin tunnettu viinapiilo lienee halkopinoon kätketty pullo, mutta Kultarannan perunakellarista löytyy hieman presidentillisempi kätkö. Ja nimimerkki Dena Pubit, joka liittyy aika hyvin tähän itse aiheeseen, tämä nimimerkki, niin ehdottaa myös viinakätköä.
1: No niin. Joo, se on ollut se Kekkosen kotivara.
0: Näinpä.
1: Varmuusvarasto.
0: Mutta siis tuohan meni Kekkosella varmaan yhdessä päivässä. Tuo ei ole kuitenkaan kolmen päivän
1: niin,
0: kotivara.
1: No, Kekkonen, hänellä oli aina seuraa, kun hän tuhosi kotivaraansa. Mutta eikö se näin ole, että kaikilla pitäisi olla kellarissa 3 päiväksi?
0: Näin se on.
1: Tarvikkeita, joo. Mutta hei, tähän liittyy itse asiassa toi ruisehdotus.
0: Mm.
1: Hanna Viita ehdottaa ruista. Ruista pitää olla ranteessa, kun vastaa Suomen huoltovarmuudesta. Eli tässähän kävi niin, että kansanedustaja Viljanen, huom-nimi, Eerikki Viljanen, ihmetteli, että miksi huoltovarmuuskeskus ostaa ruista ulkomailta sinne varmuusvarastoon. Ja tästä alkoi hirveä häly, ja huoltovarmuuskeskus taisi kiistääkin sen, että emme osta. Ja esimerkiksi muutama perussuomalainen poliitikko haukkui viljasta siitä, että hän ei ymmärrä viljoista mitään. Mutta nyt sitten huoltovarmuuskeskus onkin ilmoittanut, että kyllä se voi olla ihan totta. Eli sopimuskumppanit voivat tuoda myös ulkomaista viljaa. Miten tämä tähän viinaan liittyy? Eikö ruisviinaa ole tehty?
0: Kyllä.
1: Jopa koskenkorvaa.
0: Ruiskossua on tehty, näin on. Joo. Mutta ei ole viinapiilo. Eikä viinakätkö, eikä ruiskaan, eikä ruiskossukaan päivän politiikan sana. Päivän politiikan sana on suojaosa.
2: Politiikka Radio.
1: Voihan sitä ajatella, että se viinapiilo tai paitsi että se on kotivara, niin se on jonkinlainen suojaosa. mikä siellä kellarissa.
0: Niin, on puhuttu myös niin sanotusta suojakännistä. Onko se tuttu sinulle?
1: Ei, eikö? Ei, en tunnusta.
0: Et tiedä tätä, että jos seuro on autolla liikenteessä, niin joku, joka ei välttämättä halua ajaa sitä autoa kotiin, niin ottaa niin sanotun suojakännin.
1: Sitten ei aja kukaan.
0: Tai siis se on semmoista peliä, että kuka jää viimeiseksi raittina siihen, niin joutuu tarttuun auton
1: rattiin. Mutta suojaosa on mielenkiintoinen sana. Se on tyypillisesti tämmöinen politiikan sana, joka kaikki tuntee, mutta aika harva tietää, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan ehkä. Tai sitä ei niin kuin ajatella eikä lähdetä purkamaan. Suojaosa, okei. Mm. No niin, Orpo poisti suojaosat.
0: Kyllä.
1: No niin, hommat kurjistuu taas.
0: Ja Adlercreutz taas sanoi, että no nyt me halutaan ne suojaosat takaisin.
1: No osaatko sä selittää näin niin kuin ihan ihmisten kielellä, mistä suojaosissa on kyse?
0: Mm. Totta noin. No tässä varsinaisessa tapauksessa tietysti työttömyysturvan suojaosasta. Eli on työttömyysturvasta tietty osuus, oliko se nyt sitten 300 euroa, jota ei työtön menetä, vaikka hän tekisi lyhyen aikaa töitäkin.
1: Nimenomaan, että vaikka olet työttömänä ja saat työttömyysavustusta, niin voit tienata 300 euroa kuukaudessa. Se on se suojaosa. Ja nythän siis Petteri Orvon hallitus poisti tämän suojaosan. Nyt on sitten tutkimuksessa osoitettu Journal of Public Economics -tiedelehdessä julkaistu artikkeli, jossa sanotaan, että suojaosat eivät näytä heikentäneen mahdollisuuksia työllistyä myöhemmin kokoaikaisesti ja lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä.
0: Eli järkevä järjestely.
1: Niin.
0: Eli pieleen meni kuin purettiin.
1: Niin, no tokihan niin kuin valtio siinä varmaan menettää jonkun, kun maksaa näitä suojaosia, tai kun ne on voimassa.
0: Niin,
1: vaan.
0: Kyllä. Mutta työllisyydessä on sitten tullut takki.
1: Niin, on tullut takki. Ja nyt sitten, kuinka vaikeaa onkaan perua tehtyjä päätöksiä, kun nekin pitäisi selittää parhain päin. Petteri Orpohan sanoi tuossa kesäkokouspuheessaan, että olemme onnistuneet toteuttamaan välttämättömät kasvu-uudistukset. Olemme tehneet juuri niitä ratkaisuja, joita parhaat asiantuntijat kehottivat tekemään. Nyt ne alkavat vaikuttaa. Kyllä me rohkenemme tästä kunniaa ottaa. Hän ei kyllä maininnut suojaosaa poiston vaikutuksia tässä kohdassa. Ihmettely vähän miksi.
0: Saapa nähdä nyt sitten, että kun eduskuntavaalit lopulta tässä jossain vaiheessa käydään, mitä tapahtuu suojaosille niiden jälkeen?
1: Joo, ja tässä on monia muitakin Orvon hallituksen tekemiä uudistuksia, joista on vaadittu niiden perumista, ja mä luulen, että ne on kyllä näissä vaalikeskusteluissa aika paljon esillä. Mutta hei, siis suojaosaa ehdottivat Pekka Ripatti, Sauli Kovani ja Sinikka Forssell ainakin, eikö vaan?
0: Kyllä.
1: Kunniaa ja aplodeja sitten Pekalle, Saulille ja Sinikalle, jos käytetään tätä Petteri Orvon puheenpartta.
0: Joo, onneksi olkoon. Näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Niin saatiin taas politiikan tai päivän politiikan sana valittua, suojaosa tällä kertaa. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikka Radion toimittaja Tapio Pajunen olivat asialla.

Tuo viittavaille viikonloppu. Kello on kohta 13.31. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti. Poutaista tai ainakin melkein poutaista päivää, iltapäivää koko Suomeen.

Tämän kappaleen sanoissa asui syvä lohdutus. Punomo ja Anna Aikaa. Sävellys ja sanoitus oli Johanna Rauman ja Lauri Levannon. Katja Ketun romaani Briitta Kaisa kertoo sorretun naisen koskettavan selviytymistarinan. Briitta Kaisa oli herätysliikkeen johtajan Lars Levi Lestadiuksen vaimo. Briitta Kaisan itsensä kertoman koskettavan tarinan lisäksi romaani on elävä tutkimusmatka 1800-luvun Ruotsin Lappiin, sen luontoon ja pohjoisen saamelaisväestön ahdinkoon, kun etelästä saapuvat Tukholman lait ja sorto. Tarina on kielellisesti rikas ja sen päällimmäiset teemat kietoutuvat naisen ja alkuperäisväestön aseman lisäksi seksuaalisuuden ja luonnonvoiman kuvauksen sekä anteeksiannon lohdullisen mahdollisuuden ympärille. Kirjailija Katja Kettu on kirjani tarinassa vieraana kello 14 aikaan tässä Radio 1 iltapäivässä. Ja Radio 1:ssä kuultavan kynttiläkonsertin, siis tänä iltana kuullaan se, niin siellä on luvassa kotimusiikkia, intiimiä kotimusiikkia. Sopraano Tuuli Lindberg ja cembalisti Matias Häkkinen ovat penkoneet Johann Sebastian Bachin toisen vaimon Anna Magdalenan nuottikirjaa. Kirjassa on lauluja ja kosketinsoitin kappaleita, joita Bachin perhe soitti ja lauloi kotonaan yhdessä. Konsertin esiintyjät Tuuli Lindberg ja Matias Häkkinen kertovat meille illan konsertin ohjelmasta noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen. Ja konsertti kuullaan sitten illalla kello 19 uutisten jälkeen. Se on nauhoitettu sunnuntaina 9. elokuuta Vantaan Pyhän Laurin kirkossa.

Suomessakin vieraillut Max Raabe Palast orkesterinsa kanssa tulkitsee tanssikappaleita 20-luvun soinnilla. Kuulimme äsken sävelmän Alabama Song. Se on alun perin laulunäytelmästä Mahagoni Songspiel. Sitä on käytetty myös oopperassa Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Säveltäjä Matti Mikkolan tavoite on ollut päästä tekemään ison orkesterin jättimäistä äänenpainetta, musiikillista massaa. Ja nyt kuulemme, miten se on toteutunut ja miltä se kuulostaa. Jyväskylä Sinfonia Ville Matvejevin johdolla soittaa. Solistina on baritoni Valtteri Torikka ja kappale on Se tunne saa mut lentämään. Sanat ovat Timo Kiiskisen ja tämä kappale on Valtteri Torikan rakkausalbumilta 10 vuoden takaa.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 luvassa Euroopan Yleisradio-unionin kansantanssikonsertti. Kuulemme muun muassa virolaisen labajalktanssin munniharpulla ja luvassa on myös moldovalainen karhutanssi.

Utsjokelainen Solju haluaa ylpeänä esitellä alkuperäistä pohjoista kulttuuria koko maailmalle. Äänimaailma ulottuu laajasta erämaasta intiimimpään kotaan. Tässä kappaleessa kuljetaan porolaumassa.

Aulia tautumeita sesittivät latvialaisen kansanlaulun Benka Kaja. Auringon kukka kerää mahdollisimman paljon valoa kääntämällä kasvojaan auringon mukana pitkin päivää ja on siten itse oikeutetusti loppukesän auringonpalvoja numero yksi. No, auringonkukista tykkäsi hollantilainen taiteilija Vincent van Gogh niin paljon, että maalasi 1880-luvun lopulla 11 auringonkukkia kuvaavaa taulua. Maalauksista yksi tuhoutui toisessa maailmansodassa. Suuren yleisön tietoisuuteen auringonkukkataulut tulivat noin 100 vuotta maalaamisensa jälkeen 80-luvun lopulla, kun eräästä niistä maksettiin Lontoossa Christie'n huutokaupassa 39,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Timo Alakotila ja Johanna Juhola esittävät Johanna Juholan sävellyksen Heliantus, ja Heliantus tarkoittaa auringonkukkaa.

0: Tämä oli siis Johanna Juholan sävellys Heliantus. Johanna Juhola soitti tässä harmonikkaa ja Timo Alakotila pianoa. Britta Kaisa-romaani on elävä tutkimusmatka 1800-luvun Ruotsin Lappiin, sen luontoon ja pohjoisen saamelaisväestön ahdingon kuvaamiseen, kun etelästä saapuvat Tukholman Light ja Sorto. Tarinan päähenkilö ja kertoja on herätysliikkeen johtajan Lars Levi Lestadiuksen vaimo Britta Kaisa. Kirjani tarinassa Jukka Kuosmasen vieraana on nyt kirjailija Katja Kettu.
1: Jossain vaiheessa niin kuin ikään kuin rakastaa sitä tekstiä, että ei haluaisi luopua mistään, mutta sitten lopussa tulee se niin kuin ihana se tunne, että niin kuin nyt on kirveellä töitä ja sitä ruvetaan pilkkomaan oikein kuin, niin kuin hakkaamalla. Ja siitä myöskin, että nyt tästä vielä saa, että tuosta vielä otetaan ja tuo menee tuohon, niin asiat niin kuin loksahtelee päässä paikalleen.
2: Katja Kettu, lukisitko vähän alkua uudesta Britta Kaisan romaanistasi?
1: Sivakoin niin lujasti, kun sikiö mahassa antaa myöten. Kuuton yö, kantohanki. Koitan täytet taivaalle. Ei loista iltatähti, koin tähti, taivaan naula. Siellä korkeuksessa leimuavat taivaan valakiat. Ne kärähtäät ylös taivaan laelle, tapailee linnunrataa ja kuusenlatvoja. Niiden loimotus lehahtaa linnunradan poikki ja rietahtaa seulasiin. Koitan muistella, mitä ahku on kertonut. Kuule minun niedja, ole siellä revontulille nöyrä, tai ne polttaa sinulta tukan. Voiko minulla on ikävä isää, äitiä, ahkua ja atsiaa?
2: Muistatko vielä, kuinka päädyit aloittamaan uuden romaanisi juuri näin?
1: No itse asiassa sehän ei alun perin alkanut tästä kohdasta, vaan se alkoi alusta, eli tämän Britta Kaisan syntymästä ja lapsuudesta, mutta tässä tämä hiihtokohta on semmoinen aika niin kuin merkittävä, jonka mä halusin tähän alkuun. Eli tässä on tämä päähenkilö Britta Kaisa raskaana hiihtää kohti Karesuandoa, missä hänen tuleva miehensä Lars Levi Lestadius on asettunut sinne papiksi. Ja tässä vaiheessa hän ei vielä niin kuin tiedä, että mitä siellä tulee tapahtumaan.
2: Reilun 300-sivuisen romaanin tarinan aikajana on siis 1800-luvun alusta aina vuoteen 1861 ja senkin jälkeen sitten tarina jatkuu, mutta varsinaisesti päättyy tuohon 1861 vuotiin, kun Lars Levi Lestadius kuolee. Ja kertojana on siis, niin kuin sanoit, hänen vaimonsa Britta Kaisa, ja kirja kertoo tietenkin ainakin siis tunnetusta uskonnollisen liikkeen johtajasta, pohjoisessa porotalouden varassa elävien saamelaisten ahdingosta, kun etelästä tulleet ruotsalaiset ja norjalaiset alkavat ottaa heiltä maita, sortaa kaikin tavoin, myydä viinaa velaksi ja periä sitten velat kohtuuttomin koroin poroina tai jopa maaomaisuuksina. Ja tavallaan siis tämä romaani kertoo Amerikan alkuperäiskansoja ja valkoisen siirtolaisen tarinan, mutta Lapissa, ja jälki on rumaa ja järkytti lukiessa. Samalla romaani oli minulle elävä tutkimusmatka 1800-luvun Ruotsin Lappiin. Se luontokuvaus ihmisten elintapojen, henkilöiden elämänkaarien, ammattien ja kaiken muun kuvaus vei mennessään. Ja lukiessa oli, kun olisin päässyt itse huikealle aikamatkalle Britta Kaisan kanssa, kun hän kertoo, mitä hän näkee ja millaista hänen elämänsä on. Ja erityisesti romaani kertoo Britta Kaisan kertomana naisen elämästä 1800-luvulla, ja olot olivat köyhät, ankarat ja yksityisillä naisilla ei ollut mitään turvaa, ei suhteessa miehiin muuta asemaa kuin mitä avioliitto sitten vähän antoi, ja jos siinä mies oli vaikka väkivaltainen juoppolalli, niin siitä ei ollut mitään valitusoikeutta. Puhutaan näistä teemoista jossain vaiheessa lisää, mutta en malta olla kysymättä ihan ensin romaanin kielestä, josta tuossa äsken vähän itse puhuit. Kerronta on murteellista. En osaa sanoa, onko se jotain tiettyä murretta, mutta seassa on siis aina tilanteesta ja henkilöstä riippuen saamen kieltä, ruotsia, ymmärtääkseni norjaakin, ja sitten vanhahtavia, hienoja 1800-luvun suomen kielen sanoja ja ilmaisuja, rikasta kieltä kauttaalta ja seassa sitten tarinan, kulttuurien koko kirjo, niin mitä kaikkea kieltä tekstissä on, kuinka sitä löysit ja osasit laittaa kaikki sanat oikealle paikalle? Osaatko saamea, Ruotsia ja vanhaa Norjaa. Ja sitten vielä kysymys, että onko tämä jotain tiettyä murretta?
1: No kyllä se on ketun kieltä, sanotaan. Että tässähän on tämmöistä, niin kun me ehkä aloin aluksi kirjoittaa tämä enemmän niin kuin meidän kielisesti. Eli silloinhan, siellähän me ei pelkästään olleet uudisasukkaina olleet ruotsalaiset ja norjalaiset, vaan suomalaiset, että näille porosaamelaisille aikanaan myönnetyt maat sitten niin kun alkoivat siitä niin kun huveta. Mutta oikeastaan tässähän oli paljon enemmän eri kieliä, ja sitten tässä oli aika paljon sitä H:n päältä ja alta puhuttavaa murretta ja sitä niin kuin meänkielisyyttä, mutta se oli aika niin kuin raskasta, ja se oikeastaan siihen hukkaantui aika paljon sitä ikään kuin minun omaa semmoista ketunkielistä iloittelua, niin sitä on sitten niin kuin, siitä ikään kuin sitten palattiin niin kuin takaisin vähän, että halusin sen lukijoille jotenkin ymmärrettäväksi. Ja mulla on ollut paljon apua ihmisistä, jotka osaa esimerkiksi pohjoissaamea tai sitten eteläsaamea tai eri murteita tai meidän kielisyyksiä tai sen sellaista, mutta en tietenkään voinut kirjoittaa tätä 1800-luvun kielellä, koska en ole siellä ensinnäkään elänyt, ja se olisi ollut lukijalle aika mahdotonta, että jos lukee sen aikaisia esimerkiksi niin kuin alkuperäisiä Lestadiuksen saarnoja, niin se olisi ollut hyvin, hyvin raskasta lukijalle. Mä tein sellaisen päätöksen, että nyt mennään nyt sillä tavalla, miltä niin kuin tuntuu ja millä tavalla se, niin kuin se kieli jotenkin soisi minun omassa päässä. Että kyllähän se kirjan kirjoittaminen mulle ainakin, niin se on semmoista kielellistä seikkailua ja ilottelua. Ja minä toivon, että se on myöskin sitten lukijalle jotenkin, olisi jollain tavalla hauskaa eikä tuskastuttavaa. niin. Tähän on pyritty. Ja sitten kyllä minä yritin vähän käydä saamen kielen kurssiakin ja sitä opiskella pikkusen, niin kuin sanotaan, että pikkusen ymmärrän ja osaan muutaman lauseen sanoakin, mutta sitten niitä on tarkastettu noita sanontoja.
2: Katja Kettu, aiempia romaanejasi ovat Surujen kerääjä, Hitsaaja, Kätilö, Yöperhonen, Rosen poissa, Eränkissan tutkimuksia ja nyt uusimpana siis tämä Britta Kaisa. Ja tässä Lestadiolaisliikkeen aikaansaaneen herätysliikkeen johtaja Lars Levi Lestadiuksen Britta Kaisa vaimon tarina on romaanissa. Se on karua luettavaa ainakin minulle. Lestadius itse olisi halunnut tehdä tieteellisen uran Tukholmassa, mutta ei kelvannut Ruotsin tiede- ja kirkkopiireille ymmärtääkseni alemman yhteiskuntaluokkansa takia, vaan joutuu pohjoiseen papiksi katkeroitu ja purkaa katkeruuttaan sitten vaimoonsa, lapsinsa ja sitten jo seurakuntalaisinsakin. Ja tarinassa käy ilmi, että myös hänen papin koti on ollut kauhea, isä lyönyt omaa poikansa kirveellä ja tietysti varmaan muullakin, ja saarnamatkoillaan Lestadiolais pettää jatkuvasti puolisoa ja on pitkiä aikoja poissa kotoa, kun vaimo Britta Kaisa yrittää selvitä suuren lapsikatran kanssa. Laskin, että yhdessä vaiheessa lapsia oli jopa 10 ja lisää tulossa, ja osa lapsista on siinä vaiheessa tietenkin jo kuollut, ja muutama taitaa kuolla tämänkin jälkeen 1800-luvun Ruotsissa, kun ollaan. Kaikista surusta ja vääryydestä huolimatta Britta Kaisa säilyttää kuitenkin elämänmyönteisyyden ja jopa anteeksi annon lahjan. Ja tämä oli minusta yksi romaanin suurista teemoista. Ihminen pystyy antamaan anteeksi sekä itselle että muille, ja sitten tietenkin onneton naisen asema ja saamelaisväestön asema olivat yhdet teemat, joita sieltä löysin. Ihmisen seksuaalisuus oli myös yksi, josta tarinassa paljon puhutaan. Se vaikuttaa ihmisen elämän kuuluu, kun se voi mennä rikki, tuoda onnen, rakkauden tai olla muuten vaan ilo, tai tietysti myös suuri väärän tekemisen väline ja syntikin, jos kirkollista ilmaisua tämän romaanin yhteydessä voi käyttää. Ja sukuelimet saavat monia eri nimityksiä tekstissä. Sama koskee myös luonnon kuvauksia. Siinäkin kielelliset variaatiot ovat moninaiset, ja se vaikuttaa seksuaalisuuden tavoin ihmisen kohtaloon ja mieleen sekä ankaruudella että lumuvoimallaan. Sen opin tästä romaanista. Niin mitä tiesit Lars Levi Lestadiolaisesta ja tästä ylipäätään tästä maailmasta ja Pohjois-Ruotsista ennen kuin aloitit tämän romaanin kirjoittamisen? kun aloitit sen joskus ja mistä sen aloitit?
1: No miehän olen pohtinut tätä kirjaa siis varmaan niin, milloinkas me 20 vuotta sitten me taisin julkaista ensimmäisen romaanin ja silloin taisin pistää hakemuksen VSO:ilta seuraava kirjani käsittelee Lesta, josta eipäs käsitellytkään. Se tuntui silloin liian suurelta palalta. Ja aluksi mulla oli niin kuin fokuksessa oli nimenomaan tämä Lestadius ja hänen niin kuin moninainen elämänsä, mutta sitten jossain vaiheessa mua alkoi kiinnostaa tosiaan niin kuin tämä Priitta Kaisa, joka on hänen rinnallaan ollut ja niin kuin valtavan pitkä 40-vuotias avioliitto ja sitten jotenkin, että siihen hän mahtuu niin kuin monenlaista. Lestadius ei ollut, tähän ei ollut mitenkään niin kuin monien pappien tavoin, hän ei ollut millään tavalla seksuaalikielteen niin monessakaan mielessä, mutta myöskin niin kuin avioliitossa rakkauden ja seksuaalisuuden riemua myöskin. Ja minä halusin jotenkin tuoda sellaisen niin kuin esiin myöskin, että varsinkin Priitta Kaisa, että hän pyrkii tätä niin kuin miestään kohti ja, niin kuin, ja kuinka hän sitten niin kuin joutuu välillä niin kuin hänestä erilleen ja mitkä asiat niin kuin erottaa heitä ja mitkä tuovat niin kuin yhteen. Ja toki me olen kuitenkin lapsuuteni elänyt pohjoisessa, niin itsekin olen jotenkin kokenut aina sen tämmöisen niin kuin luonnon heräämisen ja ihmisen heräämisen ja sen semmoisen niin kuin jollain tavalla niin kuin riemun, että nuorena metsässä juoksi vaan niin, kuin niin lujaa kuin, niin kuin ikinä pääsi ja jotenkin se, niin kuin siinä niin kuin sydän sykkii ja niin kuin tuntee sen koko niin kuin elämän niin kuin riemun. Sitten niin kuin pitkän niin kuin talven jälkeen, pitkän pimeän jälkeen, niin se, niin kuin se heräämisen riemu, se semmoinen niin kuin seksuaalisuuden riemu, niin me toivon, että se jotenkin tässä tulisi myöskin niin kuin esille jotenkin vahvana ja niin kuin sykkisi tässä romaanissa.
2: Nyt tulee lisää tulkintoja, onko kirjailija katkettu valmiina?
1: Apua, no niin, mennään.
2: Ihan metaforisella tasolla. Tarinan voisi lukea alkuperäisten luonnollista elämää elävän ihmisen ja niin sanotun sivistyksen törmäämisenä. Ja alkuperäiskansa uskonto häviää tässä, kuten tarinassa kerrotaan, ja luonnollisista asioista tulee syntiä ja luonnosta vain raaka-aineen varasto, kun pohjoiseen saapuu Tukholman laki, virkamiehet ja kirkolliset säännöt. Ja yksi kuvaava kohta on, kun piispantarkastuksen yhteydessä pappilaan tuodaan suuri seinäkello ikään kuin ilmoittamaan, ettei enää eletä auringon ja luonnonkierron mukaan, vaan Tukholman ajassa ja normeissa. Ja kellon tuo nimenomaan piispa, jos oikein muistan. Ja päähenkilö parihan edustaa tavallaan tätä pienoiskoossa. Yliopiston käynyt mies pappina tietää synnit ja alistaa sitten pohjoisessa luonnon keskellä kasvanutta vaimoaan valtansa alle. Ja pitkä alustus nämä teemat, mutta liittyy minun mielestä romaanin itse mukanani tekemään aikamatkaan 1800-luvulle. Pääsin Pohjois-Ruotsiin näkemään jotain, josta ei aiemmin tiennyt mitään ja tutustuin moniin hienoihin persooniin, sivuhenkilöihin, lapsiin, Priitta Kaisan parhaaseen ystävään ja näin edespäin. Niin minne kirjoitusprosessi vei kirjailija Katja Ketun?
1: No se vei mut aika moninaisiin paikkoihin, että me olen muutaman vuoden oikeastaan asunut Lapissa, että mä asuin Muoniossa, tein sieltä käsin kirjoitustyötä. Sitten mä asun Karesuonalla jonkun aikaa, viime kesän asuin Inarissa ja senkin takia, että siellä on myöskin saamelaisarkistojen parissa ja sitten olen vieraillut tietysti Norjassa Koutakeinossa ja kuten näin kuulemaa oikein sanotaan, eikä kautokeino, niin kuin minä olen aina sanonut, ja sitten Altassa. Ja sitten olen vieraillut tietysti tuolla Lestadiuksen synnyin kodissa, tai siellä Viikjokissa ja Arjeplogissa olen myöskin, joka on se kunta, mistä hän on kotoisin, ja tehnyt siellä semmoista niin kuin maisemallista tutkimusta, mutta että ja se on niin kuin jännittävää, että tässähän ollaan myös, tai Karesuonhan sijaitsee niin kuin Suomen rajalla, siis Karesuonno on siis myöskin, silloin oli Suomen puolella osittain, ja silloin se oli Venäjän suurruhtinaskunnan alla. Mutta sitten siinä kulkee sitten, siinä on Muonionjoki, ja sitten kulkee se valtava Torniojoen väylä, missä sitten niin kuin ihmiset niin kuin elivät niin kuin kahdessa maassa, mutta kuitenkin aika tiiviissä kanssakäymisessä, ja se on musta niin kuin ollut jännittävää, että nimenomaan tuo, niin kuin miten ajalla ja valtion rajoilla piirret, niin kuin keinotekoisesti ikään kuin määritetään koko ajan aikaa ja olemista. Ja samalla tavalla kuin myöskin siis Lars Lestadius, hän olisi halunnut olla siis kasvitieteilijä. Hän oli innokas botanisti ja siis löysikin useita lajeja. Ja, että sitten tästä Britta kanssa taas niin kuin näkee nämä kasvit, niin kuin, että niiden kanssa eletään ja niillä parannetaan. Ja ne ovat tämmöiset luojan antimia, niin varmaan nekin niin kuin Lestadiuskin, mutta että hänellä oli taas sitten tämmöinen niin kuin toisenlainen näkemys. Ja hän ikään kuin puhuu tämmöistä niin kuin Lapin niin kuin valjastamisesta ja kasvien niin kuin Lapin asukkaita pitää opettaa, niin samalla tavalla niin kuin Lapin luonto pitäisi opettaa niin kuin viljavaksi. Siinä on aika semmoinen, se on aika jännittävä niin kuin ajankuva. Ja kyllähän tuossa pystytään puhumaan ihan sillä niin kuin kolonialismista sinänsä. Että sehän on vanha tai se taktiikka, että viedään uskontoja ja sitten viedään maat.
2: Oliko jokin erityisen vaikeaa tämä romaanin kirjoittamisessa?
1: Me pietin tosi pitkään ja kävin keskusteluja sitten, minkälainen oikeus mulla on puhua mistäkin niin kuin asiasta. Tämä on siis taiteellinen romaani ja me toivon, että ihmiset niin kuin nimenomaan lukisivat sitä niin kuin romaanina. Se tässä ehkä oli niin kuin vaikea sen tasapainon, että löytää nimenomaan tämä, niin kuin, että on rakkautta, mutta sitten on ikään kuin sitä petosta, mutta sitten se jotenkin se anteeksi annon niin kuin löytyminen ja sitten tämän Britta Kaisan niin kuin jotenkin oman, ehkä ei pidä nyt ihan kaikkea kertoa, mutta jotenkin sen hänen niin kuin oman minuutensa löytyminen. Ja sitten tietysti tässä puhutaan tai kerrotaan myöskin semmoista niin kuin vaikeista asioista, jotka ei ehkä ole etelän ihmisille niin tuttuja kuin esimerkiksi Koutakeinon kapina, joka osittain sitten johtuu tämmöistä sosiaalista epäoikeudenmukaisuudesta ja sitten semmoista niin kuin rajalaista esimerkiksi, joka esti nämä vanhat niin kuin jutausväylät ja sen, että onko minulla oikeus ja osaanko minä kuvata sitä asiaa niin, että se lukija saa itse niin kuin jollain tavalla niin kuin muodostaa sen näkökulman tai niin kuin mielipiteensä tai siis tunteensa siitä, mitä on tapahtunut. Ja sitten tavallaan niin kuin sen miettiminen koko ajan, että miten se Britta Kaisa on kokenut asiat, miten hän on niin kuin ollut huolissaan ihmisiä, niin kuin ystävistään ja miten hän on elänyt nimenomaan semmoisen niin kuin monen kulttuurin välissä ja jotenkin sen uuden ja vanhan ja yrittänyt niin kuin sopeutua, niin siinä se oli musta, se toivottavasti me jollain tavalla niin kuin onnistuin kuvaamaan sitä ristiriitaa. Ja hän koko ajan niin kuin joutuu tavallaan niin kuin tekemään sellaisia valintoja ja niin kuin välillä toimii ehkä niin kuin omaa tuntoaan vastaankin joissakin asioissa.
2: Kirja alkaa tavallaan vuodesta 1805 tai

0: palataan, niin niihin tulee lisää sitten näkökulmaa ja selviää niin lukijalle kuin sitten päähenkilö Brittakaisellekin, että miten asiat oikeasti sitten kuitenkin menivät ja, tai miten ne juuri nyt sillä hetkellä ovat. Niin kirjoititko lineaarisen tarinan vai kirjoititko nämä osat sillä tavalla jotenkin palasissa, että tässä sitä ja tässä tätä? Kuinka tällaisen aikarakenteen rikkomisen teit?
1: Kyllä alun perin kirjoitin tämän aika selkeän lineaarisesti ja tässähän ollaan välillä niin kuin ollaan siellä kuolinvuoteella niin kuin Vajalassa ja Brittakaisa siellä Lars Levin siellä niin kuin kuolinvuoteen äärellä sitten pohtii elämäänsä. Mulla on monestikin näissä mun romaaneissa on vähän sellainen tapa, että ensin mä kirjoitan melko lineaarisen tarinan. Sitten ikään kuin ruvetaan pelaamaan Tetristä tai palapeliä, että se, mulla on ihan semmoinen fyysinen tyyli myöskin, että ne paperit asetetaan lattialle ja sitten mulla on lapuilla, että missä, niin kuin, ja monesti teen sen semmoisella niin voipaperilla, niin pitkän semmoisen, teen siis niin kuin juonen kaaret ja niin edespäin, ja sitten ruvetaan niin niitä seuraamaan, että mä olen aika silleen visuaalinen, mun täytyy ikään kuin nähdä sitten, että senhän sitten huomaa, että niin kuin tuosta otetaan ja tuosta siirretään. Ja sitten me myöskin niin kuin nautin siitä ajatuksesta aina, että jätetään joku täky tuonne niin kuin aiemmassa ja sitten tosiaan niin kuin myöhemmin sitten se merkitys selviää. Se on semmoista niin kuin omaa ja hauskaa, että olet huomannut, että tällaista on harjoitettu.
0: Puhutaanko kirjoittaminen aina kiinnostavaa siitä taiasta, miten kirjat syntyvät, niin kirjoititko monta kertaa tätä puhtaaksi? Ja minkälaista sun puhtaaksi kirjoittaminen on?
1: Hyvänen aika. Kyllä kirjoitin aika monta kertaa puhtaaksi. Ja sitten tämä tekstiähän oli alun perin niin kuin ainakin 600-700 sivua. Ja sitten jossain vaiheessa sitä niin kuin ikään kuin rakastaa sitä tekstiä, että ei haluaisi luopua mistään. Mutta sitten lopussa tulee se niin kuin ihana se tunne, että niin kuin nyt on kirveellä töitä ja sitä ruvetaan pilkkomaan oikein kuin, niin kuin hakkaamalla. Ja siitä myöskin, että nyt tästä vielä saa, että tuosta vielä otetaan ja tuo menee tuohon. Niin asiat niin kuin loksahtelee päässä paikalleen. Mutta tätä minä tosiaan kirjoitin senkin takia uusiksi, että tosiaan tässä tämä kieli oli aika hankalaa alun perin. Tässä oli aika paljon tämmöistä niin kuin murteellisuutta. Luotu on sitä sitten muutamallekin asiantuntijalle, muun muassa niin kuin Marjut Aikiolle, joka on tämmöinen emeritusprofessori ja kirjoittanut muun muassa Nils Aslak Valkeapäästä nyt elämäkerran, mutta hänen kanssaan me keskusteltiin paljon kielestä ja, niin kuin hän, ja oikeastaan niin sitten niin kun tuli semmoinen niin kuin oivallus, että nyt tätä pitää vielä niin kuin muuttaa tätä kielen tyyliä ikään kuin, että se nyt mun täytyy niin kuin ikään kuin hylätä sellainen ajatus, että minä voisin kirjoittaa niin kuin esimerkiksi niin kuin puhdasta 1800-luvun määnkieltä. No en pysty kirjoittamaan, että niin kuin, no nyt annan itselleen niin kuin vapaat kädet, vaan niin kuin jotenkin nauttia siitä virran viennistä tai sanan niin kuin jotenkin solinasta, että sitten se oli tosi vapauttavaa, mutta sanotaan, että ehkä se kustannustoimittajalle ei ollut kauhean hauskaa, että sitten että pistetäänpäs hommat uusiksi. Mutta se on hyvä, että kun jos on hyvä kustannustoimittaja, niin se hermot kestää ja kirjat tehdään loppuun asti.
0: Pitkä iso urakka juuri takana, mutta silti uskallan kysyä, että joko sinulla on jokin intuitio tai jopa tiedossa, mistä tai mitä kirjoitat seuraavaksi?
1: Apua, mä pelkäsin tuota kysymystä nyt kovasti. Mulla on muutama ajatus. Itse asiassa mulla on vähän semmoinen yksi tilaustyö, mikä liittyy taas sitten toiseen maailmansotaan enemmänkin. Mutta sitten mua kiinnostaa myöskin, no mitä me tässä nyt, kun nyt me rupeaa lupailemaan asioita, jotka sitten ei toteudu, mutta lupaanpa nyt taas, niin kuin lupasin, että 20 vuotta sitten, että Lestadiuksesta kirjoitan, niin kiinnostaa Varangin vuonon. Se on siellä niin kuin Norjan itäpäädyssä, missä paljon oli myöskin niin kuin ollut suomalaisia, ja siellä oli niin kuin, on ollut käsittääkseni pohjoismainen niin kuin asukaslukuun nähden niin kuin rajummat noitavainot myöskin. Mulla on siellä se vähän kiinnostaa. Siinä mä itse asiassa menen residenssiin kirjoittamaan ja on siellä joku yleensä joka kesä vieraillutkin. Se on sieltä tällä hurjan karua seutua myöskin, että siellä myöskin niin kuin tuntee sen itsensä niin kuin todella

0: pieneksi, mikä on hyvin, se on todella vapauttavaa myöskin, että niin kuin, tajua, miten niin kuin vähäinen sitä kuitenkin loppujen lopuksi omine niin kuin ongelminen tai päänsisäisenä maailmoineen niin kuin on.
1: Sanoi kirjailija Katja Kettu, joka oli kirjani tarinassa Jukka Kuosmasen vieraana. Haastattelun ensilähetys oli toukokuussa. Kello on 14.23. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti. Ja seuraavaksi esiintyy Sami Saari, kun sä oot noin fiksu.

Autoteollisuudesta on tunnettu Detroit on yksi Yhdysvaltain köyhimmistä kaupungeista. Valtaosa kaupungin asukkaista on afrikkalais-amerikkalaisia. Ulkolinja-podcast kertoo, miten vuosikymmeniä kestänyt rasismi ja syrjintä vaikuttivat Detroitin köyhtymiseen. Kuuntele Ulkolinja-podcast maanantaina kello 20 Yle Radio 1 tai Yle Areenassa.

I Never Talk to Strangers on yksi Tom Waitsin varhaisen uran tunnetuimmista duetoista. Tässä hän esitti sen Bette Midlerin kanssa. Illan kynttiläkonsertissa, joka kuullaan kello 19 uutisten jälkeen, on luvassa intiimiä kotimusiikkia. Soprano Tuuli Lindberg ja cembalisti Matias Häkkinen ovat penkoneet Johann Sebastian Bachin toisen vaimon Anna Magdalenan nuottikirjaa. Kirjassa on lauluja ja kosketinsoitin kappaleita, joita Bachin perhe soitti ja lauloi kotonaan yhdessä. Konsertin esiintyjä Tuuli Lindberg ja Matias Häkkinen ovat hetken kuluttua haastattelussa. Kuunnellaan sitä ennen Impun tango. Pekka Pohjola on kertonut tämän kaikkea muuta kuin perinteisen tangon synnystä, että Imppu on poikani Ilmari. Hän oli pienenä mielestäni hassu, käveli jotenkin vähän näin ja noin ja sitten vähän niin kuin pomppien ja se hänen olemuksensa sai aikaan, että sävellyksen idea lähti siitä.

0: Pekka Pohjola esitti säveltämänsä Impun tangon. Tänään kello 19.02 eli uutisten jälkeen kuulemme Kynttilä-konsertin Rakkauden nuottikirjasta. Musiikkitoimittaja Noora Hirn kysyy illan solisteilta soprano Tuuli Lindebergiltä ja tsempalisti Matias Häkkiseltä illan ohjelmasta.
1: Tässä konsertissa päästään nyt tutustumaan 2700-luvulla eläneen naisen nuottikirjan. Keitä nämä naiset oli?
2: Anna Magdalena Bach, eli Johann Sebastian Bachin toinen vaimo, ja Ulrika Taube, joka asui Suomessa Degerön kartanossa Laajasalossa, ja hänelle koottiin nuottikirja 1760-luvulla musiikkiopintoja varten, ja kyseistä nuottikirjaa säilytetään nykyisin Porvoossa.
1: Millaista oli keskiluokkaisen Johann Sebastian Bachin perheessä kotimusisointi?
3: Kodin seinien sisälle ei välttämättä pääse tällään satojen vuosien jälkeen kovinkaan monessa tilanteessa, mutta tästä meillä on säilynyt jopa oma kätisiä kuvauksia, että Johann Sebastian oli kovasti ylpeä perheestä, että hän on kertonut, että siellä on korkeatasoisia soittajia ja laulajia ja voisi milloin tahansa esittää oikeastaan mitä tahansa omin voimin, ja se oli selvästikin aktiivista siellä, siis monesta lapsesta tuli muusikko ja myös Anna Magdalena itse oli laulaja, ammattilaulaja siis, ja Että varmastikin on siis paljon musisoitu kotona ja myöskin siis ei pelkästään niin, että Johann Sebastian on opettanut ja opastanut, vaan siellä on tehty tämmöisiä yhteisiä juttuja selvästi myöskin, että Anna Magdalena esimerkiksi kopioi aika paljon Johann Sebastianin sävellyksiä. Mutta selvästi tästä mun mielestä tästä kokoelmasta käy ilmi, että siellä on myöskin tämmöistä paljon pienimuotoisempaa, nimenomaan kotona musisoitua pieniä lauluja ja pieniä kappaleita.
2: Anna Magdalena Bachin nuottikirjoja on itse asiassa 2 kappaletta, ja nyt tämän illan konsertissa on musiikkia siitä jälkimmäisestä vuoden 1725 nuottikirjasta, jossa on sekä klaverimusiikkia että lauluja. On ollut kiinnostavaa musiikin tutkijoille niin kuin tarkastella sitä, että kenen käsialalla ne nuotit on kopioitu siihen nuottikirjaan, että selvästikin on useampi perheenjäsen kirjoittanut sinne kopioinut niitä nuotteja, ja kyseessä on saattanut olla vaikka heidän niin kuin suosikkikappaleitaan, ja sitten juuri tämän minä haluaisin kuulla meillä kotioloissa tänään. Mehän niin kuin taiteilijoina voimme tehdä hyvin paljon semmoisia oletuksia ja lähteä ikään kuin mielikuvituksen voimalla nyt arvailemaan, että näinköhän, kun me tänä iltana esitämme lauluja Anna Magdalena Bachin nuottikirjasta, niin niinköhän Anna Magdalena lauloi ja Johann Sebastian soitti.
3: Siellä ei pelkästään ole Bachin perheen piirissä syntynyttä musiikkia, vaan siellä on ihan melko suurikin osa on siis ihan muualta peräisin olevia sävellyksiä, kappaleita.
1: Entä millaista musiikkia sitten kuultiin 1700-luvun uusmaalaisessa aatelisperheessä, jos nyt katsoo tätä Ulrika Elisabeth Tooben nuottikirjaa?
2: Musiikkikoulutus kuului tosi olennaisena osana aatelisperheiden lasten ja varsinkin tytärten koulutusta, koska ajateltiin, että sillä oli niin kuin suuri arvo avioliittomarkkinoilla, että jos aatelisperheen tytär oli hyvin koulutettu ja hän osasi kieliä ja hän osasi tanssia ja osasi soittaa ja laulaa ja oli kaikin tavoin sivistynyt, niin silloin hän saattoi päästä hyvin naimisiin. Ja tämmöisiä nuottikirjoja koottiin sitten perheiden lasten käyttöön ja ikään kuin heidän koulutustaan varten, että saattoi olla sitten niin kuin musiikin opettaja, joka opetti soittoa ja laulua. Ja tämäkin nuottikirja, joka Ulrika Taubea varten koottiin 1760-luvulla, niin siinä on luultavasti ollut ikään kuin semmoista pedagogista ohjelmistoa, että jolla hän on sitten opetellut opettajan johdolla vaikka soittamaan tai laulamaan. Mutta se ohjelmisto on myös ollut sellaista oman aikansa ikään kuin tunnettuja kappaleita tai aarioita tai lauluja, joista valtaosa tuohon nuottikirjaan oli lisäksi ruotsinnettu.
3: Ja tosiaan se ero tuohon Anna Magdalena Bachin kirjaan on se että tämä on nimenomaan, niin kuin Tuuli sanoi, tämä on niin kuin pedagogista materiaalia. Ja se toinen on sen lisäksi myös ehdottomasti ammattimuusikoiden materiaalia. Että tässä on toisenlainen lähtökohta.
1: Konsertin nimessä puhutaan Rakkauden nuottikirjasta, niin minkälaisen kuvan rakkaudesta nämä nuottikirjat piirtävät?
2: Anna Magdalena Bachin hyvin moni niistä teksteistä, lauluteksteistä ja runoista käsittelee rakkautta. Joko semmoista ikään kuin vähän arkisempaa, vaikka nyt sitten pariskunnan arjen rakkautta tai sitten sit ne on hengellisiä tekstejä, joissa hyvin vahvasti on läsnä sitten myös kuolema. Eli Bachin aikaan kuolemahan oli hyvin paljon niin kuin arkipäiväisempi asia ihmisten elämässä kuin meillä nykyään, että Bachin perheenkin lapsista hyvin moni menehtyi pienenä ja oli myös hyvin tavallista, että avioliitto päättyi jommankumman osapuolen hyvin varhaiseenkin kuolemaan. Että siinä on semmoinen jännä ehkä meidän näkökulmasta niin kuin semmoinen rakkauden auvon ja sitten semmoisen niin kuin kuoleman vääjäämättömyyden niin kuin sekoittuminen. Ja sitten taas ne Ulrika Tooben nuottikirjan laulut, niin siellä on ehkä semmoista aika hupaisella tavalla niin kuin kevyttä paimenrakkautta ja semmoista hyvin niin kuin idealisoitua pastoraalia, joka myös on sitten kuulunut samalla tavalla ajan henkeen. Ja toisaalta siellä on myös sitten semmoisia oopperakontekstista lainattuja yksittäisiä lauluja, josta kuten tiedetään, niin sehän oli niin kuin ihan saippua oopperaa tavallaan 1700-luvun oopperataide, vaikka olisi ollut niin sanottua vakavaa oopperaa.
1: Louise Adelgunde Victoria Gottsched asui Leipzigissä melkein Bachin perheen naapurissa ja hän oli tällainen 1700-luvun aktiivinen nainen, joka kirjoitti näytelmiä ja runoja ja esseitä ja soitti luuttua ja avusti runoilija miestään, mutta myös sävelsi ja me kuullaan siis pari osaa hänen hääkantaatistaan. Millainen kuva avioliitosta tästä kantaatista tulee?
2: No tämä Louise Gottschedin pienen kantaatin pari osaa, jotka esitämme, niin ehkä jatkaa nyt vähän tätä niin kuin pastoraali semmoista, ehkä pyöritellään vähän kliseemäisiä totuuksia, että se ei ole ehkä ihan yhtä syvällinen, jos verrataan johonkin toiseen sävellykseen, mutta musta oli kauhean viehättävä ajatus se, että tosiaan Louise Gottschedin puoliso, joka kirjoitti tekstin tähän kantaattiin, oli runouden ja retoriikan professori ja Bachien ystävä, ja tämä Louise Gottsched opiskeli sävellystä erään Bachin oppilaan johdolla. Et siinä on ollut tämmöinen niin kuin perheiden yhteistyö tietyllä tavalla taustalla. Ja sitten kun ihan jo ajatus siitä, että Louise luultavasti sävelsi tämän kantaattinsa ehkä omien häittensä aikoihin, niin siinä on ollut jotain sellaista omakohtaista sitten, että hän on tehnyt puolisonsa kanssa yhteistyötä. Se on kauhean hauska ajatus.
0: Noin kertoi soprano Tuuli Lindeberg. Haastateltavana oli myös tsembalisti Matias Häkkinen ja toimittajana musiikkitoimittaja Noora Hirn. Ja tosiaan tänään kello 19.02 kuulemme Kynttiläkonsertin Rakkauden nuottikirjasta. Se on tallennettu Vantaalla Pyhän Laurin kirkossa 9. elokuuta.
4: Yle Radio 1.

Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion raadissa kello 15 istuvat kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Tiina Raevaara ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Lähetyksen juontaa Mia Gustafsson. Ohjelmassa ihmetellään muun muassa, tarvitaanko suomalaisten ominaispiirteiden määrittelyä ja miten ihmeessä ennen vanhaan isoäidit liittyivät lisääntymiseen.

Los Lobos esitti kappaleen Guantanamera. Laulun tekijä Joseito Fernandez esitti laulua juontamassa radio-ohjelmassa 1930-luvulla ja teki siihen uuden sanoituksen joka viikko. Sanoitusten aiheena oli päivän poliittisia tapahtumia ja skandaaleja tai esimerkiksi sokerin hintaa käsitelleitä uutisia. Ennen kello 15 kuulemme vielä Rafael Gualazzin laulua. Tämä on I Wanna Be Like You. Kappale tunnetaan myös nimellä Monkey Song ja se on alun perin piirroselokuvasta viidakkokirja.

I wanna be like you ja Rafael Gualazzi. Nyt kello on 15 ja Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio avaa ovensa.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Tässä ohjelmassa puidaan kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja myös arvokysymyksiä. Ja aina mukana on vakioraati. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tänään raadissa on mukana kirjailija Tiina Raivaara. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Studiossa on myös kosmologi Kari Enqvist. Hyvää iltapäivää.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja mukana on myös elokuvatutkija Jari Cedergren.
3: Terve vaan.
0: Ja tervetuloa mukaan myös kaikki kuuntelijat ja katselijat. Ja tosiaan myös katselu on mahdollista, sillä tämä ohjelma videoidaan. Ja mikäli haluat yhdistää kasvot näihin suloääniin, niin voit katsoa videostriimiä ja se löytyy Areenan suorat -osiosta. Ja jälkikäteen ohjelma löytyy Areenasta videona hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Mutta aloitetaan. Ensimmäisenä aiheena on sikaruttoepidemia. Se saa jatkuvasti uusia käänteitä, sillä Kaakkois-Suomessa on tosiaan löydetty villisiasta afrikkalaista sikaruttoa, joka on erittäin tarttuva ja tappava tauti, mutta se tarttuu siis vain sikaeläimiin, ei esimerkiksi ihmisiin. Ja pelkona on, että tauti leviää sikatiloille, jolloin tilojen toiminta loppuisi tai ainakin pysähtyisi joksikin aikaa. Ja tosiaan tämä sikaruttoepidemia on aiheuttanut paljon jo rajoituksia ja toimia, ja tietysti suurena pelkona ovat nimenomaan taloudelliset menetykset. Tiina Raivaara, halusit tuoda tämän aiheen keskusteluun. Mikä sinua tässä ihmetyttää eniten?
1: Ehkä ihmetyttää se, että viimeinkin on löydetty keino, jolla metsänomistajaa estetään hakkaamasta metsäänsä, koska se on tuntunut aina Suomessa tosi hankalalta, mutta nythän tänne on perustettu tämmöinen turvavyöhyke, joka on 1500 neliökilometriä. Ja tällä alueella ei saa käyttää moottorityövälineitä metsän hakkaamiseen. Tämä on tätä taudin tämmöinen joku esiintymisvyöhyke, on nyt näin laaja. Suomen villisikakanta on kaikkiaan aika pieni. Täällä on noin paria tuhatta yksilöä aina kerrallaan havaittu, mutta nyt on tullut varsinkin keskustasta äänen sävyjä tai ajatuksia, että koko tästä kannasta pitäisi päästä eroon. Toisaalta tämä sikaruton tulo Suomeen on ollut ihan ajan kysymys. Sitä Venäjällä ja Virossa paljonkin todettu, ja sieltä villisika on Suomeen myös levinnyt. Sitten tämä tuntuu aika rankalta, että ensinnäkin tämmöinen pieni ydinalue, jossa ei saa edes sienestää eikä marjastaa. Sitten on tämä 1500 neliökilometriä tällaista muuta rajoitealuetta. Ja tämä kaikki oikeastaan vain sen takia, että suomalaiset lihatalot vois viedä Aasiaan niiden näitä sianlihavalmisteita. Siis EU:n alueellehan se saavat kyllä viedä, mutta esimerkiksi kiinalaiset ei halua ostaa Suomesta sianlihaa, jos täällä on tätä sikaruttoa. Ja tavallaan tämmöisen niin kuin yhden elinkeinon takia me sitten niin kuin seisautetaan paljon muuta ja halutaan vaikka päästä yhdestä eläinlajista kokonaan eroon, niin mietin, että onko tämä järkevää. Miksi juuri sianlihan vienti Aasiaan on niin tärkeä asia, että pitää tällä tavalla toimia? Nythän Sari Essayah ilmoitti jo, että tulee tämmöinen aita ilmeisesti tämän 1504 kilometrin ympärille, jotta estettäisiin tämä taudin leviäminen. Mitäs mieltä olette?
2: Niin, tämä vaikea oikein nyt tässä hahmottaa, että mihin kohtaan tässä tarttuisi, että tässä jotenkin tulee mieleen erilaisia aspekteja. Yksi on tietysti se, että tämä ymmärtääkseni tämä villisikahan ei ole kotoperäinen laji.
1: Se on ihan itse tänne levinnyt. Se on ihan tulokaslaji. Sitä ei ole ihminen levittänyt. Jo Suomessa on aikaisemminkin ollut villisikoja. Se on ollut tämmöinen paluumuuttaja.
2: Aha, no niin. No, olkoot sitten näin. Että. Toinen on sitten se, että jo taloudelliset edut tietysti jossain vaiheessa aina kaikkeen iskee. Että jos me yhtäkkiä nyt tulisi joku torajyvä, joka sitten leviäisi vehnäpelloille ja sen takia vehnää ei voitaisi kylvää, kasvattaa ja niin edelleen, niin varmaan siinäkin voisi, niin mä siis haarukoin nyt tätä moraalista aspektia tästä, että voisi sanoa, että onko sekin on yksi.
1: Rahaa eli moraalista aspektia.
2: No se raha ja moraali on jollain lailla aina kietoutunut toisiinsa. Silloinkin voisi niin samalla logiikalla sanoa, että onko yhden tällaisen elinkeinon vehnänviljelyn takia sitten pitääkö sitten tehdä vaikka mitä toimia. Et se on yksi aspekti ja en tiedä, en osaa niin vastata. Sitten toinen, että onko tämä taloudellisesti, onko tämä merkittävä. Ja jostain nyt mun silmään vaan sattui tämmöinen kuin 70 miljoonaa on se Aasian vienti. Ja onko se iso raha vai pieni raha, en osaa sanoa. Et varmaanhan tässä nyt on sitten, niin, ja ne kerrannaisvaikutukset on tietysti, niin kuin sanoit sitten, että ei saa miehet metsäkoneineen mennä myllärtämään, mikä meistä miehistä on aina niin mukavaa. Ja, et mä en osaa niin sanoa, että miten tähän pitäisi suhtautua.
0: Tällähän tosiaan on suuria taloudellisia vaikutuksia. Tästä ehditti kuitenkin tehdä jo kaikenlaisia laskelmia, niin jotkut hurjimmat puhuvat jopa ihan miljardeista, mutta siis tässä on siis ihan satoja miljoonia. Eli esimerkiksi vientimarkkinoiden, jos se sulkeutuisi kokonaan, niin se olisi ihan satoja miljoonia. Ja sitten tietysti nämä kaikki tiloille korvattavat rahat, koska sieltä täytyisi sitten lopettaa, jos tämä tauti leviäisi. Ja sitten tietysti nämä kaikki tutkimus- ja torjuntakulut, niin ne ovat ihan kymmeniä miljoonia.
1: Mutta ne tutkimus- ja torjuntakulut tulee nyt tästä näin, miten tähän suhtaudutaan. Sehän ei ole tavallaan mikään pakollinen. Ja sitten toisaalta Atria esimerkiksi rakentaa Viroon sikafarmia, vaikka Virossa esimerkiksi viime vuonna lopetettiin 70 000 sikaa tämän sikaruton takia. Että se ei tavallaan kuitenkaan tee kaikkea ehkäistäkseen tätä riskiä, mutta haluaa kuitenkin Suomessa, että valtio tulee heti hätiin.
3: Mun mielestä tämä vertautuu vähän tämmöiseen korona-aikaan, niin kuin, että jolloin keksittiin tämä eristyksen idea. En mä tiedä, onko eläinten kohdalla tällaista eristysideaa aikaisemmin käytetty. Että jos joku sanoo suunnittelemassa aitaa niin kuin joidenkin alueiden ympärillä, niin silloin tiedetään, että nyt on menty liian pitkälle milloin tahansa. Mutta onhan tämä, niin kuin Kari tässä vähän vihjassa, että tämmöinen toisaalta tilanne, että toisaalta en minä nyt ajattele pelkästään sitä taloutta, vaan ylipäätänsä se, että meillä on tällaisia joitakin lajeja uhkaavia, niin kuin kuolemaan johtavia tauteja, joita niin kuin lintuinfluenssa oli tyypillisesti sellainen, ja sillä ei ollut näitä taloudellisia ulottuvuuksia samalla lailla. Mutta olisi saattanut olla kanaloissa esimerkiksi tai muualla. Et kyllä näitä nykyisinä aikoina tulee. Ja sitten niin kuin villieläin näkökulmasta, onko villisika villieläin, kai se on. Mitäs 4% on kaikista maailman eläimistä on villieläimiä. Että siinä suhteessa tämä niin kuin tuhoamisen ajatus, että joku laji Suomesta tuhottaisi tämmöisellä metsästyksellä, jossa metsästäjät varmaan on innossaan joko moottoriapuneuvoilla tai ilman. Mutta että hommana se on aika vähän uskottava sekin, että kaikki pystyttäisiin ampumaan ja tuhoamaan. Toisaalta nyt ne metsästäjät tekee sitä, että ne koirien kanssa etsii niitä kuolleita ruhoja, jotka pitää saada pois sieltä luonnon keskeltä. Että monenlaisia erilaisia aatoksia on, joihin ei totaalisesti niin kuin tämmöisenä maallikkona näihin asioihin on vaikea sanoa edes mielipidettä. Mutta en minä usko, että mä esimerkiksi lähtisin kyltin kanssa istumaan Mannerheimin tielle siitä, että jos ne kaikki 2000 villisikaa tällä kertaa ammuttaisi. Villisikoja tulee uusia ja sitten niille tulee joko tämä tauti tai uusia tauteja. Niin kuin on huomattu Virosta, ei sitä pois saada.
1: Niin, no sehän tässä onkin vähän naurettavaa, että ihan kun tällä voitaisiin lopullisesti estää sen tulo Suomeen ja ei voida. Mutta musta jotenkin hirveän sen niin kuin tiivistää suomalaisen semmoisen luontosuhteen, mistä ehkä puhutaan tänään lisää toisessa yhteydessä. Että tavallaan villiä eläintä ei haluta päästää Suomeen, koska se voi kantaa tautia, joka uhkaa sitten näitä kaikkia satoja tuhansia sikoja, jotka ovat sikafarmeilla ja jotka joka tapauksessa kuolevat, että ikään kuin suojellaan niin kuin oikeanlaiseen kuolemaan, ei siihen vääränlaiseen. Ja sitten toisaalta Keski-Euroopasta on paljon tutkimuksia, että siellä missä on kattavasti susia, niin siellä ei ole sikaruttoa. Sudet poistaa aina ne sairaimmat yksilöt ja ehkä sen leviämisen. Niin nythän Suomesta ammuttiin iso määrä susia, kokonaisia laumoja myös tältä alueelta, mistä sijat on tullut. Niin tavallaan me ei niin kuin, vaikka ollaan olevinaan luontakansaa, niin me ei anneta luonnolle mahdollisuuksia hoitaa tämmöisiä asioita, vaan tuhotaan se niin kuin niin toimimattomaksi, että sitten me mietitään jotain aitoja.
2: niin se tuntuu jotenkin ihan kummalliselta ajatukselta, että ne pystyttäisiin kaikki tuhoamaan. Siis se, sikäli kun mä oon ymmärtänyt, niin villisika on eläin, joka käsittämättömästi sopeutuu tähän ihmisympäristöön. Mm. Että niitä, jos katsoo tuonne Eurooppaan muualle, niin mä tiedän, että esimerkiksi Roomassa on siellä keskellä kaupunki, on villisikoja, että ne poikuet painelee siellä straadojen yli ja tämmöistä. Että jotenkin siihen täytyy sopeutua, mutta että kyllä niin kuin tässä vähän oli puhe, että ne on siinä sitä toisaalta. Mm. Ja vaikea niin kuin sanoa, että no mitä sitten pitäisi tehdä.
0: Jari.
3: Yksi asia, mitä pitäisi tehdä, on tietenkin välttää jotakin aivan älytöntä kohua näiden asioiden ympärillä. Että ilmeisesti tämän päivän maaseudun tulevaisuudessa vai eilisessä oli niin kuin pohdittu jo sitä, että eihän niitä kissojakaan voi sinne metsään päästä, koska ne siihen turkissaan voi kantaa sitä taudin itiötä, mikä se lienee se, mitä se kantaa mukana. Mutta joka tapauksessa tämä niin kuin laajenee sellaiset kohuksi, josta todellakin ne mielipiteet pääsee sitten keskustelemaan. Että mielellään näkisi niitä suuria asiantuntijoita, jotka ovat käyneet tämän asian läpi ministeriössä tai jossain muualla kertomassa sitten vähän, että mitkä faktat niin kuin tähän eristykseen esimerkiksi johtivat ja miksi juuri tällaiset toimenpiteet on nähty järkeväksi ja tarpeen. Ja ehkä siellä talouspuoleltakin joku voisi käydä kommentoimassa, että onko tämä nyt iso vai pieni asia, tämä Kiinan sianlihan myynti.
0: Niin, palataan siihen. Tiina kysyi tuossa kysymyksessäsi jossain välissä tosiaan, että miten tarkoituksenmukaista on tällainen sikojen kasvattaminen Suomessa, että saadaan sitten vientiä Kiinaan. Mitä te ajattelette siitä? Kiinahan toki viedään niin kuin näitä ruhonosia, mitkä eivät Suomessa päädy välttämättä käyttöön.
3: Suomi ei ole siankasvattajana mitenkään erityisen suuri, että tiedät, että on Saksa, Puola, Unkari. Nämä alueet on aina ollut Euroopassa niitä keskeisiä siantuottajia. Sian tuotantohinta on niin matala, että sen mä ymmärrän kyllä, että sikatiloille tulee käsittämättömiä ongelmia pienistäkin muutoksista, koska heidän saamansa tuotto on niin kuin tuskin niitä kasvatuskustannuksia peittää. Että siinä suhteessa sympatioita sikatilallisille, jotka on syöttäneet minutkin tähän kuntoon.
1: Teekö tästä asiasta jotenkin vielä kummallisemman, että mä tämmöistä niin kuin hädintuskin itseään maksavaa elinkeinoa jotenkin halutaan tukea, jotta se voisi viedä edullista sian lihaa Kiinaa, niin sitten sitä suojellaan niin valtavasti, että tavallaan kokonaisia kuntia sidotaan tällaisen suojavyöhykkeen sisälle esimerkiksi.
2: Ja ylipäätään siis ihan tämmöisessä yleisellä tasolla siis markkinatalouteen tietysti pitäisi liittyä se, että voi olla elinkeino, jotka kokee jonkun ankaran iskun sen takia, että niillä on joku riski. Niitä nyt voi ajatella vaikka minkälaisia, ei ainoastaan eläinten kasvattamista, vaan kaiken näköistä työtä alkaen tuohivirsujen tekemisestä ja niin edelleen. Että,
1: kirjojen tekemiseen.
2: No kirjojen tekemiseen, että miksi sitten valtion pitää suojella just jotakin markkinatalouden lakien alla toimivaa toimintaa. Tietysti sen ymmärtää, että tämä on hirvittävä sitten äkillinen isku sitten niille ihmisille, jotka tästä on saanut jonkunlaisen elannon, että tietysti heidän puolestaan sitten surettaa, mutta että.
0: Ja tietysti tässä on myös mukana sitten, ei pelkästään nämä sikatilalliset, mutta sitten siellä Kaakkois-Suomen alueella, niin siellä on pysäytetty aika paljon myös tämmöisiä ihan matkailutoimintoja ja muuta liikkumista, niin tietysti se vaikuttaa sitten.
1: Juuri. Ja nythän marjat mätänee metsään siellä, kukaan ei tätä vielä ottanut esille.
3: Miten luonnonsuojelijat muuten, että onko ne nyt aktivoitunut tämä asia ympärillä? Mä en ehtinyt sikaruttoon perehtyä niin hyvin, kysyin vaan muutamalta biologitutulta, että onko mitään niinkö patenttivastausta olemassa tähän varsinaiseen ongelmaan, että tapetaanko vai ei. Ja vastaus oli sama kuin meilläkin, että ei tapettu. Mutta miten se, onko luonnonsuojelijat niin kuin reagoinut jotenkin hirvittävän voimakkaasti tai eläinsuojelijat?
1: Kiivasta keskustelua olen tästä nähnyt just tästä susinäkökulmasta esimerkiksi. Ja nythän tuli myös julkisuuteen näitä aktivistien kuvia sikatiloilta, niin jotenkin yhdistettynä siihen, että tämä on nyt sitten se asia, mitä me halutaan suojella näillä aidoilla sun muulla, niin se ehkä aavistuksen on ristiriitasta.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja täällä studiossa ajankohtaisia aiheita ruotivat kirjailija Tiina Raevaara, kosmologi Kari Enqvist ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Jatketaan toimituksen aiheella. Kohu pop-tähti näyttelijä Ariana Grandin ympärillä vain jatkuu. Grandi siis ilmoitti heinäkuun lopussa vetäytyvänsä julkisista esiintymisestä. Kiertuensa hän kuitenkin aikoo vetää loppuun. Ja tämä Grandin ilmoitus tuli muutamia päiviä sen jälkeen, kun hän julkaisi uuden Petal-singleensä musiikkivideon. Ja tämä video herätti aikamoisia spekulaatioita hänen laihtuneesta olemuksestaan ja terveydentilastaan. Ja niille, joille Ariana Grande ei ole tuttu, niin hän on 33-vuotias yhdysvaltalainen ja tehnyt siis pitkän ja monipuolisen uran laulaen ja näytellen. Ja monet saattavat muistaa hänen nimensä vuodelta 2017, jolloin Manchesterissa tapahtui tämä hirvittävä pommi-isku ja se tapahtui juuri Ariana Grandin konsertissa. Nyt viime aikoina huomiota on tosiaan herättänyt Grandin ulkonäkö ja laihuus ja sitä on spekuloitu etenkin sosiaalisessa mediassa. Ja juuri siksi ilmeisesti Grandi päätti lopettaa julkisuuden esiintymiset. Tiedotteen mukaan nämä julkiset esiintymiset on johtaneet loputtomaan ja jatkuvaan julkiseen syyniin. Kysynkin teiltä raatilaiset, että miksi artistien ja julkisuuden henkilöiden kehot herättävät niin paljon tunteita ja mistä se kertoo? Jari.
3: Tämmöiset muusikot 60-luvulta lähtien esimerkiksi, nehän on ollut aina laihoja. Siis aivan tikkulaihoja. Twiggy oli tietysti tämä 60-luvun suuri pop-idoli, joka toi niinku tämmöisen pop-aikakauden laihuuden peliin. Et 50-luvulla Armi Kuusela täytti nyt 92 vuotta pari päivää sitten, niin hän oli tämmöistä niinku aivan toista naiskauneutta edustava maailmankauneen vuonna 1952. 60-luvulla se muuttui tämä peli, ja jos katselen nyt 70-luvun videoita, niin kyllä ne miehetkin on sellaisia, että selkäranka paistaa läpi. Se on kuulunut tähän. Tietysti huumekulttuuri teki sitä osalta, ei ruoka maittanut. Äitin luota oli päästy pois. Ja sitten, koska tämä muoti pitää sisällään tämän vaatetuksen ja mun asun, niin siihen se laihuus sitten istuu kuin nyrkki nenää. Sitten me mennään näihin ongelmatapauksiin, että siis huumeiden käyttö on johtanut monella julkisella artistilla jopa kuolemaan. Ja usein siihen liittyy myös laihuus. Carpentersien lauleja, Yesterday Once More, muistatte, hyvä hitin luultavasti koko Suomi, niin hänhän kuoli anoreksiaan. Siinä suhteessa tämä anoreksia huoli ikään kuin tällaisena vihdeuutisena. Niin se on ihan ymmärrettävää, mutta et miten, mitä se keskustelu auttaa? Ehkä järjen ääni niin

0: pystyy. Tai että pitää olla siinä kunnossa, ettei pystyssä pysy, johtuu se mistä tahansa muusta asiasta, niin silloin on menty liian pitkälle. Ja toivottavasti tämä ihmisten järjenkäyttö ei ole vielä lakannut kokonaan, että varoituksen merkit pitää osata lukea ja niistä voi sen takia ehkä keskustellakin, mutta tietysti tämmöinen ylenmääräinen keskustelu siitä, että missä kunnossa jonkun kylkiluut ovat, niin ei ole niin kauhean kiinnostava sitten Auschwitzi.
1: Tässä on koettu juuri ongelmaksi se, että Grandi on nimenomaan nuorten tyttöjen idoli ja suosikki. Ja kaikkien tutkimusten mukaan tämmöinen anorektinen esikuva voi olla haitallinen, että se ilmiselvästi tutkimustenkin mukaan vähentää nuorten kehotyytyväisyyttä ja voi lisätä halua laihduttamiseen. Ja huomasin ihan itsekin tässä, kun googlailin Ariana Grandea, niin sinne rupesi tulemaan mainoksia kaikenlaisista laihdutuslääkkeistä. Eli kyllä tämä näin vain toimii. Miten, jos ajatellaan tätä, että tutkimustiedon mukaan tämmöinen esikuva voi olla haitallinen, niin mikä tässä on sitten neuvoksi? Miten tästä pitäisi puhua, että nuorten tyttöjen terveys säilyisi?
2: Johan minä, kun tähän...
1: Seuraavana vuorossa siinä, niin sano nyt jotain.
0: Nuorten tyttöjen terveyskäsityksiä.
2: Kyllä, no ehkä mä sanoisin silleen yleisimmän, että tässä ei ole... Mun mielestä tämä on vähän niin kuin sokeutta sanoa se, että tässä on nyt jotain tämmöistä esikuvaa. Ensinnäkin sanoisin tuosta, että miksi kiinnitetään ulkonäköön huomiota. Ja jos ihminen on julkisuuden henkilö, hän on julkisuuden henkilö sen takia, että hänellä on tietty semmoinen presenssi. Se, että laulaako, steppaako vai mitä muuta tekee siinä, niin se on toinen asia. Mutta se on aina kysymys siitä, että ihmisellä on joku olemus. Häntä ihaillaan sen takia, että hän on jonkunlainen. Se, että onko nyt sitten kyse tässä pelkästään siitä, että on esikuva ja nuoret tytöt sitten laihduttaa sen takia, niin senkin ehkä vähän pistäisin nyt sille luupin alle, että siis fakta lienee mun ymmärtääkseni se, että anoreksia on vakava mielenterveyden häiriö. Se on niin kuin tauti luokitettu ja siihen kuolee eniten ihmisiä suhteessa näistä kaikista mielenterveyden häiriöistä. Näin olen lukenut Duodecimin sivuilta. Tässä ei ole niin kysymys vaan siitä, että minkälaiset on nyt fiilikset ja miltä näyttää, vaan siinä on taustalla on siis mielenterveyden häiriö. Ja se, mikä sen triggeroi, kuka sen nyt osaa sanoa, en minä ainakaan, niin kuin ei monista muustakaan mielenterveyden häiriöistä, mutta että musta että on niin kuin sillä lailla vähän vie keskustelua vinoon, että jos siitä puhutaan vaan, että on nyt vähän samanlainen juttu kuin joku vaatteiden väri tai kuinka pitkiä hameenhelmoja pitää olla, vaan kyllä siellä on taustalla jotain muuta. Siis siellä on biologiaa taustalla.
1: Tiina.
3: Tosi vaikea aihe. Koen itse tosi hankalaksi kommentoida kenenkään kehoa julkisesti. Ja sitten toisaalta tuntuu hassulta niin kuin puhua tästä aiheesta ilman, että sanoisi jotain itse henkilöstä. Ja pakottaudun nyt sanomaan, että kyllähän näytti todella huolestuttavan laihalta videolla, mutta sitten toisaalta kun ei ole tultu niin kuin anoreksian kanssa julkisuuteen, niin sitten on jotenkin hassua myös puhua anoreksiasta, koska se niin kuin on siinä ympärillä ja sitten sitä kuitenkaan ei ole ääneen sanottu, niin sitten ei jotenkin tiedä, että mistä me oikeastaan puhutaan ja kenestä me oikeastaan puhutaan. Naisten kehoja on toki aina hirveästi kommentoitu, ehkä eri tavalla kuin miesten. Ja asetettu kaikenlaisia sääntöjä. Muistan jossain vaiheessa keskustelun siitä, että minkälaisia uimapukuja, ja sitten tästä ei ole oikeasti kuin 10 vuotta, että minkälaisia uimapukuja saa naiset käyttää, koska jossain ranskalaisessa pikkukaupungissa pormestari yritti määrätä, että naiset ei saa käyttää liian peittäviä uimapukuja. Että ihan kuin nainen nyt ei sitten voisi päättää sitäkään, että haluaako verhoutua johonkin. Mutta sitten on mielenkiintoista ehkä vertailla sitä, että miten niin kuin ylipainoisista tai lihavista puhutaan versus sitten tämä, että miten puhutaan niin kuin huomattavan laihoista, ja tämä huomattavan laihoista puhuminen sisältää aina tosi paljon enemmän varoittelua semmoisa niin kuin ikään kuin tarttuvana elementtinä, että niin kuin huolta muistakin kuin sitten se huoli

0: lihavista tai ylipainoisista on sitten semmoista, että minä olen juuri sinusta vain huolestunut, että ihan vain terveyssyistä nyt kommentoin painoasi. Mutta tämä on jotenkin hirvittävän hankalaa, jos pitää puhua siitä, että miten tämmöistä pitäisi uutisoida, niin ainakin varmaan kaikkea sellaista, mikä vähänkin tuntuu tämän asian niin kuin karnevalisoimiselta tai semmoiselta niin kuin, ihmettelyltä, vaikka tämmöistä ennen ja jälkeen kuvat tai semmoinen, niin kuin, että tätä hän on syönyt tai näin paljon hän liikkuu tai kaikki tämmöiset, jotka ikään kuin antaa jotain sysäyksiä, että toimisi samoin ja ihaile lopputulosta, niin varmaan semmoiset on ainakin vaarallisia.
1: Jari.
2: Tämä lifestyle ja terveyskysymykset, nehän ovat niinku erityisesti naisten joka päivästä kauraa, että sillä se moottori kulkee, että niistä luetaan paljon, niitä seurataan paljon, niistä ollaan kiinnostuneita ja muuta. Ja sitten siihen samaan aikaan sanotaan, niin kuin Tiinakin täällä sanoi, että ei saa kehoja kommentoida. En mä tiedä, sekin on, menee vähän niin kuin överiksi. Kyllä mä ymmärrän, kun, että ihmiset tuettaa mun vatsaa ja sanoo, että sulla on jumalauta jätkä läskiä, että miksi et ole ottanut pois. Mä nyt sanon, kun mä jo sen verran vanha, niin mä sanon, että kun syöpä tulee, se vie multa 10 kiloa kuitenkin heti pois ja sen jälkeen mä oon hengissä, mutta laiha ei ole. Eli se on ihan oikeasti vähän liikaa säännelty tämä puhe, että mennään niin, niin herkäksi, ettei enää mistään voida keskustella. Että jos tulee oikeasti niin 50 kiloa ylipainoinen ihminen, niin eikö sille mukaan saisi jostakin varovasti ja ystävällisesti, niin kuin kaikille pitää puhua?
0: Luulen, että ihmiselle, jolle tulee näin paljon, niin hän kyllä niin kuin tietää sen itsekin, että se, että jonkun pitäisi erikseen todeta, niin musta se on aina vähän outoa, että ihan kun me täällä jotenkin tietämättöminä kehoistamme, kulkisimme ympäriinsä, että jotenkin siinä palvellaan ehkä sitä kommentoijaa enemmän kuin sitä kommentoijaa.
2: Mä oon samaa mieltä tuosta, mutta silti mä oon sitä mieltä, että myöskin se, että pitää niin kuin ehdottomasti vaieta siitä asiasta. Että jotenkin ei saa sanoa, ei saa varmaan katsoakaan, eikä niin mitenkään antaa ymmärtää, että hei, että nyt toi kolmas kakkupala, jonka sä otat siinä, niin että kannattaako sitä ottaa. Koska on paljon sellaisia tilanteita, joissa niin itse asiassa lihaavat ja laihat keskustelee ihan itse näistä asioista, mutta sitten se tarkoittaisi, että ne toiset ei saisi keskustella siitä asioista sen takia, että se voi aiheuttaa jotain närää jollekin ihmiselle, joka on joko lihava tai laiha.
0: No ihan tota en nyt tarkoittanut.
3: Mä komppaan tässä Jaria hieman ja sanon myös sen, että mun mielestä laihan ja lihavan vertailu ei ole oikea tässä sen takia, että lihavuus ei ole mielenterveyden vakava häiriö.
0: Vaan se voi liittyä johonkin
3: Se voi liittyä, mutta se ei ole. Sen sijaan anoreksia on mielenterveyden vakava häiriö. Ja sillä on tietty ilmiasu, että sä voit sanoa, että onkohan tuolla ihmisellä anoreksia. Voi olla, että ei ole, mutta se on olemassa semmoiset merkit. Ja mun mielestä sitä voi ihan niin kuin semmoisen ystävällisen ihmisyyden nimessä kysyä, että onkohan nyt kaikki oikein. Jos Tiina, sulla olisi naama täynnä, sulla olisi iso rokko. Ja sulla olisi naama täynnä kauheita paiseita, niin ei se olisi body shaming, jos mä kysyisin sulle, että ootko ajatellut käydä lääkärissä?
0: Mä en tarkoittanut, etteikö tällaisissa ihmisten kohtaamisissa voisi asiasta puhua, varsinkin silloin, jos toinen ottaa itse sen asian puheeksi, vaan mä tarkoitin, että minusta on vaikeeta kommentoida tälleen julkisesti jonkun ihmisen kehoa. Ja ehkä se teistä on nyt sitten jotenkin todella helppoa ja mukavaa.
2: Mutta eikö me ole tässä aika hienosti vain yleisellä 15 tasolla minuuttia puhuttu mainitsematta Ariana Grandin nimeä juuri
0: mutta
2: kertaakaan.
0: Mutta on puhuttu mun isorokosta kuitenkin.

0: Kuuntelet siis Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota. Ja jatketaan kaupunkien haasteilla. Helsingin asukasluku saavutti ihan äskettäin 700 000 rajapyykin ja sitä oikein juhlistettiinkin. Ja kaikkiaan pääkaupunkiseudulla, jo siis lasketaan myös Espoo, Vantaa ja piskuinen Kauniainen, asuu noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Kari Enqvist, mikä sinua askarruttaa tässä asukasluvussa, asukasluvun kasvussa?
1: No haluan kysyä, että kannattaako juhlia, koska jos vielä otetaan koko Helsingin metropolialue, johon kuuluu sitten Keravat ja Kirkkonummi ja niin edelleen, siinä on 1,6 miljoonaa ihmistä, joka on 29% Suomen väkiluvusta. Siis kolmas osa suomalaisista asuu kohta Helsingin metropoli tai pääkaupunkiseudun metropolialueella. Ja tämä on niin kuin semmoinen trendi, joka on jatkunut ja kiihtyy ja kiihtyy. Ja se tietysti imee resursseja sitten muualta maasta myöskin. Ja siellä on sitten näivettyviä seutuja ja seutukuntia, joista sitten ihmiset tulee tänne pääkaupunkiseudulle monista luonnollisista syistä. Ja tämä ei ole nyt pelkästään Helsingin tai Suomen ongelma, vaan tämä on semmoinen, mitä tapahtuu kaikkialla maailmassa, ei pelkästään Euroopassa, vaan ihan kaikkialla maailmassa. Ja tässä niin kuin kysymys on, että onko tämä edes aihe, josta pitää keskustella, vai onko tämä vaan se, että näin niin kuin painovoima vetää alaspäin ja kaikki vetää Helsinkiä kohti sitten Suomessa. Ja näin se vaan on. Vai onko, pitäisikö sitä vastaan taistella?
0: Jari.
2: Ei pitäisi taistella sitä vastaan, koska niin kuin sanoit, että kaikkialla maailmassa on sama ilmiö, niin mikäpä se Suomen Sonderweg olisi tässä niin kuin erityisesti, että ei sellaista ole olemassakaan. Mutta yksi asia, mihin se todella paljon vaikuttaa, minkä takia pitää keskustella, on tämä yhteiskuntasuunnittelu. Helsingissä päätettiin jo 1920-luvulla, kun tehtiin niin kuin sähköverkkoja, vesiviemäröintiä ja kaikkea tällaista ja liikennettä suunniteltiin, niin silloin jo päätettiin, että tästä tulee miljoona ympäristö. 20-luvulla, jolloin täällä ei ollut tietoakaan semmoista luvusta, kuka ei osannut laskea niin pitkälle. Ja nyt sitten se, että niin kuin 100 vuotta aikaisemmin on pystytty jo tällä ennustamaan jotakin, niin samaa pitää tehdä nykyäänkin. Ja todella sä itse, Kari, käytit tätä termiä, joka on olennainen, tämä metropoli. Että miten tämä kuntien välinen yhteistyö sujuu, minkälaisia yhteisiä suunnitelmia voidaan tehdä, kuinka paljon ne ajaa niin kuin erillispiirteitään, omia paikkakunnallisia erikoispiirteitään niin kuin läpi, joka estää sitä yhteistyötä toisten kanssa. Nämä on hirveän tärkeitä kysymyksiä ja kyllä tästä pääkaupunkiseudusta ja Helsingistäkin saa keskustella. Vähintäänkin sen vuoksi, että tällä metropolialueella on se kolmasosa suomalaisista, että jos nyt voisi sanoa säätiedotuksessakin, että täällä nyt sataa, ettei tarvitse vaan kertoa, että Kiteellä sataa.
3: Sulla, Jari, nyt huoli, että saako asioista keskustella.
2: Tässä. Mä oon selvästi vähän näin kansalaiskeskustelun osalta, mä oon nyt se vastarannan kiiski tässä.
3: Mulla ei ole tästä oikein mielipidettä. Kävin kesällä, tai olen joutunut tänä kesänä muutenkin ajelemaan Suomen läpi ja halki, ja kävin esimerkiksi Kuhmossa. Ja olihan se niin kuin aika päräyttävää se tyhjyys, se että teitä on ihan valtavasti ja osaksi ne on oikein hyväkuntoisia teitä. Siellä on oikein kyltti, että EU-rahalla kunnostettu tie, mutta sitten saattaa pari tuntia ihminen ajella hienoa tietä pitkin ilman, että ketään tulee vastaan, ilman, että näkyy ihmisiä missään, niin se tyhjyys oli kyllä niin kuin jotenkin pysäyttävää ja laittoi miettiä tätä samaa asiaa. Musta olisi kiva nähdä, kun sellainen vertailu, että toki tämä niin kuin kerääntyminen metropoleihin on ihan globaali ilmiö, mutta onko joku sellainen laskukaava, jolla voisi niin kuin määrittää, että jos on tämmöinen Suomen kokoinen väestö, niin mikä se on tämmöinen niin kuin luonteva metropolien määrä, vai onko se väistämättä tällä väestöpohjalla, että meille kehittyy vain yksi metropoli, että enempään siitä ei ole. Tämä tuottaa sellaista jotenkin epätasapainoa, tuntuu, että maan asioita on vaikea käsitellä, koska Helsinki on jo nyt niin painava ja niin kuin erityyppinen kuin muut, että niin kuin on vaikea asettaa alueita rinnakkain ja tavallaan pitäisi keksiä keinot, jossa niitä ei joutuisikaan asettamaan rinnakkain, vaan olisi vähän eri systeemejä. Ja sitten vielä nämä tämmöiset puheet, että Vantaa, Helsinki, Espoo yhteen, niin sittenhän se loisi niin kuin vielä tämmöisen, että olisi tosiaan melkein tämä kolmasosa Suomesta ja sitten kaikki muu, niin miten näitä asioita hoidettaisiin.
1: No, Niin, mä oon tänään harvinaisen paljon samaa mieltä Jarin kanssa.
3: Kyllä tännekin voi välillä kompata.
1: Mutta että mä kanssa ehkä vähän olisin taipuvainen ajattelemaan niin, että kun meillä on se uskomus ja osittain tieto siitä, että tämä trendi tulee jatkumaan ja jatkumaan, niin varmasti juuri näin, että sitä pitäisi suunnitella mahdollisimman hyvin, ettei niin kuin aina oltaisi sitten tavallaan housut nilkoissa, että nyt onkin tullut näin paljon ja missä se on sairaalat ja missä se on tiet ja niin edelleen. Että, ja jos nyt haluan, että käyn nyt sinun puoleesi, niin mä itse kyllä ajattelin, että siis Suomi on niin pieni maa, että ei tänne toista metropolia mahdu. Kyse ei ole niin kuin ehkä pelkästään vain suhteellisesta väkimäärästä, vaan on siinä joku se semmoinen miljoonan ylitys, joka niin kuin tekee sen metropolin vasta. Että ei ole vaikea kuvitella, että minne se Suomessa voisi syntyä.
0: Jari.
2: Kyllä ne aikamoisia approksimaatioita on nämä maailman todelliset metropolit ja niiden väkiluvut ja miten ne sitten lasketaan, että se metropoli on semmoinen epämääräinen käsite. Meille mahtuu toinenkin metropoli tänne.
0: Ja
2: se on nyt vaan kun tuo raja on kiinni, niin me ei sitä niin oikein tajutakaan sitä Pietari-läheisyyttä, että se on semmoinen, että ei se nyt ikuisuuksia tule olemaan kiinni sen rajakaan, ja silloin Pietarin metropoli saattaa kasvaa ihan hyvin sellaiseksi, että se kaappaa alueita Suomesta mukaan sen vaikutuspiiriin, ihan niin kuin se oli joskus 1800-luvulla äärimmäisen tärkeä. Sitten toinen ajatus, joka tulee tästä mieleen, on tietysti tämä kaksoskaupunki Helsinki-Tallinna, joka on niin kuin tunnelilla yhdistettynä muodostaisi jo tällaisen vähän niin kuin maan rajat ylittävä, koska tämä transnationaali on niin kuin tässä jo kymmenkunta vuotta niin kuin muodissa ollut sana, siis rajat ylittävä. Tavallaan toisille, että me tiedetään, että ympäristöpolitiikassa pitää mennä rajojen yli aivan selvästi. Itämeren suojelu on tällaista transnationaalia toimintaa. Yhteistyö, pohjoismainen yhteistyö Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa on ilman muuta selvää. Nyt me ollaan siellä saatu junayhteys Haaparantaan ja muuta, että kyllä niin kuin tällaista niin kuin alueellista laajenemista ja perspektiivilaajenemista, niin sitä on nähtävissä monella eri tapaa, että milloin se sitten nousee tällaiseksi miljoonaluokan yritykseksi, niin se on tietysti meidän väkiluvuillamme, jos tämä ilmastonmuutos ei aja tänne isoja porukoita vähän viileimmille alueille, niin se on sitten tulevaisuuden nähtävissä, mutta jokainen, joka on lentokoneella matkustanut, niin näkee, että Suomessa on aika paljon tyhjää tilaa, että sinne tuolla 100 000 kiinalaista, niin heitä on miljoona tuolla Keski-Suomessa 30 vuodessa.
3: Kauhistuttava ajatus.
1: Visioita.
0: Oli kyllä aika villejäkin visioita.
1: Kiitos. Mutta siis toisen, mä niin ehkä tähän jos vielä voin sanoa sen, että siis mä olen joskus ajanut taksilla Tokiosta Jokohamaan. Se oli 1,5 tuntia ja tuntui, että koskaan ei keskikaupungilta poistuttu minnekään. Mm. Kyllä se tuntui vähän semmoiselta ankeelta ja vähän semmoinen Blade Runner-tunnelma, että onko tämä nyt se tulevaisuus sitten, joka meilläkin on edessä. Että kaikki 5 miljoonaa, paitsi no ehkä on joku poromies jossain tuolla, joka saa poromies tukea, jotta pysyy poissa.
2: Tai villisika-alue.
1: Niin. Että onko sekään nyt sitten hyvä, että mä en tiedä. Mutta on hirveän vaikea on niin kuin sitä nyt ohjailla kehitystä. Että ihmiset tekee mitä tekee. Että viime kädessä yksilöt päättää, että lähtee sieltä kauniilta, harvaan asutulta alueelta sitä hyvää tietä pitkin ja pysähtyy. Pysähtyy, sekin on jo metropolialue.
0: Tässä otettiin jo heti tällainen globaali suunta, ja jos ajatellaan monia maailman metropoleja, suurkaupunkeja, niin niiden ongelmat ovat melko lailla pahempia kuin Helsingin ongelmat. Meidän ongelmat on vielä aika lapsen kengissä, jos niin voi sanoa. Ja suurin ongelmahan, mistä aina puhutaan tai mitä pelätään, on just alueiden eriytyminen eli segregaatio. Se on monen suurkaupungin ongelma ja siihen Helsingissäkin monet tai kaikki puolueet, poliitikot haluavat puuttua. Mitä teidän mielestänne tälle olisi syytä tehdä? Ja se koskee tietysti myös muitakin kaupunkeja, että alueiden eriytyminen.
2: alueiden eriytyminen on tietysti aina vaikeaa, ja sitä nyt on yritetty sillä, että erityyppisiä asumisratkaisuja on olemassa niin kuin samoilla alueilla. Itse asun Herttoniemen rannassa tuolla, jossa viimeksi 10 vuotta sitten kuulin, siellä on 51 eri kansallisuutta, ja se tekee sen, että on aika vaikea alkaa kenenkään kansallisuuden tapella toista kansallisuutta vastaan. Ja sitten siellä on köyhiä ja on persuja ja kokoomuslaisia ja varmaan muutama demarikin seassa. Että kyllä se, tämä niin kuin Suomen olosuhteessa tämä segregaatio on aika vähän. Ja täytyy aina muistaa se, että jos joku alue rakennetaan, niin kuin aikoinaan tämä Itä-Helsingin niin kuin suuret lähiöt, niin 20-30 vuodessa se tilanne muuttuu toisenlaiseksi. Että itse asiassa ne vanhimmat helsinkiläiskaupunginosat on nyt niitä itäisiä, koska ne jostain syystä, vaikka niitä on aina haukutulla alueella, ovat sinne menneet asumaan aikana, niin heillä lapsissakin asuu siellä vieläkin. Eli heistä tulee ikään kuin vanhoja kantakaupunkilaisia parissa 30 vuodessa. Että täytyy aina muistaa, että jengi vaihtuu, erilaisia ideoita on olemassa, ja sen takia tämä yhteiskuntasuunnittelun niin kuin kestävyys kaikilla tasolla on se kaikkein tärkeä asia. Ihmiset sopeutuu yhtä hyvin kuin villisiat, ja sen takia se on, niin kuin, kun elinympäristö on hyvin suunniteltu ja hyvin tehty, niin siellä on hyvä asua erilaisuudesta huolimatta. Se, mikä on tietysti iso ongelma, on tämä, että tuleeko köyhyys pahenemaan kovin paljon. Että tämä meidän yhteiskunnan taloudellinen puoli on muuttumassa siihen suuntaan, että siitä sosiaalidemokraattisesta hyvinvointivaltioideasta, joka Ruotsista tänne otettiin, jota täällä tehokkaasti sovellettiin 20-30 vuotta, niin näyttää nyt niin kuin kärsineen haaksirikon niin pahasti, että se aiheuttaa tämän köyhyysongelman. Ja mitä se tuo mukana, niin se on sitä epävarmaa elämää.
1: Alueiden erilaisuus ei kaupungin sisälläkään ole, eihän se ole mikään ongelma, päinvastoin se on eräänlainen rikkaus, mutta siihen se toinen aspekti sitten on juuri tämä, että onko köyhyys ja niin edelleen sellaiset asiat, jotka on sitten hoidettavissa järkevällä sosiaalipolitiikalla ja työllisyyttä lisäämällä et cetera, niin se on toinen asia.
3: Kyllähän eriytymiseen tiedetään jo paljon näitä lääkkeitä, just tämä asuntorakentaminen, että huolehditaan, että on monenlaisille ihmisille, perheille asuntoja. Ja tosiaan tämä tuntuu niin kuin maailman mittakaavassa Helsingin ongelmat hyvin vähäisiltä ja semmoisilta yhden korttelin mittaisilta. Mutta ehkä se lähiluonto, sen lähteminen rakentamisen alta, niin se on tietysti myös ihan ongelmaksi koettu. Tämä Helsingin kasvuvauhti on kuitenkin ollut Suomessa poikkeuksellista, niin se, että alueet olisi tasa-arvoisia siinä, että sitä luontoa on ja sitä vihreyttä on ja se ei olisi vaan jotain viherkattoja, vaan se olisi ihan oikeasti puistoja ja metsää ja sen sellaista, niin se on myös vaikea asia.
1: Toisaalta monen ulkomaalaisen mielestä pääkaupunkiseutu on suuri metsä, jossa on siellä täällä taloja.
2: Näinpä.
0: Ainakin jos lentokoneesta katsoo, niin siltä se näyttää. Kuuntelet tai katselet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja tänään raadissa istuvat kirjailija Tiina Raivaara, kosmologi Kari Enqvist ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Jatketaan tällaisella tieteellisellä artikkelilla. Tämä on Tieteessä tapahtuu -julkaisussa ollut tämmöinen historiallinen artikkeli. Ja siinä on tutkittu, miten suvulla on ollut entisaikaan merkitystä jopa syntyvyyteen. Eli sukulaisten turvaverkot olivat suorastaan elämän ja kuoleman kysymys. Ja ihmisen hyvinvointi, se ei siis ole ollut historiallisesti ihan vain pelkästään tällainen vanhempien ja lasten välinen asia, vaan tällainen laaja sukuyhteisö on muovannut sitä, kuka selviytyy ja lisääntyy ja elää pitkään. Tämän tutkimuksen tosiaan kirjoittaneet Turun yliopiston apulaisprofessori Mirkka Lahdenperä ja tutkijatohtori Susanna Ukonaho. Ja tässä artikkelista nousi, tai itseäni pisti silmään tällainen asia, että erityisesti isoäidit ja nimenomaan äidinäidit saattavat pelastaa lasten henkiä, sillä muinoin Suomessa jopa 30-40% lapsista kuoli ennen aikuisuutta. Ja tutkimusten mukaan äidin läsnäolo paransi lapsen selviytymismahdollisuuksia esimerkiksi tarjoamalla hoivaa, ravintoa ja kokemusta. Ja tämän tutkimuksen on tosiaan mahdollistaneet suomalaiset kirkon kirjat, jotka ovat ilmeisen perusteellisia, että näiden avulla on voitu tehdä tällaistakin tutkimusta. Mutta yllättikö tämä tutkimusartikkelin tieto, että köyhillä lapsettomuus oli yleisempää ja että isoäideillä on ollut ylipäätään tällainen positiivinen vaikutus lisääntymiseen?
3: No näin geneetikkona täytyy sanoa, että ei yllättänyt, että isoäiti-hypoteesi on kuitenkin pitkään ollut jo olemassa. Eli tämä, että naiset myös oman lisääntymisikänsä, eli vaihdevuosien jälkeen kykenee niin kuin lisäämään tai kasvattamaan kelpoisuuttaan sillä, että pitävät huolta lapsenlapsistaan ja muista sukulaisistaan. Ja sitten toisaalta tämä, että köyhistä, onko sitten joku tämmöinen propagandakuva, että köyhät jossain lisääntyvät, kun jotkun luteet tai hiiret, niin eihän se ole pitänyt koskaan paikkaansa eikä pidä edelleenkään, että tämähän on eriarvoista myös tämä lasten saaminen ja nimenomaan hyvät tuloiset ja hyvin toimeentulevat saavat lapsia Suomessakin edelleen. Mutta olihan tämä tosi mielenkiintoista luettavaa. Siellä oli kaikkea pientä kivaa yksityiskohtaa, jotka voi olla, ne pätee vaan vaikka Suomeen, vaan tietylle ajalle. Et esimerkiksi tämä, että isän äiti saattoi olla myös tämmöinen niin kuin lasten selviämistä huonontava tekijä.
0: Ja ylipäätään isän sukulaisista.
3: Joo, isän sukulaisista oli jotenkin vaan haittaa. He imi resursseja sitten lapsilta. Niin nämä oli mielenkiintoisia, mutta kyllähän tällaiseen sitten aina myös se niin kuin kulttuuri, että mikä on vaikka kenenkin sukulaisen ja perheen jäsenen tehtävä tai sen niin kuin arvo perheessä, kuka saa syödä eniten ja ensimmäisenä, niin tämmöisethän vaihtuu ja vaihtelee ja vaikuttaa sitten paikallisesti aika paljon.
1: Joo, ei minuakaan itse asiassa yllättänyt sen jälkeen, kun olin ymmärtänyt, kun siinä puhuttiin köyhistä, ei siis puhuttu köyhistä perheistä, vaan köyhistä ihmisistä yleensä, että köyhät eivät välttämättä niinkö pariutuneet, eivät siis menneet naimisiin tai muuta tämmöistä. Että musta tuntuu, että mäkin olen kuullut jopa tuon isoäiti-hypoteesin sitten joskus.
3: Siinä oli suomalaiset tutkijat kovasti mukana sitä aikanaan kehittämässä.
1: Erinomaista. Että se ei sillä lailla yllättänyt. Mulla jäi vähän epäselväksi siinä, että miten se lapsettomuus laskettiin, koska jos paljon ihmisiä sai tietysti lapsia, mutta ne kuoli heti. Että onko ne mukana siinä, että ne, oliko ne sitten lapsettomia, jos ei ollut elänyt lapsi vaikka yli 1-vuotiaaksi vai miten se oli. Tämä on nyt tämmöinen pieni alaviite, joka heti tämmöistä ilkeää tutkijaa alkaa mietityttää.
2: Mutta tuollainen data, joka Suomessa on käytössä 1740-luvulta lähtien, kirkonkirjoja saattaa olla vanhempiakin aikoja, mutta väestön laskua alettiin tehdä silloin ja se on käsittämättömän paljon auttanut erilaista tutkimusta, jota voidaan sitten soveltaen katsoa aina tuolle tasolle asti, että kuka perheenjäsen nyt on merkittävä. Että meillä Itä-Suomessa on tietysti ollut niin kuin tämä perheet on niin kuin kasvaneet ja olleet koko ajan yhdessä aivan eri lailla kuin Länsi-Suomessa. Että senkin takia tuommoinen alueellinen mittapuu on toinen asia. Tiina on geneetikko, niin mä oon taas ollut sukututkija, niin myös noita vuosisatoja kaivelua kohtuullisen paljonkin jossain vaiheessa elämäni, niin ei ne kyllä lapsettomia olleet, nämä avioon asti päässeet. Mutta jos lasketaan todella kaikki ne eriytyneet, niin sitten voi prosentit ja tilastot muuttua ennen kaikkea. Että ehkä kannattaisi tosiaankin katsoa ne, että mistä kohortista se nyt on otettu sitten mikin luku. Toinen asia, mikä on tärkeä on niin kuin tunnistaa, tärkeä on niin kuin uusien kysymysten esittäminen, oli juuri tämä, että ketkä vaikuttaa ja millä tavalla vaikuttaa. Että kun ihmisten eli-ikä oli kuitenkin niin matala, niin totta kai jos joku eli isoäidiksi asti, koska siinä ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että sillä miehellä, joka nyt selvisi yllättäen, silloin miehet elivät, niin kuin saattoivat elää jopa pidempään kuin naiset, ja olla niitä vaimoja olla 3, koska ne synnytti jatkuvasti ja kuoli niihin rasituksiin paljon helpommin. Ja se aiheutti sen, että tälle, jos on olemassa isoäiti tai joku muu, niin sille on se tarve ja se käytäntö otetaan hyötykäyttöön, se, että naisia on elossa, jotka on niin kuin eri vaimojen lapsille ovat kuitenkin yhteisiä isoäitejä, kun taas eri vaimot saattaa suhtautua, jos ne on kuolleita, ne ei suhtaudu millään lailla, mutta se elossa oleva ei välttämättä aina suhtaudu samalla lailla näihin toisiin. Mutta ne on taas toisaalta vanhempia, eli perijöitä. Että se tämä niin sanottu liikaväestön synty, että kun vaan yhdet perii ja toiset ei, niin se muuttaa sitä rakennetta niin paljon, että kun omakin sukua katsonut, niin se on aika hurjaa katsottua 1700-luvun lopulla Kalajoella, että niin tämmöinen niin hyvin monta sata vuotta ollut tila, joka oli hajantunut eri osiin, niin siellä yksi perhe saattaa tehdä sen 8 lasta, josta yksikään ei elää yli 18-vuotiaaksi, eikä jälkeläisiä tullut aikaa, että se sukuhara niin kuoli tuohon. Ihan nälkään, kylmää ja viluu ja tauteihin. Raaka meininki, mutta hienoa työtä historioitsijoilta taas kerran.
0: Ja tässä artikkelissa tosiaan todetaan, että tämmöisessä alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevat, niin kuten vaikka niin kuin mäkitupalaiset ja rengit ja piiat, niin niistä lähes 20% jäi lapsettomiksi. Ja sitten taas maanomistajista ja vähän tämmöistä ylemmistä henkilöistä, kuten papeista ja aatelisista, niin lapsettomiksi jäi vain noin 8%. Miten te näette tämän asian nykyään tai viime vuosikymmenten aikana syntyvyys on laskenut ja laskenut, paitsi Jarilla on tästä ihan tuoretta tietoa, mutta millä tavoin tämmöinen taloudellinen asema ja sukulaissuhteet vaikuttavat nykyään verrattuna tähän historialliseen tutkimukseen?
3: Mä en jotenkin koskaan osaa ajatella, että siis vaikka on tosiaan näkyy tämä ilmiö, että hyvät tuloset hyvin voivat, saavat helpommin lapsia, niin se, että se kuitenkaan lopulta silloin, kun ihminen tai pariskunta tai mikä perhemuoto nyt onkaan, miettii lasten saamista tai hankkimista tai miskä sitä nyt nimitetään missäkin vaiheessa, niin että se raha olisi niin kuin oikeastaan se avainkysymys. Että sillä tosi paljon selitetään yhteiskunnassa, että tuet on laskenut ja sitä ja tätä. Mutta jotenkin musta vaan meiltä nyt puuttuu joku semmoinen halu tehdä lapsia sen ikäisiltä ihmisiltä. Ja se voi olla epävarmuutta, se voi sisältää taloudellista epävarmuutta, se voi sisältää jonkun ajatuksen siitä, että elämä pitäisi olla kauhean valmis ennen kuin lapsia saa. Mutta ihmiset on kautta aikojen kuitenkin tehnyt lapsia opiskelijoina niin edelleen, että ei se, niin kuin, se halu saada lapsi kyllä aina sitä niin kuin rahaa ollenkaan tarvitse.
1: Taloudelliset tekijät voi olla yksi tekijä, mutta
3: ne voi ehkä myös vaikuttaa siihen, että kuinka paljon niitä lapsia
1: niin,
3: tulee.
1: Ja en tiedä, että on nykyisessä yhteiskunnassa ei ole semmoisia selkeitä selityksiä, vaan niin monenlaisia asioita, jotka antaa semmoista ristipainetta, että on vaikea sanoa, että tämä syy on nyt se, joka on. Että on se, että ihmiset haluaa elää teini-ikää sinne 40-50 tienoille saakka ja sitten monia muita tämän tyyppisiä, että on niin kuin vaikea sanoa, että
2: on se jos mäkin sanon kuitenkin vielä sen, mikä niin oli tämä äitiysavustushakemusten määrä, on nyt kasvanut tänä vuonna viime vuodesta niin paljon, että ensi keväänä, ensi vuoden aikana tulee syntymään yli 6000 lasta enemmän kuin tänä vuonna. Eli luku menee 52 000. Ja tällaista ei ollut tosi pitkä aika. Se on ollut 2-3 vuotta tämä trendi. Vaikka jo 10 vuotta sitten alettiin puhua siitä, että kun koulutuksen ja muiden syiden vuoksi tämä avioliittoon menoikä ja lapsien tekoikä, niin se oli noussut aika rajuusti. Mutta sitten alkoi ilmestyä näitä nuoria, jotka tekee useampiakin lapsia. Ja se on hieno asia. Tervetuloa lapsia suuhun tekemään tänne muualtakin maailmasta, niin kuin on käynyt, koska maahanmuuttajillahan on niitä lapsia enemmän. Ja ne, jotka ei nyt halua sitten maahanmuuttajia ja heidän lapsiaan esimerkiksi koulushoppailuympäristöönsä, niin siitä vaan tekemään niitä.
0: Ja vielä on viimeisen aiheen vuoro. Helsingin Sanomien artikkelissa sosiologeilta kysyttiin piirteitä, jotka liitetään suomalaisuuteen. Ja nämä sosiologit tosiaan ovat tutkineet ihan näitä piirteitä. Ja yksi selkeä tällainen suomalaiseksi havaittu ominaisuus oli tämmöinen vaatimattomuus, jopa vähättely. Jari, sinua pohditutti tämä tutkimus. Kerro lisää.
2: Joo, se johtui siitä, että kun tässä oli käytetty otsikossa tämä kansanluonnetermiä, ja se on tunnetusti aivan erittäin huono termi, joka on hylätty. niin kuin nationalismin ja muissa erilaisissa suuntauksista 1800-luvulta lähtien moneen kertaan jo, että kansanluonne on sellainen, johon ei kannata hirveästi vedota, että me ollaan kansoina niin erilaisia keskenämme sitten näitä piirteitä, mutta se on hyvä, että sosiologit kuitenkin käy katsomassa tätä, että kun, jos me ajatellaan, että me ollaan huonompia kuin muut ja tai sitten vaatimattomia tai me ollaan etäkohtelijaita, eli me siellä bussipysäkillä seisotaan niin kuin vähintäänkin nyrkkiä etäisyyden kauempana, että 10 henkeä bussipysäkillä on 50 metriä Helsingissä etäisyys. Arki ja juhla pidetään visusti erillään, mutta kun maailmanmestaruus voitetaan, niin sitten voi mennä torille juhlimaan ja vappunakin saa vähän rellestää ja ruottin laivalla tietysti, sitten kun pannaan tyttöjen kanssa, pannaan viihteelle ihan päälle. Ja sitten on tämä maanläheisyys ja rentous, joka tiivistetään just täksi luontosuhteeksi, joka on meillä nyt niin aivan hirvittävä hieno homma. Mutta sen näkee Facebook-kuvissa, että kantarellia piisaa ja ihmiset kulkee metsässä luontoa
3: nauttimassa.
2: Pillisikoja ammutaan. Ja sitten lopuksi vielä tämä, että koska me kaikki ollaan hirveän stressaantuneita, nytkin on niin kiire, kun tämä ohjelma mennään loppua ihan justiin. Se on protestanttinen työkulttuuri, että ei tekisi mieli lopettaa, että voitaisiin olla vielä koko perjantai-illa täällä ja keskustella meidän luontosuhteesta.
0: Mutta tunnistatteko te muut nämä ominaispiirteet?
3: Musta oli jotenkin vähän masentava. En perehtynyt siihen, miten tutkimus on tehty, joten ihan lukematta haukun. Tuntuu, että nämä on niin semmoisia, tämmöisinä me niin kuin ollaan totuttu pitämään itseämme, että osataanko me edes tarkastella suomalaisuutta minkään muun linssin kautta, että jos joku tutkija toiselta puolelta maailmaa etsisi suomalaisen kansanluonteen piirteitä, niin osaisiko hän edes etsiä tällaisia vai lähtisikö hän etsiä jotain muuta ja sitten saisikin jonkun toisenlaisen tuloksen. Mutta mulla oli ihana hetki viikonloppuna, mä olin siis pienessä kulttuuritapahtumassa Siurossa ja sitten siinä kaikkien paneelikeskustelujen muuten ohessa, niin siellä oli ihana järvi. Mä menin itseni, siellä oli sellainen tuntematon henkilö, joka oli mulla aikaisemmin tuntematon. Me oltiin samassa paneelissa, me mentiin uimaan ja jotenkin se oli musta kauhean suomalaista. Että ennestään tuntemattoman ihmisen kanssa voi kuitenkin vaihtaa sitten kaislikossa uimapukua ja mennä uimaan sinne itselle tuntemattomaan aika kylmään järveen.
2: Menee hieman yllättäen alastomana uimaan, sanoi Kari Uusitalo aikoinaan suomalaisten elokuvien erityispiirteistä.
1: No siis onhan nämä kaikki on tämmöisiä ihan kliseisiä, mutta että mä ajattelen, että vaikka nyt kuinka sanotaan, että kansanluonnetta ei ole, niin mä kuitenkin luulen, että on olemassa joku semmoinen sellainen, voisi sanoa pieni hentotuuli, joka puhaltaa niin kuin tuolta historiasta meidän lävitse, että se kansanluonne ei ole semmoista, joka on nyt nykypäivässä olemassa, eikä ole nykypäivästä syntynyt, vaan se on niin kuin se, että meidän elinolosuhteet on ollut tietynlaiset meillä on muistoja, jotka ulottuu niin kuin meidän mielissä tuonne 1800-luvulle ja ne on meitä kasvattanut ikään kuin, että tämä muka nyt on sitä suomalaisuutta, vaikka tietysti niitä variaatioita on valtavasti.
2: Niin, se on tämmöinen ideologinen konstruktio, siis niin. Tämä kertomus suomalaisuudesta, jota on sitten opetettu kansakoulussa Topeliuksesta lähtien.
1: Että sieltä kumpujen yöstä ponnistettiin.
2: Maamme kirjasta, niin.
0: Ja myös Runebergillä on ollut osansa tässä ihanteellisessa suomalaisessa ihmisessä. Kiitoksia, nyt on aika lopetella. Kiitos keskustelusta kirjailija Tiina Raivaara, kosmologi Kari Enqvist ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Tätä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja ohjelman tuota pikaa myös Yle Areenassa. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkösessä pohditaan Jakke Holvaksen johdolla, millainen oli filosofien suhde kansallissosialismiin. Filosofi Martin Heideggerin jättimäinen Nietzsche-tutkimus on nyt suomennettu. Ja natsit ratsastivat Nietzschen filosofialla, mutta miten Heidegger tulkitsi itse Friedrich Nietzscheä? Tästä asiasta keskustelevat maanantaina filosofian tutkija Jussi Wagman, Henrik Rydenfeld sekä Teri Vaden. Nyt kiitos seurasta ja mukavaa viikonloppua.
4: Toivotti Mia Gustafsson, hän siis veti Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion, jossa keskustelemassa tosiaan kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Tiina Raevaara ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Samoin minä, Joni Timonen täältä Radio Ydestä, toivotan hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai-iltapäivää. 21. päivä elokuuta on tänään. Musiikkia on paljon tämän perjantain ohjelmassa. Täällä Radio Ydessä Faunin iltapäivässä toivemusiikkia. Sitten näistä levyistä en luovu ohjelmassa elämänsä musiikista kertoo vimmainen runoilija Turusta, joka puhuu vielä rakkaudesta, Tapani Kinnusen. Musiikkivalintoja kuullaan kello 17.35 alkaen. Ja illan konsertissa sitten rakkauden nuottikirja soi kynttiläkonsertti BRQ Vantaa-festivaaleilta. Heti 19 parin minuutin uutisten jälkeen.

0: Yle Radio 1.
1: Elokuussa Radio 1:ssä eläydytään toteutumattoman rakkauden kipuun Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen seurassa.
2: Halo.
3: Häiritsenkö sinua?
2: Tiedät hyvin, että et häiritse koskaan.
1: Sunnuntai-iltapäivässä lähetetään teos Kuun silta, jonka on kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolijoki.
3: Emmekö ole sopineet siitä, että jään vain ääneksi?
1: Kuun silta on tarina rakkaudesta, joka jää uinumaan vuosikymmeniksi. Teos on vuodelta 1951.
3: En halua sekoittaa kahta elämää, unta ja meidän todellisuuttamme.
1: Kaksiosainen kuunnelma Kuun silta Yle Radio 1:ssä sunnuntaina 16. elokuuta ja 23. elokuuta kello 15.
2: Että nyt meillä alkaa uusi elämä.
1: Tarinan voi kuunnella myös Yle Areenassa.
4: Ja huomenna lauantaina samaan aikaan myös klassikkokuunnelmaa. Rehtorin tyttäret kuunnelmasarja vuodelta 1959 jatkuu. Silloin neljäs osa on huomenna vuorossa. Nyt kun kello lyö 16, vuorossa ovat uutiset ja säätiedot. Sitten Faunin iltapäivä.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan voimalla viime päivinä. Toimittajamme raportoi Kiovasta. Suomalaisyritys aikoo valloittaa kosmetiikkamarkkinat merileväjalosteella. Kesämyräkkä iskee Suomeen viikonloppuna. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Venäjä on hyökännyt Ukrainaa voimalla viime päivinä. Pelkästään toissa yön ilmaiskuissa kuoli lähemmäs 20 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui. Pahimpia osumia on saanut pääkaupunki Kiova, jonne Venäjä iskunsa keskitti. Kiovassa on toimittajamme Antti Kuronen. Antti, nuo Venäjän iskut osuivat sairaalaan ja kouluun. Millaista jälkeä ne tekivät?
1: No kyllähän täällä Kiovassa nämä iskut ovat tehneet todella paljon pahaa jälkeä, että toissa yönä tosissaan lähemmäs 20 ihmistä kuoli ja sen johdosta kaupunginjohtaja Klitschko määräsi, eli tänään vietetään surupäivää Kiovassa, että nämä ovat olleet niin kovia nämä iskut viime päivinä ja yksi näistä iskuista kohdistui siis lastensairaalan parkkipaikalle. Ja siellä tuhoutui ikkunoita ja rakenteita. Onneksi lapsia ei menehtynyt siinä iskussa, mutta tässä on itsenäisyyspäivä maanantaina ja kyllä täällä on semmoinen tunnelma, että voi tulla lisää näitä isoja hyökkäyksiä tänne.
0: No mitä Venäjä ajaa tai tahtoo näillä hyökkäyksillä siviilialueille?
1: No se varsinainen sotahan käydään tuolla rintamilla ja siellä Venäjällä ei ole edistystä ja siksi Venäjä jatkaa näiden kaupunkien ja siviilien tulittamista ja tällä hetkellä Ukrainalla on ongelma, koska Ukrainalla ei ole torjuntaohjuksia, joilla voisi ampua alas Venäjän ballistisia ohjuksia, eli tämä Patriot järjestelmä, siihen ei ole ohjuksia ja siksi Venäjä pystyy iskemään kaupunkeihin ja saamaan tuhoa aikaan. Se on pelottelua. Yritetään tietysti pelotella ukrainalaisia tässä tilanteessa. Se ei oikein onnistu. Ja samaan hengenvetoon pitää sanoa, että Venäjä yrittää myös tuhota Ukrainan esimerkiksi aseteollisuutta. Ukraina valmistaa nyt paljon droneja itse.
0: Kiitos Antti Kuronen. Suomen ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään ministeriöön selvittämään eilistä epäiltyä ilmatilaloukkausta. Rajavartiolaitoksen mukaan epäilyn ilmatilaloukkauksen Suomenlahdella teki venäläinen tiedustelukone. Koneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Uuttöön eteläpuolella Suomenlahdella eilen iltapäivällä. Rajavartiolaitos on aloittanut epäilyn alueen loukkauksen esitutkinnan. Uusi eläkeuudistus kasvattaa jo työeläkeyhtiö Varman tuottoja, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Risto Murto. Tuloksensa tänään julkistaneen Varman sijoitukset tuottivat alkuvuonna runsaat 5%. Heinäkuusta lähtien yhtiö on lisännyt eläkeuudistuksen mukaisesti sijoittamista osakkeisiin, mikä on jo merkinnyt suurenevia voittoja. Risto Murto.
2: Laskelmissa näyttää siltä, että suomalainen eläkejärjestelmä, palkansaajien eläkejärjestelmä, niin olisi historiallisen tasapainoisessa tilanteessa ja osasyy on tämän eläkeuudistukseen tuomat lisätuotot. Tämänkertainen eläkeuudistus oli ennen kaikkea sijoitusuudistus, josta ensimmäinen askel juuri tehtiin heinäkuun alussa ja muutos on lähtenyt jo käyntiin. Tarkoittaa sitä, että yksittäisten vuosien heilunta meidän sijoitustuotossa kasvaa, mutta pitkällä aikavälillä tuotot olisivat korkeammat.
0: Suomalainen startup-yritys Origin by Ocean aikoo haastaa kosmetiikan hittitehoaineet omalla leväpohjaisella aktiiviaineellaan. Kiinnostus etenkin Yhdysvalloissa on ollut niin kovaa, että Kokkolassa vasta tekeillä olevan tehtaan tuotanto on myyty jo vuosiksi eteenpäin. Minna Pantsar jatkaa.
3: Kukapa ei olisi törmännyt ihonhoidossa esimerkiksi retinoliin tai hyaluronihappoon, joiden pitäisi tasoittaa juonteita ja poistaa ikääntymisen merkkejä. Nyt nuo ihmeaineet ovat saamassa haastajan. Suomalaisen Origin by Oceanin jalostamasta leväpohjaisesta fukoidanista. Toimitusjohtaja Mari Granström.
4: Me valmistetaan biopohjaisia aktiiviainesosia haitallisista levistä. Ja sitten tämmöisellä kemiallisella prosessilla jalostetaan siitä puhdistettuja valkoisia jauheita, mitkä on sitten näitä aktiiviainesosia.
3: Suomalaisyritys ei myy aktiiviaineitaan suoraan kuluttajille, vaan kosmetiikkaa valmistaville yrityksille. Myyntivalttina ovat etenkin Fukuidanin saamat ihoa korjaavat ja ikääntymistä hidastavat väittämät.
4: Eli tämä bisnes rakentuu aktiiviaineessa sen ympärille, että meillä pitää olla kolmannen osapuolen toteamia tieteellisiä väittämiä, eli miten tämä aktiiviaine toimii.
3: Fukuidania ostava kosmetiikkayritys hyödyntää puolestaan väittämiä oman seeruminsa tai ihovoiteen markkinoinnissa kuluttajille.
4: Fukuidanille meillähän on yli 30 väittämää niin kuin ihonhoidollisessa kosmetiikassa.
3: Etenkin amerikkalaiset kosmetiikkayritykset ovat vakuuttuneita. Kokkolan tekeillä olevan tehtaan tuotantoa on myyty jo vuosiksi eteenpäin.
4: Itse asiassa me ollaan ainoa yhtiö tällä hetkellä, minkä mä tiedän, joka on onnistunut kaupallistamaan ennen tehdasta. Et me ollaan saatu niitä kaupallisia sopimuksia nyt jo aikaiseksi.
3: Luonnosta ammentavan kosmetiikan vastuullinen valmistus on ollut Suomessa kasvava trendi. Jo useampi yritys valmistaa tehoaineita metsästä ja merestä. Aktiiviainemarkkina on usean miljardin euron liiketoimintaa maailmalla. Siitä Granström aikoo napata ison siivun.
4: Nyt se kysymys on, että millä aikavälillä Origin per Ocean saa sen jalan aseman siitä, että meistä tulee se kategoriajohtaja.
0: Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata, mutta sadekuuroja voi tulla monin paikoin. Lämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
5: Kello on 17:07. Seuraavat uutiset täällä Radio Yhdessä vajaan tunnin kuluttua ja sitten alkaa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtajan Jenny Matikaisen uusi sarja, Kun Ruotsi muuttui. Ja ensimmäisessä jaksossa kuulemme, miten ruotsalaisuuden perustukset huojuvat ja naapurimaiden suhde on muuttunut. Jenny kuulee Tukholmassa jatkuvasti kehuja, miten mahtava Suomi on. Tästä pitää kuulla lisää. Kello 17:05. Faunin iltapäivässä on tänään perjantaiseen tapaan toivekonsertin vuoro. Ensimmäisenä suomalaisen laulumusiikin klassikkoja sopii vielä mainiosti tähän hetkeen kohtaan vuodesta.

Jorma Hynninen ja Ralf Gotoni esittivät Yrjö Kilpisen laululle V.E. Törmäsen runoon. Se on Kilpisen kokoelmasta Tunturilauluja. Seuraavaksi Händelin oopperamusiikkia sovitettuna harmonikalle ja cembalolle.

Siinä soi katkelma alkusoitosta Georg Friedrich Händelin oopperasta Berenike. Sovitettuna harmonikalle ja cembalolle siis Markku Lepistö ja Ilpo Laspas soittivat. Seuraavakin toivekappale kuullaan sovituksena.

Carlos Gardelin tango Por una cabeza kuultiin John Williamsin sovituksena, ja sovituksen tehnyt Williams johti itse Pittsburghin sinfoniaorkesteria. Viulusolisti oli Yitzhak Perlman. Sitten kuullaan ihan alkuperäisessä asussaan Mozartin operasta Zaide, nimihenkilön aaria, Ruhe sanft mein holdes Leben, laulaa soprano Regula Mühlemann.

Soprano Regula Myhleman ja Baselin kamariorkesteri Umberto Benedetti Michelangeli johdolla esittivät Zaiden aarian Mozartin samannimisestä oopperasta.

Sonja Fräki soitti pianoa. Tämä oli Franz Listin transkriptio Franz Schubertin yksinlaulusta Liedistä Auf dem Wasser zu singen, laulu laineilla. Siitä onkin hyvä jatkaa Venetsiaan, mutta nyt ei kanavan äärelle, vaan sinne laguunin rannalle. Meidät vie Johann Strauss nuoremman operetista Yö Venetsiassa kuultava laguunivalssi. Sen esittää henkilöhahmo Caramello. Kyseessä on tenorirooli.

Tenori Fritz Wunderlich lauloi. Tämä oli Karamellon laguunivalssi Johann Strauss nuoremman operetista Eine Nacht in Venedig, Yö Venetsiassa. Radio Yhdessä soi Faunin iltapäivän toivemusiikki ja Aram Khatchaturjanin näytelmämusiikkia on myös toivottu. Tämä on näytelmään Maskarad eli naamiaiset sävelletty valssi. Ja sen soittaa Neeme Järven johdolla Skotlannin kansallisorkesteri.

Siinä pieni pöllö huhuili ihan selvästi Žižek Neodletelon tšekkisäveltäjä Leoš Janáčekin pianokappale. Pieni pöllö huhuilee yhä, ja se on Janáčekin sävellyksestä Po Zaroslém Chodníčku, umpeen kasvaneella polulla. Marc-André Amelin soitti. Nyt vastaan tulee pyhiinvaeltajat. Tai vastaamme tulee pyhiinvaeltajia, jotka vielä laulavat tässä.

Tämä pyhiinvaeltajien vaikuttava kuorokohtaus kuullaan Richard Wagnerin oopperan Tannhäuser kolmannessa näytöksessä. Beglückt darf nun dich, o Heimat heil, der Gnade Wunder heil, lauloi Leipzigin radiokuoro, Dresdenin valtionorkesteri soitti ja kapellimestari Silvio Varviso johti esityksen. Isumi Tateno soittaa Heino Kasken Pankakoski-preludin.

Vaikuttava oli tämäkin esitys. Heino Kasken Pankakoski-preludi kuultiin Izumi Tatenon tulkitsemana. Mieskuorolaulua on Faunin iltapäivässä ohjelmassa seuraavaksi. Tässä iltapilviä.

Väkeväksi voisi kuvata tätä esitystä ja herkäksi samaan aikaan polyteknikkojen kuoro lauloi Juha Kuivasen johdolla Iltapilviä, Toivo Kuulan säveltämän mieskuorolaulun V.A. Koskenniemen tekstiin. Tenoritaiteeseen päättyy Faunin iltapäivä tänään ja ihan sieltä kuuluisimmasta päästä on laulaja ja kappalekin tuttu.

0: Luciano Pavarotti se siinä ja Lontoon Filharmonia-orkesteri Piero Gamban johdolla esittivät Giuseppe Giordanin laulun kantsonetan Caro mio ben, ah armainen. Ja siinä oli tämänkertainen Faunin iltapäivän toivekonsertti. Aina perjantaisinhan kuullaan teidän kuuntelijoiden toivomaa musiikkia ja nyt toiveita odotetaan tänne Radio Yhteen lisää. Toivomuslomake löytyy tosiaan Radio Yhden verkkosivulta kohdasta osallistujia. Sähköpostitse voi myös toivoa. Osoite on faunin.iltapaiva, ilman ääkkösiä siis, faunin.iltapaiva, miukumauku, yle.fi.
1: Teologi, konfliktien ratkaisija Antti Pentikäinen lähti pelastamaan maailmaa, mutta törmäsikin ajatukseen, että ehkä maailma sittenkin pelastuu, ihminen kerrallaan. Yksi maailma, kaksi katsetta, tiistaina 10:00 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.

Musta leppälintu se siinä. Tämän viikon 34 luontoääni täällä Radio Yhdessä. Nyt uutisia. Kello on 17.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Suomen ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään ministeriöön selvittämään eilistä epäiltyä ilmatilaloukkausta. Rajavartiolaitoksen mukaan epäilyn ilmatilaloukkauksen Suomenlahdella teki venäläinen tiedustelukone. Koneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Uuttöön eteläpuolella Suomenlahdella eilen iltapäivällä. Rajavartiolaitos on aloittanut epäilyn alueen loukkauksen esitutkinnan. Venäjä on hyökännyt Ukrainaa voimalla viime päivinä. Pelkästään toissayön ilmaiskuissa kuoli lähemmäs 20 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui. Pahimpia osumia on saanut pääkaupunki Kiova, jonne Venäjä on keskittänyt iskunsa. Näin tilanteesta kertoo Kiovassa paikalla oleva toimittajamme Antti Kuronen.
1: Varsinainen sotahan käydään tuolla rintamilla ja siellä Venäjällä ei ole edistystä ja siksi Venäjä jatkaa näiden kaupunkien ja siviilien tulittamista ja tällä hetkellä Ukrainalla on ongelma, koska Ukrainalla ei ole torjuntaohjuksia, joilla voisi ampua alas Venäjän ballistisia ohjuksia, eli tämä Patriot järjestelmä, siihen ei ole ohjuksia ja siksi Venäjä pystyy iskemään kaupunkeihin ja saamaan tuhoa aikaan. Se on pelottelua. Yritetään tietysti pelotella ukrainalaisia tässä tilanteessa. Se ei oikein onnistu.
0: Ekonomisti arvioi, että Pandan suklaan tuotannon siirtäminen Viroon parantaa yhtiön vientinäkymiä ja lisää sen kilpailukykyä markkinoilla. Pandan suklaan tuotanto päättyy Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Jatkossa yhtiön suklaat valmistetaan Orkla-konsernin Kalevin tehtailla Virossa. Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Pate Ismail.
2: Kyllä tässä taustalla on se, että kyseessä on kansainvälinen organisaatio, joka miettii, että mihin päin maailmaa ne investoi, missä on liiketoiminnallisesti järkevää. Ja varmaan tässä kolme isoa syytä löytyy. Että yksi on tietenkin tämä kustannus, eli kilpailukyky siellä. Sitten on lähempänä eurooppalaisia isoja markkinoita, eli nämä vientinäkymät. Ja kolmantena sitten yleinen toimintaympäristö. Ja jos me katsotaan meidän jäsenkyselyitä, niin meillä on viime aikoina noussut poliittinen riski yhdeksi isoksi syyksi, minkä takia Suomessa on vähän huonompi toimintaympäristö kuin muissa maissa. Ja siellä on taustalla verotussääntely tai esimerkiksi sääntelyn tulkinta.
0: Tuhannet vaasalaiset ovat seuranneet tänään Ruotsin kruununprinsessaparin vierailua. Victoria ja Daniel juhlistivat Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlia, istuttivat puun ja kävivät yritysvierailulla Wärtsilällä. Siellä heitä kiinnosti erityisesti vihreä siirtymä ja ympäristöystävällisten polttoaineiden tuotanto. Aikaa jäi myös kaupunkilaisten kohtaamiseen. Birgitta Miemuas oli tullut paikalle tyttärensä Kia Hissan ja pienen tyttären poikansa Konstantinin kanssa.
3: Kyllä jäi oikein siis mukava mieli, että ajattelin, että ehkä tämä on nyt se viimeinen kerta, kun minulla on mahdollisuus nähdä, koska olen jo 63-vuotias, en tiedä tuleeko hän sitten vielä koska seuraavaksi.
4: No oli hienoa, että Konstantin sai antaa prinsessalle kukkia, ruusun ja että prinsessa huomioi hänet. Siinä odoteltiin jonkun aikaa ja se oli hieno hetki. Hän ei ehkä sitä muista, mutta hänelle sitten kerrotaan tästä myöhemmin.
3: Hän sanoi, tack Konstantin, oi vilket leende du har.
5: Mikä oli sellainen vierailun kohokohta?
6: No mä luulen, että kruunuprinsessa parille oli ehkä se hetki, kun he pääsivät seisomaan ison moottorin viereen ja ymmärsi, minkä koko sitä tuotteista puhutaan tässä ja mitä valmistetaan.
0: Wärtsilän toimitusjohtaja Stefan Nyschöta haastatteli Matti Rinnekangas. Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata, mutta sadekuuroja voi tulla monin paikoin. Lämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
7: Heidi Himmelä kertoi kello 17 uutiset ja säätiedot. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää perjantain alkuiltaa ja alkavaa viikonloppua täältä Radio Yhdestä. Seuraavaksi kohta alkaa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtajan Jenny Matikaisen uusi sarja, Kun Ruotsi muuttui. Siinä tutustutaan siis länsinaapurimme tähän päivään ja arkeen. Ja ensimmäisen jakson nimi on niinkin raflaava, kun Suomesta tuli Ruotsissa cool. Tästä täytyy kuulla lisää ihan kohta siis. Ja puolen tunnin kuluttua on sitten taas musiikkiohjelman vuoro. Ja näistä levyistä en luovu ohjelmassa vieraana on vimmainen runoilija Turusta, joka vieläpä puhuu rakkaudesta. Tapani Kinnunen siis esittelee meille elämänsä levyjä. Ja illan konsertissa rakkauden nuottikirjasta musiikkia. Kynttiläkonsertti BRQ Vantaa-festivaaleilta soprano Tuuli Lindeberg ja cembalisti Matias Häkkinen esittävät musiikkia 1700-luvulta, joka liittyy avioelämään ja kotimusisointiin. No, tästä kuulemme lisää kahden tunnin kuluttua. Nyt siis kirjeenvaihtaja Jenny Matikaisen uusi minisarja Ruotsista alkaa. Ensimmäisessä jaksossa kuulemme, miten ruotsalaisuuden perustukset huojuvat ja kuinka naapurimaiden suhde on muuttunut. Jenny kuulee Tukholmassa jatkuvasti kehuja, miten mahtava Suomi on. Ja juna vie myös Uppsalaan selvittämään, ovatko ruotsalaiset oikeasti kaikessa parempia vai onko entisen suurvallan ego sahannut meitäkin silmään. Tässä siis ensimmäinen osa viisiosaisesta sarjasta, Kun Ruotsi muuttui.
8: Nämä äänet on tosi monille tuttuja. Kyllä, nyt ollaan Ruotsin laivalla. Itämerta suhaavat lautat on yksi meidän suomalaisten tavallisimmista siteistä Ruotsiin. Vähän buffettia, tax-freeta ja päälle päivä Tukholmassa. Kello on pian 10 ja ikkunasta näkyy jo Ruotsi. Meillä kaikilla on siihen jonkunlainen suhde. Se on naapurimaa, viikonlopun matkakohde, sukulaisten kotimaa, aina vähän parempi kuin Suomi. Tai sitten se on pakkoruotsi, MM95-lätkä, Ikea ja ikuinen Euroviisvoitto. Mulle se oli parikymppisenä maa, jonne halusin vielä joskus muuttaa. Oppia olemaan, kuten Tukholmassa ollaan. Mä ajattelin, että Ruotsi oli jotenkin parempi paikka. Menestyvä moderni talousihme, uskottavan popkulttuurin lähde ja hyvinvointivaltioiden aatelija. Sellaisena monet meistä Ruotsin yhä näkee. Viime vuosina Ruotsikuvaan on tullut myös säröjä. Rikollisjengit ovat alkaneet ampua ihmisiä. Ehkä jonkun mielestä Ruotsi on nykyisin jopa vähän pelottava. Silti Ruotsissa on meille jotain turvallista ja pysyvää. Maailmanjärjestys muuttuu nyt tosi hurjaa vauhtia, mutta siinä se Ruotsi nököttää meidän kyljessä syömässä kanelbullaa. Mutta Ruotsissa on myös puolia, jotka eivät näy ensivilkaisulla. Mulle on kerrottu, että Ruotsi on muuttunut, enemmän kuin me edes ollaan tajuttu. Ja kuten pian tulette kuulemaan, se ravisuttaa Ruotsia, joka on tottunut olemaan ihailun kohde. Mitä Ruotsissa oikein tapahtuu? Laiva on satamassa, on aika ottaa siitä selvää. Kuuntelet Kun Ruotsi muuttui -podcastia, sen ensimmäistä jaksoa. Minä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Tämä podcast on matka Ruotsiin sellaisena, kun emme ole sitä tunteneet.
9: Ruotsin joukkue oli lähdetty täyteen taistelun halua ja voiton.
10: Du ska inte kunna skjuta här, du ska inte kunna bomba här och vara kvar i Sverige.
11: Lite glamour kanske här och var.
12: Finland har ju blivit coolt i Sverige.
13: Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas.
8: Mä pääsin maihin ja ehdin jo Slussenille. Keskustan vilkkaimman liikenteen solmukohdan remontti on kestänyt kohta varmaan kauemmin kuin Helsingin länsimetron rakentaminen. Rakennustyömaan verkkaiset äänet hiljenevät, kun sukellaan vanhan kaupungin kapeille kaduille. Me tullaan usein tänne katselemaan vanhaa Tukholmaa ja kuninkaanlinnaa, mutta nyt mä haluan näyttää teille muutakin. Kun mä muutin tänne, mulle alkoi valjeta, että Ruotsi on paljon monimutkaisempi paikka kuin me usein ajatellaan. Tässä podcastissa mä puran kaikkea sitä, mitä olen ymmärtänyt niiden ruotsalaisten kautta, joita olen tavannut ja haastatellut. Me tykätään verrata itseämme Ruotsiin ja kilpailla Ruotsin kanssa. Joten nyt ensimmäisessä jaksossa mä yritän selvittää, mistä ruotsalaisuudessa on kyse ja miten se poikkeaa meille niin tutusta suomalaisuudesta. Mistä on peräisin se ajatus, että ruotsalaiset ovat jotenkin parempia kuin me? Mutta ennen kuin jatketaan pidemmälle, mä istun tähän kahvilaan, sillä haluan jakaa yhden yllättävän jutun, joka koskee Suomea. Ensin on nostettava esiin yksi tilastofakta. Ruotsissa puhutaan paljon maahanmuuttajista ja ulkomaalaistaustaisista, mutta usein unohtuu, että iso osa tästä porukasta tai heidän juuristaan tulee just sieltä, mistä minäkin, eli Suomesta. Meitä Suomessa syntyneitä on täällä yli 120 000, eli useampi kuin joka sadas Ruotsissa asuva on syntynyt Suomessa. Enemmän on vain Irakissa ja Syyriassa syntyneitä maahanmuuttajia. Ja nyt päästään siihen, mikä mut yllätti. Aikoinaan suomalaiset oli Ruotsissa useimmiten alempaa yhteiskuntaluokkaa. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä tänne työn perässä muuttanut tehdastyövoimaa. Suomalaisuudessa oli jotain vähän kämästä. Mutta suomalaisten asema Ruotsissa on muuttunut. Vaikka me ollaan yhä kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä, nykyinen, hyvin kovaksi muuttunut maahanmuuttokeskustelu ei oikeastaan koske meitä. Meistä nimittäin puhutaan yhä enemmän hyvää. Viime vuosina Suomesta on tullut suoranaisen ihailun kohde. Siihen on syynä sota, NATO, eräs nahkatakki ja ehkä vähän myös euroviisut. Kun mä muutin Tukholmaan loppukesällä 2024, Suomi oli hurjassa nosteessa. Vaikka meillä puhuttiin jo koulujen ongelmista, täällä suomalaista koulua ihailtiin yhä. Ehkä tärkein suomimaineen nostaja oli silti NATO-prosessi. Kun Venäjä aloitti massiivisen hyökkäyksensä Ukrainaan, Suomi nähtiin maana, joka tiesi mitä teki ja ehti vielä Ruotsia ennen sotilasliittoa. Kaiken lisäksi Suomea oli viemässä NATOon nuori nainen, politiikan kansainvälinen supertähti, joka ilmestyi Ruotsiin puhumaan NATOsta mustassa lyhyessä nahkatakissa. Jokin Sanna Marinin olemuksessa iski ruotsalaiseen sieluun. Niin moni täällä on puhunut mulle juuri hänestä. Etsin kuvan, jossa Marin ja perinteisemmin pukeutunut Ruotsin silloinen pääministeri Magdalena Andersson kävelevät alkukeväisessä Tukholmassa. Koko mustissaan Marin näyttää agentilta, joka on suorittamassa tehtävää. Ja siinä hän myös onnistui. Mutta Suomi-hurmassa oli muutakin. Samoina vuosina ruotsalaiset menestyneet popmuusikot, kuten Markus Grünegård ja Miriam Bryant, olivat löytäneet suomalaiset juurensa ja tekivät ylpeänä musiikkia suomeksi.
14: No kun olen Suomessa, niin silloinhan olen niin ruottalainen, tai sen niin kuin huomaa, että kun Ruotsissa, niin olen sitten suomalainen. Että mä, Ruotsissa on joku sana kuin mellanförskap, joka siis tarkoittaa, että niin kuin joku välillä oleva, välissä oleva. No mä olen sitten ehkä semmoinen.
8: Ja seuraavana keväänä tuli vielä Kai, suomen ruotsalainen saunasta hassulla murteella laulava sympaattinen kolmikko. Selaan puhelimestani esiin videon, jonka olen kuvannut tukholmalaisen jalkapalloareenan mediatiloissa silloin, kun Ruotsin Euroviisukarsintakilpailun Melodifestivaalenin ääniä laskettiin. Kun Kain voitto alkoi näyttää mahdolliselta, mietin, että ei tämä voi olla totta. Ruotsalaiset toimittajat katsoi meitä suomalaisia hämmentyneenä. En tiedä, johtuiko se siitä, että he eivät voineet uskoa tuloksia, vai siitä, että me käyttäydyttiin, no, sillä lailla, kun suomalaiset juhlii, kun ne voittaa Ruotsin.
15: 81 poäng!
8: Ja päälle tuli vielä tämä viisukevät. Ruotsissa asuva voittajasuosikki Linda Lampenius ja Ruotsin floppi. Kain mellovoiton jälkeen tein juttua siitä, miten ruotsalaisten suomikuva on muuttunut. Tukholman keskustassa mulle sanottiin muun muassa näin.
12: Finland har ju blivit coolt i Sverige. De sköter sig bra. Men vi inte sköter oss lika bra.
8: Höytorjetilla hengailut vanhempi herrasmies Ulf Lidgren selittää tässä, että Suomesta on tullut Ruotsissa cool. Hän sanoi, että Suomessa hoidetaan asiat hyvin, Ruotsissa ei niinkään. Lidgrenin mielestä Suomesta oli tullut aikuinen esimerkki Ruotsille. Tähän vertaukseen mä olen törmännyt tosi usein. Sanotaan, että pikkuveli Suomesta on kasvanut isoveliä kiinnostavampi, katuuskottavampi edelläkävijä. Löydän yhden esimerkin vaikkapa iltapäivälehti Expresseenistä. Tämä on lehden pääkirjoitus keväältä 2022 ja sen otsikko on Kiitos NATO-avusta, isoveli Suomi. Silti mun oli aluksi täällä ollessa jotenkin vaikea sisäistää sitä, että roolit olisivat vaihtuneet. Koin usein alemmuutta sellaista nuhjuista maalaisserkkuutta. Osin varmaan, koska asuin täällä ekaa kertaa ja mun ruotsin kieli on kaikkea muuta kuin täydellistä. Ja koska jotenkin nyt vaan Helsingissä ollaan enemmän tukkatakussa kuin Tukholman kantakaupungissa. Sama fiilis mulla on tänäkin aamuna. Laivamatkan jäljiltä on aina vähän ryytynyt olo. Mutta on aika jatkaa matkaa ja kääntää katse tämän podcastin päähenkilöön, eli Ruotsiin. Kuninkaanlinnan vieressä kohoaa paikka, missä Ruotsissa käytetään valtaa. Valtiopäivät, eli Ruotsin parlamentti. Syyskuussa täällä on edessä valtiopäivävaalit ja valta saattaa vaihtua. Viimeisimmät 4 vuotta hallitusta on johtanut moderaatit, eli maltillinen kokoomuspuolue. Lisäksi hallituksessa on ollut 2 muuta porvaripuoluetta, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Pääministerinä toimii moderaattien Ulf Kristersson, sellainen silmälasipäinen keski-ikäinen mies, joka tykkää lenkkeillä, kuten hyvinvointivaltion johtajan nykyisin kai kuuluu. Tässä hän on lenkillä meidän presidentin Alexander Stubbin kanssa. Samalla rapsutellaan vähän koiraa. Kristersson johtaa vähemmistöhallitusta, eli hallituspuolueella ei ole ollut valtiopäivillä enemmistöä. Mutta hallituksella on tukipuolue, oikeistopopulistinen ruotsidemokraatit, mikä tarkoittaa, että tuon puolueen avulla hallitus on saanut enemmistön ja asioita eteenpäin. Kristerssonin hallituksella ja ruotsidemokraateilla on ollut sopimus, joka takaa, että näin toimitaan. Sitä sopimusta kutsutaan Tidö-sopimukseksi, koska se solmittiin 4 vuotta sitten Tidön linnassa.
15: Det kommer bli en trepartiregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den regeringen kommer samarbeta nära med Sverigedemokraterna i riksdagen.
8: Täällä puhutaankin usein Tidö-puolueesta, kun viitataan maan johtoon, sillä jos puhuttaisiin hallituksesta, se antaisi osin väärän kuvan siitä, kuka tätä maata johtaa. Kansalliskonservatiivisella ja maahanmuuttovastaisella ruotsidemokraateilla on nimittäin ollut iso rooli siinä, millaista politiikkaa hallitus ajaa. Mutta palataan politiikkaan vähän myöhemmin. Kello soittaa jo 5:30 ja on aika jatkaa matkaa syvemmälle Ruotsiin. Mä haluan löytää vastauksia siihen, millainen Ruotsi on vuonna 2026 ja mikä muu on muuttunut kuin suhde Suomeen. Mä hyppäsin lähijunaan, joka vie mut Uppsalaan, Tukholman naapurikaupunkiin. Moni tietää Uppsalan sen yliopistosta, kasvitieteilijä Karvon Lineestä tai Pekka Töpöhännästä, jonka patsaan ohi mä just kävelen. Mutta mä tulin tänne, koska halusin puhua jonkun sellaisen kanssa, joka uskaltaa ja haluaa ajatella ääneen sitä, millainen Ruotsi on. Mä päädyin parin mutkan kautta Katariina Barlingin ovelle. Barling on valtiotieteilijä, tunnettu politiikan ja yhteiskunnan kommentaattori, joka ajattelee ääneen muun muassa Ruotsin radion kolumneissa. Mua vähän jännittää, mitä Barling ajattelee mun kysymyksistä, mutta hän on vaikuttanut tosi sydämelliseltä sähköposteissaan. Kerrostalon rappukäytävässä asunnon oven avaa värikkääseen puseroon pukeutunut vaaleahiuksinen nainen. Vastaanotto on lämmin, vaikka olen hieman myöhässä. Ensimmäisenä saan kuulla, miten ihana Suomi on, mutta siihen mä olen jo tottunut. Kun kahvit on keitetty ja kaadettu muumimukeihin, mä kysyn Barlingilta ihan ensimmäisenä, millaisia ruotsalaiset hänen nähdäkseen ovat. Omasta mielestään normaaleja, hän vastaa.
16: Svenskarna, om jag nu får generalisera väldigt grovt då, tror jag uppfattar sig som det normala i världen. Ja, men det här kanske är orättvist nu, men jag kan tycka att det finns i Sverige ibland en benägenhet att inte vara så intresserad av andra.
8: Ja pointti on nimenomaan se, että ruotsalaiset ajattelevat usein olevansa maailmassa niitä, jotka ovat normaaleja, versus muut, jotka eivät ole. Barlingin mukaan tällainen ajattelu johtaa siihen, että ruotsalaiset yrittävät opettaa muille, mikä on normaalia, eli ruotsalaista. Ja samalla he eivät ole kovin kiinnostuneita muista. Suomalaiselle tämä on jokseenkin käsittämätöntä. Mehän ollaan tehty mediassa oma taiteenlajimme jutuista, joissa me kysytään, mitä muut meistä ajattelevat. Eli me haetaan jatkuvasti

0: teette, esimerkiksi pohtiessani, miksi Ruotsi on jotenkin niin tasainen ja tylsäkin, ja varsinkin Tukholma niin kammattu ja just tietynlainen?
1: Ändå är människor, tycker människor det är svårt att säga någonting som avviker från liksom det gängse.
0: Varlingin kanssa puhuessani saan yhden vastauksen siihen, miksi näin on. Hän pohtii, että myös ruotsalaisten itsensä on vaikea poiketa siitä normista, joka he ajattelevat olevansa. Peilaan Barlingin pointtia siihen, miten itsekin nuorempana koin, että Tukholmassa piti jotenkin osata olla. Täällä ei halunnut poiketa normista. Nykyisin mä en enää niin välitä, sillä olen työssäni tottunut menemään uuteen maahan ja olemaan se, jota tuijotetaan. Ruotsissakin tuntuu jo ihan okolta olla vähän sinne päin. Mua kuitenkin kiinnostaa tuo normi. Mitä se pitää sisällään? Siksi mä olen täällä asuessani yrittänyt kräkätä ruotsalaisuutta. Etsiä tapoja ja asioita, jotka on erilaisia kuin missään muualla ja jotka tuntuvat yhdistävän ihmisiä täällä. Yksi asia, jonka mä huomasin nopeasti Tukholmassa, on se, miten ihmiset käyttäytyy julkisessa tilassa, siis vaikka kadulla tai kaupassa. Ruotsalaiset seisoo aina keskellä kulkuväylää, eivätkä he väistä. Mä olen miettinyt, onko kyse siitä, että täällä koetaan, ettei muita tarvitse ottaa huomioon, koska kaikilla on aina ollut mahdollisuus toimia itsensä puolesta. Se käytös ei nimittäin tunnu pahantahtoiselta, vaan jotenkin pelkästään siltä, että ei kerta kaikkiaan ajatella, että olisi tarpeellista väistää. Ja mä en ole ainoa, joka näin ajattelee. Kun puhuin tätä podia varten täällä yli 10 vuotta asuneen ihmisen kanssa, hän alkoi yhtäkkiä puhua ihan samasta asiasta. Että otetaan jonossa kahvia ja jäädään sekoittelemaan sitä siihen ihan kaikkien eteen. Tämä ihminen pohti, että ehkä kyse on siitä, että täällä ei ole tarvinnut elää sääntillisesti, kuten vaikkapa meillä sota-aikana. Jotenkin mäkin kytken tämän turvallisuuden tunteeseen. Kävellään surutta päin punaisia ja kaahataan pyörällä ilman kypärää, välittämättä liikennesäännöistä, koska ei ennenkään ole mitään sattunut. Oli tämä analyysi oikea tai ei, historia jättää jälkiä arkipäivään. Siksi on myös tärkeää sanoa ääneen, että meillä on Ruotsin kanssa paljon yhteistä. On aina ollut. Olihan Suomi osa Ruotsia vuosisatojen ajan. Tälläkin hetkellä Ruotsissa ja Suomessa on käynnissä paljon samoja kehityskulkuja, joista monet liittyy siihen, mitä maailmassa on tapahtunut ja tapahtuu. Tältä vuosikymmeneltä koronapandemia, Venäjän sota Ukrainassa, epävakaammaksi muuttuva Yhdysvallat, laitaoikeiston nousu, politiikan polarisoituminen ja sosiaalisen median tuomat ilmiöt. Mutta kun mietitään, miten tämä kaikki on muuttanut juuri Ruotsia, pitää ensin miettiä, millainen Ruotsi on ollut, tai ainakin ajatellut olevansa. Ruotsi on maa, joka on halunnut olla esimerkillään hieman muita ylempänä. Tässä kaikuu entisen suurvallan ego, sanoo Katarina Barling.
1: Den svenska modellen och andra kunde beundra Sverige, tyckte vi själva i alla fall och så. Och sen så gick man mer och mer över då de senaste decennierna till att bli då som brukar kallas för moralisk eller humanitär stormakt.
0: Kun Ruotsi ei enää 1900-luvulla onnistunut olemaan maantieteellisesti suuri, se halusi olla suuri muulla tavoin. Ruotsi alkoi rakentaa imagoa moraalisena johtajana. Puhuttiin kansankodista, Ruotsin mallista ja lopulta humanitäärisestä suurvallasta, ruotsiksi humanitär Stormakt. Barlingin mukaan aluksi tuota termiä käytettiin ironisesti, mutta lopulta siitä tuli Ruotsille totta. Ruotsi halusi olla esimerkillinen ihailun kohde.
1: Smickrade sig med. Vi ska vara en humanitär stormakt.
2: En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att
0: gradera människor. Se piti sisällään ihmisoikeuksien puolustamista, rauhan välittämistä, anteliasta kehitysapua ja sen, että Ruotsi otti vastaan runsaasti maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Haluttiin purkaa raja-aidat kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Tämän taustalla oli se, että Ruotsissa oli ollut rauha jo pitkästi yli vuosisadan ja maa oli sotilaallisesti liittoutumaton. Ruotsi oli ihmisten puolella. Nyt Ruotsilla on käynnissä jonkin sortin eksistentiaalinen kriisi. Sen tapa olla maailmassa on muuttunut. Suurin syy tähän on se, että Ruotsi on sotilasliitto Naton jäsen. Mutta on tapahtunut muuta.
3: Då måste man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska
4: anklagelser. Ta hand om dina egna vildar.
0: Yksi muutos on poliittinen. Kuten mä aiemmin mainitsin, laitaoikeisto on luokiteltu maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit, ei istu hallituksessa, vaan toimii sen tukipuolueena. Tämä asetelma on syntynyt sen vuoksi, että ruotsidemokraatit jakaa ruotsalaisia syvästi.
5: Vad är det?

0: extremt stram asyl- och invandringspolitik.
1: Puolue oli jo viime vaaleissa suurin oikeistopuolue, mutta muut puolueet olivat päättäneet, ettei sillä ole asiaa hallitukseen. Ruotsidemokraattien menneisyys nimittäin kytkeytyy rasismiin ja uusnatsismiin, ja noita yhteyksiä on katkottu vasta viime vuosikymmeninä.
2: Så kan han visa att partiet har ett nazistiskt arv och att det borde ha varit svårt att missa.
1: Eli Ruotsi on tässäkin toiminut eri periaatteella kuin vaikkapa Suomi, missä sisarpuolue Perussuomalaiset istuu hallituksessa. Mutta tämän syksyn valtiopäivävaaleissa ruotsidemokraattien tilanne saattaa muuttua. Pääministeri Ulf Kristersson on ilmoittanut, että jos oikeistoblokki voittaa, ruotsidemokraatit pääsevät hallitukseen.
3: Om våra fyra partier får väljarnas stöd för att bilda den här majoritetsregeringen så kommer det förbli ordning och reda i svensk politik.
1: Mä olen miettinyt, miten käy, jos Ruotsin hallitukseen nousee laitaoikeistoon luokiteltu kansalliskonservatiivinen maahanmuuttovastainen puolue. Voiko Ruotsi enää sanoa olevansa humanitäärinen suurvalta? Ja nyt päästään siihen, miksi Ruotsin muutos tuntuu jotenkin suuremmalta kuin ehkä monen muun maan. Ruotsi on rakentanut itsestään kuvan moraalisesti ylivertaisena, normaalina maana. Siihen kuvaan on kuulunut juuri se sotilaallinen liittoutumattomuus, humanitaarinen ulkopolitiikka ja hyvinvointivaltio, jossa kaikista pidetään huolta. Ruotsi on sitonut itsensä korkeisiin periaatteisiin ja nyt ne ovat osin murentumassa. Ja siinä piilee jännite.
4: Men det som är speciellt med Sverige är att vi gör anspråk på att göra det. Eller har gjort det i alla fall. Och då blir avvikelsen lite svårare då.
1: Vanhat periaatteet murenevat toki muuallakin, mutta muut maat eivät ole väittäneet olevansa moraalisesti parempia, huomauttaa Katariina Barling. Ruotsi on, ja silloin tieltä poikkeamisesta tulee vaikeampaa. Yksi asia, jota mä olen miettinyt paljon, on se, kuinka paljon viime vuosikymmenten maahanmuutto on muuttanut Ruotsia. Joka viides Ruotsissa asuva on syntynyt muualla kuin Ruotsissa. Sen lisäksi noin 15% on vähintään yksi ulkomailla syntynyt vanhempi. Se siis tarkoittaa, että joka kolmannella Ruotsissa asuvalla on näillä kriteereillä ulkomaalaistausta. Äärimmäisen tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ajava ruotsidemokraatit sai oman jytkynsä juuri ennen vuoden 2015 suurta maahanmuuttoaaltoa. Ruotsi otti silloin vastaan huomattavasti paljon enemmän turvapaikanhakijoita kuin vaikkapa Suomi.
5: Ensin käydään Ruotsissa. Ruotsissa valmistaudutaan sunnuntain valtiopäivä- ja kuntavaaleihin. Niissä tuntuvaa vaalivoittoa ennakoidaan ruotsidemokraateille, joiden mielestä maahanmuuttoa pitäisi vähentää rajusti. Yksikään toinen puolue ei halua yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa tulevassa parlamentissa, mutta puolueen asema vahvistuu silti.
1: Viime vuosina iso osa Ruotsin puolueista on tiukentanut kantaansa maahanmuuttoon. Mutta kuinka iso merkitys maahanmuuttajilla on ollut siihen, millainen nykyruotsi on? Kysyn tätä Katariina Barlingilta, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan kollegansa kanssa.
4: Så i delar har ju Sverige förändrats enormt och i vissa delar inte alls.
1: Ensinnäkin on hyvä huomata yksi asia, hän sanoo. Maahanmuutto on kyllä muuttanut Ruotsia, mutta ei koko Ruotsia. Maa on yhä täynnä paikkoja, joissa väestörakenne näyttää samalta kuin 70-luvulla. Poikkeuksen tekevät lähinnä noutoruokakuskit tai siivoojat, Barling kärjistää. Mun on tosi helppo olla samaa mieltä tästä. Mä asun itse juuri sellaisessa kaupunginosassa. Toisaalta on alueita, joissa maahanmuuttajat ovat suuri enemmistö. Mutta se, mitä maahanmuutto on Barlingin mukaan muuttanut kokonaisvaltaisen merkittävästi, on ruotsalainen politiikka. Maahanmuutosta puhuminen on syrjäyttänyt monia muita aiheita.
4: Något som ju verkligen har förändrat Sverige på den här ordnivån då, tala ordien, det är ju hur det har påverkat den politiska debatten.
1: Barlingin mukaan Ruotsissa puolueet ovat alkaneet puhua niin kutsutuista kulttuurikysymyksistä enemmän kuin vaikkapa taloudesta tai hyvinvointiyhteiskunnan palveluista. Tässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, niinhän on käynyt Suomessakin. Iso syy siihen on Yhdysvaltain esimerkki. Mutta kun mä olen täällä seurannut julkista keskustelua, maahanmuutto ja siihen kytkeytyvät teemat saavat tällä hetkellä suuremman roolin kuin Suomessa. Se taas liittyy siihen, että Ruotsissa maahanmuuttokysymykset kytkeytyvät vähintään ihmisten päässä toiseen teemaan, joka on ravistellut Ruotsia peruuttamattomasti. Ruotsin piti olla maailman turvallisin maa, ja nyt siellä ammutaan ihmisiä kaduilla. Valtiotieteilijä Katariina Barling palaa taas Ruotsin identiteettiin.
4: Många har både blivit dödade och svårt skadade för livet. av det här. Och det har ju skakat om bilden av Sverige som det här världens tryggaste land.
1: Myös maailmalla on ihmetelty, mitä Ruotsille on tapahtunut. Tämä sattuu ruotsalaisiin, joille turvallisuus on ollut yksi syy siihen, miksi Ruotsi on voinut asettua muiden yläpuolelle. Jopa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on parin otteeseen puhunut Ruotsin turvattomuudesta, kuten tässä Politico-lehden haastattelussa.
6: If you take a look at Sweden, so Sweden was known as the safest country in Europe, one of the safest countries in the world. Now it's known as a very unsafe, well, pretty unsafe country.
1: Kun me jutellaan, Barling uppoutuu välillä analysoimaan kieltä ja tapaa, jolla Ruotsissa puhutaan asioista. Se on todella mielenkiintoista, kuten tämä, mitä hän sanoo tavasta keskustella turvallisuudesta.
4: Det som man i andra länder talar om som säkerhetsfrågor, det talar man i Sverige om som trygghetsfrågor.
1: Mä yritän avata, mitä Barling tarkoittaa. Hän puhuu siitä, että on olemassa kaksi eri ruotsinkielistä sanaa, säkerhet ja trygghet, jotka molemmat kääntyvät suomeksi turvallisuus. Mutta ensimmäinen, säkerhet, on objektiivista, ulkoa tuotettua turvallisuutta, kun toinen, trygghet, taas sitä turvallisuutta, jota ihminen tuntee.
4: Man blandar ihop känslor, trygghet. Det är ju en känsla, det är ju inte ett objektivt förhållande.
1: Ja kun Ruotsissa puhutaan politiikassa ampumisista ja räjäytyksistä, käytetään usein sanaa trygghetsfrågor, turvallisuuskysymykset, tai siis sisällöllisesti käännettynä turvallisuuden tunteeseen liittyvät kysymykset. Tällä Barling haluaa sanoa, että juuri se tunne turvallisuudesta on ruotsalaisille keskeinen. Ja hän lisää vielä yhden kierroksen. Aiemmin kun Ruotsissa puhuttiin turvallisuuden tunteeseen liittyvistä kysymyksistä, puhuttiin sosiaaliturvasta ja siitä, että kaikilla on toimeentulo.
4: Medan idag när man talar om trygghetsfrågor så handlar det just om ska man kunna gå ut på gatan utan att bli ihjälskjuten, alltså kriminalitet.
1: Nyt puhutaan siitä, tuleeko ammutuksi kadulla. Voi olla, että mä en ollut vieläkään ihan täysin ymmärtänyt, miten pahasti jengien väkivaltarikollisuus on ravisuttanut Ruotsia. Kun mä muutin tänne, pahin ampumisten aalto oli ohi. Vaikka rikoksia tapahtuu yhä, maa ei ole enää ollut hälytystilassa. Mutta on selvää, että Ruotsi on yhä pahasti haavoilla. Siksi mä palaan rikollisuuteen tässä podcastissa vielä kokonaisen jakson verran. Kun mä lähden Barlingin luota, kävelen puiston laitaa kohti Uppsalan rautatieasemaa. Kevät on pitkällä, alkaa olla jo kesä. Syreenit tuoksuu. Violetit kukat saa mut hymyilemään. Nimittäin haastattelun lopuksi kysyin Barlingilta, yhdeltä ruotsalaisuuden tulkilta, mikä on Ruotsissa hyvää. Se, että syreenit kukkivat, hän vastasi. Se oli hyvä muistutus toimittajalle, joka keskittyy helposti vain ongelmiin. Pitää muistaa, että syreenien lisäksi Ruotsissa monet muutkin asiat ovat yhä todella hyvin. Mutta Ruotsi muuttuu. Se on maa, jossa on raakaa rikollisuutta, maa, joka valmistautuu tarvittaessa sotaan, ja maa, jossa laitaoikeisto voi nousta hallitukseen. Se on myös maa, jossa todellisuus jakaantuu. On niitä, jotka tilaavat ruokaa kotiovelleen, ja niitä, jotka kuljettavat sitä. Ruotsi on maa, joka sanoi pitkään olevansa jotain, eikä sitten ollutkaan sitä enää. Tukholmassa kävelen junalta kotiin pitkin Drottninggatania. Lapsena katu edusti mulle Ruotsin suuruutta, asioita, joita meillä ei ollut. Se katu tuli mulle aina kuvana mieleen, kun joku sanoi Ruotsi. Kahden täällä asutun vuoden jälkeen ei ole enää yhtä kuvaa, vaan monta erilaista, jotka välkkyvät mun mielessä ja yrittävät muodostaa kokonaisuutta. Niistä muutaman mä näytän teille tässä podcast-sarjassa. Mä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja, ja tämä oli Kun Ruotsi muuttui -podcastin ensimmäinen jakso. Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, miten Ruotsi joutui oppimaan, että sota voi syttyä. Tätä jaksoa on kanssani ollut tekemässä äänisuunnittelija Katja Kostiainen. Ohjelman tuottajina toimivat Katarina Beer ja Aura Linneberg.
7: Ja viikon päästä Jennyn matka siis jatkuu ja hän yrittää myös päästä Kiirunaan Ruotsin avaruusasemalle. Siellä autetaan Eurooppaa irtautumaan Donald Trumpin ja Elon Muskin otteesta. Tämä sitten viikon kuluttua, kun Ruotsi muuttui, viisiosaisen sarjan toinen osa. Muina arkipäivinä täällä Radio Yhdessä samaan aikaan kuullaan uutispodcast ja maanantaina viikko alkaa kotimaan aihein. Millaisista asetelmista politiikan syksy lähtee liikkeelle? Sitä pohtivat Atte Uusinoka ja hänen vieraansa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Anni Keski-Heikkilä. SDP:n avaus tiukentuvasta maahanmuuttopolitiikasta on nostanut puolueen tukkanuottasille perussuomalaisten kanssa. Samaan aikaan kokoomuksen kannatus matelee. Millaisia jännitteitä nyt siis kolmen suurimman puolueen välille on kehittynyt? Siitä maanantaina uutispodcastissa. Ja huomenna muuten maailmanpolitiikan arkipäivää kello 10. Euroopan ennätyshelteissä ilmastoinnista sukeutui poliittinen lyömäase. Eli kuluva kesähän on ollut paikoin ennätyksellisen kuuma. Lämpötilat ovat huidelleet jopa yli 40 asteessa ja hellejaksot ovat venyneet tuskallisesti viikkojen mittaisiksi. Arvostelijoiden mukaan Eurooppa on heikosti varautunut hirmuhelteisiin, koska ilmastointilaitteita on vähän verrattuna Yhdysvaltoihin esimerkiksi. Ilmastointilaitteiden vähyydestä ja vesiongelmista onkin tullut laita oikeistolle poliittinen lyömäase sekä Ranskassa että Britanniassa. Ohjelmassa kuullaan raportit molemmista maista. Asiantuntijaselvityksen mukaan Eurooppaa parjataan ilmastointivihamieliseksi osin harhaanjohtavin populistisin väittein. Tutkimusten mukaan Euroopassa on hyvät edellytykset vastata kuumentuviin kesiin ja ilmastointilaitteiden vaatima energia on mahdollista tuottaa edullisesti ja puhtaasti. Tästä huomenna kello 10.

0: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
1: Ja nyt on vuorossa Näistä levyistä en luovu -ohjelma, jossa vieraana tänään turkulainen runoilija Tapani Kinnunen. Hänen viimeisin teoksensa on Remingtonilla kirjoitetut runot, ja Remingtonhan on vanha legendaarinen kirjoituskonemerkki. Kuinka analoginen mies runoilija Kinnunen on sitten musiikin suhteen, se selviää nyt, ja Marko Miettinen toimittaa tämän Näistä levyistä en luovu -ohjelman jakson.
2: Tämä on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään, menisin tituleerata runoilija, mutta pari kertaa kun hän on käsipäivää muutaman ihmisen kanssa lyönyt, niin tullut sana Turku runoilija tai runoilija Turku. Tapani Kinnunen, tervetuloa.
3: Mukava olla täällä vieraana. Aivan mahtavaa.
2: Oletko sä niin kuin Turku runoilija vai Turussa asuva runoilija?
3: Aina kun Helsingissä käy, niin on hyvä ilmoittaa, että on Turusta, koska ihmiset rupeaa puhumaan oudoista paikoista, joita en tiedä. No kyllä, mä niin tiedän. Mutta se profiloituu ehkä kuitenkin, että haluan olla erilainen nuori.
2: Taiteilijaeläkettä nauttiva erilainen nuori, näinhän se menee.
3: Kyllä, 64 vuotta tuli keväällä tiskiin.
2: Tapani Kinnunen, mä oon jo tätä nauhoitettaessa olen merkannut nettiin, että analogirunoilija. Se johtuu siitä, että viimeisin teoksesi on Remingtonilla kirjoitetut runot. Ja Remington on, okei, no me voitaisiin niistä malleista puhua vaikka kuinka pitkään, mutta on siis perinteinen analoginen kirjoituskone. Kirjoitatko sä oikeasti analogisesti runosi?
3: Mä kirjoitan itse asiassa ne ruutupaperin sinikantiseen vihkoon, joka mulla on aina mukana, kuivamustekynällä, eli kuulakärkikynällä, taidetaan nykyisin sanoa. Sinne tulee ne eka merkinnät, ja ne voi tulla tosiaan bussissa, puiston penkillä, kauppareissulla. Remingtonilla mä kirjoitin 80-luvulla, ja se jäi jotenkin, se fiilis on yhä edelleen mun sormenpäissä. Mä tunnen, miltä Remingtonia tuntuu hakata, ja tavallaan kaipaankin sitä tunnetta, ja kyllä mä sen saan kirjoittaessa. Et ehkä sen takia mun runot on tietyllä tapaa, voi sanoa, iskeviä. Remingtonia kuuluu iskeä.
2: Ai, beat. Niin, aivan varmasti. No, iskevyydestähän sitten päästään suoraan sitten musiikkiin. Millaista musiikkia, minkä tyylistä musiikkia, Tapani Kinnunen, sinun kovalevylautaseltasi tänään löytyy?
3: No varmasti on aika laidasta laitaan, että siellä, uskaltaako sitä nyt sanoa, että mielimusiikkia, niin punkista free jatsiin.
2: Aloitetaan Lou Reedin Vicious-kappaleella.
3: 70-luvulla, kun asuin Joensuussa syntymäkaupungissani ja poikasena kuljin siellä 2-metrisen hangen keskellä 20 asteen pakkasessa, kädet jäässä, ajattelin, että täytyy olla toisenlainen maailma olemassa, että kaikki ei voi olla tätä Joensuun Rauhankadulta Rantakylään ensimmäiseen lähiöön siellä esikaupunkiin. Löysin Velvet Undergroundin, Lou Reedin, ja ymmärsin, että esimerkiksi New Yorkissa tehdään musiikkia muustakin kuin lällystä, rakkaudesta. Siellä on narkomaanit, homoseksuaalit, transseksuaalit, transvestiitit, pikkurikolliset, kaikki semmoinen hämärä, mihin oli vain elokuvissa nähnyt, mutta Lou Reedin biisien kautta tajusin, että ne on oikeasti olemassa. Ei sillä tavalla, että mä olisin ihaillut sitä elämänmuotoa, mutta tajusin kyllä sen, että toisenlaistakin todellisuutta on olemassa, kun se pelkästään Joensuun ikuinen pakkanen, hanki ja jää. Jotenkin näin. Televisiosta tuli tietysti Kolumbusaaria, että siellä näki länsirannikon Los Angelesin kuvioita. Että tiesi, että semmoistakin on olemassa uima-alaspileitä ja muita, ja siellä sitten aina kun oli joku murhaaja Kolumbusaariassa, niin se oli yleensä kirjailija, niin mun oli helppo samaistua siihen, että mähän kuulun tonne.

0: Tapani Kinnusen ensimmäinen valinta näistä levystä ja luovun lähetykseen, Lou Reed ja Vicious. Biisin musiikillinen anti meni kyllä aika hyvin ton tekstin kanssa.
1: No näin voi sanoa, että tämähän oli hieno biisi, joka ei ollut lälly. Siinä oli terävät, purevat kitarat. Sanoitus käsitteli jonkin sortista ihmissuhdeväkivaltaa. Me kuullaan oikeastaan, nämä mun valinnat on silleen, että nämä rakkaus läpäisee tämän koko tämän levyn, mikä tänään kuullaan. Mutta tämä Lou Reedin biisi alussa sopivasti hajottaa sen pakan, pistää palaset levälleen, että tämän jälkeen ne pitää koota yhteen, jotta palapeli on valmis, jotta rakkauden palapeli on valmis. Nythän siinä lyötiin kukalla päähän kerran tunnissa. Mm. Ja biisihän syntyi siitä, että Andy Warhol, eli kuvataiteilija, poptaiteilija, ikoni, jolla oli Factory ja siellä Lou Reedin porukat Velvet Undergroundin hengas. Warhol oli sanonut, että tee laulu, jonka nimi on niin kuin ilkeä. Kysy, millä tavalla ilkeä? No sillä tavalla ilkeä niin kuin minä, että lyön sinua kukkasella.
0: Tämä on aika hauskaa, että silloin kun ensimmäisen kerran pyysin sulta tätä biisilistaa, niin silloin sanoit, että tämän läpi menee rakkaus. Mun mielestä ihan nyt tämä hienoa, että 64-vuotias kalju mies puhuu rakkaudesta. Joo, siis, joo, sä oot niin kuin äijä.
1: Mä olin eilen tuolla yhden hotellin yleisessä saunassa ja siellä oli sitten pari saksalaista Berliinistä tyyppiä. Sitten siellä oli täsmälleen mun ikäinen virolainen kova duunari. Se oli ehkä vielä 50 kiloa mua painavampi ja juotiin parit oluet siinä ja ruvettiin puhumaan kaikista maailman asioista. Kyllä itse puhun niistä kaiken maailman asioista myös muualla kuin saunassa. Monet pystyy vain saunassa puhumaan niistä. Mä pystyn puhumaan kyllä vaikka TV-studiossa tai kahvilassa. Rakkaushan tätä elämää kannattelee. Eihän tässä ole mitään muuta sen, minkä takia me eletään. Jos rakkaus pyyhkästään pois maailmasta, ihmisen elämästä, jäljelle ei jää mitään.
0: Mä en sano viisaasti runoilija Tapani Kinnunen. Jos rakastat, Kristiina Halkola on sitten toinen kappale. Aika, ei tässä mitään edes aasinsiltaa tehty, ihan vaan seurattiin tuota rakkauden polkua.
1: Mä kuulin sen 70-luvulla aika herkässä iässä tämän laulun, se tuli radiosta ja olin sitä mieltä, että tuo nainen ja tuo laulu on mun elämäni rakkaus. Otin selvää, se oli Kristiina Halkola ja Käpyselän alla oli tullut paljon aikaisemmin jo. Ja ikäerokin meillä oli 20 vuotta, tiesi, että eihän tuo rakkaus koskaan tule toteutumaan tämän laulajan kanssa. Mutta biisi oli niin koskettava, että edelleen kun mä kuulen sen biisi, mulla saattaa tulla kyyneleet, jos mä kuuntelen sen sanotuksen. Kristiina Halkola ei tietenkään itse tehnyt sitä säveltänyt, taitaa olla Sydeniuksen. Sanat teki runoilija Matti Rossi, joka taas on ihan oma tarinansa. Mutta biisi biisinä, maailman paras rakkauslaulu.

0: Jos näistä levystä en luovu lähetyksestä, tehtäisiin sellainen lista. No sellaisen voisi vaikka jossain vaiheessa tehdä. Tiedoksi vaan tuottaja Hansku Kurkelalle, että ennen kuin eläkkeelle lähdet, niin voisit vaikka tehdä, että mitä biisiä on soitettu eniten. Musta tuntuu, että Kristina Halkolan Jos rakastat -kappale on aivan siellä kärkipäässä. Tapani Kinnunen, sinun suhteesi, sä raotit jo hiukan suhdetta tähän kappaleeseen.
1: Joo, eli rakkauslaulu, aika puhdas rakkauslaulu. Joskus tämä mielletään, että se on osa suomalaista työväen laululiikettä. On varmasti osa sitäkin, mutta itselle se on toiminut ihan biisit biisinä, että yksittäinen täydellinen taideteos. Ja laulun sanottaja Matti Rossi niin teki elämänsä tekstin. Hän sitten oli tietysti politiikassa niin vahvasti mukana, että kunnostautui siinä sitten hieman kyseenalaisesti. Kavalsi erään unkarilaisen kirjailijan, joka kertoi Suomen kirjailijaliiton tilaisuudessa, että näkee myös Neuvostoliiton fasistisena maana. Ja siitä jo tuli tiettyjä vaikeuksia, lähinnä itse sensuuria. Mutta mulle tämä biisi on aina ollut ihan puhdas rakkauslaulu, ja mä en koskaan oikeastaan niinku sitonut mihinkään niinku puoluepolitiikkaan musiikkia. Totta kai sitä voi käyttää, mitä vaan voi käyttää. Mutta kyllähän tämäkin laulu sopisi yhtä hyvin vaikka makaronimainokseen tai hampurilaismainokseen tai hammastahnamainokseen tai sitten poliittisen jonkun puolueen vaaliohjelmaan. Itse asiassa mä väitän, että tämä biisi sopisi kaikkien suomalaisten poliittisten puolueiden kannatuslauluksi. Että ei tämä ole mikään, niinku, ei sitä biisiä mikään yksittäinen jengi niinku voi omia. Enempi rupeaa olemaan vihapuolueita ja vihapuhetta, joka vallitsee. Kyllä mä näkisin mieluummin, että puhuttaisiin mieluummin vaikka lemminleikeistä.
0: Vaalit on tulossa,
1: joo. Nehän tulee Alvarissa ja tulee uusia vaaleja ja uusia vaalivoittajia ja uusia vaalihäviäjiä. Tähän vielä liittyy tähän aikakauteen, että mä oon ollut semmoinen 12-vuotias, kun mä oon kuullut tämän biisin eka kerran ja silloin murosi ikään lähestyvän pojan aistot rupeaa heräämään, että mulla oli toinenkin idoli. Että siihen aikaan tuon Pahamäinisen Hymylehden kannessa oli Brigitte Bardot, pelkkä paita päällä. Samassa lehdessä oli kannessa myös Pentti Saarikoski ja Jörn Donner. Että elettiin tämmöistä kulttuuriskandalien aikaa ja samalla erotiikka möi. Että tämä oli harvinainen yhdistelmä niin kuin tässä kyseisessä lehtikannessa, joka varmasti on klassikko. Että iso kuva Brigitte Bardotista, paita yllään ja sitten nämä kaksi merkittävää kulttuurivaikuttajaa. Et voi sanoa ihan puhtaalla omalla tunnolla, että kun mä olin 12- ja 13-vuotias, niin mun naisidolit oli Kristina Halkola ja Brigitte Bardot. Tästä ei ole kuin yksi tie ja se on punkrockiin.
0: Paljastusten jälkeen punkrockiin runoilija Tapani Kinnunen, se yhtye, ei asfaltti liiku.
1: Punk tuli sitten Slade ja Sweet ja Mad oli kovia juttuja mulle. Sitten 14-vuotiaana rupesin kuuntelemaan progressiivista rockia, Genesistä, Wigwamia, King Crimsonia. Ja 77-78 punk jyrähti Suomeen ja se oli sitä kautta menoa sitten, että se pisti ajatusmaailman ihan uusiksi. Että ei tarvitse tyytyä pelkästään siihen, mitä kaupan hyllyllä tarjotaan, vaan itsekin voi ruveta tekemään asioita. Varsinkin, jos osaa tehdä niitä asioita tai oppii tekemään. Ja vaikka ei oppisikaan, niin jokaisella on oikeus tehdä. Punk-idea oli tämä, että jokainen oppii soittamaan ja jokaisella on oikeus soittaa, vaikka ei oppisikaan. Itse tekeminen tuli silloin punkissa tärkeäksi. Ja vaikuttaminen. Ja tämä on tie, miksi myös musta tuli runoilija oikeastaan osaltaan. Paitsi, että mä olin lukenut Jarkko Laineen kirjoja kovasti ja ihastunut niihin ja monen muuhun kirjailijaan, niin punkrockin sanoitukset sai niin vahvan painon. Pelle, Eput, myöhemmin Ratsia, että sanoilla oikeasti voi ilmaista ja ehkä pieneltä osin jopa vaikuttaa ihmisten asenteisiin, ajatusmaailmaan ja muuttaa ripauksen parempaan suuntaan maailmaa siinä sivussa. Punkissa sanat oli tärkeä. Sen lisäksi, että se toinen tärkeä elementti oli särökitara.
0: Ja asenne.
1: Asenne. Sehän on siis sisään leivottu sinne tehdasasetuspunkissa.

0: se yhtye, tai siis se, ei asfaltta liiku, Tapani Kinnunen. Siinä oli runoutta, punk-runoutta. Voiko sua niin kun, ja sun runoja, joitakin runoja tulkita punk-runoiksi?
1: No ne on runoja, mutta on siellä myös punk-runouts on täysin hyväksyttävä ainakin osassa tuotantoa. Ja varsinkin sitten kun mä livenä esitän niitä, niin kyllähän niitä on kutsutukin punk-runoudeksi, mutta se ei ole pelkästään ainoa niiden ominaisuus. Että ei, punk-runous on ihan kaunis sana. Miksei?
0: Hmm. Niin. Kun esiinnyt, niin mä oon kuullut, että sä oot aika tommonen niin kuin vimmainen esiintyjä runojasi suhteen.
1: Joo, mä oon sitä mieltä, että jos runoja kirjoittaa, niin ja niiden kanssa lähtee sitten lavalle, niin ei niitä pelkästään luetta, vaan niistä täytyy heittäytyä. Että kyllähän se on totta, että oon mä kiereskellyt lavalla ja vetänyt sukkahousuja päähän ja pudonnut pöydiltä ja kaikenlaista. Että eikä se ole pelkästään Turussa. Että mähän oon kuitenkin ollut Englannissa 2 kertaa kiertueella ja Baltian maat kiertänyt 2 kertaa ja Tukholmassa, Pietarissa, Kreikassa. Että niitä keikkoja on tämmöinen 1000-2000.
0: Niin, keikkaileva runoilija olet ollut ja edelleenkin.
1: Joo, se oli ihan mulle alusta asti selvää, että jos runoja kirjoittaa ja sitten ne julkaistaan, niin niiden kanssa myös lähdetään niin kuin baanalle. Että se oli mulle ihan itsestään selvä. Ja silloin nuorena lukiolaispoikana, niin kyllä mä tutustuin amerikkalaisiin beat-kirjallisuuteen. Ei sitä kouluissa opetettu, eikä sitä Parnassossa silloin kirjoitettu. Nykyisin kyllä kirjoitetaan. Mä jotenkin tiesin, että Amerikassa on ollut beat-runoutta, beat-kirjallisuutta, ihan samalla tavalla kuin ollut rockmusiikkia ja on vieläkin, ja jatsia ja muuta. Että se oli olennainen osa ja se oli aivan valtava genre siellä. Ja siihen kuului ihan olennaisesti ne, että runot kirjoitettiin, niiden kanssa mentiin yleisön sekaan ja yleensä loppui

0: myytyjä saleja. Että itsekin on ollut esiintynyt sellaisissa paikoissa, että on ollut pari tyyppiä, mutta sitten on ollut sellaisissa, että on valtava isot salit ihan tupaten täynnä, että ihan laidas laitaa.
1: Miten se ulkomailla suomen kieli toimii runoudessa?
0: No ne on käännetty. Joo, että idea on siinä, että mä itse luen, kaiken paras konsepti on se, että mä menen lavalle, esitän muutaman runon suomeksi ja sitten paikallinen runoilija, joka voi olla vaikka Andy Vilopi, runoilija itsekin ja on kääntänyt mun runoja. Hän lukee ne sitten englanniksi tulkkaa, koska se on erilaista, jos mä luen englanniksi itse runot. Ne ei toimi sillä tavalla, se menee siihen kielen keskittymiseen, vaan mä haluan välittää energiaa. Ja myös nämä britit on sanonut, että ne kyllä tajuu mun runot ilman sitä kääntämistäkin, että se energia välittyy. Että monta kertaa se rakkauden energian välittäminen on niin tärkeää niissä runoissakin, ihan niin kuin punkissa.
1: Runoilija Tapani Kinnunen, mennään eteenpäin listallasi, joka on tosi mielenkiintoinen. Nimittäin jos C-yhtyeestä hypätään John Lennoniin, niin voisi kuvitella, että se on tuollainen Grand Canyonin kokoinen loikka, mutta ei taida sinulle olla läheskään niin suuri.
0: Mun ekat muistot elämässä on Joensuun Rauhankadulta, ja se oli Showmanin vaneritehtaan työntekijöiden katu, että ne kaikki tyypit oli Showmanilla töissä siellä tai joku perheenjäsen, jotta voi asua. Ja siellä oli paljon kaikenlaisia ihmisiä ja me jengiydyttiin siellä ja meistä tuli pieni porukka ja me oltiin vain 6-vuotiaita. Ja aina mielisin sitten, että tämä John Lennonin biisi on oikeastaan ihan samalla tavalla kuin mun oma tarina. Tietyllä tavalla working class hero, työväenluokan sankari. Sen voi nähdä hieman niin kuin vitsikkäästi, että se on myös jokaisen niin kuin omakohtainen tarina, jos pysyy elämässä hengissä, jos säilyy elämässä hengissä, sanotaan 64-vuotiaaksi saakka.
1: Hyvässä kunnossa.
0: Mulle tulee aina tästä biisistä mieleen se Joensuun Rauhankatu ja Vanneritehtaan väki. Se oli tiukka yhteisö. Siinä tapasi tavallaan monenlaista sosiaalista, voiko sanoa yhteiskuntaluokkaa, kaikki oli duunareita, mutta sitten se kirjo siellä välissä oli vielä siinä oli monta sitten värisävyä siinä, että siinä oli semmoisia aika viinaa meneviä perheitä. Siellä yksi poika nukkui välillä koirankopissa, kun ei kotia uskaltanut mennä. Mutta sillä jengityymisellä mä tarkoitan, että jos me ollaan, mä olin ehkä nuorimpia siinä, että sanotaan 5-6-vuotiaana. Me lähdettiin semmoisella 8 lapsen, siinä oli tyttöjä ja poikia, niin kävelemään Joensuun keskustaan, minne ei saanut niin kuin mennä. Siinä oli semmoinen 1,5 kilometrin matka.
1: Niin, ton kokoiset lapset.
0: Joo, ne menee siellä niin kuin porukkana ja varmaan joku saattanut soittaa poliisille, että siellä on nyt lapsia irti päästetty kaupungille. Mutta me mentiin ja me saatiin toisistamme tukea siinä, että ketään ei jätetty. Ja sitten siellä saattoi joskus tulla vastaan toisen kaupungin osan lapsiporukka. Että siinä tuli silloin jo jotain kivien heittelyä. Et se on jännä tapa, ihmisillä on niin kuin kummallinen tapa ottaa kontaktia heittelemällä kiviä toisia kohti.

0: viivästetty loppu siinä. John Lennon, Working Class Hero, runoilija Tapani Kinnusen yksi levy, josta hän ei luovu.
1: Mulle tulee tosiaan mieleen se Rauhankatu tästä biisistä. Mutta John Lennonista oikeastaan haluan sanoa, että totta kai Beatles on merkittävin yhtye popmusiikin historiassa. Paras saattaa olla Led Zeppelin, mutta se merkitys on niin valtava. Tämä biisi tuli 70-luvun lopulla mun elämää, että ja Lennonin se koko tämä LP. Samaan aikaan ilmestyi se Lennon muistelee, tai mikä sen kirjan nimi oli, joka pohjautui haastatteluun. Ja eka kysymys oli, että jos olisit valmis perumaan kaiken, koko Beatlesin jutun, olisitko siihen valmis? Lennon sanoi, jos hän voisi olla joku kirottu kalastaja jossain pikkupaikalla, jota kukaan ei tiedä, niin totta hitossa. Siinä oli varmaan sitten jonkinlaista jo itse ruoskintaa mukana. Ja tavallisen elämän ylistystä myös, että ei se ole mitään olla Beatles tai John Lennon, vaan ollapa kalastaja jossakin, jota kukaan ei tunne. Se on se kova juttu. Niin. Ja Working Class Hero, niin kyllähän sitä jokainen vähän on, joka joskus vähän töitä tehnyt, niin ainakin oman elämänsä työväenluokan sankari.
0: Tapani Kinnunen, musiikkilistalla mennään nyt eteenpäin. Baskoksia.
1: Joo, eli nyt siirrytään sitten, Lennon oli Liverpoolista, niin nyt ei siirrytä Lontooseen, vaan Manchesteriin. Mm. Se on ihan sama kuin Suomessakin, että kaikki ei tule Helsingistä, vaan tulee myös
0: Turusta ja Tampereelta
1: ja Joensuusta ja Ivalosta. Mutta monta kertaa se unohtuu, että jos Kiteellä on pakkasta 20 astetta ollut 2 kuukautta, niin valtakunnan uutisten eka otsikko on, että Helsingissä on satanut lunta. Se unohtuu monta kertaa, että tämäkin on iso maa. Joo, eli Manchester, Patchcocks, loistava ensimmäisen punkallon yhtye sieltä. Tässä on nyt sitä mulle kaikkein rakkainta, upeat melodiat ja särökitara. Siitä on hyvä rockmusiikki tehty. Siitä on hyvä uuden aallon ja punkmusiikki tehty.

0: kuinkahan useasti tämäkin yhtyeen nimillä ostetaan bassoksi?
1: Joo, eikä se niin tarkkaa ole sillä, että hurrikaneski on, ei ole hurricanes, vaan hurrikaneski, niin, batskoks, niin. Miten se nyt sanotaan.
0: Niin,
1: eli
0: niin.
1: Ehkä ei suomenneta sitä, sanotaan, että se on surina alkuinen, surina koks.
0: Kyllä, nimenomaan. Tapani Kinnunen, sä tässä biisin aikana sanoit, että haluat puhua sanotuksesta. No puhu. Joo.
1: Tämä on upea sanotus sillä, että ootko koskaan rakastunut johonkin, johon ei pitäisi? Mm. Se on aika kova juttu itse asiassa, kun rakkaudesta puhutaan, että mullakin kävi sillä tavalla, että mä olin ollut aika pirumoisessa pahassa ihmissuhteessa ja sitten kun sitä lopulta pääsi eroon, siitä suhteesta päästiin toisistamme eroon, niin siitä on nyt pitkä aika jo. Mä haluan olla yksin nyt, että mä haluan olla jonkun aikaa yksin ja katsoa ihan miten tämä elämä kantaa yksin, että en halua mitään nyt parisuhdetta eikä mitään ja sitten menin Turussa yksi perjantai, kun sinne oli tulossa Priart-yhtye keikalle sen uudemman kokoonpanonsa kanssa silloin. Niin siinä iltana sitten kuitenkin satuin baari-illan päätteeksi pöytään, jossa oli mun tuleva vaimo. ei ollut tarkoitus rakastua, mutta niin siinä vaan kävi.
0: Eikö sulla ollut hääpäivä ihan tässä?
1: Joo, se oli nyt viime viikolla oli joo. Mutta tämä biisihän saa sitten tietysti, jos tutustuu tämän Batskoksin tyyppien elämään, niin se saa vielä uusia merkityksiä. Mutta se on jo niin pitkä tarina, että mä en lähde siitä avaamaan enempää. Upea biisi, loistavat melodiat, sanotuksilla painoa, täydellinen pop-biisi.
0: Se merkitykset löytyvät Tapani Kinnusen tulevassa kirjassa esseitäni punkista.
1: Se voisi olla, joo, kyllä. Tykkään kirjoittaa kyllä musiikkiaiheisia juttuja ja kyllä niitä aikoinaan soundiin kirjoittelinkin.
0: Sitten seuraava on oikeasti, kun tätä listaa katsoo, niin tämä on Michelle Shockedin ja Anchorage. Tämä on ihan...
1: Tämä on kova biisi ja sitten kun sitä ei kuule missä ilmeisesti suoratoistoissa vieläkään, koska Michelle Shocked on niin tiukka tyyppi, että se ei halua millekään hömpötys suoratoistoihin sitä, vaan se on pitänyt hankkia niin kuin fyysisessä muodossa se. Mm. Ja kun äsken puhuttiin tuosta naimisiin menosta, niin tämä biisi sai vielä sitten semmoisen ylimääräisen merkityksen, että kun me pidettiin ne pienet memetin maistraatissa ja sitten aamulla ja sitten meidän ystävien luona oli se puutarhassa, oli mahtava sää, aurinkopaisto, niin yllätysnumerona improvisaatioryhmä teki musiikkikokoonpano ja ne soitti ja laulu tämän biisin. Että tästä tuli meidän hääbiisi vielä ja tämä oli, se juonsi siihen, että tämä oli ollut mun vaimon niin semmoinen tärkeä biisi. Hän on aikoinaan opiskeli Amerikassa, niin hän Michelle Shockedin oli nähnyt monta kertaa livenä siellä ja eri yhteyksissä ja mielenosoituksissakin. Amerikassa mielenosoitukset on tietysti vähän erilaisia kuin Suomessa, että yksi mielenosoitus siellä oli peruttu, kun oli ollut sateen uhka.
0: No niin, no mitäpä sitä suotta mielessä mennä osoittamaan, jos me ei enää kastua.
1: Mutta tämä biisi, niin tämän ydinhän on siinä, että ystävyys säilyy ihmisillä, vaikka ne asuisi aika kaukana toisistaan. Nuoruuden ystävät pysyy aina tosi ystävinä elämän loppuun saakka. Tässäkin biisissä tyyppi lähettää kirjeen Dallasiin vanhalle kaverilleen ja sitten se yllättyy, kun kirjeeseen tulee vastaus Anchoragesta, Alaskasta, että miten se nyt sinne on mennyt. Ja sitten kellaan elämiä, toinen on siellä Anchoragesissa perheellinen, toinen lapsi taisi olla tulossa, vai oliko se pikkuinen, ja toinen on taas vähän niin kuin punkrokkari New Yorkissa. Mutta he edelleen pitää yhteyttä, ja juttu jatkuu siitä, mihin se edellisellä kerralla loppuu. Ja tämä on ihan sama kyllä mulla, että mulla on hyvin nuoruuden kavereita, joiden kanssa me, jos sattumalta nähdään tai sovitusti, niin juttu jatkuu siitä, mihin edellisellä kerralla. Mulla on hyvä frendi aikoinaan. Me oltiin kaikki kielikurssit 70-luvulla käytiin Englannissa ja interrailit heti, kun ylioppilaksi oli kirjoitettu hänen kanssa. Ja kaikki porijat sitten siinä välissä liftaamalla ja makupussissa hautausmaalla nukkumalla. Niin kyllähän sellaiset tunnesiteet säilyy, että ei siinä toiselle selittää, että mikä sä oot miehiäs, miten sulla menee. Menee miten menee, juttu jatkuu.

0: Musiikkia vuodelta 1988, Michelle Shocked ja Anchorage.
1: Oli muuten, taisi olla tuoreen näistä levyistä, mitkä mä valinnut. Huomasin, että nämä on melkein kaikki 70-luvulla levytetty, ja silloin kun mä oon ollut rakennusvaiheessa oleva Tapani Kinnunen, tuleva kansallisrunoilija, siinä vaiheessa kun mä oon ollut ihan niin kuin hukassa ja muuta, ja sanottakoon, että tätä kansallisrunoilijassa tässä oli, mä hieman hymyilin samalla tässä. Katsoin haastattelijan ilmettä. Se oli muikea. Muikea. Ja tämä on läpileikkaus siitä, mistä mä oon rakentunut tämä biisilista. Eikä tämä vielä ollut.

0: hän oikeastaan läpäisee kaikki nämä biisit, niin se, että näissä ollaan kuitenkin niin kuin ihmisyyden puolella, paitsi että nämä rakkaus läpäisee, niin nämä ei ole kyllä mitään sellaista valtakoneistolle kumartelevaa, vaan näissä ollaan omaehtoisesti omaa mieltä. Ja se on moneen kertaan testattu omassa mielessä se mielipide, että se kestää kyllä kovankin kriittisenkin eettisen tarkastelun. Ollaan elämän puolella.
1: Hän sanoi runoilija Tapani Kinnunen, mies, joka oli 17-vuotiaana kuolemaan päättänyt, että minä olen kirjailija ja tästä ei sitten keskustella.
0: Joo, tämä oli, kun puhuttiin tuosta äskeisen biisin sanotuksesta, niin mun kaveri, hyvä tämän nuoruuden ystäväni, sanoi, että en mä itse sitä nyt niin muista, kun mietit, ihmiset pohtivat, että mitä heistä tulee isona, niin mä olin sanonut, vaan kirjailija ja sillä selvä, ei siinä ole mitään keskustelemista.
1: No niin, tuossa just pääsit kehumaan, että kaikki on 70-luvulta ja toi yksi oli harvinaisesti 80-luvulta, niin mennäänpä sittenkin 50-luvulle. Joo.
0: Punkrockin lisäksi, jos punkilla on erityisasema mun sydämessä, niin toinen, mikä sitten tuli niin kuin 2000-luvun alussa, niin oli free jazz. Ja siellä on vaikka mitä, mutta se, mistä se alkoi, oli, mun vaimo tuli kotiin ja sanoi, kun sillä oli yhdellä tutulla tuolla Turussa, jazz-levykauppa sanoi, hän kävi ostaa sitten joukot muutamia levyjä ja pisti nipun pöytään ja mä katsoin, mitä sontaa nämä nyt oikein on. Ja pistin soimaan Charles Mingusin LP:n Ah-Um. Ja mä, että herran aika, mä oon missannut jotain elämässä. Ja sen jälkeen alkoi hirmuiset opinnot ja tutustuminen free jazzin historiaan. Tämä on 59 vuodelta, jolloin Miles Davis myös levytti Kind of Blue-levyn. Se olisi voinut olla valinta, mutta monesti ne biisit on niin pitkiä ja ehkä tämmöinen hieman menevämpi biisi tässä yhteydessä ajaa tarkoitustaan. Mutta yksi kaveri, jolle mä soitin, sanoi, tähän kuulostaa ihan Batmanin tunnarilta. Se tehtiin paljon myöhemmin kyllä kuin tämä biisi, mikä nyt soi.

0: Charles Mingus ja Boogie Stop Shuffle. Tapani Kinnunen, kun mä ajattelen, että sä oot niin kova, sä puhut niin kuin koko ajan suurella sydämellä rakkaudella punkista, joka on musiikillisesti semmoista niin kuin yksinkertaista suoraviivasta. Ja sitten toisesta päästä löytyy sitten Charles Mingusia.
1: No mun mielestä ne on ihan sukua toisille, niin kuin free jazz ja punk, että ihan sama asia. Toisessa vaan sanotaan lyhyesti ja selkeästi, toisessa sanotaan vähän syvemmin, että se, minkä takia mä tykkään free jazzista, niin se ruokkii silloinkin, kun se on koukeroista, tai ehkä just silloin, se ruokkii aivoja. Mä luulen, jos ihmiset kuuntelisi sitä, niin se ruokkisi kaikkien aivoja. Että aivot ei saa olla semmoisessa pysähtyneessä tilassa, vaan kun aivot on ihan kiharaiset. No onhan luonnollista, että olisi hyvä välillä kuunnella semmoista kiharaisempaa musiikkiakin.
0: Kuten Mingus.
1: Niin, Charles Mingus nyt oli sitten vielä oma tapauksensa. Hän oli kontrapasisti, joka oli mielialat vaihteli aika paljon ja välillä yritti katkoa yhdeltä pianistilta sormia, kun soitti huonosti hänen mielestä, vietiin sairaalaan sitten kaveri, mutta teki tosi kovaa musiikkia ja sehän itse aina, kun se soittaa siellä, soittaa kontrapassoja, niin sitten muutkin soittaa täysillä, sitten se karjastelee aina siellä. Oh yeah, well, well, yeah, well. Sieltä kuuluu se huutelu läpi sieltä mikrofonista.
0: Mm-hmm. Ja tuleeko minkälaisia yhtäläisyyksiä sun lavaesiintymiseen, lavapresenkseen tuosta?
1: Joo, silloin, jos mä menen esittämään runoja lavalle, niin kaikki muu pitää unohtaa. Kaikki muu, se, mikä tapahtuu, se on ainutkertainen tilaisuus joka kerta. Mitä ei ollut sitä ennen, eikä mitä sen jälkeen. Siinä vedetään kaikki. Ja jos keikka on hyvä, niin siinä on vedetty sitten kyllä ihan pohjaan asti, että mitä ei jätetä epäselväksi. Että se ei ole koko ajan mitään täyttä paahtoa, vaan siinä on myös niin kuin hiljentymistä. Voi olla hiljaisia hetkiä. Voi olla kontaktia ja juttelua yleisöön. Kysy vähän yleisön fiiliksiä. Sitten sieltä heitetään olut tölkillä, niin sitten tulee seuraava runo.
0: Mm.
1: Se vuorovaikutus on aika tärkeä lavalla. Oli sitten muusikko tai runoilija, mikä tahansa, joka nousee lavalle. Vuorovaikutusta täytyy olla. Ja mulla on ollut sikäli onne, että mä oon esimerkiksi Mikko Innasen, suomalainen loistava fonisti, hänen kanssa päässyt pari kertaa samalle lavalle esiintymään, kuten monien muidenkin.
0: Noniin. Onhan tässä mukavaa ollut 50 minuuttia viettää kanssasi Tapani Kinnunen, mutta kaikki hyvä loppu aikanaan. Mitä sähän näistä levyistä luvun lähetyksen loppuu?
1: Loppuun tulee kova veto. Se tulee niin kova, että se oikeastaan on niin kuin enkore tässä, se ylimääräinen numero. Että tässä on spoken wordia, tässä tehdään vallankumousta, tässä on punkienergiaa, tässä on free jazzin moniulotteisuutta, tässä on kaikki. Ja tämä on tehty 69 levylle ja tämä on oikeastaan live-veto. MC5, Ramblin' Rose, pelottava bändi, poliisit pelkäs sitä. Olihan se vähän kyseenalaista niiden toiminta sillä, kun joku toimittaja meni niiden treenikämpälle, niin se sanoi, että hitto soikoon, täällä on tosi paljon soittimia, mutta täällä on vielä enemmän aseita. Ne usko tämmöiseen vallankumoukseen, joka tehdään, ne tuki mustia panttereita, ne perusti valkoiset panterit, joka tuki mustia panttereita, mutta sehän kuoli oman mahdottomuutensa ja tyypit tuli parhaat alkoholiongelmat ja huumeongelmat ja pari vuotta bändi oli iskussa ja kuihtui pois. Se oli liian kova räjähdepanos jopa Amerikkaan. Ne esiintyi tilaisuuksissa, joiden lähellä ammuttiin opiskelijoita kuoliaksi ja muuta. Se tuli just siihen 68 vallan tähän opiskelijamillakkoon ja kaikkein pahimpaan poliittiseen kiihkeeseen aikaan. Ja se bändi ilmentää sitä aikaa. Ja siinä kappaleen alussa on se semmoinen julistus, joka ei sille voi tehdä muuta kuin pannaan nupit kaakkoon ja aletaan kuunnella.
0: Tapani Kinnunen, hyvää matkaa omaan henkiseen kiivestiisi. Hannon niitty.
1: Kiitoksia, mahtavaa.
2: Brothers and sisters, I want to see you see your hands out there. Let me see you see your hands. I want everybody to kick up some noise. I want to hear some revolution out there, brothers. I want to hear a little revolution. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution.
3: That's right.
2: You must choose, brothers, you must choose. It takes 5 seconds. 5 seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. brothers, it's time to testify, and I want to know, are you ready to testify? Are you ready? I give you a testimonial.

No, loppuun tiukkaa menoa. Kaiken rakkauden jälkeen MC5 ja Rambling Rose kuultiin viimeisenä kappaleena. Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa, jossa tämänkertainen vieras oli runoilija Tapani Kinnunen. Hänen viimeisin teoksensa on Remingtonilla kirjoitetut runot, ja tuo Remingtonhan on vanha legendaarinen kirjoituskonemerkki. Ensi viikon vieras on laulaja, näyttelijä, muusikko Reetta Westman. Hän sai ensikosketuksen musiikin maailmaan isän levyhyllyn kautta ja kertoo, että toisille tarttuivat titinallet, minulle tarttuivat fonisoolot. Monenmoista musiikkia on myös viikon päästä luvassa tähän samaan aikaan 17.35 Radio Yhdessä. Tämä juuri äsken kuultu jakso kuullaan vielä huomenna uusintana lauantaina iltapäivällä kello 13.

Kello on 18.35. On illan hartaiden sävelten aika. Niistä ensimmäisenä virsi 393. Vakaana Herran teitä. Jorma Hynninen laulaa ja Pertti Eerola soittaa urkuja.

Vakaana Herran teitä. Virren 393 lauloi Jorma Hynninen. Pertti Eerola soitti urkuja. Tämän virren melodia on alkujaan vanha ranskalainen sävelmä 1500-luvulta. Tämän sovituksen oli tehnyt Armas Maasalo ja alkusoiton Pertti Eerola. Suomenkieliset sanat Elias Lönnrot. Juha Tapion musiikkia kuullaan seuraavaksi Väsyneet maan. Kappaleen esittää lauluyhtye Valkea.

Lauluyhtye Valkea esitti Juha Tapion laulun Väsyneet maan. Jouni Rissanen oli tehnyt tämän sovituksen. Lopuksi vielä Siionin virsi 146, Hei siskot, veljet, kristityt, tai siitä säkeistöt ensimmäisestä viidenteen ja seitsemäs säkeistö. Siionin virsi 146 siis. Histanveisaajat on tässä asialla.

0: Hei, siskot, veljet, kristityt. Histan veisaajat. Veisasi Sionin virrestä 146 säkeistöt ensimmäisestä viidenteen ja seitsemännen säkeistön. Iltahartaudessa Jumalan hyvyys on tunteita kestävämpää, kun perheneuvoja Anjan Voose Forssasta etsii lohdutusta psalmeista ja puhuu vaikeiden tunteiden kanssa elämisestä. Hartaudessa lauletaan virren 525, suurempi kuin sydämeni, ensimmäinen säkeistö.
1: Olen nopeatempoisen yhteiskunnan lapsi. Minun on vaikea pysähtyä lukemaan tekstiä, joka ei puhuttele. Siksi psalmit tuntuvat kotoisilta. Ne ovat kehollisia ja kokonaisvaltaisia. Niissä itketään, tanssitaan ja vihataankin. Tulevan sunnuntain psalmissa 30 kaikuvat monet sävyt. Hänen vihansa kestää vain hetken, hänen hyvyytensä läpi elämän. Illalla on vieraana itku, mutta aamulla ilo. Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilonpukuun. Jakeissa näkyvät elämän perustuntemukset. Hätä, viha, suru, ilo. Näiden kanssa opettelen elämään, ymmärtämään niitä itsessäni ja toisissa. Harjoittelen tunnistamaan ja tuntemaan. Jumala, pyydän apua tunteideni kanssa. Niiden säätely on vaikeaa. Joskus roihahtaa. En pysty hallitsemaan turhautumisen liekkiä. Loukkaavat sanat sinkoilevat suustani. Joskus en osaa kohdata tunteita. Pakenen tai nielaisen. Toisinaan en osaa päästää irti, vaan takerrun ja jään jumiin. Pimeinä hetkinä huolet ja surut painavat raskaammin kuin aamulla. Yöllä ei ole juttu seuraa. Yksinäisyys paisuttaa tunteita suuremmiksi. Kumpa osaisin hankalassa tilanteessa muistaa, että Jumalan hyvyys on tunteita pysyvämpää. Se kestää läpi elämän. Jeesus, ole sinä kanssani yön vaikeissa hetkissä. Yksi vaikeimmista tunteista on viha. Vihalla voi satuttaa julmasti toisia, mutta myös itseään. On olemassa myös rakentavaa vihaa, joka suojelee rajoja. Jämäkkyys auttaa sanomaan ei. Positiivisen aggression avulla pystyn menemään sitä kohti, mitä tarvitsen. Tällaista lempeää jämäkkyyttä voisi kutsua aggressioksi, jota ympäröi hyvyys. Vihaa sanotaan myös suojatunteeksi. Sen alla on haavoittuneita, herkkiä tunteita, joita en välttämättä osaa tunnistaa. Kiukkuisuuden takana voi olla yksinäisyyttä, väsymystä, riittämättömyyttä ja monenlaisia pelkoja. Olen vihainen, kun minua huolestuttaa tai olen stressaantunut. Muistan, miten 7-luokalla sain uuden ihanan ystävän. Hän totesi jälkikäteen, että et olekaan niin pelottava, miltä näytit. Hämmästyin. Enhän minä halunnut olla pelottava. Omasta mielestäni olin vain ollut arka uudessa isossa koulussa. Pelko näyttäytyi tuimana ilmeenä. Vihaisuus oli suojakuori, jota en itsekään tunnistanut. Tiedätkö sinä, millaisia suojia kannat mukanasi? Ehkä olet tarvinnut niitä elämässä aiemmin. Ovatko ne enää tarpeellisia? Joko olisi riittävän turvallista, että voisi luopua haarniskasta? Minulle olisi saattanut jäädä tuo pelon ja pahan olon sekainen suojapuku päälle pitkäksi aikaa, jos rohkea luokkakaveri ei olisi uskaltanut lähestyä minua. Tältä ystävältä opin heittäytymistä ja hulluttelua. Kenelle minä voisin olla tänään tuo rohkaiseva ystävä, joka näkee kuoren taakse? On monia, jotka kaipaavat yhteyttä, mutta eivät uskalla sitä näyttää, kuten en minäkään tuolloin koululaisena. Jo ystävällinen hymy tai lämmin tervehdys saattaa sulattaa suojausta. Psalmissa tunteet ovat vaatteita. Suruvaate ja ilon puku. Liian usein teemme tulkintoja ihmisistä tunteiden perusteella tyyliin tuo vihainen ihminen tai hän on ilopilleri. Tunteet ovat varusteita. Niiden kautta ei kannata tehdä johtopäätöksiä ihmisen persoonasta. Tunteet kertovat enemmänkin siitä, mitä olen kokenut, miten olen oppinut selviytymään ja mitä tarvitsen nyt. Jos olen kohdannut menetyksen, tarvitsen suruvaatetta. Siitä ei tarvitse luopua liian nopeasti, vaikka ihmiset ympärillä sanoisivat, että mitä sinä nyt enää itket. Kun kulkee vaikean tunteen läpi yhdessä jonkun kanssa, se pienenee vähitellen. Kun on saanut valittaa ja vaikeroida, suruvaate vaihtuu vähitellen ilon puvuksi. Jumala, joskus sinä näytät etäiseltä tai jopa vihaiselta. Miten voisin kaiken keskellä muistaa todellisen olemuksesi, joka on hyvyys? Sinun apusi on totta, vaikkei siltä aina tunnu. Jeesus, auta minua luottamaan sinun hyvyyteesi, joka kestää läpi elämän.

Sallamuskuoro lauloi ensimmäisen säkeistön virrestä 525. Puhujana iltahartaudessa oli perheneuvoja Anja Nvose Forssasta. Huomenna lauantaina ehtookelloina soivat Sievin kirkon kellot kello 18. Lauantaina rukoushetkessä sinun armossasi kelpaan ja kykenen. Kangasniemen kirkkoherra Ville Tikkanen kaipaa Jumalan puhdistavaa armoa. Aamulla ensin hartaita säveliä 8 uutisten jälkeen ja aamuhartaudessa kuka määrittelee sinun hintasi? Osastonjohtaja Jaana Jokiniemi pelastusarmeijasta Raumalta puhuu hintatietoisuudesta ihmisen oman itsen edessä. Ja ihan kohta illan konsertissa kuullaan musiikkia rakkauden nuottikirjasta. Soprano Tuuli Lindeberg ja cembalisti Matias Häkkinen esittävät 1700-luvun avioelämään ja kotimusisointiin liittyvää musiikkia. Noora Hirn kertoo lisää. Hän toimittaa illan konsertin. Ensin uutiset kello 19.

Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltenho. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilta levinnyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut laajentumistaan. Tänään on todettu 3 uutta tuhkarokkotapausta. Kaikkiaan vahvistettuja tartuntoja on 27. Festivaaleilta lähtenyt epidemia alkoi, kun osanottajien joukossa oli paljon rokottamattomia lapsia ja nuoria.

0: Ruotsissa tuhkarokkotartuntoja on löydetty eri puolilla maata ja yksi tapaus myös Suomesta. Joensuun uimaharjussa kaksi metsästäjää on loukkaantunut luvallisessa karhun metsästyksessä. Poliisin mukaan haavoittunut karhu hyökkäsi ensin sitä ampuneen metsästäjän kimppuun ja myöhemmin jäljityksessä toisen metsästäjän kimppuun. Karhu lopetettiin, loukkaantuneet vietiin sairaalaan eikä poliisi epäile rikosta. Suomen ruissato jää tänä vuonna noin viidenneksen tavanomaista pienemmäksi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kotimainen ruis ei riitä kattamaan vuosikulutusta. Vajetta paikataan edellisvuosien ruisvarastoilla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan jäävän hieman tavanomaista pienemmäksi, mutta hernesadosta on tulossa sen sijaan ennätyksellinen. Maan etelä- ja keskiosassa aluksi sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä koko alueella yksittäisiä sadekuuroja. Maan pohjoisosassa myös paikoin sadekuuroja ja yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 15-21 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Yle Radio 1.
2: Millaisia nuottikirjoja naisilla oli kotimusisointia varten 300 vuotta sitten? Se kuullaan tässä konsertissa, jossa sukelletaan Johann Sebastian Bachin toisen vaimon Anna Magdalenan nuottikirjan pariin. Kuulemme siis, millaista musiikkia Bachin perhe kotona musisoi. Mutta lisäksi saamme kuulla myös otteita suomalaisen aatelisperheen Ulrika Elisabeth Tooben nuottikirjasta. Yläluokan tyttärelle, kun oli tärkeää opiskella musiikkia, jotta saattoi päästä hyviin naimisiin. Minä olen Noora Hirn. Tervetuloa kuuntelemaan kynttiläkonserttia nimeltä Rakkauden nuottikirjasta BRQ Vantaa-festivaalilta. Festivaalin teemana oli tänä kesänä sota ja rakkaus, ja tämä konsertti ammentaa tietenkin rakkaudesta. Lähetimme toissa iltana festivaalilta myös toisen lemmenteemaisen konsertin. Sen nimi oli Häähumua, ja siinä kuultiin barokin ajan häämusiikkia. Se löytyy kuunneltavaksi Yle Areenasta. Tämän illan konsertti on äänitetty sunnuntaina 9. elokuuta Vantaan keskiaikaisessa Pyhän Laurin kirkossa. Konsertissa esiintyvät sopraanot Tuuli Lindeberg ja cembalisti Matias Häkkinen. Tapasin heidät ennen konserttia. Annetaan heidän itse kertoa tämän konsertin annista. Tässä konsertissa päästään nyt tutustumaan 2700-luvulla eläneen naisen nuottikirjan. Keitä nämä naiset oli?
3: Anna Magdalena Bach, eli Johann Sebastian Bachin toinen vaimo, ja Ulrika Tobe, joka asui Suomessa Degerön kartanossa Laajasalossa, ja hänelle koottiin nuottikirja 1760-luvulla musiikkiopintoja varten, ja kyseistä nuottikirjaa säilytetään nykyisin Porvoossa.
2: Millaista oli keskiluokkaisen Johann Sebastian Bachin perheessä kotimusisointi?
4: Kodin seinien sisälle ei välttämättä pääse tällään satojen vuosien jälkeen kovinkaan monessa tilanteessa, mutta tästä meillä on säilynyt jopa oma kätisiä kuvauksia, että Johann Sebastian oli kovasti ylpeä perheestä, että hän on kertonut, että siellä on korkeatasoisia soittajia ja laulajia ja voisi milloin tahansa esittää oikeastaan mitä tahansa omin voimin. Ja se oli selvästikin aktiivista siellä, siis monesta lapsesta tuli muusikko ja myös Anna Magdalena itse oli laulaja, ammattilaulaja siis. Että varmastikin on siis paljon musisoitu kotona ja myöskin siis ei pelkästään niin, että Johann Sebastian on opettanut ja opastanut, vaan siellä on tehty tämmöisiä yhteisiä juttuja selvästi myöskin, että Anna Magdalena esimerkiksi kopioi aika paljon Johann Sebastianin sävellyksiä. Mutta selvästi tästä mun mielestä tästä kokoelmasta käy ilmi, että siellä on myöskin tämmöistä paljon pienimuotoisempaa, nimenomaan kotona musisoitua pieniä lauluja ja pieniä kappaleita.
3: Anna Magdalena Bachin nuottikirjoja on itse asiassa kaksi kappaletta, ja nyt tämän illan konsertissa on musiikkia siitä jälkimmäisestä vuoden 1725 nuottikirjasta, jossa on sekä klaverimusiikkia että lauluja. On ollut kiinnostava musiikin tutkijoille niin kuin tarkastella sitä, että kenen käsialalla ne nuotit on kopioitu siihen nuottikirjaan, että selvästikin on useampi perheenjäsen kirjoittanut sinne niitä, kopioinut niitä nuotteja, ja kyseessä on saattanut olla vaikka heidän niin kuin suosikkikappaleitaan, ja sitten juuri tämän minä haluaisin kuulla meillä kotioloissa tänään. Mehän niin kuin taiteilijoina voimme tehdä hyvin paljon semmoisia oletuksia ja lähteä ikään kuin mielikuvituksen voimalla nyt arvailemaan, että näinköhän, kun me tänä iltana esitämme lauluja Anna Magdalena Bachin nuottikirjasta, niin niinköhän Anna Magdalena lauloi ja Johann Sebastian soitti.
4: Siellä ei pelkästään ole Bachin perheen piirissä syntynyttä musiikkia, vaan siellä on ihan melko suurikin osa on siis ihan muualta peräisin olevia sävellyksiä, kappaleita.
2: Entä millaista musiikkia sitten kuultiin 1700-luvun uusmaalaisessa aatelisperheessä, jos nyt katsoo tätä Ulrika Elisabeth Tooben nuottikirjaa?
3: Musiikkikoulutus kuului tosi olennaisena osana aatelisperheiden lasten ja varsinkin tytärten koulutusta, koska ajateltiin, että sillä oli suuri arvo avioliittomarkkinoilla, että jos aatelisperheen tytär oli hyvin koulutettu ja hän osasi kieliä ja hän osasi tanssia ja osasi soittaa ja laulaa ja oli kaikin tavoin sivistynyt, niin silloin hän saattoi päästä hyvin naimisiin. Ja tämmöisiä nuottikirjoja koottiin sitten perheiden lasten käyttöön ja ikään kuin heidän koulutustaan varten, että saattoi olla sitten niin kuin musiikin opettaja, joka opetti soittoa ja laulua. Ja tämäkin nuottikirja, joka Ulrika Tobea varten koottiin 1760-luvulla, niin siinä on luultavasti ollut ikään kuin semmoista pedagogista ohjelmistoa, että jolla hän on sitten opetellut opettajan johdolla vaikka soittamaan tai laulamaan. Mutta se ohjelmisto on myös ollut sellaista oman aikansa ikään kuin tunnettuja kappaleita tai aarioita tai lauluja, joista valtaosa tuohon nuottikirjaan oli lisäksi ruotsinnettu.
4: Ja tosiaan se ero tuohon Anna Magdalena Bachin kirjaan on se, että tämä on nimenomaan, niin kuin Tuuli sanoi, tämä on niin kuin pedagogista materiaalia. Ja se toinen on sen lisäksi myös ehdottomasti ammattimuusikoiden materiaalia. Että tässä on toisenlainen lähtökohta.
2: Konsertin nimessä puhutaan rakkauden nuottikirjasta, niin minkälaisen kuvan rakkaudesta nämä nuottikirjat piirtävät?
3: Anna Magdalena Bachin hyvin moni niistä teksteistä, lauluteksteistä ja runoista käsittelee rakkautta. Joko semmoista ikään kuin vähän arkisempaa, vaikka nyt sitten pariskunnan arjen rakkautta, tai sitten sit ne on hengellisiä tekstejä, joissa hyvin vahvasti on läsnä sitten myös kuolema. Eli Bachin aikaan kuolemahan oli hyvin paljon niin kuin arkipäiväisempi asia ihmisten elämässä kuin meillä nykyään, että Bachin perheenkin lapsista hyvin moni menehtyi pienenä, ja oli myös hyvin tavallista, että avioliitto päättyi jommankumman osapuolen hyvin varhaiseenkin kuolemaan. Et siinä on semmoinen jännä ehkä meidän näkökulmasta niin kuin semmoinen rakkauden auvon ja sitten semmoisen niin kuin kuoleman vääjäämättömyyden niin kuin sekoittuminen. Ja sitten taas ne Ulrika Tooben nuottikirjan laulut, niin siellä on ehkä semmoista aika hupaisella tavalla niin kuin kevyttä paimenrakkautta ja semmoista hyvin niin kuin idealisoitua pastoraalia, joka myös on sitten kuulunut samalla tavalla ajan henkeen ja toisaalta siellä on myös semmoisia oopperakontekstista lainattuja yksittäisiä lauluja, josta kuten tiedetään, niin sehän oli niin kuin ihan saippua oopperaa tavallaan 1700-luvun oopperataide, vaikka olisi ollut niin sanottua vakavaa oopperaa.
2: Louise Adelgunde Victoria Gottsched asui Leipzigissä melkein Bachin perheen naapurissa ja hän oli tällainen 1700-luvun aktiivinen nainen, joka kirjoitti näytelmiä ja runoja ja esseitä ja soitti luuttua ja avusti runoilija miestään, mutta myös sävelsi ja me kuullaan siis pari osaa hänen hääkantaatistaan. Millainen kuva avioliitosta tästä kantaatista tulee?
3: No tämä Louise Gottschedin pienen kantaatin pari osaa, jotka esitämme, niin ehkä jatkaa nyt vähän tätä niin kuin pastoraali semmoista, ehkä pyöritellään vähän kliseemäisiä totuuksia, että se ei ole ehkä ihan yhtä syvällinen, jos verrataan johonkin toiseen sävellykseen, mutta musta oli kauhean viehättävä ajatus se, että tosiaan Louise Gottschedin puoliso, joka kirjoitti tekstin tähän kantaattiin, oli runouden ja retoriikan professori ja Bachien ystävä, ja tämä Louise Gottsched opiskeli sävellystä erään Bachin oppilaan johdolla. Et siinä on ollut tämmöinen niin kuin perheiden yhteistyö tietyllä tavalla, taustalla. Ja sitten kun ihan jo ajatus siitä, että Louis luultavasti sävelsi tämän kantaattinsa ehkä omien häittensä aikoihin, niin siinä on ollut jotain sellaista omakohtaista sitten, että hän on tehnyt puolisonsa kanssa yhteistyötä. Se on kauhean hauska ajatus.
2: Näin kertoivat esiintyjät soprano Tuuli Lindeberg ja cembalisti Matias Häkkinen tämän konsertin Annista sekä barokin ajan säveltäjä naisesta Louise Adelgunde Victoria Gottschedistä. Hänen kantaattiaan kuullaan konsertin loppupuolella. Johann Sebastian Bachin kolmas partiitta kosketin soittimelle, se on Bachin harvemmin kuultuja partiittoja. Se löytyi kokonaisuudessaan Anna Magdalenan nuottikirjasta, joka oli siis tarkoitettu Bachin perheen kotimusisointiin. Tässä konsertissa partiitta kuullaan palasteltuna Anna Magdalena Bachin ja Ulrika Tooben nuottikirjojen laulujen lomassa. Konsertin ohjelman löydät Yle Areenasta tämän konsertin tiedoista. Konsertti löytyy podcasteista hakusanalla konsertteja.

0: Minkälaisia kappaleita kuultiin Johann Sebastian Bachin kotona? Ja sen tiedämme siitä, että on säilynyt Bachin toisen vaimon Anna Magdalenan nuottikirjoja, joihin perheen vanhemmat ja lapset käsin kopioivat lauluja ja klaveerikappaleita. Bachilla oli 20 lasta, joista puolet kuoli. Eloon jääneistä lapsista monesta tuli muusikko ja myös vaimo. Hovitrumpetistin tytär Anna Magdalena oli ammattilaulaja. Bachin keskiluokkaisessa perheessä siis musisoitiin ahkerasti. Kotimusisointi oli tietenkin tapana myös ja etenkin aatelisperheissä. Pääsimme tässä konsertissa suomalaisen Ulrika Tooben nuottikirjan myötä kurkistamaan siihen, millaisia kappaleita 1700-luvun säätyläistyttärelle opetettiin, jotta hän olisi musiikillisesti sivistynyt päästäkseen hyvin naimisiin. Ulrika oli sotilassuvun esiteini ja asui Laajasalossa Degerön kartanossa silloin, kun hänelle kopioitiin tämä 22 kappaletta sisältävä nuottikirja, jota nykyisin säilytetään Porvoossa. Konsertin lopussa kuultiin vielä Bachin tuttavan säveltäjä Louise Gottschedin kantaattia Seid gegrüßt ihr schönen Stunden noin 1730-luvulta. Louise sävelsi sen luultavasti omiin häihinsä. Konsertissa esiintyivät sopraanot Tuuli Lindeberg ja cembalisti Matias Häkkinen. Lindeberg oli myös toinen tämän vuoden BRQ Vantaa-festivaalin taiteellisista suunnittelijoista, nokkahuilisti Eero Saunamäen ohella. Ja tämä rakkauden nuottikirjasta konsertti, kuten myös toissailtana lähetetty toinen BRQ Vantaan konserttilähetyksemme nimeltään Häähumua, ne löytyvät kuunneltavaksi Yle Areenasta. Ne ovat siellä podcastien puolella hakusanalla konsertteja, ja siellä ovat kaikki muutkin radion konserttilähetykset. Jos olet klassisen musiikin ystävä, niin kannattaa tilata klassisen musiikin ohjelmista vinkkaava viikkokirje osoitteessa tunnus.yle.fi/uutiskirjeet. Nyt saamme kuulla ylimääräisen numeron.
1: Lämmin kiitos, hyvä yleisö. Me toistamme vielä ohjelman ensimmäisen laulun, jotta se voi lähteä sydämissänne kotimatkalle mukaan. Eli Bist du bei mir.

0: Soprano Tuuli Lindeberg ja cembalisti Matias Häkkinen esittivät ylimääräisenä numerona Gottfried Stölzelin aarian Bist du bei mir? Oopperasta Diomedes. Se oli aviollisen rakkauden ylistys. Bachit kenties aikanaan esittivät tätä laulua niin, että vaimo Anna Magdalena lauloi ja Johann Sebastian säesti. Kiitos tämän konsertin äänisuunnittelijalle Anna-Kaisa Kempille ja äänitarkkailijalle Antti Pohjolalle. Minä olen Noora Hirn ja konsertin tuottaja oli Pia Antikainen. Kiitos teille kuuntelijoille seurasta ja oikein hyvää illanjatkoa.
1: Näin päättyi perjantai-illan konsertti, jossa tosiaan kuultiin Vantaa BRQ-festivaalilta. Kynttiläkonsertti Rakkauden nuottikirjasta. Se oli äänitetty 9. päivä tätä kuuta, kuluvaa kuuta elokuuta. Huomenna illan konsertissa Budapestin Wagner-päiviltä resitaali, jossa soprano Camilla Nylund ja pianisti Helmut Deutsch esittävät Wagnerin laulujen lisäksi Richard Straussin, Antonin Dvořákin ja myös Sibeliuksen musiikkia ja Alban Berginkin lauluja kuullaan tuossa konsertissa huomenna illalla heti kello 19 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä.

Tästä jatketaankin sitten suoraan musiikkikamariin, kello on 10 minuuttia yli ilta 8:20 siis. Felix Mendelssohnin ja Giacomo Puccinin musiikkia kuullaan. Ensin Mendelssohnia vähän pidempi pätkä. Kuulemme William Shakespearein näytelmään Kesäyön unelma, Mendelssohnin säveltämää musiikkia. Ihan kokonaan emme tuota näytelmämusiikkia ehdi tässä kuunnella, mutta pätkiä tai siitä valittuja paloja. Ensimmäisenä alkusoitto, sitten skertso, keijujen marssi, keijujen kuorokin kuullaan, kailokyyt kaksikieliset, sitten nokturni, häämarssi, fanfaari, surumarssi ja vielä ilveilijöiden tanssi ennen finaalia. Tässä siis osia Felix Mendelssohnin Kesäyön unelmasta, näytelmän musiikkia William Shakespearein näytelmään. Sopraanot Sandrine Piot ja Delphine Collot laulavat, kuorot ovat Chœur de la Chapelle Royale ja Collegium Vocale Gent. Ja orkesteri on Orchestre des Champs-Élysées. Philippe Hervége johtaa.

Radioiden musiikkikamarissa soi kesäyön unelma. Tai pätkiä siitä kuulimme Felix Mendelssohnin musiikkia William Shakespearein näytelmään. Ja esittäjä kaartiin kuuluivat sopranot Sandrine Piot ja Delphine Collot. Kuorot olivat Chœur de la Chapelle Royale ja Collegium Vocale Gent ja orkesterin nimi on Orchestre des Champs-Élysées ja kapellimestarin nimi sitten Philippe Herrewege. Hetki vielä oopperaa ja suru-uutinenkin on oopperan maailmasta. Tänään kantautunut romanialainen sopraano Ileana Kotrubash on kuollut eilen 87-vuotiaana. Hän teki näyttävän uran, syntyi vuonna 1939 Galatissa, Romaniassa. Kansainväliseen tietoisuuteen hän nousi 60-luvun lopulla voittamalla Münchenissä, Saksassa ARD-laulukilpailun. Ja siitä ura jatkui Viinin valtionoopperan solistikuntaan ja sitten tähdeksi kaikille maailman oopperalavoille vuoden 1975 La Scala-debyytin jälkeen, ja varsinkin 70-luvulla hän lauloi useissa klassikkolevytyksissä tenoreinaan Pavarotti ja Domingo muiden muassa. Ja tässä soprano Ileana Kotrubash laulaa Giacomo Puccinin oopperasta tai operetista La Rondine Pääskynen Magdan aarian Il bel sogno di Doretta.

0: Soprano Ileana Kotrubash lauloi Magdan aarian Kil bel sogno di Doretta Giacomo Puccinin operasta La Rondine, Pääskynen. Lontoon filharmoniaorkesteri soitti ja kapellimestari oli John Pritchard. Romanialainen soprano Ileana Kotrubash on kuollut eilen 87-vuotiaana. Operaa on luvassa lisää. Tänään hän yöklassinen, aina perjantain ja lauantain välisenä yönä. 23.40 alkaa oopperalla ja tulevana yönä se on Verdin Luisa Miller. Ja siinä pääroolissa laulaakin tenori Placido Domingo, joka juurikin Ileana Kotrubashin rinnalla usein nähtiin. Muissa rooleissa muun muassa basso Paul Pliska, baritoni Vladimir Chernov ja soprano Aprile Millo. 23.40 alkaen siis. Sitä ennen ohjelmassa seuraavaksi politiikkaradiopuheet päreiksi, pieleen mennessä historiassa työttömyyden ankaraa historiaa, tuli Saksalan keitaalla, noustaan laivaan ja se vie yli valtameren. Voisi se viedä yli välimerenkin, mutta valtamerien yli päästään tänään kuuntelemaan musiikkia. Kello 22.20 alkaen. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää illanjatkoa, hyvää viikonloppua täällä Radio Yhden seurassa.
1: Politiikka Radio.
2: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Puolueiden kesäkokoukset voivat olla pääministerille kovia paikkoja. Ainakin vaalikauden viimeiset kesäkokoukset, kun eduskuntavaaleihin alkaa olla puolisen vuotta ja rapiat aikaa. Ja yleensä tuossa vaiheessa vaalikautta kannatus on ropissut hallitusvastuussa reippaamman puoleisesti.
3: Kyllä joo, ja siis nythän niitä kesäkokouksia riittää. Ja on, tässä menee itsekin vähän sekaisin, että mikä kokous on milloinkin menossa. On ministeriryhmien kokouksia hallituspuolueilla ja sitten taitaa kaikillakin puolueilla olla eduskuntaryhmien kokoukset vielä. Ja onkohan jotain muitakin kinkereitä? Mm. Kokouksia riittää.
2: Kyllä, tällä viikolla ja ensi viikolla. Ja alkaa olla niin sanotusti profiloitumisen ja terävöitymisen paikka Petteri Orpollakin. Muuten saattaa tulla vaaleissa niin sanotusti noutaja. Näin historiallisessa tarkastelussa niin aika kesyä on ollut hulabaloo Orpon ympärillä. Toistaiseksi verrattuna esimerkiksi Sanna Mariniin tai sitten ehkäpä myös Juha Sipilään.
3: Jaa.
2: Muistatko elokuun 2022, silloin demarit kokoontuivat Lahdessa ja Kuopiossa ja se oli Marinin pääministerikauden viimeiset kesäkokoukset. Mm-hmm. Ja juuri silloin julkisuuteen nousi bilevideot. Ja niistähän tuli noottia Marinille ja myöhemminhän Marin on todennut kyseisten päivien olleen pääministeri uransa raskaimpia.
3: Ei, mutta Orpohan oli kaukaa viisas. Hän hoiti tämän biletyksen jo viime kesän, edellisenä kesän.
2: Mihinkäs bilevideoon nyt viittaat? Oliko se ruis,

0: Ruisrokissa oli joo. jonkinlaista pientä horinaa.
1: Totta, joo. No joo. Se tuli etupeltoon
0: se
1: niin
0: tuli, se tuli sinne.
1: Tota, no Sipilä sitten taas esitteli 2018 yleisölle itse tekemänsä sotenuijan. Muistat varmaan senkin.
0: Kyllä mä sotenuijan muistan, mutta oliko se ennen vai jälkeen kakkaroiden?
1: Jälkeen.
0: Jälkeen kakkaroiden.
1: Kyllä, se oli vaalikauden viimeinen kesäkokous. Ja hän kuvasi sitä karkeahkoksi ja ylisuureksi päätöksenteon työkaluksi. Piikitteli muuten, by the way, vihervasemmistoa silloin. Mm-hmm. Tuota, että teidän jälkienne olen tässä viime vuodet korjannut ja muistat varmaan, miten Sipilälle sitten lopulta tässä sote-hommassa kävi.
0: No joo, siinähän kävi lopulta niin, että hallitustaivan loppui pikkasen kesken ihan siinä loppumetreillä. Tai onhan sitä sanottu vähän niinkin, että Sipilä sai hyvän syyn kaataa se hallitus ennen vaaleja. Mutta sote meni mönkään.
1: Näinpä, huolimatta
0: nuijasta.
1: Sote-nuijasta.
0: Joo, kyllä.
1: Tota, no, nämä Orpon tilanne on kinkkinen. Kannatus on luisussa.
0: Niin. Siis Gallup-kannatus.
1: Niin.
0: Niin. Mutta siis tota, Orpohan on vienyt kokoomusta voitosta voittoon vaaleissa.
1: Kyllä.
0: Ja nyt näyttää kyllä niinku todella huolestuttavalta Orpon kannalta tämä tilanne, kun siis on puhuttu tästä kokoomuksen kipukynnyksestä tai tämmöistä rajasta, joka olisi kannatuksessa, Gallup-kannatuksessa 17%.
1: Mm.
0: Ja nythän lipsahdettiin sen alle.
1: Helsingin Sanomin kannatusmittauksessa kokoomus oli tämän kipurajan alapuolella 16,5%, eikä tämä nyt ole vain yksittäinen kannatusmittaus, vaan kyllä tässä on ihan trendinomainen lasku. Sitä 17% on pidetty sellaisena, että sen, se olisi siis niin kuin se kova pohja, kannatuksen kova pohja kokoomuksella vaaleissa. Ja tosissaan 2019 eduskuntavaalitulos niin oli tuossa suurin piirtein tällä tasolla, missä kannatusmittaukset tällä hetkellä ovat. Ja sehän oli puolueen heikoin vaalitulos vuosikymmeniin.
0: No, mutta joo, onneksi konstit ei lopu. Tota, tämä on lehdissä ollut mielenkiintoisia juttuja siitä, mitä Petteri Orpo tekee. Ja yksi toimista näyttää olevan se, että veikaten voitat. Eli veikkauksesta on kutsuttu Veli-Pekka Nummikoski apuun. Hän aloittaa syyskuussa Orvon esikunnassa kokoomuksen ministeriryhmän neuvonantajana. Timo Haapala Iltapäivälehdessä kirjoitti poppamiehestä. Eli nyt on kutsuttu poppamies apuun, ihmeiden tekijä, joka pienellä tota, sadetanssilla saa kannatuksen kääntymään taas nousuun.
1: Tämähän on mielenkiintoinen Nummikosken tämä tehtävän kuva. Mm. Siis hän liittyy Orpon esikuntaan, mutta toimii samalla koko ministeriryhmän palveluksessa.
0: Kyllä.
1: Titteli on ministeriryhmän neuvonantaja ja tota, kokoomuksen tiedotteessa lukee, että tehtävänä on tukea ministereitä yleispoliittisessa toiminnassa, viestinnässä sekä ministereiden priorisoimien hankkeiden loppuun viemisessä. Eli kyllähän tämä järjestely viittaa nyt siihen, että Orpo aloitti juuri nyt valmistautumisen vaaleihin.
0: Niin, nythän on ilmeisesti se aika siivota tämä sotku.
1: Kukapas se siivoaa?
0: No, poppamies.
1: Joo.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, Politiikka Radio, puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja kinkkinen on tilanne, on aika terävöittää omaa ja puolueensa julkikuvaa. Vaaleihin on aikaa puolisen vuotta tosissaan ja nämä viimeiset kesäkokoukset vaalikauden lopussa ovat juuri sellaisia tilaisuuksia. Noin muutoinkinhan tietysti kesäkokouksethan on sellaisia omille puhumisen paikkoja. Kyllähän sieltä tietysti niin kuin julkisuuteenkin puhutaan, mutta etupäässä profiloidutaan omille.
0: Näinhän se on, mutta tässä mietin tätä nykyistä viestintämaailmaa ja mediakulttuuria ja elämänmenoa, niin omille voi ehkä puhua enää vain jossain saunaillassa. Tai sieltäkin se voi lipsahtaa someen. Et kyllähän kaikki tämä julkinen puhe on monikärkistä ikään kuin, että ei voi pelkästään omille puhua. No okei, mä luin Petteri Orvon tuota, puheen ministeriryhmän kesäkokouksen. Löytyy tuolta kokoomuksen verkkosivuilta. En siis kuunnellut puhetta, mutta suurin piirtein näin varmaan Petteri on puhunut. Anteeksi, pääministeri Orpo. Vai puolueen puheenjohtaja?
1: Etunimellä vai sukunimellä? Niin. Kummalla nyt tota, meidän arvon pääministeriä tässä tituleerasi?
0: Niin, no puolue itse tituleerasi tässä puheen esittelyssä. Pääministeri Petteri Orpo piti puheen.
1: Ei Petter Orpo.
0: Ei Petter, eikä edes puheenjohtaja, puolueen puheenjohtaja. Että aika jännä. No tämähän on vanha ristiriita, että milloin puhuu ministeri ja milloin puhuu tuota puoluejohtaja, yksi ja sama ihminen. Mutta siis ensinnäkin, siis kun lukee puhuttua puhetta, tai siis tämä on kirjoitettu puhuttavaksi, niin kiinnittää huomioon esimerkiksi se, miten hän puhuu ministerin kollegoistaan tai kansanedustajakollegoistaan. Ministeri Anna-Kaisa ja edustajamme Arto, Pauli, Sofia ja Aleksi ovat pitäneet huolta, että Pirkanmaan ääni on kuultu. Ja sitten sosiaalisen median rajaaminen on nyt tavoitteena, niin kiitos ministeri Karoliinalle, joka aktiivisesti ajaa asian edistämistä. Ja sitten tämä opintoseteli, tästä uudistuksesta kuuluvat uploadit ministeri Marileenalle. Tämä oli hyvin tämmöistä kädenlämpöistä etunimillä puhuttelua. Pääministeri puhuttelee etunimillä kansanedustajakollegoita.
1: No mehän tietysti täällä Politiikkaradiossa puhutellaan melkein pääsääntöisesti ainoastaan etunimillä, mutta ehkä toi on kesäkokouksessa vähän poikkeuksellinen.
0: Se oli, no en tiedä, mutta se oli ainakin tosi mielenkiintoinen. No okei, mutta minkälainen tämä puhe oli? Siis jos se oli suunnattu omille, niin sitä mä mietin. Siis se oli otsikoitu näin, että kyynisyys ja pessimismi ovat hyvän tulevaisuuden vihollisia. Ja Petter Orpo on tunnettu tästä optimismista, on ollut nyt, olisiko vuodenajat päivät jo?
1: Vähintäänkin.
0: Hän käänsi ikään kuin tämän laivan pessimismistä optimismiin. Ja tuossa taisi Demokraatin päätoimittaja Korhonen kirjoittaa, että talouspuheeseen kaivattaisiin rehellisyyttä. Ja hän suomi siinä vähän sekä oppositiota että hallitusta. Niin kyllä mä mietin sitten tämmöisiä puoluekokouspuheita, että kaivattaisiko niihinkin vähän rehellisyyttä.
1: Mihin viittaat?
0: No tässä on monia asioita. Siis tämähän on tämä niin sanottu orastava kasvu tai nämä kasvun merkit, mitä nyt hallituspuolueiden edustajat kovasti tuovat esiin. Ja niin kuin mekin on puhuttu, jo viimeksikin puhuttiin siitä, että he esittelevät sen tietenkin hallituksen toimenpiteiden niin kuin seurauksena. Aiemmin kun meni huonosti, niin se oli jonkun muun vika, hallituksen toimenpiteet ei siihen vaikuttanut mitenkään, ja oppositio puhuu just päinvastaisesti. Mutta siis hän esimerkiksi sanoi, että tavaroiden ja palveluiden vienti, tämä siis Petteri Orpo, tavaroiden ja palveluiden vienti maailmalle saavutti uuden huippulukeman huhti-kesäkuussa. Viennin arvo nousi 34,6 miljardiin euroon. Ja nyt sitten niin kuin esimerkiksi Ylen haastattelemat asiantuntijat sanoivat, että kesäkuussa Yhdysvaltoihin toimitettu risteilyalus käänsi nämä luvut tämmöisiksi. Eli tavallaan niin kuin varmaan Petteri Orpo puhui ihan totta, mutta hän ei lähtenyt avaamaan, että mihin kaikkien nämä tavaroiden ja palveluiden vientiluvut, huippulukema, mihin se perustuu.
1: Joo.
0: Ja itse asiassa palveluiden vienti ei ollut edes noussut.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ilmeisesti talouskasvu on laaja-alaista, huolimatta sitten tietysti tuosta faktasta, että tämä huippulukema ajoittuu luonnollisesti tällaiseen massiiviseen risteilijätilaukseen, on noin aikaisemminkin Suomen viennissä näkynyt huippupiikkeinä tällaiset isot risteilijäalukset.
0: Mutta olisiko rehellistä niin kuin mainita tämmöisestä, eikä niin kuin tavallaan antaa mielikuva, että kaikki menee nyt aivan loistavasti?
1: Saattaisi se olla, mutta olisiko se poliittisesti viisasta?
0: No mun mielestä
1: se voisi olla jopa poliittisesti viisasta.
0: Mun mielestä, mä oon tässä jo pidemmän aikaa ihmetellyt, miksei voi niin kuin kertoa kaikkia faktoja, vaan osa. Ja sitten tämä talouskasvu sinänsä mua ihmetyttää näin niin kuin semantikkona. Että okei, mihin sitä, siinähän kasvu, sana viittaisi, että verrataan johonkin.
1: Aivan.
0: Kuinka korkealla, missä se talous nyt on, mistä se on kasvanut. Oltiinko me aivan jossain kuopan pohjalla, ja jos se sieltä on vähän kasvanut, niin pitääkö meidän nyt riemuita? Kuka meidät vei sinne kuopan pohjalle esimerkiksi?
1: Niin.
0: Kysytäänkö tämmöisiä, että kuinka pitkään kehitykseen tätä vertailua tehdään?
2: Politiikka Radio.
1: No kesäkokouksissa on myös vertailtu hallituksia keskenään, tai oikeastaan hallituspohjia.
0: No joo.
1: Tässä on käyty kiivasta keskustelua seuraavien eduskuntavaalien jälkeisestä hallituskokoonpanosta. Käy kuumana. Ja tilannehan on se, että tätä SDP-vetosta sinipunaa on pidetty tietysti tässä jo pitkin matkaa todennäköisimpänä vaihtoehtona hallituksen pohjaratkaisuksi. Mutta, tämä kokoomuksen vajoaminen, se voi tuoda matkaan mutkia. Nyt jos kokoomuksen trendi jatkuu ja jos oletetaan vaikka niin, että perussuomalaisten tämä viimeisin trendi jatkuisi, eli perussuomalaisethan on ollut pienoisessa nousussa, niin siinähän saattaisi käydä jopa niinkin, että perussuomalaiset nousisi oikeiston suurimmaksi puolueeksi johon kokoomuksen.
0: Joo, tämä on kyllä, mutta olisiko sinipunan asemasta sitten kuitenkin tuommoinen keltapuna? Eikö perussuomalaisten väri ole aika monesti kyllä. keltainen ollut? Sitähän kyllä. tulee, tuleeko sitä oranssi?
1: Oranssi kevät.
0: Mm, jo ajat sitten hän Lindman, no syyskuussa 25 Lindman sanoi, että puolue ei todellakaan haikaile yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa. Ja vuoden 23 ennen tehtyjä linjaus on edelleen voimassa. Onkohan Lindmanita nyt kysytty tästä uudesta tilanteesta? Meihän muistamme, kuinka tiukkana esimerkiksi Petteri Orpo oli aikanaan. Kesäkuussa 2017 Halla-ahon persut ei kelvannut enää, tai ei kelvannut kokoomukselle, koska länsimaisista arvoista ei tehdä kompromisseja. Ja kas kummaani 23 perussuomalaista kokoomusjohtoinen hallitus muodostettiin. Et mikä arvo näillä vaalien alla käydyllä tämmöisellä spekulaatiolla oikein on?
1: Niin. Ja onko työmies Matti Putkonen perussuomalaisten pitkälinän taustavaikuttaja kenties nyt sitten jutellut Antti Lindmanin kanssa vai nimenomaan, että ei olisi jutellut hänen kanssaan, koska hänhän löi oman näkemyksensä hallituspohjasta pöytään tässä juuri tällä viikolla. Putkonen nosti Iltalehdessä esiin SDP:n kesäkokouksessaan esittämät maahanmuuttopolitiikan tiukennukset ja totesi, että tämän jälkeen hän ei ole mitään esteitä perussuomalaisten SDP:n yhteistyölle, kun tämä maahanmuuttolinja muuttuu.
0: Niin. Hmm. Joo, siellähän oli useita kohtia demareiden paperissa. Oliko kolme isompaa kohtaa, jossa tiukennettaisiin maahanmuuttolinjauksia. Ja mähän olen tässä havainnut vähän muutenkin. Mä olen huomannut, että somessa käytetään tämmöistä sanaa kuin persuuntuminen. Persuuntuminen.
1: Sillä viitataan siis muihin puolueisiin, ei viitata perussuomalaisiin, vaan nimenomaan muihin puolueisiin.
0: Kyllä, nimenomaan. Että kokoomus on hallitusyhteistyön aikana persuuntunut esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa. Onko se nyt käynyt niin, että talouspolitiikassakin persut on mennyt oikealta ohi ja kokoomus on alkanut myös persuuntua. Siellä on aika tiukat linjaukset esimerkiksi valtion niin sanotusta alasajosta. Puhutaan kevyestä valtiosta.
1: Purra on puhunut. Purra on puhunut suoraan kevyestä valtiosta?
0: Joo, taisi olla X:ssä tämän tyyppinen maininta. Sitten demarit tosiaan persuuntuu myös tässä maahanmuuttopolitiikassa näköjään. Eikö tässä selvästi kuitenkin ole nähtävissä tämmöistä kehitystä?
1: Mites keskusta?
0: No keskusta, mun mielestä keskustahan teki jo 25 työryhmän puheenjohtajana Joonas Könttä tämmöisen maahanmuuttopoliittisen linjapaperin. Ja siellä hän sanottiin, että haettu oppia Tanskasta ja muista Pohjoismaista, eli tiukentava maahanmuuttopolitiikka.
1: Eli demarilinjaa.
0: Niin, tai demarit tuli Köntän linjaan, niin nekin alkoi nyt ottaa oppia Ruotsista ja Tanskasta. Ja keskustan viesti on, että maahanmuuton vaikutuksesta suomalaisen yhteiskuntaan on pystyttävä keskustelemaan asiallisesti ihmisarvoa kunnioittaen. Eli hyvät ja huonot puolet on nostettava pöydälle. Eli tavallaan niin kuin, jotenkin tässä niin kuin näissä isoissa ja keskisuurissa puolueissa nyt semmoinen tavallaan prosessi menossa, että halutaan vähän tylsistyttää persujen sitä kärkeä. Mä olen havainnut tämmöisiä, tämä näkyy näissä kesäkokouspuheissa. Tavallaan niin kuin koko poliittinen kenttä näissä kysymyksissä siirtyy vähän niin kuin oikealle. Myös sitten se, mikä on tähän asti ollut siellä kaikkein oikeammalle, siirtyy vielä tiukemmalle linjalle.
2: Politiikkaradio.
1: No niin, mitä sanot? Mennäänkö kohti päivän politiikan sanoja?
0: Eteenpäin elävän mieli.
1: Eli mennään.
0: Sanoo vanha kansa.
1: Joo, kiitoksia hyvät ehdottajat, hyvät kuulijat näistä ehdotuksista. Runsaan puoleinen kattaus. Ei ollut ehkä yhtä aihepiiriä, joka olisi ollut ylitse muiden.
0: No joo.
1: Vai oletko samaa mieltä?
0: Tässä tuli aika laajasti näitä päivän politiikan teemoja. Meillähän on nyt jonkinlainen vakiintunut käytäntö tässä, että katsotaan ensin, mitä Trump on tehnyt. Lähdetäänkö sieltä rapakon takaa taas liikkeelle?
1: Joo, se on näinä aikoina. Kuvion juoni on juuri tällainen. Lähdetään rapakon takaa liikenteeseen, avataan jenkkimedia, katsotaan, mitä siellä on tapahtunut.
0: No kyllähän tämä kotimaassakin puhuttanut tämä niin sanottu uskollisuuskysely tai uskollisuustesti. Kari Kauppinen ja Seija 58 ehdottaa ainakin tätä uskollisuuskyselyä ja Jouko Merikarvilta uskollisuustestiä. Mistä ihmeestä tässä on kyse?
1: Niin, siinä on Pentagon on lähettänyt NATO-maille kirjeen, jossa peräänkuulutetaan uskollisuutta nimenomaan Trumpin ideologiselle linjalle liittolaisilta. Jollain tavalla nyt sitten ikään kuin kartoitetaan liittolaisia hyviin ja huonoihin liittolaisiin.
0: Niin, ja oliko vielä niin, että sitä kirjeen sisältöähän ei ole täysin avattu?
1: Joo, se on
0: julkisuudessa.
1: Juuri näin.
0: Mutta esimerkiksi Helsingin Sanomien jutussa kerrotaan, että liittolaisista on kysytty muun muassa, ovatko he asettaneet rajoituksia Yhdysvaltain armeijan tukikohtien käytölle ja ovatko NATO-liittolaiset tukeneet julkisesti Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Ja tämä jälkimmäinen olisi juuri se uskollisuusjuttu, mutta ei tässä mitään nähtävää ole, sanoo puolustusministeri Häkkänen. Ei tässä ole Suomen kannalta mitään dramatiikkaa. Ei, ja hän ei sulata myöskään sitä kuvailua, että Yhdysvallat olisi lähettänyt Suomelle uskollisuuskyselyn.
1: Mm.
0: Mutta en tiedä, tämä on vähän jännä, kun kaikkialla muualla länsimaissa puhutaan, että nyt Yhdysvallat kysyy uskollisuuden perään. Mutta Antti Häkkänen sanoi, että ei ole dramatiikka.
1: It's different in Finland. joo, ja kyllähän toi Stubbikin otti kantaa tähän kysymykseen ja totesi kysyttäessä siis ja totesi, että kyllä tarpeen vaatiessa Suomi voisi kertoa eriävän mielipiteensäkin Yhdysvalloille ja Trumpille.
0: No okei, mutta Trumpiin liittyy myös koston himo. Nimimerkki löytyispä edes hitunen malttia, ehdottaa kostonhimoa. Tässä on kyse siitä, että ilmeisesti New York Timesin toimittajat on kirjoittanut kirjan Trumpista ja heidän analyysinsa mukaan Trumpin toiminnan pohjalla on kostonhimo.
1: No niin, tiedetään nyt sitten, että tämähän on veikkailtu aika paljon, että mikä tämä Trumpin niin kuin linja on.
0: Käyttövoima,
1: niin.
0: Mistä kaikki kumpuaa.
1: Niin.
0: Hän kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi joskus ja haluaa kostaa kaikille.
1: Joo.
0: Tämä olisiko se näin yksinkertaista?
1: Sen voi olla.
0: Jaha.
1: No niin.
0: Mutta mikä ihme on ihmisprintteri? No, sitä ehdotettiin. Ja kuka ehdotti?
1: Tainionkosken Sfinksi. Olisiko siinä viikon nimimerkkipalkinto?
0: Aika hyvä ehdokas.
1: Hän on siis 35-vuotias Trumpin läheisin avustaja.
0: Joo.
1: Nimetty ihmisprintteriksi. Ilmeisesti kaunis blondi kirjoittaa Tainionkosken Sfinksi.
0: Taisi olla Natalie Haab hänen nimensä. Ja New York Times on kirjoittanut, että sai nimen liikanimen ihmisprintteri, koska hänellä oli tapana kantaa mukanaan printeriä, jolla hän tulosti erilaisista nettisisällöistä Trumpin haluamia paperikopioita. Se on se.
1: Trump luottaa papereihin. Mahtavaa.
0: Some tulostettuna Trumpille.
1: Kyllä, kyllä. Se on hieno.
0: Ai ne on ne paperit, mitä hänen pöydällä aina on siellä Oval Officessa, kun hän niitä selailee. Ne on niitä sometuksia printattuna.
1: Sometulosteita.
0: Oho.
1: Tämä on hienoa.
0: No,
1: me luotamme paperiin. Eiks vaan?
0: Täällähän nämä,
1: kyllä.
0: Meilläkin rahisee nämä paperit.
1: Trumpin linjalla.
0: Joo. Mennäänkö kohti kotimaata? Vapaa mies nimimerkki ehdottaa vapaakauppa-aluetta ja hän täällä ihmettelee, että EUn alkuperäinen ajatus taisi olla jonkinlainen vapaakauppa-alue plus vapaa liikkuvuus. Se taisi Byroslavian päättäjälle jossain vaiheessa unohtua.
1: Kuka kontrolloi ihmisten liikkumista? No poliisi tietenkin,
0: no
1: eikö
0: niin,
1: vaan?
0: Niin, totta.
1: Joo, tai valvoo.
0: Valvoo, joo, ja käyttää voimaakin. Ja tästä on tullut taas, viime viikollakin tuli ehdotuksia, ja taas on tullut aika paljon tähän aihepiiriin ehdotuksia. Poliisi on käyttänyt muun muassa etälamautinta, sitä ehdotettiin. Joku meni avaamaan poliisiauton oven, ja poliisi osoitti häntä pyssyllä ja sanoi jotain. Ja
1: joo.
0: Ilmeisesti nyt tätä ovenavaajaa epäillään jostain rikoksesta, vai menikö se jo ohi?
1: Kyllä,
0: eli
1: epäillään.
0: Epäilyä on ehdotettu,
1: joo.
0: Ja aika moni epäilee myös poliisia ylipäätään nykyään. Poliisi on ollut niin sanotusti tapetilla.
1: Tässä on kaiken maailman elukoita myös.
0: Eläimellistä menoa suorasta.
1: Mm, on.
0: Lähdetäänkö villisiasta?
1: Lähdetään.
0: Pekka Beem suluissa hyppypylväs kauppias ehdottaa villisikaa. Siis mikään ei saa poliitikkojen mielikuvitusta polskimaan mutalammikossa kuin eläimissä leviävä tauti. Mikäs se sikarutta, kun se nyt jyllää tuolla kaakkoiskulmalla, kaakon kulmalla.
1: Kyllä, ja siellä nyt pelätään jo vuosia jatkuvia eristyksiä.
0: Luvattomia rajaylityksiä on tapahtunut villisikojen, sairastuneiden villisikojen toimesta.
1: Niin, huolimatta rajasuluista.
0: Joo, ei aita ole pysäyttänyt, mutta ehkä sitä ei ollut siinä kohdalla. Mutta joo, vakava juttuhan tämä on. Ja vuosikausia ilmeisesti Suomessa onnistuttu ehkäiseen näiden sairaiden sikojen tulo, mutta nyt sitten on alkanut tapahtua.
1: Sen lisäksi metsän mustikka ehdottaa karhua.
0: Karhun metsästys alkoi monen vuoden jälkeen nyt eilen alkoi poronhoitoalueen ulkopuolella. Ja muutamat poliitikot ovat jo somessa esitelleet itseään karhunmetsästäjinä.
1: Kyllä.
0: Ja valokuvia on näkynyt.
1: Näin on Metsänmustikka kirjoittaakin meille, että persut aikovat kaataa karhun.
0: Onko tämä kuvainnollista vai niin kuin konkreettista?
1: Kyllä tämä on varmaan konkreettista, koska eikös perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä lähtenyt porukkaa karhun kaatoon.
0: Mutta kyllä he ehkä aikoo kaataa tuon demarikarhun myös vaaleissa.
1: No, et viitannut Venäjän karhun.
0: En mä nyt siihen uskaltanut kuitenkaan viittaa.
1: Mennään enemmän kesäkokkuun.

0: Joo, 50-50 on demarit.
1: No niin.
0: Joo, se on nyt tämä veron korotus kautta leikkauslinja.
1: Joo.
0: Niin Antti Lindman on puhunut tästä 50-50:stä suurin piirtein sitä jakaumaa. Puolet veroilla, puolet leikkauksilla.
1: Ja Orpohan kauhistui tässä omassa puheenvuorossaan ja sanoi, että on ihan mahdotonta, ajatelkaa nyt, että veroja korotetaan näin paljon. Ja Orpo toi siihen 8 miljardin suorat säästöt heti hallituskauden alkuun.
0: Etupelto,
1: ja tällä pidetään niin kuin huolta siitä, että hyvinvointivaltio säilyy tulevaisuudessakin. Ja jäljelle vaan jää ihana ydin.
0: Niin, mikä se ydin sitten? Määrittelykö Orpo sitä ydintä tuossa?
1: No oli sitä määritelty, ja mun mielestä se kuulosti just siltä, mikä nyt on. Eli sosiaaliturva on hyvinvointivaltion ydintä. Pitää voida luottaa, että saa apua, kun elämä kolhii. Ydintä on arvokas vanhuus jokaiselle ikääntyneelle. Turvallinen päiväkoti, koulu, jossa oppii, arjen turvallisuus ja niin edespäin.
0: Eli jotakuinkin tämä nykyrakenne siis.
1: Niin, ja nyt on aika paljon leikattu sitä nykyrakenteesta, joka on tätä ydintä tukemassa. Tuli vaan mieleen vertaus niin kuin puusta metsässä. Että jos siltä viedään oksat ja juuret, niin miten sille ytimelle käy?
0: Mutta tätä keskustelua käydään kesäkokouksissa, mutta puolueiden kesäkokouksista ei toistaiseksi ole vielä löydetty viinapiiloa.
1: Mistä sen tiedät?
0: No, ei ole kukaan raportoinut.
1: Ei ole raportoinut, mutta on silti voinut. Metsässäkin voi kaatua puu, vaikka kukaan ei raportoisi.
0: Totta, tietysti joo, näinpä.
1: Mutta
0: mistä löytyi viinapiilo?
1: No siis tasavallan presidentti Stubb on puolisoinen ollut ahkerana ja mennyt sitten kesärannan vanhaan perunakellariin.
0: Onko Stubbilla liikaa aikaa? Mitä hän siellä kellarissa oikein tekee?
1: No, täytyyhän sitä tutkia, että perustukset on kunnossa kesärannassa.
0: Niin, ettei ole kosteus päässyt yllättämään.
1: Näin on. Niin sieltä hän raportoi tästä, että sieltä löytyi Kekkosen aikainen kori, jossa oli 50-luvun lopun virkistysjuomia lainausmerkeissä. Puolukka, limonaadia, tähkäviinaa, koskenkorvaa, vermuuttia, akvaviittia ja pastista, Stubb kirjoittaa. Aikamoinen aikalainen aarekori. Ja sehän tuotiin sitten näytille. Olihan se jonkinlainen uutinen mun mielestä, että Kekkoselta on jäänyt viinoja juomatta.
0: Joo, absoluuttinen hörökorva muistuttaa meitä tästä hämmästyttävästä asiasta, että todella Kekkosen jäljiltä jäi jotain juomatontakin kellariin. Ja kirjoittaa, että yleisemmin tunnettu viinapiilo lienee halkopinoon kätketty pullo, mutta Kultarannan perunakellarista löytyy hieman presidentillisempi kätkö. Ja nimimerkki Dena Pubit, joka liittyy aika hyvin tähän itse aiheeseen, tämä nimimerkki, niin ehdottaa myös viinakätköä.
1: No niin. Joo, se on ollut se Kekkosen kotivara.
0: Näinpä.
1: Varmuusvarasto.
0: Mutta siis tuohan meni Kekkosella varmaan yhdessä päivässä. Tuo ei ole kuitenkaan 3 päivän
1: niin,
0: kotivara.
1: No, Kekkonenhän oli aina seuraa, kun hän tuhosi kotivaransa. Mutta eikö se näin ole, että kaikilla pitäisi olla kellarissa 3 päiväksi?
0: Näin se on.
1: Tarvikkeita, joo. Mutta hei, tähän liittyy itse asiassa toi ruisehdotus.
0: Mm.
1: Hanna Viita ehdottaa ruista. Ruista pitää olla ranteessa, kun vastaa Suomen huoltovarmuudesta. Eli tässähän kävi niin, että kansanedustaja Viljanen, huom-nimi, Eerikki Viljanen, ihmetteli, että miksi huoltovarmuuskeskus ostaa ruista ulkomailta sinne varmuusvarastoon. Ja tästä alkoi hirveä häly, ja huoltovarmuuskeskus taisi kiistääkin, että emme osta. Ja esimerkiksi muutama perussuomalainen poliitikko haukkui viljasta siitä, että hän ei ymmärrä viljoista mitään. Mutta nyt sitten huoltovarmuuskeskus onkin ilmoittanut, että kyllä se voi olla ihan totta. Eli sopimuskumppanit voivat tuoda myös ulkomaista viljaa. Miten tämä tähän viinaan liittyy? Eikö ruisviinaa ole tehty?
0: Kyllä.
1: Jopa koskenkorvaa.
0: Ruiskossua on tehty, näin on. Joo. Mutta ei ole viinapiilo. Eikä viinakätkö, eikä ruiskaan, eikä ruiskossukaan päivän politiikan sana. Päivän politiikan sana on suojaosa.
2: Politiikka Radio.
1: Voihan sitä ajatella, että se viinapiilo tai on, paitsi että se on kotivara, niin se on jonkinlainen suojaosa. Mikä siellä kellarissa?
0: Niin, on puhuttu myös niin sanotusta suojakännistä. Onko se tuttu sinulle?
1: Ei, en tunnusta.
0: Et tiedä tätä. Että jos seurue on autolla liikenteessä, niin joku, joka ei välttämättä halua ajaa sitä autoa kotiin, niin ottaa niin sanotun suojakännin.
1: Sitten ei aja kukaan.
0: Tai siis se on semmoista peliä, että kuka jää viimeiseksi raittina siihen, niin joutuu tarttuu auton
1: rattiin. Mutta suojaosa on mielenkiintoinen sana. Se on tyypillisesti tämmöinen politiikan sana, jonka kaikki tuntee, mutta aika harva tietää, mitä sillä oikeasti tarkoittaa.

0: kohtaa ehkä. Tai sitä ei niin kuin ajatella eikä lähdetä purkamaan. Suojaosa, okei. Mm. No niin, Orpo poisti suojaosat.
1: Kyllä.
0: No niin, hommat kurjistuu taas.
1: Ja Adlercreutz taas sanoi, että no nyt me halutaan ne suojaosat takaisin.
0: No osaatko sä selittää näin niin kuin ihan ihmisten kielellä, mistä suojaosissa on kyse?
1: Mm. Totta noin. No tässä varsinaisessa tapauksessa tietysti työttömyysturvan suojaosasta. Eli niin. On työttömyysturvasta tietty osuus, oliko se nyt sitten 300 euroa, jota ei työtön menetä, vaikka hän tekisi lyhyen aikaa töitäkin.
0: Nimenomaan, että vaikka olet työttömänä ja saat työttömyysavustusta, niin voit tienata 300 euroa kuukaudessa. Se on se suojaosa. Ja nythän siis Petteri Orvon hallitus poisti tämän suojaosan. Nyt on sitten tutkimuksessa osoitettu Journal of Public Economics -tiedelehdessä julkaistu artikkeli, jossa sanotaan, että suojaosat eivät näytä heikentäneen mahdollisuuksia työllistyä myöhemmin kokoaikaisesti ja lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä.
1: Eli järkevä järjestely.
0: Niin.
1: Eli pieleen meni kuin purettiin.
0: Niin, no tokihan niin kuin valtio siinä varmaan menettää jonkun verran, kun maksaa näitä suojaosia tai kun ne on voimassa.
1: Niin,
0: vaan.
1: Kyllä. Mutta työllisyydessä on sitten tullut takki.
0: Niin, on tullut takki. Ja nyt sitten, kuinka vaikeaa onkaan perua tehtyjä päätöksiä, kun nekin pitäisi selittää parhain päin. Petteri Orpohan sanoi tuossa kesäkokouspuheessaan, että olemme onnistuneet toteuttamaan välttämättömät kasvu-uudistukset. Olemme tehneet juuri niitä ratkaisuja, joita parhaat asiantuntijat kehottivat tekemään. Nyt ne alkavat vaikuttaa. Kyllä me rohkenemme tästä kunniaa ottaa. Hän ei kyllä maininnut suojaosaa poiston vaikutuksia tässä kohdassa. Ihmettelen vähän miksi.
1: Saapa nähdä nyt sitten, että kun eduskuntavaalit lopulta tässä jossain vaiheessa käydään, mitä tapahtuu suojaosille niiden jälkeen?
0: Joo, ja tässä on monia muitakin Orvon hallituksen tekemiä uudistuksia, joista on vaadittu niiden perumista, ja mä luulen, että ne on kyllä näissä vaalikeskusteluissa aika paljon esillä. Mutta hei, siis suojaosaa ehdottivat Pekka Ripatti, Sauli Kovan ja Sinikka Forssell ainakin, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Kunniaa ja aplodeja sitten Pekalle, Saulille ja Sinikalle, jos käytetään tätä Petteri Orvon puheenpartta.
1: Joo, onneksi olkoon. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Eurooppa lämpenee nopeammin kuin mikään muu maanosa. Tänä kesänä lämpötilat ovat viikkoja huidelleet lähellä 40 astetta, pahimmillaan ylikin. Professori Ronita Bardhan sanoo, että Euroopassa on syytä varautua siihen, että tämä ei ole enää poikkeuskesä, vaan joka vuotista.
5: Recognizing that this is no longer a case that is going to happen in once in 5 years or once in 2 years, it's going to happen every year.
4: Miten Eurooppa selviää tappohelteistä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai aamuna kello 10.
6: Seuraavaksi pieleen mennyt historia.
7: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ketä voimme syyttää? Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme työttömyyden historiaa. Koska ja miten massatyöttömyys sai alkunsa ja millä tavoin työttömyyden ongelmaa on ratkottu eri aikoina. Minun nimeni on Jussi Nygren.
8: Että on haluttu niin kuin ihmisiä patistaa töihin ja tavallaan niin kuin hyvin rajuillakin keinoilla. Vapaata joutinoloa ei katsottu hyvällä.
9: 60-luvun lopulta alkaen koko ajan työttömyysaste on kasvanut trendinä suuremmaksi. Ja se on aina jäänyt suuremmaksi. Ja koko ajan me olemme tottuneet, oppineet ja pystyneet sietämään suurempaa määrää työttömyyttä.
10: Olemme astuneet aikaan, missä massatyöttömyys on pysyvä ilmiö, jota ei oikeastaan edes nähdä enää isona ongelmana. Suomessakin on tyypillisesti 200 000 työtöntä, joista suurin osa haluaisi ottaa työtä vastaan. Työttömyys on kautta historian merkinnyt köyhyyttä, epävarmuutta ja epäonnistumisen kokemuksia. Usein historiassa työttömiin on suhtauduttu kuin he itse olisivat työttömyytensä syynä, vaikka työttömyys on oikeastaan rakenteellinen ongelma. Suhdanteet heiluvat, teknologia ja työkulttuuri muuttuu. Siinä jotkut työpaikat ja osaaminen jää auttamatta kehityksen rattaiden alle. Varhaisimmissa maanviljelysyhteiskunnissa tällaista ongelmaa ei tunnettu. Kaikille käsipareille löytyy loputtomasti työtä. Työttömyyden ongelman yleisin ratkaisu aina 60-luvulle asti oli niin sanottu lapiolinja, eli kaikki laitettiin töihin jollain konstilla. Kaivamaan teitä ja ojia ja tekemään joskus järjettömiäkin työllisyystöitä. Mutta ei työn puute aivan uusi ilmiö ole. Jo muinaisessa Egyptissä maanviljely oli niin tehokasta ja väkeä oli niin paljon, että työtä ei aina riittänyt kaikille. Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan pyramideja eivät rakentaneet orjat, vaan työttömät.
11: Eli siis juontaako työttömyys niin kuin juontaa juurensa sieltä, just niin kuin sieltä tehokkaan maanviljelyn alusta?
12: Kyllä, ehkä. Koska siellä selvästikin tuotettiin enemmän kuin kulutettiin. Niinpä me tullaan sitten tällaiseen, voi sanoa, hierarkkiseen yhteiskuntaan, jossa on yhteiskuntaluokat ja jossa on joku sellainen valtakoneisto, joka määrää sen, että miten työt tehdään täällä. Meillä tulee sitten työnteko, mutta sitten tulee myös tämä toinen puoli, että sitten tämä luppuaika, mitä silloin tehdään. No, Egyptissä se järjesti sillä tavalla, että tehtiin sitten julkisia töitä. Jotenkin tuntuu kummalliselta, että kelle, ei ainakaan talonpojilla tullut mieleen, että mitäs jos tehtäisiin pyramideja.
11: Niin.
12: Ja se kuitenkin sitten toteutui, eli se luppuaika käytettiinkin valtavan raastavan pyramidin rakentamiseen.
11: Millaista oli työttömyys nyt vaikka muinaisessa Egyptissä ja miten työttömyys johti pyramidien rakentamiseen sun mukaan?
12: Siis nimenomaan Egyptissä, myös Babylonissa, niin viljelyssä oli tarkka sykli. Eli silloin kun oli tulvien aikaan, eli silloin kun sitä mutaa sinne tuli niille pelloille, niin silloin ei voinut mitään peltotöitä tehdä. Ja tämä vaihe oli se, jolloin ajateltiin, että ehkä on parasta, että käytetään johonkin hyödylliseen. Se, eli alettiin monumentaalirakennuksia tekemään. Ja se, kellä on velvollisuus tehdä töitä, kellä on oikeus vapaa-ajan viettoon, niin se raja tuli, ja se on aina yläluokka, silloin oikeus lepposteluun, ja alaluokka, silloin velvollisuus tehdä otsahiessä töitä. Ja jos ei pellolla nyt ole työtä, niin sitten pyramidien pariin. Se on loppumaton. Aina voi tehdä isomman ja korkeamman pyramidin. Ja siihen ne sitten meni. Tai sitten todella mahtavan ja hienon Akropoliin tai Rooman tällaiset mausoleumit ja kaikenlaiset basilikat, jotka sinne on rakennettu.
11: Niin, onko tavallaan kaikki tuommoiset ikään kuin historian suuret rakennukset, niin ne on työttömien rakentamia?
12: Joo, jotka on tulkittu, että nämä on työttömiä ja näillä ei ole niin kuin tavallaan mitään omia brokkiksia, niin me pistetään sitten tekemään näitä töitä.
11: Mutta onko sitten, vaikka näitä pyramideja vastaan, niin onko sitten jaettu jotain tällaista työttömyysavustusta? Tai?
12: Siis kyllähän niille todellakin niin annettiin itse asiassa aika hyvätkin ruokaedut, eli tietty viljaannos ja tietenkin oluttakin niille oli määrätty, niin kyllä ne myös sai siitä korvauksen, mutta se nyt oli vaan kohtuullista, koska työ oli niin raskasta.
11: Mutta tuommoiset niin kuin massatyöttömyys niin kuin ilmiönä, niin oli joo tämmöisissä muinaisissa kukoistuskausissa oli niin kuin, siellä ehkä nähtiin massatyöttömyyttä, mutta eihän nyt niin kuin, vaikka jos miettii vaikka nyt Suomen pitkää historiaa, niin kuin tuhansia vuosia täällä Suomen niemellä asumista, niin työtähän on ollut niin kuin ihan riittävästi siinä ihan vaan siinä maanviljelyssä ja siinä.
12: Joo, ja siis sehän oli kausityöttömyyttä, eli sitä torjuttiin. Siinä mielessä työttömyyttä oikeastaan syntyy vasta, jos ajatellaan, niin silloin kun kapitalismi syntyy, eli silloin kun teollisuuden ajan alussa, niin 1700-luvun lopulla Englannissa työnantajat alkoivat maksaa siitä, että sä myyt omasta ajasta, omasta elämästäsi tietyn osan työnantajalle. Ja se työnantaja määrää sitten, mihin sitä käytetään. Ja sitten, jos sä jäät työttömäksi, niin se oli taas sun ongelma. Työttömyys oikeastaan loi myös senkin mekaniikan, että sitten tämä hintataso niin, työllä niin, laski ihan valtavan alhaiseksi. Eli tämä työn historia, työttömyyden historia, niin kun se tulee tänne meidän teollistuneeseen kapitalismiin.
10: Modernit työmarkkinat syntyivät 1800-luvulla. Silloin tuli elinkeinon vapaus, eli vapaus valita työnsä. Ihmisiä muutti kaupunkeihin ja palkkatyöstä tuli yhä tärkeämpi ansaintamuoto. Ja samalla työn puutteesta tuli suurempi haitta. Pääoman näkökulmasta jonkinasteinen työttömyys oli jopa eduksi liiketoiminnalle. Jos työpaikoista on kova kilpailu, ihmiset tulevat töihin millä tahansa ehdoilla ja palkalla. Työnantajalla on näin varaa valita työttömien reservistä parhaat yksilöt. Ja kun tekniikka on kehittynyt, koneet ovat sukupolvi toisensa jälkeen tehneet monista ammateista tarpeettomia. Vaikka pitkällä aikavälillä teollistuminen on aina luonut tuhottujen työpaikkojen tilalle uudenlaisia töitä, lyhyen aikavälin vaikutukset ovat voineet olla dramaattisia. Esimerkiksi kudontateollisuudessa 1800-luvun alun Englannissa. Siellä aiemmin arvostetut kankaiden kudontamestarit eli kankurit menettivät työnsä koneille. Syntyi kapinallinen luddiittien liike, joka sai nimensä Ned Luddin mukaan, jonka väitettiin aloittaneen kudontakoneiden murskaamisen. Luddiittia on käytetty haukkumasanana ymmärtämättömille ihmisille, jotka vastustavat teknistä kehitystä, mutta oikeastaan luddiitit puolustivat työläisten oikeuksia omaan työhönsä teknisen kehityksen edetessä.
12: Yhtäkkiä, kun tuli kutomakoneet, niin ei enää tarvittukaan näitä vanhoja kutoja, kankureita, jotka oli hankkinut tosi hyvin, vaan itse asiassa ne korvattiin lapsityövoimalla ja niille maksettiin vain osa siitä aikuisen miehen palkasta. Ja näille aikuisille miehille, jotka piti vastata perheen elannosta, niin ei ollut enää yhtään mitään. Ja siksi ne ryhtyi tähän, siis todella radikaaliin ratkaisuun, ne kävi rikkomassa sitten näitä uusia kutomakoneita, jotka oli tavallaan vienyt niiltä elinkeinoja, tehnyt niistä työttömiä ja tuhonnut tavallaan niiden tulevaisuuden näkymät. Tämä loi sitten tällaisen työttömyyden, joka oli jotenkin erityisen vaarallista, että nämä raavaat miehet, niin ne oli ihan valmiina kapinaan. Ne oli riskiä porukkaa ja ne pystyi pistämään kyllä hulinnaksi. Sen takia sinne lähetettiinkin armeija, sinne lähetettiin sotilaita. Ja tämä valtakoneisto oli näiden työnantajien puolella, ei suinkaan niiden työläisten, ei. Joten täytyy sanoa, että tämä alkuvaihehan oli aivan järkyttävä tässä teollistumisessa, tämä ensimmäinen vaihe. Ja tämä tilanne oli todella niin kuin räjähdysherkkä ja tavallaan sellainen, voi sanoa, luokkakapina oli todella niin kuin lähellä.
10: Suuri lama 1930-luvulla aiheutti ensimmäisen kerran suurtyöttömyyttä ja muutti suhtautumista työttömyyteen. Ensimmäistä kertaa työttömiä oli miljoonia. Silloin nähtiin, miten työttömyys ja sen luoman näköalattomuus voi muuttua poliittiseksi voimaksi. Lamalla ja työttömyydellä oli eri puolilla Atlanttia hyvin erilaiset lopputulokset. Saksassa työttömyys johti ääriajattelun nousuun. Amerikassa taas demokratia voitti. Yhdysvaltojen poliittinen johto päätti, että valtion pitää puuttua työttömyyden ongelmaan. Silloin tiedostettiin, että työttömyys ei ole työttömien vika, vaan se johtuu suhdanteiden vaihtelusta. Ja valtion velvollisuus on auttaa työttömiä.
12: Varmasti se kaikista vaikein ja pahin oli se Yhdysvaltojen talousromahdus, joka aiheutti sen 12,7 miljoonaa työtöntä ja lähes jokaisen työttömän takana oli sitten se perhe, joka näki nälkää, kun siihen vielä sitten tuli tämä maatalouden katastrofi, eli se valtava aavikoituminen, joka aiheutti sen, että pienet tilat, niin ne ei ollut enää kannattavia, joten ne sattui suurin piirtein samoihin aikoihin, eli 30-luvulla niin tämä toteutui. Ja tämän se erikoisuus on, että se kuitenkin jossain mielessä päättyi siihen, että se yhteiskuntarauha palautui. Silloin ensimmäisen kerran niin valtio otti vastuun työttömistä, eli Rooseveltin New Deal sisälsi sen, että työntekijät sai työttömyyskorvausta, niille tehtiin työttömyystöitä, esimerkiksi rakennettiin infraa, joka myöhemmin sitten auttoi tämän maan autoistumisessa, ja sitten annettiin neuvotteluvaltaa myös ammattiliitoille, mutta sitten se, mikä varmaan on kaikista pahinta, oli se Saksan 6 miljoonan työttömyys, joka nyt kuitenkin oli siis populaatiolta about puolet niin Yhdysvaltojen populaatiosta, ja 6 miljoonaa työtöntä merkitsi sitä, että siellä päädyttiin fasismiin, niin musta se on ehkä kaikista surullisen asia. Ajateltiin, että ei demokratia, se ei ratkaisu yhtään mihinkään. Se ei pysty millään tavalla hoitamaan tätä työttömyyttä. No demokratiassa nyt kuitenkin Yhdysvalloissa äänestettiin kuitenkin sitten Roosevelt valtaan ja se pystyi tekemään jotain. Kuitenkin säilyi se demokratia, joten työttömyys heikosti hoidettuna, kyllä se johtaa sitten radikalisoitumiseen johonkin, joka sitten loppujen lopuksi on valtavan tuhoiseen. Kyllä se Saksan työttömyys on musta ehkä se kaikista kamalina asia, mitä nyt on 1900-luvun historiassa sitten tapahtunut.
11: Voiko tavallaan sanoa yksinkertaista, että työttömyys nosti Hitlerin valtaan?
12: Joo, siis mun mielestä voi. Jos äänestyslukuja tarkkailee, niin NSDAP, eli natsien kannatus, on suoraan ikään kuin verrannollinen työttömien määrään. Eli kun työttömyys on alhainen, niin niillä ei ollut suurta kannatusta. Mutta sitten kun oli 6 miljoonaa, niin se nousi jopa 36%. Eli suoraan se on niin kuin ikään kuin korreloi noiden työttömyyslukujen kanssa.
10: Mutta peruutetaan vielä maailmaan ennen teollisuutta. Maanviljelyyhteiskunnassa työttömyys tarkoitti sitä, ettei ollut peltoja kynnettäväksi. Suomalaisessa maanviljelyksessä työtä on kautta vuosisatojen riittänyt ihan kaikille, mutta työttömyyttä alkoi syntyä, kun väestö alkoi 1700-luvulla kasvaa. Syntyi päivätyöläisten ja vuokratyöläisten joukko, jotka pärjäilivät jotenkuten, mutta saivat ensimmäisenä lähteä, kun tuli laihempia vuosia. Työ ja sen puute on aina laittanut ihmisiä liikkeelle. Työttömyys työnsi ihmisiä etsimään töitä kaupungeista, teollisuudesta ja meren takaa. Puhuin maanviljelyyhteiskunnan työttömyydestä Tampereen yliopiston historian tutkija Ella Viitaniemen kanssa. Hän johtaa ryhmää, joka on tutkinut pätkätyön pitkää historiaa 1400-luvulta 1800-luvulle.
8: Jos ajatellaan tosiaan tämmöistä niin kuin varhaismodernia yhteiskuntaa, niin ihmiset joutuivat tekemään aika paljon kaikenlaista koko ajan, että pystyttiin niin kuin ylipäätään pysymään hengissä. Eli tarvittiin paljon esimerkiksi puita lämmittämään, kannettiin vettä, kannettiin likavesiä, viljeltiin, valmisteltiin niitä peltoja, kynnettiin, kaikkea tällaista. Koko ajan niin kuin tehtiin asioita, ruokittiin eläimiä, vaatteiden valmistaminen vei paljon aikaa ja kaikki tehtiin niin kuin käsin. Aika harvalla oli varsinainen ammatti ja suurin osa ihmisistä asui maaseudulla ja työskenteli niin kuin taloissa ja maatalouden puitteissa sitten erilaisissa tehtävissä. Työ on niin kuin ollut enemmän tällaista niin kuin toimeentulon varmistamista, selvitään siihen seuraavaan satokauteen saakka.
11: No tällaisessa maailmassa, missä työtä oli ikään kuin hyvin runsaasti, niin mitä sitten oli työttömyys tällaisessa?
8: No työttömyys on ollut enemmänkin sellaista niin kuin kausiluonteista vaihtelua. Ihmiset ymmärsi sen, että on vain tietty aika vuodesta, jolloin voidaan tehdä maanviljelyksessä, työskennellä pellolla, kerätä sitä viljaa. Ja taas sitten talven aikana oli rauhallisempaa ja se oli semmoista toimettomuuden ja ehkä sitten myös työttömyyden aikaa. Eli maataloustyö painottui hyvin pitkälti siihen kesäaikaan ja monet muutkin tehtävät esimerkiksi aikana, ne tehtiin silloin, kun oli valoa, lämpöä ja niin kuin materiaaleja saatavilla. Ja sitten taas talvella materiaalien saanti ja olosuhteet oli vähän vaikeita esimerkiksi rakentamisen suhteen tai kaupan käyntiä ja muuta, niin kun meret jäätyy, niin toimintatapa muuttuu. Eli silloin pysytään talvisatamassa ja ihmetellään, että mitä sitten tapahtuukaan. Ja tavallaan ihmiset tiesi myös tämän rytmin, että näin se tulee olemaan.
11: Niin oliko se oikeastaan niin, että nämä työttömyyden jaksot, niin ne oli ihan tällaisia tervetulleita taukoja siitä jatkuvasta raadannasta, jota niin kuin, että oli sitten aikaa ehkä tehdä jotain mukavia asioita, vähän seurustella ja leikkiä ja laulaa.
8: Joo, siinä tosiaan varmaan oli tämmöisen lepotauon ja lepäämisenkin elementtejä ja tietysti joulun pyhiä ja muita juhlia sitten vietettiin.
11: No onko sitten ollut kuitenkin tällaisia jotain väestöryhmiä tai jotain ihmisiä, joille nämmöiset kausittaiset työttömyysjaksot on ollut niin kuin ongelma tai että se talvikin on ollut silleen niin kuin vaikea tai jotenkin, että kun mä ajattelen sitä jotenkin maatilaa, niin okei, että siellä on niin kuin tehty kesällä hirveästi töitä. Sitten jaetaan ne hedelmät jotenkin, mutta onko niinku ollut ihmisiä, jotka on ollut tämän jakamisen ulkopuolella ja joutunut ehkä sitten talvella kiertämään ja etsimään lisätöitä tai jotain tällaista?
8: Joo, eli jos ajatellaan 1600-1700-luvun alkupuolta, niin Ruotsin valtakunnassa ja Suomessa niin on ollut suhteellisen vähän ihmisiä ja työvoimasta oli jatkuva pula ja silloin miestyövoimaa tarvittiin kesällä paljon ja siitä maksettiin hyvin, mutta sitten olosuhteet vähän muuttuu ja väestö alkaa kasvamaan. Olosuhteet siis muuttuu positiivisemmaksi, paremmaksi. Pitkät sodat taukoavat ja tulee vähän tällaisia ehkä parempia satokausia ja muita. Ja väestö alkaa kasvamaan. 1750-luvun jälkeen sitä on hyvin tarkkaan myös tilastoitu. Ja se tarkoitti sitä, että kun maaseudulle kasvaa paljon väkeä, kaikille ei riitä omaa maata. Ja tavallaan jos ajattelee, että talonpojalla on vaikkapa 5 lasta ja ensimmäinen perii sen tilan, toinen saa vaikkapa sitten torpan siitä tilan mailta, niin mitä ne 3 muuta tekee? Eli sitten heistä tulee enemmän tai vähemmän tämmöisiä mökkiläisiä, jotka etsii sitä elantoa päivätöistä. He päätyvät piikomaan ja rengeiksi taloihin kiertämään ja ehkä sitten jossain kohtaa avioituvat toisen pian tai rengin kanssa ja sen jälkeen he sitten asettuvat johonkin mökkiin, jossa ei juuri ole mitään muuta kuin pieni kaalimaa ja heillä on ehkä 1-2 lehmää, jota he saavat sitten pitää jonkun talon mailla tai sitten kylän yhteismailla. Ja heidän lapsista syntyy taas tilattomia. Ja tässä niin kuin syntyy tämmöinen kierre. Maata ei voida jakaa tässä kohtaa historiaa loputtomiin. Ja syntyy tämmöinen valtava tilattoman väestön ryhmä, joka siis osittain pääsee torppareiksi, mutta sitten jää myös mäkitupalaisiksi ja tällaiseksi tilattomaksi väestöksi, joka ei niin kuin tavallaan löydä pitkäaikaista vuokrapaikkaa tai tällaista niin kuin pysyvää niin kuin kiinnekohtaa elämässä. Ja nämä tällaiset tilattomat ihmiset sitten yrittää elää tilapäisillä töillä. He on vähän niin kuin tällaisia vuokrafirmojen henkilöstöä nykyään, eli menevät sinne ja tänne, missä työtä tarvitaan. Ja totta kai tällaiset henkilöt, jotka tekee näitä ylimääräisiä töitä, ovat aina se tilapäistyöväestö. Aina kun tulee taloudellisia ongelmia, niin juuri heistä luovutaan ja mikäli tuli huonoja satoja, niin se elanto katkesi niin kuin heiltä. Eli heitä, jos ei ollut paljon viljaa leikattavaksi, niin ei tarvittu henkilöitä tekemään sitä eikä sitten ollut palkkaa niin kuin myöskään talonpojilla isännillä maksaa näille tilattomille päivätyöläisille. Niin pitkän työttömyyden aikana sitten talvikauden aikana niin heidän toimeentulonsa varmasti kyllä heikkeni. Ja sitten 1900-luvun alussa, 1800-luvun loppupuolella suomalaisia lähtee esimerkiksi tuhansittain Amerikkaan. Eli etsitään sieltä sitten työtä ja elantoa.
11: Missä vaiheessa työttömyyden historia meni pieleen oikeastaan, että milloin siitä tuli niin kuin yhteiskunnan niin suurin ongelma?
8: Se menee siinä kohtaa mun mielestä pieleen, kun tilatonta väestöä on niin paljon, että heille ei löydy maataloudesta järkevää määrää töitä. Eli siellä tulee, puhutaan liikaväestöstä ja puhutaan maaseudun köyhällistöstä, joka ei pysty elättämään itseänsä eikä kunnolla perheitä. Ajallisesti ollaan noin 1830-luvun tällä puolen. Ja he oli ensimmäisiä, jotka putosi siitä toimeentulon kelkasta.
10: Maan omistus pysyi pitkään vain harvojen perittynä etuoikeutena, ja Suomessa tilattomien maapulaan saatiin oikeastaan ratkaisua vasta itsenäistymisen jälkeen, kun tiloja alettiin jakaa pienempiin osiin ja torpparit saivat lopulta oikeuden lunastaa vuokramaitaan omikseen. Pienviljely oli vielä toisen maailmansodan jälkeenkin osa suomalaista työllistämispolitiikkaa. Pelloksi kelpaavaa maata ja metsää tässä harvaan asutussa maassa riitti, ja kun sitä jaettiin osiin, kymmenet tuhannet pienviljelijät saivat kerätä leipänsä omasta maastaan. Tässä oli hyvät puolensa verrattuna nykyaikaan. Maataloudessa niin sanottua työelämän joustoa oli ihan loputtomiin. Työelämän ovet eivät koskaan sulkeutuneet, koska ei oltu lokeroiduttu mihinkään ammatteihin. Kaikille löytyi jotain, mitä he pystyivät tekemään. Ja sitä tekemistä kyllä keksittiin, koska työttömyys tai toisin sanoen irtolaisuus oli käytännössä laitonta.
8: Joo, eli tosiaan kun sitä työtä oli paljon ja resursseja oli rajallisesti, niin siihen työhön suhtauduttiin sillä tavalla, että kaikkien olisi syytä sitä tehdä. Eli jo 1500-1600-luvulla ruvettiin miettimään sellaista, että on olemassa tällaisia henkilöitä, jotka ei aidosti välttämättä pysty itseänsä elättämään, eli on olemassa vaivaisia. Ja sitten on olemassa henkilöitä, jotka ovat työkykyisiä, mutta jotka eivät jostain syystä nyt vain halua sitten itseänsä elättää, ja puhutaan sitten irtolaisista. Ja tämä on ollut sellainen aika niin kuin leimaa antava ja varmasti vielä tänä päivänäkin jotenkin ehkä lyö leimansa siihen työttömyyden käsitykseen, että on haluttu niin kuin ihmisiä patistaa töihin ja tavallaan niin kuin hyvin rajuillakin keinoilla. Eli 1600-luvulla keksittiin, kun oli hyvin tällaista, niin kuin väkeä oli vähän ja oli työvoimapulaa, niin keksittiin tällainen palkollissääntö ja palveluspakko. Ja se tarkoitti sitä, että jokaisen ihmisen, noin 15-16-vuotiaan ihmisen, työhön kykenevän ihmisen, niin hänen piti olla jollakin muulla töissä. Eli mennään tällaiseen niin kuin isäntävaltaisuuteen, eli kaikilla pitää olla joku tällainen työpaikka ja kiintopiste, johon he kuuluvat. Ihmiset hakeutuivat sitten piioiksi ja rengiksi maatalouteen ja tavallaan semmoista niin kuin vapaata joutinoloa ei katsottu hyvällä. Ja mikäli sitten siihen liittyy vielä sellaista kiertelevää elämäntapaa tai jonkinlaista vähän säädytöntä elämää, niin ihmiset helposti sitten vangittiin ja niin kuin heitä niin kuin syytettiin irtolaisuudesta. Eli miehiä esimerkiksi voitiin pakko värvätä armeijan tarpeisiin ja naiset saivat sitten kehruhuonetuomioita tai muuta. Ja semmoinen pelote ihmisillä oli koko ajan olemassa, että mihinkään tämmöiseen joutilaisuuteen ja toimettomuuteen ja huonoihin tapoihin ei pidä ryhtyä, vaan jokaisen on tehtävä töitä.
10: Ajatus, että työtön saisi rahaa ilman työvelvoitetta, olisi ollut käsittämätön vielä 100 vuotta sitten. Sellaista eivät kannattaneet vallanpitäjät, mutta ei myöskään kansa. Sitä olisi pidetty täysin järjettömänä. Sen sijaan nähtiin valtion velvollisuudeksi kehittää töitä. Ja niinpä niitä kehitettiin. 1800-luvulta aina 1960-luvulle asti Suomessa perustettiin työttömille niin sanottuja hätäaputöitä, eli työllisyystöitä. Voisi niitä sanoa pakkotöiksikin, sillä työstä ei voinut kieltäytyä. Silloin menetti työttömyysturvansa. Töitä järjestettiin aivan käsittämätön määrä. Kaivettiin ojia, kanavia ja rautateitä. Työttömien saavutusten pilkkanimet kertovat karua tarinaa. Rautatien Riihimäeltä Pietariin sai nimen Luiden rata ja Petäisen niskan kanava Kajaanissa nimen Nälkäkanava. Suurin osa Suomen tieverkosta ennen 60-lukua kaivettiin työttömien toimesta antiikin Roomasta tutuilla menetelmillä. Koneiden käyttöä näillä työmailla pyrittiin jopa välttämään, jotta työtä riittäisi mahdollisimman monelle. Historian tutkija Marko Nenonen on tutkinut työttömyystöiden ja pakkotyön historiaa. Tutkimuksistaan Marko Nenonen on kirjoittanut myös kirjan nimeltä Lapiolinjalla.
13: No, Lapiolinja tarkoittaa oikeastaan kauniimmalla puheella työlinjaa. Sitä, että työttömät laitetaan erikseen järjestettyihin työttömyystöihin, joilla rakennetaan maanteitä, rautateitä, sairaaloita, kouluja, ylläpidetään puistoja, rakennetaan urheilukenttiä ja kaikkea tämmöistä yleishyödyllistä infrastruktuuria. Ja tämä tuli Suomessa käyttöön jo Venäjän vallan aikana 1800-luvun alussa juuri tällaisten vaikeiden taloudellisten taantumien aikana, kun silloista työväkeä, jota kutsuttiin liikaväestöksi, oli paljon. Kansanomaisesti tätä ruvettiin sitten nimittämään lapiolinjaksi, koska hämmentävän suuri osa silloisista rakennustöistä aina 5- ja 60-luvulle asti oli niin kuin käytännön työtä lapion, kirveen, kuokan, kangen varressa. Kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että jo itsenäisyydemme alussa säädettiin myös rahallinen työttömyyskorvaus. Mutta se koski lähinnä kaupunkien ammattiväestöä ja ammattiliittoihin kuuluvaa väestöä. Pientä osaa silloin näistä maakuntien miehistä. Ja näin ollen tämä työttömyysturvankin kaksijakoisuus syntyi jo aikoinaan. Kaikki eivät joutuneet lapiolinjalle, jota siis voi pitää jossakin määrin työttömien pakkotyöllistämisenä. Tosin ne työttömätkään eivät nähneet sitä sillä tavalla, koska ne ajattelivat, että valtion velvollisuus on järjestää töitä.
10: Vielä 1940-luvulla työttömyystöitä järjestettiin sinne, missä työttömät itse olivat. Mutta 50-luvulla työttömiä alettiin siirtää sinne, missä työt olivat. Siirtotyömaiksi kutsuttuja työllisyystyömaita perustettiin etenkin Etelä-Suomeen, jossa tietoihin tarvittiin porukkaa. Näitä kuvattiin myös keskitysleirikomennoiksi. Siirtotyöläiset asutettiin parakkileireihin, joissa oli alkeelliset olot. Työleirien järjestämisessä mentiin jopa niin pitkälle, että 50-luvun lopussa valtion tie- ja vesirakennuslaitos oli Pohjoismaiden suurin työnantaja. Se työllisti 50 000 ihmistä, joista 30 000 oli työttömiä.
13: Tietysti tämä oli aika raaka linja. Eli silloin, kun ne työttömyystyöt olivat kotona, kotipitäjässä, se oli niin kuin normaalia työtä. Mutta kyllähän sitten kaikenlaisia harmeja oli, ja varsinkin 1800-luvulla, myös 30-luvulla, järjestelmä oli ajoittain ruma. Parakkikylissä oli monia ongelmia. Meillähän asui satoja miehiä jossakin tietyömaan parakkikylissä. Siellä oli monenlaisia ongelmia. Siellä oli ihan siis levottomuuksia, mutta ne ei ollut poliittisia levottomuuksia, vaan rähjäymistä, tappelemista ja muuta sellaista juopottelua. Suurin ongelma oli kaikille se, että se köyhä työ ei tuottanut niin kuin eteenpäin menemisen ajatusta. Se antoi sen turvan, mikä sulla on, mutta se ei luonut perspektiiviä tulevaisuuteen. Sä sait sen elintaso jopa niin, että perhe ja lapsetkin pärjäsivät. Mutta sitten mikä siinä oli se, tulet vieraalle paikkakunnalle, rankkoihin oloihin, olet irti perheestä, puolisosta, niin siinä oli myös semmoista koti-ikävää ja tietynlaista synkkyyttä, joka syntyy siitä, että just se ei ole niin kuin se mun elämä sillä tavalla, missä mulla on koti ja tontti.
10: 1970-luvun alussa lapiolinja lakkautettiin lopullisesti. Kaikille työttömille ryhdyttiin maksamaan korvauksia rahana. Työttömyyskorvausta oli tarjolla kahta laatua. Järjestäytyneet ammattityöläiset nauttivat ammattiliittojen kassojen työttömyysturvaa, joka vielä hiukan myöhemmin sidottiin aiempiin ansioihin. Eli koulutetulle ja hyvätuloiselle väelle työttömyys ei enää merkinnyt köyhtymistä. Kouluttamattomalle väelle ja niille, jotka olivat työttömyyskassojen ulkopuolella, oli tarjolla valtion maksama peruspäiväraha. Syntyi kaksijakoinen työttömyysturva, joka myös nykyisin tunnetaan. Iso muutos 70-luvulla oli myös se, että töistä saattoi jopa kieltäytyä ammattisuojan perusteella. Mitä tahansa työtä ei tarvinnut ottaa enää vastaan. Samalla töiden etsimisen vastuu siirtyi valtiolta yksilölle.
13: On aika erikoista katsoa, miten tätä työttömyyttä on useimmiten hoidettu. 1940-luvun lopussa, 50-luvun lopussa meillä oli suuri työttömyys. Se oli 2% työvoimasta. Se oli noin 60-80 000 ihmistä. Ja niistä pääosa oli jo töissä, koska myös työttömyystöissä olleet laskettiin työttömiksi. puhuttiin suurtyöttömyydestä. Että se oli niin kuin suuri ongelma. Ja tässä on suuri ihmetyksen aihe. Nimittäin käytännöllisesti katsoen nykyaikaa verrattuna

0: verrattuna työttömyyttä ei edes ollut, koska oli 2% työvoimasta työttömiä ja ne olivat jo niissä työttömyystöissä. Se on hyvin erikoista. Nyt meillä on, onko meillä 6-7% alle mennyt työttömyys missään vaiheessa pitkäksi aikaa. Meillä on ihan tavallista, että meillä on 200-300 000 työtöntä. Ei me nähdä sitä sillä tavalla, niin kuin ennen nähtiin. Se oli myös työväenliikkeen vanha perinne, että tärkeintä oli saada työtä. Työväen ihmisetkin ajattelivat, että työ on kunniallinen tapa elättää itsensä. Jopa lapiojätkä, joka oli niissä työttömyystöissä, jossa usein oli aika huono palkka, jos ei ollut urakalla. Useimmat heistä elättivät puolisonsa ja lapset. Ukko elättää akkansa, vaikka tietysti monet naiset olivat töissä, mutta kuitenkin se kuului siihen maskuliiniseen mieskuvaan. 60-luvun lopulta alkaen, niin länsimaissa, länsieurooppalaisissa maissa koko ajan työttömyysaste on kasvanut trendinä suuremmaksi ja se on aina jäänyt suuremmaksi. Tässä on joitakin poikkeuksia, kuten esimerkiksi Iso-Britannia ja Yhdysvallat, joka ei nyt olekaan Länsi-Eurooppaa, mutta länsimaita kuitenkin. Ja myös Japani oli pitkään vähän poikkeus. Mutta noin suurena trendinä työttömyysaste on koko ajan kasvanut ja koko ajan me olemme tottuneet, oppineet ja pystyneet sietämään suurempaa määrää työttömyyttä. Jotkut sanovat, että tässä on myös syynä se, että meidän sosiaaliset järjestelmämme kyllä hoitavat tämän työttömyyden. Ja näin tietysti on. Eihän meillä muuten voisi olla 200-300 000 työtöntä niin kuin melkein kokoaikaisesti. Totta kai se järjestelmä jollain tavalla ne ihmiset hoitaa, vaikka se ei ehkä ole ihan kehuttavaa.
1: Jos miettii tuota työttömyystuen historiaa, niin missä vaiheessa siitä tulee tällainen niin kuin vastikkeeton oikeastaan sellainen niin kuin työttömyys, koska semmoinen työttömyystuki lanseerataan, johon ei liity tällaista työn velvoitetta?
0: Se on hyvin varhain. Itse asiassa jo Venäjävallan aikana suunniteltiin, 1900-luvun alussa suunniteltiin järjestelmää, että tulee tämmöinen rahallinen työttömyystuki. Ja se järjestelmä hyväksyttiin sitten heti, kun Suomi itsenäistyi ja saatiin eduskunta ja sen sellaiset laitokset toimimaan. Silloin päätettiin, että meillä on työttömyyskassat, joita ammattiliitot pitävät ja joihin ammattiliittojen jäsenet liittyvät ja joista saa rahallisen korvauksen. Mutta tämä korvaus koski vain kaupunkien ammattityöväestöä tai rakennustyöläisiä. Ja näin ollen tämä on jo yli 100 vuotta vanhaa tämä työttömyysturvan niin kuin kaksi linjaa, tämä ikään kuin köyhänhoidon linja ja sitten tämä palkkaa saaneen ihmisen linja. 60-luvun alussa sitten kävi sillä tavalla, että rahallinen työttömyyskorvaus alkoi yleistymään. Mutta siinä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, joka kuvaa tätä aikakauden ajattelutapaa, että monet katsoivat työväenliikkeen piirissäkin, että rahallinen korvaus on häpeä. Ne katsoivat, että valtion velvollisuus on antaa työpaikka. Sitä työttömyystyöjärjestelmää tuettiin poliittisesti eritoten vasemmistossa. Ja 70-luvun alussa, 1971, tuli sitten sellainen käytäntö, että mitään pakollista pakkotyömaata työttömille ei ole, vaan kaikki saavat rahakorvauksen. Ja sen jälkeen korvausta on kehitetty niin, että tämä ansiosidonnainen on koko ajan parantunut ja sitten tämä toinen osa on tavallaan ollut kyllä aika vaatimaton siinä systeemissä. Ja myös sen jälkeen on syntynyt sitten se ongelma, että aikaa monen tuhansien, ellei peräti 10 000 ihmisten, ei edes kannata mennä töihin, koska se työstä saatava palkka on niin vaatimaton suhteessa niihin muihin etuihin. Tätähän voisi korvata silläkin, että nostetaan palkkoja, eikä vain sillä, että alennetaan niitä tukia, niin kuin nyt näyttää olevan muotia.
2: 90-luvulla lama merkitsi ennätyslukuja työttömyydessä. Pahimmillaan 400 000 ihmistä oli vailla työtä. Laman jälkeen tapahtui jotain vielä kummallisempaa. Talous palautui kasvu-uralleen, mutta työttömyys jäi pysyvästi korkealle tasolle. Valtava määrä ihmisiä siirtyi kokonaan työelämän ulkopuolelle. Työelämä alkoi muuttua kiihtyvällä tahdilla. Monet perinteiset ja teolliset työt katosivat globalisaation ja teknologian kehityksen myötä maailman tuuliin. Työelämän kulttuuri alkoi muuttua ja muutos on jatkunut näihin päiviin asti. Pärjätäkseen uusilla työmarkkinoilla pitää jatkuvasti kouluttautua, kilpailla ja kehittyä. Pitää olla motivaatiota. Ne, jotka tekevät töitä, tekevät sitä yhä kovenevalla tahdilla. Työelämästä on tullut niin tehokas, että se on alkanut sulkea ihmisiä ulkopuolelleen. Sekä työstä että työttömyydestä on tullut ankarampaa. Laman aikana työtön saattoi ajatella, että työttömyydelle on selkeä syy. Se on herrojen vika. Mutta nykyaikana syy työttömyydestä on siirretty työttömän itsensä harteille. Historian tutkija Marko Nenosen mielestä työelämästä pitäisi tehdä armeliaampi paikka, jotta sinne mahtuisi monenlaisia ihmisiä.
0: Me itse asetamme työlle semmoisia edellytyksiä ja semmoisia vaatimuksia, jotka eivät välttämättä siihen kuulu. Toiset meistä innostuvat työstä, niin kuin minä nyt tietysti tykkään omasta työstäni aivan hirveästi. Sitten meillä on semmoisia, joilla on muita harrastuksia, paljon muita asioita. Teemme niitä ja näitä, elämme toisella tavalla. Se työ ei ole 110-prosenttinen juttu. Ja meidän pitäisi niin kuin hyväksyä nämä kaikki jutut. Ja ennen kaikkea mä pidän erittäin tarpeellisena sitä, että työssä pitää viihtyä. Se on niin kuin se alfa ja omega, riippumatta siitä, mitä se työ on. Jostain kumman syystä ei ne lapiojätkät aina hirveästi valitelleet sitä, että ojaa pitää kaivaa tai talolle piti kaivaa kuoppa perustuksille tai jotain sellaista. Se oli heidän elämänsä, he viihtyivät, heillä oli hurja huumori, porukka, henkeä ja muuta sellaista. Kyllä se työssä voi viihtyä, jos siinä on jotakin niin kuin järkeä ajatusta tai ideaa.
1: Koska se niin kuin työttömyyden historia sun mielestä meni pieleen?
0: Henkilökohtaisella tasollahan työttömyyden historia, se on aina mennyt pieleen, koska se työttömyys on aika iso ongelma sit sille köyhälle ihmiselle, varsinkin niinä aikoina, kun meillä ei ollut näitä sosiaaliturvajärjestelmiä. Mutta mä sanoisin, että koko työttömyyden asia on vähän niin kuin jollakin tavalla mennyt niin kuin pieleen siinä suhteessa, että silloinkin, kun meillä on ollut sitä puhetta, niin me olemme hoitaneet sitä oikeastaan millään muulla tavalla, mutta kuin tottuneet siihen, että meillä Suomessakin on nyt vähintään 200 000, jopa 300 000 työtöntä niin kuin kokoaikaisesti. Josta osa, 10 000 ovat kokonaan ulkopuolella niin kuin järkevän sosiaalisen turvan ja sosiaalisen yhteyden. Kyllä mä näen työttömyyden ongelman paljon suurempana kuin se on meillä niin kuin esillä.
2: Kautta historian työttömiä on rankaistu työttömyydestä. Usein heitä on pakotettu töihin. Nykyajassa työttömät pakotetaan työnhakuun. Lapiolinja muuttui lappulinjaksi, missä työttömät laitetaan täyttämään loputtomasti kaavakkeita ja työhakemuksia. Ikään kuin työllistymisen esteenä olisi työn hakemisen määrä. Kun työttömyyden syitä on tutkittu, ykkössyyksi nousevat terveyden tai toimintakyvyn ongelmat tai se, että osaaminen on vääränlaista. Monesti työttömyyden syyksi koetaan se, että ikä ei vastaa työnantajien odotuksia. Aktivoima työttömyyspolitiikka ei ole onnistunut ratkaisemaan työttömyyden ongelmaa. Pikemminkin se on onnistunut passivoimaan ja lamaannuttamaan ihmisiä. Samaan aikaan koko palkkatyö vaikuttaa olevan murroksessa. Katkeamattomat pitkät työurat ovat yhä harvinaisempia. Työhön ei haluta sitoutua työnantajien puolella eikä työntekijöiden puolella. Ehkä pitäisinkin kyseenalaistaa tätä koko palkkatyön ideaa ja siirtyä työn ja ehkä työttömyyden jälkeiseen aikaan. Työn tulevaisuuden näkymistä juttelimme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa.
1: Tämä tavallaan työhistoria on kuitenkin aika lyhyt, että se on niin kuin tämän teollistumisen historia. Että silloin oli tällaisia niin kuin palkkatöitä ja oli työsuhde, sulla oli työnantaja koko elämässä ja sitten se niin kuin takasi sulle tiettyjä etuja ja niin kuin jalansijan ja luottamuksen niin kuin yhteiskuntaa. Mutta sitten tämä on niin kuin hajotettu ja tavallaan, että pitäisi siirtyä sellaiseen aikaan, jossa tavallaan ihmisillä pitäisi niin kuin taata jotkut sellaiset mahdollisuudet, että ne voisi niin kuin päättää, että mihin käyttää aikansa ja miten, niin kuin, mikä on merkityksellistä työtä, että mitä kannattaa tehdä, koska työ on myös aiheuttanut ympäristökriisin ja siis ihmiset on uupuneita töihinsä ja tälleen. Niin kuin, meidän pitäisi siirtyä sellaiseen aikaan, missä ihmiset voi, niin kuin, niillä olisi turva, selkänoja päättää niin kuin itse siitä, että mitä ne tekee niiden elämällä ja ajalla. Että onko se niin kuin järkevää niin kuin tavoitella vai tai täystyöllisyyttä tai sellaista, että eikö meidän pitäisi niin kuin...
3: Ei se kyllä keinolla millä hyvänsä. Eli sitten joudutaan taas siihen, että me pitää keksimällä keksiä joku työ, jossa ei niin kuin tavallaan ole mieltä. Mm. Niin kuin silloin, kun niitä kaikista pahimpia työttömyystöitä tehtiin, eli sitten vaan jotain tietä, jota ei tarvita. Ne rakennettiin sitä, koska ei ilmaiseksi pidä antaa ihmiselle rahaa, koska se pilaa ihmisen luonteen. Ja 1600-luvulta lähtien ollaan oltu siitä huolissaan, että talonpojat, ne laiskottelee ihan valtavasti. Niille pitäisi keksiä jotain työtä. Ja silloin tavallaan niiden kapinamieli häviää ja sitten ajatukset pysyy pois synnistä.
1: Musta tuntuu, että jos katsoo mitä tahansa poliittistakin puoluetta, niin niiden ykköstavoite on kuitenkin se, että lisää työpaikkoja.
3: Joo, kyllä, kyllä.
1: Et vasemmalta oikealle kaikki on niin samaa mieltä, että lisää työpaikkoja, kaikille työpaikkoja. Onko siinä nyt mitään niin kuin järkeä niin kuin tavoitteena, niin kuin, että siis se, kaikille rahaa vaan?
3: Joo, siis sehän on se Bröhmanin idea, ilmaista rahaa kaikille.
1: Niin,
3: ja
1: niin
3: se olisikin hyvä. Me voidaan irrota siitä ja maksaa kansalaispalkkaa. Ja Kanadassa sitä kai on maksettukin. Ja tulokset on hyviä. Ihmiset on tyytyväisiä. Ne saa rahaa eikä tee työtä, niin. Mikä tuntuu kummalliselta.
1: Niin. Voi mutta olla, että ihmiset niin keksii sitä aina tarpeita ja töitä. Että ei ihmiset halua niin kuin olla työttömiä.
3: Niin. Ei ne halua olla niin kuin, tavallaan, osa niiden identiteettiä oli se, että ne on siellä työpaikalla.
1: Niin toi tavallaan toi tässä palkkatyön yhteiskunnassa, niin se on ihmisten identiteetti ja niin. Arvo tulee siitä
3: joo.
1: Työstä.
3: Ja
1: niin
3: sitä silloin, on vaikea jos se muuttaa. Niin, sitä, vaikka sä sanoisit sen niin kuin, yleisradiossa, että se ei ole sillä tavalla. Ihmiset ajattelisivat, no ei se kyllä sillä tavalla olekaan. Mutta sitten kuitenkin se on paljon jossain syvemmällä. Jotenkin ne on vaan oppinut, että kyllä se taitaakin olla sillä tavalla, että se on kun tämän vallitsevan ideologian taikka sitten talousjärjestelmän takana, niin onkin sitten itse asiassa niin pitkä perinne, että se murtaminen ei ihan käykään yhdellä radio-ohjelmalla.
2: Haluttomuus tehdä töitä on tosi harvoin historiassa ollut työttömyyden syynä. Ja silti työttömiä on aina osattu rankaista. Joko työttömiä on pakotettu töihin, tai sitten työttömiä on aktivoitu hakemaan töitä. Mutta tämä työn hakuun pakottaminen, aktivoiminen tai näiden etuuksien heikentäminen ja porrastaminen, mikä nykyään on muotia, ne perustuu edelleen sellaiseen vanhaan ajatukseen, että ihmiset on liian laiskoja ja ne pitää pakottaa töihin. Ja kun se ei ole historiassa juuri koskaan ollut totta. Päinvastoin ihmiset on aina janonnut töitä, ne on muuttanut Amerikkaan töiden perässä. Historian valossa työttömyyden ongelmaa ei voida ratkaista tekemällä vaan työttömyydestä koko ajan ankeampaa. Pitäisi pystyä myös kehittämään työtä, tekemään siitä houkuttelevampaa ja luomaan yhä useammille mahdollisuuksia osallistua työelämään, koska historian valossa sitä suurin osa ihmisistä kuitenkin vaikuttaisi haluavan. Palkkatyöstä on puhuttu aiemminkin tässä sarjassa. Jos sua kiinnostaa kuunnella lisää pohdintaa työstä ja sen historiasta, niin kannattaa kuunnella kauden 2, jakso 6, eli miten palkkatyö alkoi hallita ihmisen elämää. Ja lisää ihmeessä pieleen mennyt historia suosikiksi, niin saat ilmoituksia, kun uusia jaksoja tulee ulos.
4: Yle Radio 1.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 luvassa Euroopan yleisradiounionin kansantanssikonsertti. Kuulemme muun muassa virolaisen labajalktanssin munniharpulla ja luvassa on myös moldovalainen karhutanssi.

Barco Negron kirjoitti vuonna 1954 kaksi brasilialaista lauluntekijää lempinimiltään Piratini ja Kakuvelju. Se oli poliittinen laulu, ja vaikka kulttuurien välinen vaihto oli usein aika luontevaa Brasilian ja Portugalin välillä, tuota laulua ei Portugaliin haluttu, ja se kiellettiin. Laulaja Amalia Rodriguez oli kuitenkin ehtinyt kuulla sen, ja ihastui siihen ja halusi välttämättä levyttää sen. No, alkuperäisellä tekstillä se ei kuitenkaan onnistunut, riskit olisivat olleet liian suuret. Niinpä siihen tehtiin uudet sanat, hieman vähemmän poliittiset ja hieman enemmän maalailevat, ja niin Amalia pääsi studion levyttämään Barco Negron. Laulu siis kulkeutui Atlantin ylitse ja jatkaa edelleen elämäänsä sen rannoilla. Kuuntelet Keidasta, minä olen Tuuli Saksala, ja tänään keskiössä on Atlantin valtameri. Coladeira on yhtye, jonka musiikissa kuuluvat vaikutteet Atlantin valtameren molemmin puolin. Toisella puolella ovat Kuuban krokotiilin muotoisen saaren kalliot, Brasilian hiekkarannat ja vastarannalla Kap Verden vihreät rinteet. Coladeira on trio, jossa soittavat portugalilainen kitaristilaulaja João Pires, hänen ystävänsä ja niin ikään kitaristilaulaja brasilialainen Vitor Santana sekä mestari lyömäsoittajaksi mainittu kapverdeläinen Miroca Paris. Musiikissa kuuluu viitteitä niin fadusta kuin batukeesta ja funanastakin. Ja tuohon vastaranta-teemaan varsinkin tuo batuke sopii oikein hyvin. Se on nimittäin laulettua musiikkia, joka perustuu kysymys-vastaustyyliseen rakenteeseen. Esilaulaja laulaa oman säkeensä, johon muut sitten vastaavat, kuin kaikuna. Tämä on Coladeiran viime keväänä julkaistulta levyltä laulu nimeltään Alus de Yaya.

Atlantin valtameri on maapallomme toiseksi suurin valtameri. Se huuhtoo Amerikkojen, Afrikan ja Euroopan rantoja. Ja harvoin kai sitä tulee ajatelleeksi, että myös täällä Suomessa voi upottaa varpaansa tuon jättiläisen suolaiseen veteen. Nimittäin Itämerikin katsotaan olevan osa Atlanttia, syrjäinen kolkka. Oceanu, valtameri, on aiheena tässä seuraavassakin klassikossa. Huuliharpun soittaja Toots Thielemans tarkasteli Atlanttia taas toisesta vinkkelistä. Hän oli itse kotoisin sisämaasta, Belgian, Brysselistä, mutta rannikko ei ole sieltä niin kovin kaukana. Oceanu, eli valtameriaiheisen laulun, hän levytti vuonna 1993 laulaja Javanin kanssa.

Oceanu, Tuut Stielemans ja Javan. Meri edustaa vapautta ja merta pitkin on lähdetty ikiajoiksi pois kotiseudulta. Toiset pakoon ja toiset etsimään uutta elämää. Pääasia on ollut, että lähtee. Uskaltaa ottaa sen askeleen ja nousta laivaan. Meri on väylä edelleen, kun pakenevat ihmisjoukot jättävät oman maansa ja pyrkivät vapauteen. Tämä seuraava laulu kertoo juuri siitä. Vapor di immigration löytyy kapverdeläisen Mayra Andraden uudelta levyltä ja se kertoo laivasta, jolla pääsee vieraaseen maahan siirtolaisena.

Maira Andrade, Vapor di Immigration. Ja tässä seuraavassa laulussa on aiheena myös meri ja vapaus. Nelihenkisen perinnemusiikkiyhtyeen eli Ryytin muodostavat Maarja Soomre, joka laulaa ja soittaa melodikaa, Maili Metsalu, laulu ja viulu, Juhan Uppin, laulu ja viulu ja Thomas Ox, joka soittaa tällaista virolaista diatonista harmonikkaa. Minä ja meri on laulu, jossa lähdetään merelle.

Ife Scott on nuoren polven irlantilainen laulaja ja laulun tekijä, joka pokkasi viime vuonna parhaan folkmusiikkiteon palkinnon maan suurimmassa musiikkigaalassa. Scott tunnetaan maassaan sangen hyvin, siitäkin huolimatta, että hän on julkaissut tähän mennessä vain yhden albumin, mutta syy on hyvä. Viime vuonna tuo juuri kuultu All Along the Wild Atlantic Way oli hetken aikaa Irlannin soittolistan ykkönen. Syrjäyttäen esimerkiksi supersuositun Ed Sheeranin hitin huipulta. Laulajan toinen albumi julkaistaan syyskuussa eli ihan kohta. Laulussa lauletaan Nova Scotiasta, joka sijaitsee Atlantin valtameren rannalla Kanadassa. Laulun päähenkilö kertoo viettäneensä siellä jo 60 vuotta, mutta kaipaa edelleen kotimaahansa Irlantiin. Hän muistelee, millaista oli kiivetä kotipuolessa Pyhän Patrikin vuorelle. Ja miten kaunista oli pienessä Banbeckin kylässä. Milloin voisi taas palata kotiin hurjan Atlantin ylitse? Sanat ovat Ife Scottin, mutta tarina on tuttu Irlannin historiasta. Sieltä on lähdetty valtameren taakse sankoin joukoin. Niin kuin Suomestakin. Perttu Hemminki on laulun kirjoittaja, joka osaa eläytyä suomalaisen siirtolaisen nahkoihin. Heidän, jotka silloin kauan sitten matkustivat laivalla Pohjanmaan perukoilta Atlantin yli, aina Amerikkaan saakka. Hänen sanoituksensa ovat fingelskaa, siirtolaisten kieltä, joka syntyi, kun suomen kieli alkoi saada vaikutteita englannista. Aija Puurtinen sävelsi Hemminkin tekstin High School Romance, ja Brooklynin satuyhtye teki siitä sovituksen.

Aija Puurtinen ja Brooklynin satu, High School Romance. Atlantin valtameri sai nimensä kreikkalaisesta mytologiasta, Atlas Jumalan mukaan. Atlas kuvataan jättimäisen suureksi, mutta ihmisen kaltaiseksi titaaniksi, joka kannattelee harteillaan koko maapalloa, sen painoa, iloja ja suruja. Ehkä Atlas sai taakastaan palkinnoksi nimikko meren, ehkä se lämmitti hänen sydäntään. Mereen on upotettu suruja ja meren äärelle on menty suremaan. Niin tehdään myös portugalilaisen Salvador Sobralin laulussa Cerca del Mar, jonka laulaja tulkitsee tässä espanjaksi.

Amira Kheir ja laulu nimeltään Amway. Amway tarkoittaa aaltoja. Kheir on nimetty sudanilaisten aavikoiden kuningattareksi. Ja tulkitsen nyt tässä, että aallot voisivat viitata niin meren kuin aavikon hiekankin aaltoihin. Keidas alkaa olla lopuillaan ja on aika viimeisen laulun ja pysytään valtamerellä. Kun rannalta katselee merta, se vaikuttaa jatkuvan loputtomiin. Vastaranta katoaa horisonttiin. Loputtomasta merestä laulaa nyt Mahsa Vahdat ja Koskun Karademir yhtyeineen. Tuuli Saksala kiittää seurasta. Se on ensi viikkoon. Moi moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Mistä kaikesta ihmiset voivatkaan innostua? No vaikka ristikon ratkonnasta, nukkekodeista, sotahistoriasta, veteraaniurheilusta, saunomisesta, legoista tai puutarhanhoidosta. Näitä tarinoita kertoo maailman tärkein pieni asia. Yksi ihminen, yksi kiinnostuksen kohde, lauantai-aamuisin Radio Yhdessä, noin kello 8.40 ja Areenassa milloin vain. Maailman tärkein pieni asia.
2: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
3: Vuoden 2006 Idiocracy eli ideoluutio-elokuvassa tyhmällänsä päähenkilö Joe Bowers joutuu vahingossa syväjäädytetyksi, ja kun Joe sitten herää 500 vuotta myöhemmin, hän huomaa olevansa Yhdysvaltojen fiksuin tyyppi. Yhdysvaltain presidenttinä toimii vapaapainija pornotähti, kaikkea hallitsee läpitunkeva mainonta sekä suuryritykset, yhteiskunta hukkuu roskavuoriin, eikä kukaan enää juo tai käytä vettä, koska energiajuomayhtiö on ostanut valtion ruokaston, joka antaa ravintosuositukset. Tämän takia esimerkiksi äidit syöttävät vauvoilleen maidon sijasta energiajuomaa. Lisäksi tuolla urheilu- tai energiajuomalla yritetään kastella myös viljasadot. Huonolla menestyksellä totta kai. No nyt 20 vuotta ideoluution julkaisun jälkeen elokuva on jälleen pinnalla, ja siihen viitataan usein, kun puhutaan nykymenosta. Leffan tekijät ovat itsekin sanoneet, että ainoa asia, missä he menivät vikaan, on aikaskaala, että etenkin Amerikassa ollaan jo lähellä ideoluution maailmaa. Tervehdys psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
4: Terve.
3: Sanoit, että sinulle kyseinen satiiri on erittäinkin tuttu.
4: Kyllä, mä muistan tuostakin kohtauksesta sen, että siinä on siinä energiajuomisen sanoa, että siinä on elektrolyyttäjä. Perustelee sillä sitä, että siksi sitä pitää laittaa lehmille ja vauvoille ja ties kenelle, että se on ne vaan toista. It's got electrolytes.
3: Kyllä. Mikä on älykkyystutkijan ylipäätään arvio leffasta ja ehkä mikä tärkeintä, onko sen ennustama tulevaisuus, ideoluutio tulevaisuus toteutumassa?
4: No ainakaan, sanotaan näin, että ainakaan päinvastaiseen suuntaanhan me nyt ei suinkaan oltu menossa. Että jos katsoo sanotaan 1940-50-luvun julkisia keskusteluja tai politiikkaa tai kulttuuria tai monia esimerkiksi taiteen muotoja, musiikin monimuotoisuutta tai sen tyyppisiä. Me tosi monessa asiassahan me ollaan kulttuurisesti siirrytty aika paljon yksinkertaisempaan, kognitiivisesti yksinkertaisempaan tyyliin. Eli jos katsoo kirjallisuuden sanaston kuihtumista ja ilmaisumuotojen monimuotoisuuden kuihtumista, niin siinä ollaan siirrytty hyvin paljon tämmöiseen selkokielisempään suuntaan ja muuten.
3: Eli kulttuuri on mielestäsi ainakin tyhmentynyt, mutta miten ihan sitten ihmiskunta?
4: Aivan, eli silloin tosiaan on hyvä erottaa nämä tasot, vaikka ne tasot tietenkin on yhteydessä toisiinsa, niin että millä nopeudella milläkin tasolla liikutaan tai minkä tyyppisistä prosesseista on kyse. Eli kulttuurinen selvästi liikkuu siihen suuntaan, että jos mentäisiin 70 vuotta taaksepäin ja näytettäisiin sen aikaisille älymystön tai politiikan edustajille tai taiteen edustajille nykypäivän. Mä luulen, että ne olisi aika ihmeessä, että okei, että tällä tavalla kun tämä maailma pyöri nykyään.
3: Eli ennen duunarikin oli sivistynyt ja lukenut Dostojevskinsä.
4: Niin onhan se. Ne monta kertaa kun lukee ammattikirjallisuuttakin itse, niin tuntuu siltä, että kaikki 1900-luvun alkupuolella kirjoittavat oletti ihan luonnostaan, että jokainen lukija tuntee vaikka kreikan mytologian ja erilaiset ranskankieliset viittaukset ja latinankieliset sitaatiot ja muut. Ja nykypäivänä tällaista sivistystä tietenkään meillä ei keskimäärin ihmisillä ole. Sitten on tietenkin se psykologinen taso, mistä on puhuttu älykkyyden laskun ilmentymänä tai sitten myös vähän siihen liittyen koulumenestyksen tai siis eli esimerkiksi näissä PISA-tuloksissa menestymisen laskuna, koulutulosten laskuna. Se on toinen taso, ja sitten se, että missä määrin nämä on yhteydessä toisiinsa, se on semmoinen kysymys, jota ollaan sitten palloteltu ja koitettu vähän tarkastella eri näkökulmista.
3: No tässä Idioluutio-elokuvassa ihmiskunnan tyhmeneminen selitetään ihan geneettisellä rappeutumisella, sillä että kun fiksut ja koulutetut ihmiset ei hanki lapsia, niin lainausmerkeissä se toinen puoli amerikkalaisista kyllä sitten sikiää, ja näin ollen heidän jälkeläisensä täyttävät maan. Mutta älykkyystutkija Markus Jokela, ihan meidän tosi maailmassa on nyt 2000-luvulla käynyt niin, että ihmisten älykkyys on tutkitusti kääntynyt laskuun, kun siis tätä ennen viime vuosisadalla älykkyysosan määrä kasvoi pitkään vuosikymmenestä toiseen. Miksi me tyhmenemme?
4: Se on edelleen arvotus. Useimmissa länsimaissa, kehittyneissä länsimaissa, ollaan tosiaan saavutettu älykkyyden huippu noin vuonna 1995 suurin piirtein siinä paikkeilla, vähän ennen 2000-luvun taitetta. Näyttää siltä, että siinä älykkyys on lähtenyt heikkenemään. Tämä on raportoitu useissa eri maissa, lapsilla, nuorilla aikuisilla erityisesti. Tämän Idiocracy-elokuvan ajatus siitä, että se selittyisi geneettisillä tekijöillä, se on teoreettisesti mahdollinen, mutta käytännössä se ei näyttäisi olevan kovinkaan todennäköinen selitys. Esimerkiksi yhdessä islantilaistutkimuksessa kyllä havaittiin, että koulutukseen liittyvät geenit olisi harvenemassa niin kuin syntyvyyserojen myötä, mutta se tahti, millä se tuottaisi väestöön älykkyyden laskua, olisi 0,3 älykkyysosamääräpistettä 10 vuodessa, eli 100 vuodessakin se olisi 3 pistettä, 500 vuodessa se olisi sitten 15 pistettä. Eli periaatteessa voisi ajatella, että kyllä se nyt jollain tavalla näkyisi tämän Idiocracy-elokuvan mukaisesti, mutta ei ihan niin ehkä tyrmäävästi kuin mitä siinä elokuvassa havaitaan.
3: Itselle se näkyvin asia ihan henkilökohtaisestikin on, mikä vaikuttaa moniin kognitiivisiin kykyihin, on keskittymiskyvyn rapautuminen, joka tulee tästä sirpaleisesta tietotulvasta. Englannin kielessä käytetään esimerkiksi termejä doomscrollaus ja brain rot, eli aivojen mädäntyminen, kun illat pitkät vaan puhelin kourassa selataan lyhyitä somevideoita sen sijaan, että luettaisiin vaikka kirjaa.
4: Tämä on tällä hetkellä yksi todennäköisimpiä selityksiä, ei missään tapauksessa vielä millään tavalla ole todennettu tai osoitettu selitys, mutta se, että eri tavoin ympäristö, sosiaalinen ympäristö, koulut, ammatit, vapaa-aika ei ehkä enää haasta samalla tavalla kognitiivisia kykyjä, kognitiivisten taitojen kehitystä kuin mitä ne aikaisemmin on ehkä haastanut. Esimerkiksi siinä muodossa, että vaikkapa nuorten kirjat, lasten kirjat, niin ei ne kielelliseltä vaativuudeltaan ole lähelläkään sitä, mitä ne on aikaisemmin ollut. Mä monta kertaa vertaan vaikkapa Astrid Lindgrenin kirjoihin tai sanotaan Kaislikossa suhisee, missä ensimmäinen 50 sivua kuvataan vain hyvin yksityiskohtaisesti ja erittäin kielellisesti rikkaasti sitä, kun kaverukset menee, ketä siinä on Rupikonna vai ketä siinä on mukana, menee piknikille. Ja ensimmäinen 50 sivua melkein on sitä, että ne kerää siinä pikniktavaroita ja menee joelle. Ja samoin sanotaan numeerinen kyvykkyys, matematiikka, tämän tyyppiset kognition eri osa-alueet, muisti ja muut tekijät, mitkä liittyy kognitiiviseen kehitykseen, niin ehkä niitä ei tule haastetuksena samalla tavalla. Koulussakaan välttämättä nyt ei vaadita sitä, että opiskeltaisiin ulkoa asioita tai pitäisi pystyä kauhean sinnikkäästi ratkaisee joku ongelma, vaan ollaan silleen, että no, ettei sitä nyt, kaikki voi tehdä sitten kotona ja vähän vapaamuotoisesti, ja se on tärkeintä, että yrittää, ja ei ehkä jotenkin, mä tiedän, että tämä kuulostaa ehkä vähän julmemmalta kuin mitä sen kuuluisi kuulostaa, mutta että ehkä päästään tietyllä tapaa vähän helpommalla kuin mitä aikaisemmin oltaisiin päästetty.
3: Psykologian professori Markus Jokela meinasikin juuri kysyä, että onko suomalainen ennen niin arvostettu esimerkiksi peruskoulu mennyt ihan lepsuksi, koska mainitsit itsekin jo tuossa aiemmin, että meillä on PISA-tulokset romahtanut Suomessa ja ylipäätään oppimistulokset on heikentynyt valtaosassa OECD-maita. Jotainhan koulussa on tapahtunut ja voisi helposti vetää yhtäläisyysmerkit sitten myös tähän, että älykkyystestien tulosten keskiarvo laskee, eli tyhmyys lisääntyy.
4: Kyllähän se nyt jossain vaiheessa täytyy jo myöntää, että kovinkaan tämmöisen

0: miten näitä tuloksia tulkitaan tai millä niitä selitetään. Yksinomaanhan tietenkään ei ole koulun ja koulujärjestelmä, mutta ne varmasti on yhteydessä toisiinsa se, että millä tavalla PISA-tulokset ja vastaavat oppimistulokset on heikentynyt ja kognitiivinen kyvykkyys on heikentynyt. PISA-tulokset mittaa osittain myös älykkyysosamäärää tai yleisälykkyyttä. Ja ehkä sitä voisi vähän verrata siihen tilanteeseen, että samanlaiseen kehityssuuntaan kuin mikä vaikka fyysisen kunnon suhteen on tapahtunut. Me tiedetään, että ihmisten fyysinen kunto on heikentynyt. Joka vuosi raportoidaan se, että taas armeijan alokkaat juoksee lyhyemmän matkaa Cooperissa kuin mitä viime vuonna. Ja tämä on ollut monta kymmentä vuotta jo samansuuntainen kehitys. Ja siinähän ei varmasti taustalla ole mitään semmoista, että ihmisten jotenkin fysiologia tai biologia olisi sinänsä heikentynyt. Sen että Cooperin testin tulokset on heikompia. Luultavasti tässä erityisesti niistä oppimistulosten kohdalla ja varmaan siinä älykkyysosamääränkin heikkenemisessä on ennemmin kyse siitä, että millä tavalla sitä jotenkin sellaista kognitiivista potentiaalia, mikä siellä ihmisillä olisi kyllä siellä taustalla aivoissa. Aivot ei sinänsä varmastikaan biologisesti millään tavalla ehtinyt rappeutua tässä muutaman kymmenen vuoden aikana mistään syystä, niin sitä ei ehkä vaan sitä kognitiivista potentiaalia ei saada jotenkin jalkautettua siihen niin kuin kognitiiviseksi taidoiksi ja kyvyiksi, eli kielelliseksi kyvyksi, numeeriseksi kyvyksi, visuospatiaaliseksi kyvyksi, muistiksi ja sen tyyppiseksi, koska niitä ei ehkä tule sitten ympäristö ei haasta ja harjoita niitä samalla tapaa.
1: Usein sanotaan, että tai tehdään tällainen vertaus, että aivot on vähän niin kuin hauislihas, että sitäkin pitää jumpata, aivoja pitää jumpata ja treenata, jotta pysyy kunnossa.
0: Kyllä. Siinä on se tekee hyvää, että niitä haastaa ja oppii erilaisia ratkaisutapoja ja ennakoimaan ja pystyy pitämään mielessä useita eri asioita. Ja mulle tuli itse asiassa mieleen tässä tänne tullessa semmoinen arkipäivän kognitiiviseen haastavuuteen liittyvä seikka kuin navigointi, autolla navigointi. Että nykyäänhän kaikki voi ulkoistaa sille navigaattorille. Että laitat Google Mapsiin, että no mä oon nyt ajamassa jonnekin Hämeenlinnaa ja miten sinne nyt sitten pääsee. Ja mietin, millaista se on ollut silloin, kun ei ollut navigaattoria. Täytyy olla tiekartta ja auto armias, kun ajaa väärästä liittymästä jonnekin. Ja sitten on, missä me nyt ollaan. Ja sitten otetaan tiekartta esiin. Ja sehän on ihan valtava kognitiivinen haaste, joka me ollaan täysin unohdettu. Se on katoavaa kulttuuriperinnettä, että ajaa harhaan ja joutuu Kyllä. sitten siellä olen tien poskessa ihmettelemässä, miten ihmeisen päästään tää takaisin sille tielle, mistä me tultiin.
1: Ai, että tässä tuli mieleen jopa tällainen jostain kuultu kommentti, että nykynuoriso, ainahan tietysti nuorisoa on kautta historian parjattu, mutta ei osaa esimerkiksi enää lukea viisarikelloa, ei ymmärrä sitä, koska kaikki näytöt on digitaalisia. Nyt jälleen palattiin teknologiaan. Psykologiaprofessori, älykkyystutkija Markus Jokela, millaisena näet AI:n vaikutuksen meidän älykkyyteen?
0: No varmasti sillä tulee olemaan hyvin, vähän tylsä vastaus, mutta tulee olemaan hyvin erityyppisiä vaikutuksia riippuen siitä käyttötavasta. Todennäköisesti hän tulee käymään niin, että aika monet tulee ulkoistaneeksi erilaisia ongelmia ja vaikeita päätöksiä ja laskutehtäviä ja ties mitä päättelytehtäviä.
1: On jo sanottu, että tekoäly vähentäisi meidän kykyä ajatella.
0: Niin, siinä ehkä just tämä miten mä sen ehkä ajattelen tutkijan näkökulmasta, on nimenomaan tällaisena ikään kuin sen ajattelun ulkoistamisella. Ja sitähän me ollaan tehty, ulkoistettuhan me ollaan, sitä on tehty jo ikään kuin kirjoitustaidosta lähtien, että no ei enää tarvinnut muistaa kaikkia ja tehdä lauluja ja rytmejä, joilla muistetaan kansanperinnettä, vaan kirjoittaa ylös ja nyt sitä ei tarvitse enää muistaa ja pitää mielessä. Niin tämmöinen ulkoistaminen sitten teknologia on tullut ulkoistamisen ikään kuin airueeksi, erityisesti nyt tekoäly sitten, kun pystyy ulkoistamaan ihan mitä vaan, että on joku ihmissuhdeongelma tai töissä joku haastava juttu tai pitäisi perehtyä johonkin tai osata ratkaista joku yhtälö tai suunnitella joku mitä ikinä matka tai muuta, niin no, tekoäly ratkaisee sen ja itse ei tarvitse sitten ikään kuin sen ääressä hikoilla. Niin tämän tyyppinen käyttötapa varmasti tulee heikentämään niitä ei sinänsä älykkyyttä tai kognitiivista tavallaan taustalla olevaa jonkunnäköistä biologista prosessointikapasiteettia, mutta niitä kognitiivisia taitoja ja kykyjä, joita ihmiset sitten arkipäivässään muuten tulisi käyttäneeksi. Ja

0: se mikä puoli sitten hyvä puoli tietenkin tekoälyllä on se, että se mahdollistaa myös aivan valtavan potentiaalin jonkunnäköisenä tämmöisenä tikkaina uuden tiedon äärelle sen kautta, että jos sitä käyttääkin semmoisena keskusteluapurina, jonka kanssa pystyy sparraamaan jotain ajatuksia ja on joku haastava kysymys, sanoo, että no selitä tämä mulle nyt, miksi tämä menee tällä tavalla. Sehän on, se on väsymätön apuri erilaisten matemaattisten kysymysten tai käsitteellisten kysymysten tai filosofisten kysymysten äärellä. Monet opettajilla on aikaa tai professoreilla on aikaa tai avustajilla ja muilla on aikaa, tai jos on kiinnostunut omasta terveydestä, niin lääkärillä on rajallinen aika käydä sitä asiaa läpi. Tekoäly on rajaton määrä, kunhan niitä datakeskuksia ja sähköä vaan saadaan tarpeeksi, niin pystyy ammentamaan sitä tietoa ja käymään läpi. Ja tällä tavallahan käytettynä niin tekoäly pystyy vaan ikään kuin moninkertaistamaan sitä kognitiivista potentiaalia, mitä ihmisillä on. Että jos ihmisiä pystyy ohjaamaan tämän tyyppisen käyttötyyliin ja tapaan, niin sen hyödyt saattaa jopa ylittää sen haitat.
1: Markus Jokela, tekoälystä tulee mieleen toinenkin dystooppinen elokuva, Wall-E-animaatio. Siinä tulevaisuudessa hölmöt ja pullukat ihmiset vain löhöää leijuvissa nojatuoleissa ruutuja tuijottaen samalla kun robotit hoitaa kaiken. Ja tuossa, mistä lähdettiin liikkeelle ideoluutioelokuvassakaan, niin siinä kukaan ei esimerkiksi osannut enää korjata tai huoltaa teknologiaa. Teknologia oli mennyt niin pitkälle, että se periaatteessa jotenkuten hoitaa itse itsensä ja meistä tulee vain tyhmiä, jotka nautimme niistä hedelmistä.
0: Niin, tällaisia pelkokuviahan ollaan maalattu jo 1900-luvun alkupuolelta taloustieteilijät, että oli teknologian kehittymisen kohdalla lähinnä eniten huolissaan siitä, että mitä ihmiset tulee tekemään kaikilla sillä vapaa-ajalla, joka niille jää sitten, kun höyrykoneet ja tehtaat ja muut pystyy sitten tuottamaan asioita ihan uudella tahdilla kuin mitä ennen.
1: Sehän olisi aivan painajaismaista.
0: Näin ei näköjään kuitenkaan käynyt. Ei ole käynyt niin, että ihmisillä olisi lähinnä vain vapaa-aikaa. Työt on jatkunut kaikilla jossain muodossaan. Eli se, että missä muodossa niitä samoja asioita sitten tullaan toteuttaneeksi, niin tietyt ihmisyyden universaalit piirteet tulee aivan taatusti säilymään läpi kaikkien teknologisten muutosten. Että sitten se, kuinka paljon aikaa käyttää sen kopiokoneen tai ilmastoinnin tai videoprojektorin korjaamiseen tai sen käynnistämiseen, niin se saattaa vähän muuttua, mutta sitten luultavasti tulee tilalle jotain muuta, johon se sen ajan saa käytetty.
1: Puhutaan lopuksi sitten yleisesti älykkyydestä ja yleisälykkyydestä. Vanhan sanonnan mukaan tasan ei käy älyn lahjat. Pitääkö tämä paikkansa? Onko älykkyys vähän niin kuin kengän koko, että toisilla se vain yksinkertaisesti on suurempi, toisilla pienempi, eikä sille mitään voi millaisella kauhalla tai pikkuruisella lusiikalla sitä älliä on annettu?
0: Kyllä meilläkin kansanperinteessä on hölmällä väki ja viisas Matti, joka tulee aina hölmällä väkeen neuvomaan, että ei sitä nyt sitä valoa saa kannettua sinne säkillä, sinne pirttiin ja niin edespäin. Että kyllä, niin kuin monet muut yksilölliset ominaisuudet, niin älykkyyden suhteen havaitaan yksilöllisiä eroja, yksilöt eroavat älykkyydeltään keskenään ja ne on suhteellisen pysyviä. Lapsuudesta pystyy jo 7-vuotiaan älykkyydestä pystyy ennustamaan aika hyvin 60 ikävuoteen asti, että siinä ei, niin kuin yksilölliset erot säilyy kutakuinkin samoina, ei tietenkään täysin samoina, mutta suurin piirtein kuitenkin. Ja, että siinä on ehkä vähän sellainen jonkunnäköinen kaksoistandardi, että mä uskoisin, että kyllä ihmiset tunnistaa ja myöntää älykkyyserojen olemassaolon, mutta ehkä niistä kuitenkin ajatellaan, että on vähän sopimatonta kuitenkaan sitten tuoda niitä esiin kauheasti. Ainakaan rummuttaa niitä sen enempää.
1: No, siis olen huomannut, kun olen joskus omissa ohjelmissani kertonut, että yleisälykkyys, älykkyysosan määrä, se nyt vaan on sellainen juttu, että kun se on korkea, niin on mitä luultavimmin hyvä tai lahjakas monissa asioissa, matemaattisesti, kielellisesti, kaikessa. Ja sitten taas tämä tuntuu närkästyttävän ihmisiä. Moni haluaisi uskoa tähän psykologi Gardnerin 1980-luvulla lanseeraamaan moniälykkyysteoriaan, että on monenlaista sitten älykkyyttä, että vaikka on vähän tyhmällänsä näin, niin sitten voi ollakin erittäin fiksu jollain toisella tapaa. Mutta tämä Gardnerin moniälykkyysteoria taitaa olla kumottu jo moneen kertaan. Se on vaan kovin lohdullinen ihmisille.
0: On, joo. Siinä tulee liittyneeksi, älykkyyteen tulee liittyneeksi jollain tapaa, monta kertaa ihmiset sekoittaa sen siihen, että siinä arvotettaisiin ihmisiä, että ihmiset olisi jollain tavalla ihmisarvoltaan parempia tai huonompia tai muuta, ja siitähän ei missään tapauksessa ole kyse. Ja täytyy tietenkin muistuttaa, että henkilön älykkyyshän ei suurimmalti osan ole henkilön itse mitenkään saavuttamaa, vähän samalla tavalla kuin jos on todella kaunis, tai ei ollenkaan kaunis, tai on todella pitkä, niin ei se ole se henkilön ansiota oikeastaan käytännössä katsoa mitenkään. Se henkilö nyt on suurelta osin sattunut syntymään sen tyyppisillä ominaisuuksilla, ja se henkilö ei voi tietyllä tavalla ottaa kauheasti kunniaa siitä, että hoksottimet toimii vaan tosi nopeasti, ja onneksi olkoon, se varmasti edesauttaa monessa asiassa, mutta se ei ole henkilön tietyllä tapaa niin moraalisesti ajateltuna jotenkin henkilön oma.
1: Se on vaan sama kuin, että jos voittaa lotossa 7 oikein, niin ei sitä ole omia ansioita.
0: Ei, se tuli ihan sattumalta se tulos. Eli monta kertaa itse asiassa tässä yhteydessä puhutaankin tällaista niin kuin geneettisestä lotosta. Että on yksi kirja julkaistiin tuossa just pari vuotta sitten Genetic Lottery nimellä. Howard Gardnerin ajatukset, niiden hyvä ajatus siinä ehkä oli juuri tämä, että koetaan laajentaa sitä kykykirjoa, jota arvioidaan, että ei nyt keskitytä vaan kognitiiviseen kyvykkyyteen, vaan otetaan huomioon musikaalisuutta ja liikunnallisuutta ja sosiaalisuutta ja kaikkea muuta. No totta kai ihmiset eroon itsekin suhteen, että ei nyt jokaisella ole heleä lauluääni tai jokainen nyt ei osaa kärrynpyörää tai muuta.
1: Mutta jos on korkea älykkyysosan määrä, niin hän mitä luultavimmin oppii esimerkiksi helpommin vaikkapa musikaalisesti soittamaan kitaraa.
0: Kyllä, näin päin
1: se juuri. Kun hidas älyisempi
0: kyllä,
1: kaveri.
0: Kyllä, juuri näin päin se menee, että siinä määrin kun sellaisia yhteyksiä on. Ja sellainen ajatus, että automaattisesti jokaisella henkilöllä olisi jotain vahvuuksia, niin se on, totta kai se on kaunis ja hyvä ajatus, mutta kyllähän se nyt jo ihan tilastollisesti voi todeta, ja tämä on kiistatonta, että puolet ihmisistä on aina keskiarvon alapuolella. Että.
1: Kaikki sijoitutaan Gaussin käyrälle johonkin kohtaan.
0: Näin juuri.
1: Psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta, ennen kuin päästän sinut ulos studiosta, niin heitän hieman humoristisesti loppukysymyksenä. Kuinka älykäs olet, vai kärsitkö huijarisyndroomasta tai kenties Dunning-Kruger-efektistä, eli ylivertaisuusvinoomasta, jolloin ihminen arvioi omat kykynsä paljon todellisuutta paremmiksi ja suuremmiksi?
0: Mä en ole koskaan tehnyt älykkyystestiä tai en käynyt Mensan testeistä tai muissa vähän semmoisesta ammatillisesta neutraalisuudesta sen ohjaamana, että ajattelin, että jos saisi erittäin hyvät pisteet, niin sitten se tulisi vähän liioitelleeksi aina sen älykkyyden merkitystä. Jos
1: mutta
0: huono,
1: nyt voi elää sitten.
0: Heikentäisi, aina vähän vähättelisi, ei se ole niin tärkeä, kun minäkin sain 95 pistettä, niin ei se nyt oikeastaan.
1: Mutta nyt voi elää tässä ylivertaisuusvinoomassa. Tämähän koskettaa isoa osaa ihmisiä, että yliarvioidaan omat kyvyt, eli ihmiset arvioi myös omaa älykkyytensä monta pistettä
0: kyllä,
1: suuremmaksi
0: kyllä.
1: Kuin mitä todellisuudessa.
0: Yhdessä tutkimuksessa puolisonkin älykkyysosama arvioitiin 15 pistettä korkeammalle kuin mitä se todellisuudessa oli. Että
1: ja kyllä, omien lasten tietenkin, nehän on fiksumpi kuin kaikkien muiden
0: kaikki.
1: Lapsista.
0: No ehkä tässä sen verran näkyy oma ammattitietämys, että osaa ainakin jonkun verran suojautua tällaisilta vinomilta. Ja kyllä mä nyt pystyn tunnistamaan, että varmasti oma kognitiivinen kyvykkyys on keskiverto yläpuolella, mutta en nyt missään tapauksessa kuvittele, että olisin mitenkään.
1: Et verta itseäsi Isaac Newtoniin.
0: Enkä edes Charles Darwiniin.
1: Okei. Joo. Se miksi tämän kysymyksen näin heitin oli se, että halusin päästä vielä puhumaan tästä Dunning-Kruger efektistä eli ylivertaisuusvinoomasta, koska se loistaa maailmassa niin kirkkaasti monessa asiassa. Tästä se klassinen esimerkki on se, että suurin osa ihmisistä pitää itseään parempina autoilijoina kuin muut, ja sehän nyt kun tiedetään, miten keskiarvot menee, niin se ei ole mitenkään mahdollista, että kaikki olisivat keskivertoa parempia.
0: Näinpä juuri, ja tämä on myös semmoinen aihe, mistä ollaan jotkut ehkä vähän konservatiivisemmat kommentaattorit vaikkapa koulutuksen, yliopistokoulutuksen laajentamisesta puhuneet, että puolet väestöstä on määritelmällisesti keskiarvon alapuolella, ja jos pyritään siihen, että sanotaan nyt, että korkeakoulutus yleistetään 40-50-60% väestöstä, niin ehkä se nyt ainakaan sanotaan kognitiivinen vaativuus voi olla sitä samaa luokkaa kuin mitä se olisi ollut silloin, jos se sinne haettaisiin se 10% tai 20%, että kyllä siinä sitten joutuu ehkä vähän tekemään jonkunnäköistä korjausliikettä siinä todellisuuden pohjalla usein, kun ihmiset kuvittelee, että kaikki pystyy tai on sen keskiarvon yläpuolella sitten jollain maagisella tavalla kaikki.
1: Ja älykkyydessäkin puolet on keskiarvo alapuolella, puolet yläpuolella. Ja kuten mainittua, Gaussin käyrälle sijoitutaan kaikki. Suuri kiitos vierailusta, psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
0: Kiitos.

0: Yle Radio 1.
1: Lauantaina estraadi on sopraano Camilla Nylundin ja pianisti Helmut Deutschin. Kuulemme kesäkuussa Budapestin Wagner-päivillä äänitetyn resitaalin kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Pian alkavan oopperan tapahtumat sijoittuvat Tiroliin 1700-luvun alkuun. Kyseessä on Giuseppe Verdin kolminäytöksinen traaginen ooppera Luisa Miller. Se perustuu Salvatore Camarranon librettoon ja juoni pohjautuu Friedrich Schillerin tragediaan Kabale und Liebe, kavaluus ja rakkaus. Nimensä mukaisesti keskeinen henkilö tässä oopperassa on maalaistyttö Luisa Miller. Hän on rakastunut kreivi Walterin poikaan Rodolfoon, mutta Luisa Millerin isä sekä kreivi Walter ja katala linnanvouti Wurm yrittävät erottaa nämä kaksi rakastavaista Rodolfon ja Luisa Millerin toisistaan. Nyt kuultava Giuseppe Verdin kolminäytöksinen ooppera Luisa Miller on äänitetty vuonna 1991. Keskeisissä rooleissa laulavat Luisa Miller, soprano April Millow, kreivi Walter, basso Jan Henrik Ruutering, Rodolfo, Walterin poika ja Luisan rakastaja, tenori Placido Domingo, herttuatar, kreivi Walterin veljentytär, mezzosoprano Florence Kivar, Wurm, linnanvouti, basso Paul Pliska ja Miller, Luisan isä, baritoni Vladimir Chernov. Metropolitan oopperan kuoroa ja Metropolitan oopperan orkesteria johtaa tässä Luisa Miller oopperan esityksessä James Levine.

Näin surullisesti päättyi Giuseppe Verdin kolminäytöksinen traaginen opera Luisa Miller. Päähenkilön Luisa Millerin, hänen rakastajansa Rodolfon ja linnanvouti Wurmin kuolemaan. Keskeisissä tehtävissä äsken kuulussa Luisa Miller-oopperan esityksessä lauloivat Kreivi Walterina, basso Jan Henrik Ruutering, Rodolfona, Kreivi Walterin poikana ja Luisan rakastajana, tenori Placido Domingo, Federica, herttuatar ja Kreivi Walterin veljen tytär, oli mezzosoprano Florence Kivar, Wurm, linnanvouti, oli basso Paul Pliska, Miller, Luisan isä, oli baritoni Vladimir Chernov ja Luisa Miller, päähenkilö, oli soprano April Millow. Metropolitan Operan orkesteria ja kuoroa johti tässä esityksessä James Levine. Esitys oli vuodelta 1991. Sellisti Pierre Fournier ja Sir Malcolm Sargentin johtama Lontoon Filharmonia-orkesteri soittavat Robert Schumannin sellokonserton Aamolli opus 129. Schumannin sellokonserton osat ovat Nicht zu schnell, langsam ja sehr lebhaft. Äänitysvuosi on 1956.

Pierre Fournier sello ja Sir Malcolm Sargentin johtama Lontoon filharmoniaorkesteri soittivat Robert Schumannin sellokonserton aamolli levytyksessä vuodelta 1956. Pianotaiteilija Marie Perraia soittaa nyt Ludwig van Beethovenin Appassionata pianosonaatin, eli pianosonaatin numero 23, F-molli opus 57.

Näin päättyi Ludwig van Beethovenin pianosonaatti numero 23 F-molli opus 57, eli Appassionata pianosonaatti. Mari Peraia soitti.